Bir gün mən darıxsam, ya sensiz olsam, qaranlıq bir gecə köylərə baxsam, mən səni

0: Yaşım Anlar burada 106.3 FM.
1: Bilmirəm indi qışdı yoxsa payızdı,

aydın parladı al şəfəqlər. Ürəyimdə yandı ateş, o gül ateş səndin. Yollarına doldu günah, o günəş səndin parladı al şəfəq. Ürəyimdə yandı ateş,

yoslasin ruhumu oxşayan ətrin qoy gətirsin uşaqlıq nəğməsin.

0: saxla! Ay bala, saxla! Eşitmirsən? Demirəm saxla! Dədəm də gəlsə qoymaram başdan sov deyəsən!
1: Mallalıq eləmə, ay telli xala! Onsuz da darğamız çoxdur! Rüstəm kişi!
2: Yekə-yekə danışma! Sürürsən adam kimi, sürtürmürsən, xoş gəl!
1: Gəl işin dalıca!
0: Qızın üstünə çığırma işin
3: dalıca! Ay bala! Adam dikbaş olmaz!
4: Gözün aydın, ay Rüstəm, qara sevdənir!
3: Belə də öylənmək olar, belə də arvad almaq olar. Salam verək, ələkəs salam, düş qabağıma gedək. Həh, həh!

0: Belə getsə personeldən çıxdı. İt də getdi, ip də getdi.
1: Nə gözəldir.
2: Su qovşandır. Əfsaniyə görə Kür və Araz adlı iki sevgili olur. Onlar dağları, dərələri aşaraq, gəlib bax burada, bizim Muğan torpağında bir-birinə qovuşublar.
3: Ay gəlin, o Muğan haqqında dediyin sözlər harada yazılıb, getir görüm.
1: Qaraş, sonsunda göycülük tam var, rahat olmasa gəlir.
3: At yerinlə, Ərşan getirər.
1: Özüm getirərim.
4: Əyləş, mən getirirəm.
3: Qoy getirsin. Görməmişdik gəlin, qaynata qaynana yanında kişi əmridir.
1: Ay dədə, o köy nə zaman idi? Gəlin qul kimi dururdu hamının qabağında, o mədəniyyətsizlik idi.
3: Gəz səsinin! Bircə sən qalmışdın mənə mədəniyyət dərsi verəsin. Bart qomuş Şirzad olanın kamsamalı da sənin kim olar?
4: Ay Arməmməd, sən bilən Şirzad ürəkdən mavinliyi boynundan atır. Yoxsa özünü qiymətə mindirir, hə?
5: Onun işindən heç fərək də baş açmaz. Ama Salman, səni mavin eləsələr pis olmaz, ha, hayvallah.
4: Bilirəm, bilirəm, çoxdan bu stolda gözüm var. Ümidlərini yalnız suvarmaya bağlayanlar, torpağa qayğı göstərməyənlər peşiman olur.
3: Başla yerək!
1: Bəli, bəli, torpaq deyər əzməni, əzizləyin səni. Bir verənə on verər, verməyənə bir kədə verməz.
4: Naz, naz!
1: Nə var?
4: Bəriyyət!
1: Niyə belə qaşqabalısan, nə olub ki?
4: Olub ki, qurtar qaraşla bu oyunu, abrımız getdi. Zəhrimar!
5: Salman!
3: Bəri gəl!
5: Salman, sən ölməyəsən daha arxayın özün mavin hesab edə bilərsən, vur buna!
3: Mavin elə məsələdir ki, gərək yüz ölçüb bir düşəsən.
6: Elədir, doğru. Rüstəm dayı, siz özünüzə Şirzaddan yaxşı mavin tapa bilməyəcəksiniz.
3: Demişəm bala, bu oyununu almış.
6: Mexanizatorlarımız yaxşı çalışmış Rüstəm əmi. Söz vermişik ki, bu il bir maşın da dayanmayacaq.
1: Təşkil edirəm, orta məhsuldarlıq hər iki kolxoz üçün 25 sentiner olsun.
3: Biz boynumuza götürürük 23 və salam.
6: Biz 25 verə bilərik.
3: Dedim 23 qutardı.
5: Sənin qəsdi qərəzin qarğıdalının qabağını kəsməkdir. Qarğıdalının bəstir qalxozu geri çəkdir. O vaxt sən qarğıdalıya kontur getdin, indi də məhsuldarlığa mani olursan.
6: Hamı yüksək məhsuldarlıqdan danışır. Qəzetlər, radyolarda...
3: Qəzədə görüm teklifini.
6: Qısa neylə, qısa deyərim. Gör nə imkanlarımız var.
1: Qalxozun 100 arabası, 16 maşını var. Sözün düzü, mən indiyə dək yaymaq alaqlıq görməmişim.
4: Yox, əşşi, bunlar qiyamət oldu ki. Əyləş, Maya xanım, əyləş.
1: Yox, yox, səhziyyət olar.
4: Köhlən atın belində, göy yaylaqlara, güllü şəhli uca dağlara qatmaqdan ləzzətli şey olarmı? Sən ölməsin, bütün bu nanəcibin şöhəri o dediyin katibdədir. Bax başın üçün, katib seçilən gündən gədəni tanımaq olmur.
3: Həvallah, həvallah.
4: Laf havalanıb.
3: Əstirə, arvat kimi az didiqodu eləyib.

0: Deyir ki, yağlamasanız maşın gəlməyəcək.
1: Necə yəni yağlamasanız?
0: Deyir ki, müdürün boğazını fermanın kərə yağı ilə.
1: Sən müdürə deyinin ki, Rüstəm əmi fermanın yağını dağ eləyib, qurquşun kimi tökər onun boğazına, qiyamətə qədər səsi çıxar.
0: Elə buna görə də maşın gəlməz də.
2: Qız olasan, işə belə can yandırasan. Çox ağıllı və namuslu qızmış.
1: O gedəni evimiz dönüb suyu qurulmuş dəyirmana. Necəsən, Rüstəm əmi?
2: Sağ ol, yaxşıyam. Və yaxşı ki, gəldim. Təkcə səndən sikinliydim. Ürəyinə deymişim, səni incitmişim.
1: Evladın atadan inciməyə haqqı yoxdur. Olan olub, keçən keçib.
2: Yox, keçən keçmir. Bu saat buradan evimizə gedərsən. Eşidirsən mi?
3: Bilirsən.
1: Hı-hı.
3: Hayır. Mən...
1: Danışma. Bir bax, görünə gözəl səhər açılır.

0: Sabahınız xeyirli olsun. Burası hərdə yenə də öz işinə başlayır. Saatlar 7:30-dur və səhərin bu çağında, bu vədəsində biz yenə də sizinlə görüşə gəlmişik. Və qızlar da burdadır, Aytən də burda, Yeganə də burda. Necəsiz, nə var, nə yox?
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Biz burdayıq. Bəli, yaxşıyıq, kefimiz də yaxşıdır və həftənin artıq 3-cü gününü yaşayırıq. Amma iş həftəsinin 2-ci gününü yaşayırıq. Saatlar isə artıq 7:31-i göstərir və bu o deməkdir ki, məlumat dolu, tarifləndirici, həm də əyləncə dolu bir efirimiz yayımdadır.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Mən də bütün dinləyiciləri salamlayıram. Siz necəsiniz?
1: Yaxşı. Mən yoxşam.
0: Yaxşı.
2: Yaxşı olun. Və təbii ki, hər kəsə uğurlu gün arzu edirik. Mövzumuz da var. Dərhal mövzumuza keçid alaq. Mövzumuz belədir ki, uşaqların yay tətili necə dəyərləndirilməlidir? 0-70-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
1: Məncə bir çox insanlar müasirliklə keçmiş dövrü başlayacaqlar müqayisə eləməyə. Əvvəl belə idi, indi uşaqları belə edirlər. Belə etmək lazımdır ki, əvvəlki dövrə geri qayıtsın.
0: Bəs böyüklərin?
1: Məncə öncə uşaqları düşünmək lazımdır istirahətdə. Çünki məktəbi bitirirlər, onların hələ gələcəkdə bu universitet həyatları var. Yəni çox deyil olan.
0: Ey, bir mənə də düşünəndə, bəs mənim istirahətim, mənim yay tətilim.
2: O artıq başqa mövzudur.
1: Özün.
2: Ağa necə istirahət etməlidir?
1: Özün öz gününü qara eləmisən. Səhər bir cür, axşam bir cür, şənbə bir cür, bazar bir cür. Nə istəyirsən? Mövzumuzu bir daha xatırladırıq. Uşaqların yay tətilini necə keçməlidir? Düz deyir, düz vurguladım.
2: Bəli, necə dəyərləndirilməlidir? Mənə gəldikdə isə düşünürəm ki, yeni tədris ilinə düz hələ var. Amma ki, həmin o ilə enerji toplamaq üçün mütləq şəkildə uşaqlar daha çox açıq havada vaxt keçirməlidirlər. Yayda kitab oxumanın tərəfləri deyiləm. Ola bilsin, məni qınayacaqlar. Amma ki, yəni, istirahət edilməli. Çünki belə baxanda 9 ay oxuyublar və 3 ay dincəlməyə haqları var. Mənə bu qədər.
1: Məndən sorursanız, mən düşünürəm ki, mütləq ki, gəzmək, yəni, büdcəyə uyğun, kimsə xarici ölkəyə apara bilər, övladını kimsə bölgələrə apara bilər, kimsə sadəcə dənizə apara bilər. Yəni, bu əsas odur ki, uşağı öyrəşdiyi zonadan çıxarıb başqa bir məkan, başqa bir yer öyrətmək. Bu parklar ola bilər, yenə deyirəm, büdcəyə uyğun olaraq hərə əsas odur ki, uşağı çıxartmaq və uşağı gəzdirmək, uşağın havasını dəyişməsi. Sən kitab oxuyuram məqamına dedin belə, amma mən razı deyiləm.
0: Mən də deyiləm.
1: Məktəbdən verilən dərs kitabı mən də razı deyiləm.
0: Bədə ədəbiyyat.
1: Yay tapşırığı ilə mən də razı deyiləm. Yay tapşırıqları mənə əvvəl yorucu gəlirdi. Məktəbi bitirmişəm, mən bir də 3 ay təzədən məktəb dərsləri oxuyacağım. Bu abstrakt idi mənim üçün.
0: Amma bədə
1: ədəbiyyat, çünki uşaq 9 ay ərzində, 9 ay oxuyur burada biz. Onsuz da kitab, bədii kitab açmır. Bu uşaq ancaq dərsliklər oxuyur, riyaziyyat nə o bu, amma bədii ədəbiyyat oxumalıdır, biraz baza yığılmalıdır.
2: Xəstə avrunya görürsün. Axırına yaxın. Yəni iyul
0: biz mən bax mənim özüm yaddaşım.
2: Mən yetmək gəlmə anam məcbur edir.
0: Məcbur oxumamışam. Özü bax uşaq ədəbiyyatında özü klassik əsərlər vardı. Nə bilim Dəfnələr adası olsun, Gulliver olsun.
1: Səfillər.
0: O qədər maraqlı. Elə bizim öz Azərbaycan bax biri götürsün uşaqların da uşaqları deyirəm. Dədə Koroğlu dastanını əvvəldən oxusun məsələn. Nə bilim Fərman soyad yadımdan çıxdı. Xudafərin körpüsü çaldıran döyüşünün hər iki cildini oxusa, yəni bu elə bir əsərlərdir ki, uşaq o düşür elə bil o Şah İsmail Xətainin dönəminə. Yəni bax bu kimi əsərlərdən oxusa, məncə bədii ədəbiyyat mütləq lazımdır.
1: Bəzi uşağın xəyal dünyası genişlənir. Uşağın biraz fantaziyası genişlənir. Robot kimi olmur. Siz indi fikirləyirsiniz uşaqlar çox robot kimidir. Bədii ədəbiyyat o güc verir insana. İstərsən məsələn xəyallara dala bilirsən. İndi sən hansısa bir uşağın xəyal gücünü sorursan, Minecraft, Lego, o bu ancaq belə robotlaşmış xəyallar olacaq.
0: Və amma ondan başqa hə gəzmək, nə bilim, indi hər halda Aytən dedi onu, fərqi yoxdur da büdcə nədirsə,
2: açıq havada
0: biraz onları həyətə, torpağa, dənizə, quma bax bu cür şeylərə öyrək. Fərman Kərimzadə soyadı indi yadıma sala bildim. Dinləyicilər də yazırlar, sağ olsunlar. Bax nə bilim rayona gedə bilərlər. İndi büdcə olaraq xaricə aparmaq. Yəni, uşağın dünya görüşü üçün yaxşı bu yay tətilini səmərəli şəkildə
1: dəyərləndirmək
0: lazımdır.
1: Bəs sizdə necə, siz necə düşünürsünüz? Bir uşağı yay tətilinə çıxararkən onu necə dəyərləndirmək lazımdır ki, uşaq sentyabrda məktəbə gedəndə yorğun deyil, daha gümrah və daha belə beyni dolu şəkildə sentyabr ayına başlasın. Yazın gözləyirik cavablarınızı 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və bugün sizi nələr gözləyir? Təbii ki, bu barədə də anons verməliyik. Yurda Yavrum yuvam rubrikasında bildiyiniz kimi bu həftə Axstafa həftəsidir və Axstafadan dialektlərindən bugün suallarım olacaq yeganə bağlaya.
2: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə el arasında deyirlər, gözü yol çəkir. Bunun təbii reaksiya olması mifdirmi yoxsa gerçək, bu haqda sizə məlumat verəcəm.
1: Və həmçinin də Cavad xan küçəsindən sizə məlumat verəcəm Bakı küçələri rubrikasında.
2: Rəqsin dili rubrikasında isə Türkiyənin atabarı rəqsindən danışacağam.
0: Və atabarı.
1: Bəli, bəli. Və yaşıl dünyada balina qəbristanlığından sizə məlumatım var. Yeni araşdırmadır və maraqlı məlumatlar ortaya çıxıb. Həmçinin də yolüstü və rahat supermarketin təqdimatında olan digər iki müsabiqəmiz də olacaq ki, siz də yarışa bilərsiniz.
2: Və şəbəkə rubrikası da olacaq. Ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə, dünya şov biznesində, texnoloji aləmdə nələr baş verir, bu haqda sizə məlumat verəcəm. Elə şəbəkədən danışarkən, yeri gəlmişkən, Ayten nəhayət xalqa qovuşdu. Səhifə açdım. Bəli. Bəli, istərdim ki, sən də efirdə. Çünki belə də şəxsi səhifənə dostluq göndərəndə onları Ayten qəbul etmir.
1: Şəxsi səhifə şəxsi səhifədir.
2: Amma artıq siz də daxil ola bilərsiniz onun Instagram hesabına.
1: Var artıq dinləyici necəsə olub, tapıblar çox böyük təsadüfən məni. Və artıq izləməyə başlayıblar. Hiç mən heç kimə xəbər etmədən artıq dinləyicilər mənim izləməyə başlayıblar.
2: Ayten Tahirova 106.3.
0: Fenomen olarsan, baxma başımıza.
2: Sən də qədər olsun ki, sənin izləyicilərinin sayı ağankindən daha çox olsun.
0: Mənim sözüm çox deyil ki, onsuz da.
2: Yəni, azarkeşlərində kiminə yaxın var da?
1: Gəl yarışaq ağaq.
0: Yəni, azarkeşlərində... Amma mənim o vaxtı səhifəm, yaxşı səhifəm var idi.
2: İdi.
0: Hə, sənin yadında olar. Qədim dönəmlərdə bir xeyli məşhur adam idim. Sonradan yeni səhifəyə keçdim
2: və onu
0: bağladım. Orada bütün məlumatlar, şəkillər hamısı silindi, izləyicilər getdi. Ha belə.
1: Və bu bizim maraqlı məlumatlarımız idi. Sizə çatdırmış olduq və indi saatın ikməsini eşidək. Ardınca isə mesajlarınızı oxuyacağıq. Mövzumuz belədir ki, uşaqların yay tətilini necə səmərəli keçirmək lazımdır ki, onlara nəsə ötürə bilək. Nəsimin ifasında Beyaz Gecələr mahnısını eşidəcəyik. Hər kəsə xoş dinləmələr. Səhər-səhər hamımızın əhval-ruhiyyəsi qalxacaq mahnı sayəsində.

0: gün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal qərb küləyi gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq və havanın temperaturu gündüz 29-34 dərəcədə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün ikinci yarısında bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Səhər və gecə bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək və havanın temperaturu gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gündüz 16-20 dərəcə, bəzi yerlərdə isə 23-28 dərəcə isti olacaq.
1: Və yollara baxırıq, necədir vəziyyət? 20 yanvar tərəflər həmişə olduğu kimi adətən nəyə uyğun? Sumqayıtda da Xırdalan istiqamətindən üzə 20 yanvara tərəf sıxlıq var. Bundan başqa şəhərin mərkəzində Rəşid Behbudov küçəsində 28 may küçəsində əsas sıxlığı görə bilirik. Bundan başqa baxıram, Böyükşor gölünün üstü əvvəldən sonra kimi yenə də yüklənilən zonalardandır və Atatürk kəsişməsinə kimi elə demək olar ki, Böyükşor kəsişməsindən sonra biz qırmızı dalğanı burada da görə bilirik, amma böyük ölçüdə indiki məqam üçün bir çox yerlər elə yaşıl dalğa ilə görünür. Hələ ki yaxşı vəziyyət. Bir də Yusuf Səfərov və Afətin Cəlilov, bax bu kəsişmələrdə biz qırmızı yüklənməni görə bilirik. Belə amma normaldır, hələ ki qaydasındadır. Bu arada dünya çempionatının artıq 7-ci gününü yaşayırıq, 17 iyun tarixidir. Messi həvəskarları yəqin ki saat 5-də oturub durub, daha doğrusu oyanıb Messi'nin oyununa baxırdılar və 3 gol vurdu Messi. Argentina Əl-Cəzairi məğlub etdi. Bir 15 dəqiqədən sonra təxminən dünəndən bugünə olan afişadan sonuncu oyun olacaq. Avstriya-İordaniya qarşılaşması. Buradan elə birlikdə qızlarla baxacaq. Sizi də yolda olanları və
2: tanıdığım simalardan kimsə olacaqsa mən də arada rəy verəm.
0: Necə dedik ya?
1: Ya, Messi oynadı da. Çox yaxşı qulaq asırsan.
2: Və biz davam edirik. Mesajlarınızı səsləndirəcəyik. Çünki maraqlı bir mövzumuz var. Qarşıda uşaqların yay tətilini planlayan valideynlərin mesajları bizi gözləyir. Oxuyacaq birazdan. Və mövzumuz belə idi ki, uşaqların yay tətilini necə səmərəli keçirmək lazımdır. 0-70-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Və dinləyicimiz yazır ki, sabahınız xeyir olsun. Ən birinci doyunca yatmaq, yaxşı qidalar, yeməklər, bir də onların maraq dairəsinə uyğun gəzintidir olmalıdır. 24-36 nömrəli.
1: Doyunca yatmaq.
2: Bəli.
1: Hə də, indi bu bir ay, daha doğrusu yay tətilində.
2: Abituriyentlər ümumiyyətlə dincəlməlidirlər. Çünki onları qarşıda çox gərgin bir 4 il gözləyir və ona görə də mütləq ki yatmaq, dincəlmək, maksimum beyinlərini şəffaf etmək lazımdır.
1: Məndə bu dönəmlərin heç biri yatmaqla keçməyib. İstəyir
0: yeni yetmə vaxtına yəqin yatağın olmuşsun.
1: Yox? Yox, heç vaxt yatağın olmamışam. İndi daha çox yatıram, çünki indi daha çox yoruluram. İndi səhər axşam o...
2: Hə də bəkar olmasa nəyə yatırsan?
1: Amma belə heç vaxt yatan tərzi insan olmamışam. Yəni ancaq gəldim 3-4 saat yatardım, yağ olardım, bax belə bir şey.
2: Və dinləyicimiz yazır ki, biz uşaq olanda yay tətilini səbirsizliklə gözləyirdik. Kəndə gedirdik, həyat oyunları oynayırdıq, yeni dostlar qazardıq. İndi isə uşaqların çoxu ancaq tətili ekran qarşısında keçirmək istəyir.
1: Nəinki tətili?
2: Deyir, nə qədər təkidlə övladıma desəm də ki, gəlin gedək gəzək, deyir ki, yox, mənim cizgi filmimin saatı var və həmçinin də planşeti əlindən deyir, ala bilmirəm.
1: Cizgi filmin saatı yazdı.
2: Bəli, belə uşaqlar da var.
0: Maraqlı ekskursiyalar və səyahətlər uşaqların biliklərini artırır yazıb dinləyicimiz və uşaqlar vaxtlarını yalnız telefon və kompüterlə keçirməməlidir.
2: Və deyir, uşaqlar istirahat etməlidir, enerji toplamalıdır, amma müəllimlər bunu başa düşmürlər və uşaqlara ev tapşırığı da hələ yayda verirlər.
0: Təşəkkürlər olsun ki, bəli.
1: Baya çox belə uşaq pərəs bir dinləyicimiz yazıb, 44-41, deyir ki, ən vacibi, uşaqlar üçün ən vacibi göndərsən nənəsi ilə evdə baş qulağın dinc olur, rahat yatırsan.
2: Deyir ki, mən olsam uşağın yayını maksimum aktiv keçirməyə çalışaram. Hər gün mütləq ki, gəzdirərəm, kitab oxudaram, velosiped sürdürərəm və yeni hobbilər qazanmağına kömək edərəm, deyir. Və uşağın ən gözəl xatirələri məhz yay tətilində formalaşır. Ona görə də buna deyir, diqqət etməliyik.
1: O vaxtı düşərgələr daha çox idi.
0: Amma indi də var.
1: İndi də var, o heç. Və bu yeni maceraların, yeni dostluqların, düzdür, mən heç vaxt düşərgələrdə olmamışam xüsusi. Məsəl üçün, Şıvalanda o vaxt, bilmirəm, indi var yoxsa yox, Çingiz Mustafayev adına düşərgə var idi. Bax, orada həmişə də TV ekranlarda onun anonsu reklamı gedirdi. Bilmirəm, yenə deyirəm, hal-hazırda qalıb yoxsa yox. Bizim evə çox yaxın bir məsafədə idi. Şəhərdən, digər yerlərdən, bölgələrdən ora gəlib istirahət edən uşaqlar var idi.
2: Bu nənə-baba gilə olanı oxudun sən?
1: Hə, onu oxudum.
2: Deyir, səhvanız xeyir olsun, bərəkətli olsun. Hal-hazırki vəziyyətdə telefondur uşaqların tətili.
1: Pisdir də, burada, bu pisdir.
2: Deyir, məncə yay tətili uşaqların uşaqlığının yaşaması üçün gözəl vaxtdır. Nənə-baba ilə vaxt keçirsinlər, daha çox oyun oynasınlar. Xaricə getmək vacib deyil, əsas odur ki, onlar üçün bir xatirə toplamaq lazımdır.
1: Əlbəttə ki, vacib deyil, amma ki, indi
2: imkan gedə bilirsiniz, niyə də yox.
1: Əl verirsə və bunu etmək çətin deyilsə, niyə də gedməsiniz?
0: Ən azı dənizə aparmaq lazımdır.
1: Xarici dənizə.
2: Yay tətili həm dincəlmək, həm də inkişaf etmək üçün gözəl fürsətdir. Mən övladlarımı mütləq ki, gəzməyə çıxarıb, həm də nələrsə deyir, öyrədirəm.
0: Müxtəlif kurslara qatıla və öz istedadlarını kəşf edə bilərlər. Bu da onların gələcək uğurlarına təşəbbüs edir.
2: Razı deyiləm.
1: Yox, yox, yox üçün, yox.
2: Sərgi, dərnəklər, filan.
0: İdman olar amma, idman növələr olar.
2: Yox, nə idman?
1: Yox, idmanı...
0: İdman ümumiyyətə yay qış yoxdur.
2: Mən məsəl üçün...
0: Həyat tərzini çevirmək lazımdır.
2: Artıq idmana gedirəm. Fikir verirəm ki, ötən həftələr nisbətən bu... Həftələrdə artıq mənə ağır gəlir idman.
0: Çünki istidir zalıma
2: istidir
0: görə.
2: Və sən istəsəmə təzyiq məsələsi var. Zal nə qədər də orada kondisioner havalandırma sistemi işləsə də sən görürsən ki, o deyil.
1: Ya, amma
2: bəzən dincəlməyə daha meyilli.
1: Yayda adam dincəlir axı.
0: Sən kökələcəsən.
1: Ya, uşaqlardan söhbət gedirsə, uşaqlar bu ayı, bu ayları minimum əyləncə, maksimum əyləncə, minimum yorğunluğa, bax, bunlara sərf eləməlidir. Burada indi təbii ki, mədəni istirahətlər, cürbəcür məsələlər var. İndi hərə bir cür dəyərləndirildi onu.
2: 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bizi bir çox valideynlər dinləyirlər. Maraqlıdır ki, uşaqların yay tətilini necə səmərəli keçirirsiniz ki, düşünürsünüz ki, bu övladım üçün çox faydalı olacaq. Məhz bu 3 ay yay ərzində. 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir və biz danışırıq indi sponsorlarımızdan. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində də daim indirim kampaniyaları olur və müştərilərini sevindir. Belə ki, fürsətləri qaçırma kampaniyası 19 iyun tarixinə qədər davam edəcək. Çox sayda məhsullar indirimlə sizə təklif olunur. Ümumiyyətlə, gedib rahat supermarketin hər hansı bir filialına. Siz də yaxınlaşmalı olsanız, özünüz də oradakı qiymətləri görəcəksiniz, həm də büdcənizə nəzarət edəcəksiniz. Belə ki, bir neçə məhsuldan danışım sizə. Burada görürəm ki, Nescafe klassik kofeinin 190 qramı 44% indirimlə 9 manat 99 qəpikdir. Bal Farmaq çiçək balının 350 qramı 34% indirimlə 13 manat 65 qəpikdir. Berga Earl Grey çayının 900 qramı 22% indirimlə 20 manat 99 qəpikdir. Ümumiyyətlə məhsullar çoxdur. Seçilmiş məhsullara indirimlər var. Siz də tanış olmaq istəyirsinizsə, mütləq ki, rahat kart tətbiqini yükləyin.
0: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, əgər sizin bir bank Private Visa Infinite kartınız varsa, o zaman siz Four Seasons Hotel Spa və masaj xidmətindən faydalana bilərsiniz. Həmçinin Four Seasons branchdan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Və qeyd edim ki, kampaniya 31 dekabr tarixində kimi keçərlidir, odur ki, bir bank Private Visa Infinite kartının sahibi olmaq mütləqdir. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəni Şandır Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Dünənki qalibimiz, bizim dinləyicimiz Nərmin xanım, daimi dinləyicimiz Nərmin xanım deyir, sizin də günə başlamağı yol boyu duzlu məzəli söhbətlərinizi dinləmək, yarışmaq çox xoşdur, var olun. Bir də deyir ki, gedirəm şöbəmizin işçilərinə tort alım, yəni ki, dünənki o...
0: 20 matın sahibi.
1: Bəli, bəli.
0: Samirə xanımın qovu.
1: Yox, o
0: deyildi.
1: Yox, o rahatdaydı. Bu doktorlar var idi, yanda da yoldaşı
2: ilə. Həyat yoldaşı ilə bilirdi. Və indi isə gəlin keçək yolsun müsabiqəsini seçmə sualı mərhələsinə. Siz də bizə yaza bilərsiniz. Nömrəmiz aktivdir.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-306-1063.
2: Sual bəllədir ki, Alman bəstəkarı tərəfindən bəstələnmiş məşhur musiqi əsəri Toy Marşı adlanır. Bəs bəstəkarın adını daşıyan digər adı necədir mahnının? 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirirəm. Alman bəstəkarı tərəfindən bəstələnmiş məşhur musiqi əsəri Toy Marşı adlanır. Bəs onun digər el arasında məşhur olan adı
1: bəstəkarın
2: adı ilə, bəli, bəli. Bəstəkarın adı ilə bağlıdır. Yazın bizə gözləri cavablarınızı. Elə bu yaxınlarda yeganə də bu haqda bizə gözəl-gözəl danışmışdı. Elə musiqini də eşitmə fürsətini əldə etmişdik. Siz bizə yazın, biz isə mütləq ayrılırıq reklamlara.
4: Azərbaycan, sevirəm səni.
3: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlya kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datskiy sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 mililitr 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
7: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
9: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
10: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş. 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919.
12: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
10: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
13: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
14: Bank of Baku.
10: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
10: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
16: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Biz artıq ikinci saatımıza başladıq. Saatlar artıq 8-i göstərir və telefon xəttində də hətta bir dinləyicimiz var ki, o da bizi gözləyir. Yeganə də, ağa da buradadır, onlar da
1: salamlar. Salamlar, bütün dinləyiciləri salamlayırıq.
0: Və indi isə gəlin keçək müsabiqəmizə vaxt itirmədən, çünki Səbuhə bəylə danışacağıq, görək müsabiqədə necə olacaq gedişat. Yol üstü. Səbuhə bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
2: Sabahınız xeyir olsun.
0: Necəsiz?
2: Sizi salamlayıram.
0: Təşəkkür edirəm.
2: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, siz yaxşı olun.
0: Çox sağ olun. Səbuhə bəy, haradasız indi?
2: Mən Gəncədə yaşayıram, amma hal-hazırda işimlə əlaqədə Tovuzdayım.
0: Tovuzdasınız, yəni avtomobil idarə edirsiniz, yoxsa evdəsiniz, rahat danışırsınız bizimlə?
2: Yox, saxlamışam maşını.
0: Və çox gözəl bir bölgələrdən əslində belə keçirsiniz, bizi
3: Gəncədən, danışırsınız. Gəncədən dinləyənlər çoxdur. Bəli. Mən bunu hardan deyə bilirəm? Çünki elə danışdığımız insanların bir xeylisi Gəncədən bizlə danışdığını qeyd edir. Ona görə Gəncəyə özəl salamlarımız var.
0: Və təbii ki, digər bölgələrdən də bizi dinləyirlər, yazırlar. Gəncədən
2: sizlərə salamlar.
0: Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sizə belə bir sualımız var. Səbuhə bəy, öncə qeyd edim ki, 55 yaşı var və özəl şirkətdə mühəndis olaraq da fəaliyyətini davam etdirir. Övladlarınız var mı, Səbuhə bəy?
2: Təbii
0: var, təbii. Və belə bir sual ünvanlayacağım sizə. Yay tətilini onlar üçün necə keçirmək, səmərəli keçirməyə hər zaman planlayırsınız?
2: Valla mən evlatlarım artıq böyüdü. Biri Fransa yaşayır, biri Bakıda oxuyur. Tətil belə periodunu keçirdilər.
0: Yəni, əvvəl necə eləyirdiniz? Misal üçün, indi ora keçidi olan dövrdə də bir valideyn olaraq...
2: Belə deyək, məsəl üçün, bizim uşaqlıq vaxtlarımızda gözəl kamplar olurdu, düşərgələr olurdu. Amma dedirdi istirahat edir. Amma indi bu şəraitə kaş yaranaydı. Amma biz uşaqları dənizə aparmışıq.
3: Bəs onda, Səbuhə bəy, sizin məsləhətiniz necə olardı? Bax, ümumiyyətlə, neynə mədilər? Düzgün uşaqları, bax, bu istirahat dönəmində, tətil dönəmində valideynlər, ata-ana, nənə-baba, bu uşaqları neynə təmin eləmədilər? Nə olmalıdır?
2: Mən düşünürəm ki, istirahat çox vacib bir amildir. Çünki müasir dövr, müasir texnologiya elmdə də müəyyən fərqlər var. Yəni, uşaqların yüklənmə baxımından siz yəqin bunun...
0: Razıyam, bəli, bəli, bəli.
2: Uşaqlar artıq aşırı dərəcə yüklənirlər. Bu yüklənmənin qarşısını almaq üçün təbii ki, olaraq istirahat lazımdır, vacibdir. Mən məsləhət verdim, tək dəniz və yaxud da tək xarici dövlət yox. Onu bölmək olardı. Məsəl üçün, Azərbaycanda maraqlı bölgələr var.
0: Təbii ki, oranı gəzmək lazım.
2: Meşələr var, dağlar var, məsələn, kənd mənzərələri var. Belə bir 10 gün burada, sonra biraz qayıdıb, sonra bir 10 gün dənizdə. İmkan daxilində büdcə pazol edilsə,
0: icazə versə.
2: Ən azından yaxın xarici dövlətlərə getmək olar. Məsələn, yaxın vaxtlarda Gürcüstana yol açılıbdır. Ən azından da imkan o böyükdə olmasa, Avropada olmasa, ən azından... Gürcüstana
0: mı? Belə
2: yaxşı
0: olar. Əsas orada ki, mən sizin dediyinizdən belə başlasam, yəni dəyişiklik olsun. Vacib deyil ki, bir yerdə bir ay vaxt keçirsin. Mütləq ki, dəyişiklik lazımdır. Təşəkkür edirik Səbuhə bəy mövzuya bağlı fikrinizdən dolayı. Və keçək müsabiqəmizə, zəhmət olmasa dəyərli seçmə sualın cavabını bizə yazıb yollamışdınız.
2: Bu marşdır, bu məşhur marşdır, Mendelsohn marşı.
0: Bəli, bəli, düzgün cavab buydu. İndi sizə bir sual verəcəm. Əgər bu sualın öhdəsindən gəlsəz, 20 manat yol üstü müsabiqəsində qazana biləcəksiniz. Və sual belədir ki, Vietnamlıları Sam olaraq adlandırdıqları rəng hansı rəngdir?
1: Nə rəng?
0: Sam.
2: Necə?
0: Vietnamlılar Sam, belə Sam olaraq hansı rəngi adlandırırlar?
3: Yəni, hansı rəngi Sam deyirlər onlar?
0: Belə deyir, bəli.
2: Vietnamlılar.
0: Bəli, bəli. Hansı rəngə sam deyirlər?
2: Yaşıl olsun.
0: Yaşıl deyirsiniz.
3: Nə belə ani bir qərarlı yaşıl dediniz?
2: Niyə? Ora biraz egzotik ölkədir. Egzotik ölkədir. Yaşıllıq çoxdur belə. Bilmədiyim sualdır, elə dedim.
0: Mən sizə köməli üçün deyim ki, yaşıl deyil. Başqa variant deyim.
1: Sam. Məkələ sarıdır.
0: Sam.
2: Bu ərzaqla bağlıdırlar, yeməklərlə bağlıdır.
0: Yox, yox, rəngdir. Bu rənglərdən birinin adıdır. Sam deyirlər ona.
3: Yəni, yaşıl deyil, amma digər rənglərdən biri ola bilərdi.
1: 100 dənə rəng var.
3: Sadəcə...
0: Mən köməkli eləyim mi?
1: 3 dənə var.
0: Sizə köməkli eləyim ki, elə 3 hərfli bir rənglərdən biridir.
1: 3 hərfli?
0: 3 hərfli rənglərdən biridir.
2: 3 hərfli rəng.
1: Bir dənə edilə 3 hərfli.
2: Göy rəng gəlir,
1: 3 hərf. Göy, boğaz əslində də ola bilər. Göy, boğaz.
0: Cavabınızı eşidək Səbuhə bəy, ən sevdiyim məqam kili arasında qalanda dinləyici.
2: Olsun, boz rəng.
0: Boz rəng deyirsiniz.
2: Bəli.
0: Göy yox, məhz boz rəng.
2: Olsun, boz rəng. Canın sağ olsun.
0: Qəbul edirəm cavabınızı yekun olaraq.
2: Olar, buyurun.
0: Və nəticə belədir ki, siz olsanız hansını seçərdiniz?
3: Mən
0: bozalar.
3: Mən bilmirəm, ikisindən birini seçərdim.
0: Vietnam dilini bildiyim üçün. Və bu alqışlar Səbuhi bəyindi. Və Səbuhi bəyə gətəndə boz rəngə Vietnamlılar Sam-dı. Mən düşündüm ki, göy və Sam arasında çox tərəddüd edəcək. Sonra dərhal elə bozu seçmiş olduz. Xeyirli uğurlu olsun, gününüz xoş geçsin. Bizi dinlədiyiniz üçün sizə ayrıca təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın.
2: Mənim üçün də çox xoş oldu, valla. İlk dəfə danışıram.
0: Nə gözəl.
2: Baxmayaraq ki, hər səhər qulaq asıram, çünki mən işə gedib gəlirəm, çox tez dururam mən yuxudan. Və bu müddət ərzində o yolun darıxdırıcı olmamağı sırada məhsizin verişinizdir.
0: Çox sağ olun, Səbuhi bəy, təşəkkürlər, sağ olun.
2: Çox maraqlı bir iş aparmanız var, yaxşı DJ-siz, yaxşı apardısınız.
3: Çox sağ olun.
0: Sağ olun, sağ olun.
3: Hər gün Gəncə Tovuz istiqamətində qeyb qayıdırsınız, düzdür mü?
2: Bəli. Gör də yazmışdım mən, yazmışdım.
0: Aa, kilometr məsafədir.
2: Dediniz, nədən belsiz, dedim, yəni sər-sər yuxudan durub alı yol gedib gəlmək.
3: Valla, eyni taliyyə yaşırıq. Mən Bakıda da elə o qədər sürürəm, eyni taliyyə
2: yaşırıq. Bilirəm, qulaq asıram, verişlərdən baxıram, Suvalan, Bakı yolunda
3: güzəldir. Sağ olun, sağ olun. Bilirəm,
0: bilirəm. Sağ olun,
3: Allah,
0: sağ olun.
3: Sağ olun.
0: Amin, sağ olun, salamat qalın.
2: Mən təşəkkür edirəm.
0: Hələlik.
2: Sağ olun.
3: Bəli, dinləyicilərə də onunla bağlı məlumat verim ki, dünya çempionatı əvəzkarları hal-hazırda Avstriya-Yordaniya oyunu başlayıb, artıq 5-ci dəqiqə oynanılır və mütəmadi olaraq burada baş verəcək maraqlı nələrsə olsa, qol olsa, yaxşı

0: müsabiqə də bu yarım saat ərzində olacaq. Daha doğrusu seçmə sual mərhələsi olacaq və iştirak edib 50 manat dəyərində kupon qazanmaq istəyirsinizsə, mütləq ki, bizə seçmə sualının cavabını da düzgün yazmalısınız. Və Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorlarımızdan biridir. Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam edir. Siz də fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyasından yararlana bilərsiniz və onu da qeyd edim ki, dünəndən etibarən həftə boyu endirimlər kampaniyası başlayıb. Ümumiyyətlə bu sloqanı da çox bəyənirəm. Hər həftə endirimlər, hər həftə. Və seçilən məhsullara endirimlər var və dinləyicilərimizə də onu çatdırım ki, meyvə tərəvəz və çərəz çeşidlərinə də endirim görə biləcəksiniz burada. Məsəl üçün sincabın kiloqramı 7 manat 99 qəpikdir. Kişmişin, özbək kişmişin kiloqramı 9 manat 99 qəpikdir. Qozlu sucuqun kiloqramı 12 manat 99 qəpik. Badamın, Amerika badamın kiloqramı 22 manat 99 qəpik. Popkorn kiloqramı isə 1 manat 99 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də endirimlərdən yararlanın.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Belə ki, pul köçürmə əməliyyatı çox asan bir əməliyyata çevrildi. Belə ki, bir bank tətbiqinə daxil olursunuz və orada dosta köçürmə bölməsi var. Pul göndərəcəyiniz şəxsin telefon nömrəsini ilə kontaktlarınızdan seçirsiniz və yaxud müvafiq xanaya qeyd edirsiniz. Məbləği yazıb köçürməni tam arxayın formada təsdiqləyin və beləcə pul saniyələr içində həmin o hesaba yatacaq. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: İndi isə saatın 2 mahnısını işləyəcəyik, ardınca isə mesajlarınızı da səsləndirəcəyik. Mövzumuz isə belədir ki, uşaqların yay tətilini necə səmərəli keçirməyinə köməklik etməliyik bir valideyn olaraq. Yazın bizə gözləyirik cavablarınızı və deyirəm ki, eşidək Sadıq və Əminanın ifasında təki sən qonağım olmalısın. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Yurdum yuvam. Və Yurdum yuvam rubrikasında bugün Ağstafanın dialektindən sizə danışacağam və təbii ki, Ağa və Yeganə də mənim suallarıma cavab vermədilər, təbii ki, bilirlərsə. Qeyd edim ki, Ağstafa bölgəsinin dialektləri eyni ilə Qazax bölgəsinin dialektlərindən bir-birinə bənziyir.
1: Tovuz, Qazax.
0: Bəli, və daha çox da ilə Qazax bölgəsinin dialektlərini üst-üstə düşür, bir çox yerdə gördüm. Və indi isə sizə 10 söz hazırlamışam ki, cavabını siz mənə verəsiniz. Zıvırdışı.
2: Necə yerində?
0: Bəlkə də zıvır dışıdır. Mən zıvır dışı dedim.
2: İndi ki, əlaqəsi olmayan bir söz olacaq. Eyni dişlə əlaqəsi yoxdur.
0: Ağa çox zıvır dışı oğlandı.
2: Aha.
0: Öz başına.
1: Öz başına.
0: Zıvır dışı. Yaxşı, bəs zıvır dışı.
1: Azərbaycan efir məkanında mənə həm də öz başına deyən.
0: Yaxşı, sən şükür ki, sənə zıvır dışı demirəm, zıvır dışı deyirəm. Zıvır dışı nədir?
1: Ha. O başqa bir şeydir.
0: Onu sən demirəm amma.
1: Ona
0: demirəm. Dinləyici hücum çəkərlər üstümə.
1: Daha bu elə bir yaxşı söz idi. İndi onu demir.
0: Bu ondan da betərdir.
1: Nədir o, bilmirəm.
0: Qanacaqsız.
2: Uymama.
1: Zıvırdış və zıvırdışı bir ı hərfi görəndə
0: də fərq. Bəli, öz başına ısız, qanacaqsız deməkdir.
2: Bir də orada kiməsə söz ünvanlayana çaşırsan, onu demirsən.
1: Mən daha elə onu da qəbul edirəm.
0: Yaxşı, zabır.
2: Lan, zıvırlardan
1: deyirəm. O da mənəm.
0: Yox, əşyadır.
2: Masa.
0: Qıf.
1: Qıf.
0: Yengi. İynə.
1: Ədəl, iyidir.
0: Yengi.
2: Yeni.
0: Yox.
1: Bəlkə yegidir o, yeganə yegi və... Bəlkə Axtafada ona elə deyirlər.
0: Yengi növbəti il deməkdir.
2: Görsən, yegi
0: yaxşı qurtardınız. Yatağan.
2: Nə oldu, yatağan yatağan deyil.
0: Bir heyvan növüdür.
2: Aa, nə var?
1: Öküz.
2: Yox, yəqin hansı bir tənbəl bir heyvan olar.
0: Ağanın ən sevdiyi heyvanlardan biridir.
2: Hə, iyid, bir şey.
1: Ağır, i̇lan.
0: Zəhərli ilan növünə yatağan.
1: Sevdiyim heyvan deyil.
0: Üç gül.
2: Üç gül. Maralı sözlərdir.
0: Bundan çıxan məsəl
2: sözlərdir.
0: Üç bıcağa üç gül deyirlər. Ustuflu.
1: Dörd bıcağa dörd gül.
0: Ustuflu.
1: Qabiliyyətli.
0: Yavaş, ehtiyatlı. Tua. Tua. Tua. Hansı sözü xatırlı? Hansı əşyan xatırlı sən? Oradan tuanı mənə ver.
2: Torba, kağız.
0: Tava.
2: Torba, kağız neydi?
0: Tava.
2: Tava.
0: Kiçik qazana tua deyilir. Şappır.
1: Şappır, şıppır. Mahnı deyil, deyil mi?
0: İndi onun alt mənası açıqlanır. Şappır.
2: Şappır, hani bilmədik.
0: Kebab. Kebaba şappır deyirlər.
2: Nə var
1: ola? Şappır pişiriyyə.
2: Şappır da
0: ver. Və Silvi. Silvi. Mələ fransızda kimi.
2: Silvi.
0: Silvi. Silvi.
2: Bilmədik.
0: Təpəliyə də Silvi deyirlər.
1: Təpəli.
2: Heç bir sözü tapmadım.
1: Yəni elə bir xarici bir.
2: Hə, doğrudan da.
1: Ünsiyyət vasitəmiz idi.
0: Ay, sözü daha çox bəyəndim.
2: O ağaya aid olan bir
0: zıvırdışı.
1: Ağaya aid olan birinci və ikinci sözü.
2: İkincini demədim, birinci dedim.
0: Bu da Ağstafa bölgəsinə aid olan 10 dialekt idi ki, dialekt sözlər idi ki, efirdə səsləndirdi. Yeganə vağı təbii ki, həmişəki kimi tapa bilmədi. Mən də olsam tapa bilmədim.
2: Bu həmişəki kimi özdür.
0: Və mövzumuz var idi.
2: Mövzumuz belədir ki, uşaqların yay tətilini necə dəyərləndirilməlidir? Ümumiyyətlə, planlarınız haqqında yazın 0736-1062 nömrəmizin WhatsApp-ına.
0: Bəli, gözləyirik cavablarınızı və dinləyəcəyimiz yazırlar bizə ki, biz uşaq olanda yay tətilini həyətdə ancaq keçirdirdik və diləyirəm ki, bütün uşaqlar da palçıqla oynasınlar.
1: Sənə sual verirlər ki, bu rahatda satılan sincabın kilosu ilə maraqlanırlar ki, deyir, sincab gəmirici deyil ki, ona artıq kilo ilə da satırlar.
0: O, əslində sincab bilirsiniz nədir? O şərbətə salmış üstdə, üzəri küncütdə olan bir çərəz növü var.
1: Ona sincab,
0: sincab deyirlər. Mən də bunu rahat supermarket sayəsində bilmiş oldum. Deyir, əvvəlki uşaqlar yay tətilində dizi yara-yara böyüyürdü. İndiki uşaqlar isə barmaqları ekranı sürüşdürə-sürüşdürə böyüyürlər. Hər dövrün öz gözəlliyi var, amma məncə uşaq biraz da torpaqda, günəşdə və küçə oyunlarına ehtiyac duyur. Amma deyirsiniz, mən mən inanmıram ki, indi valideynlər rahatlıq övladını küçəyə deyir ki, çıx oyna. Valideynlərdə də artıq başlayıb çərçivələr daha ağır olmalı.
1: Rahatlıqla özü də olsun.
2: Baxan məhəllədə də, yəni əgər, hə, əgər etibarlı qonşularım varsa, ola bilsin.
1: Yox, yadır ki, özü də çıxsın yanında, nəzarəti olsun da. O nə deməkdir, başlı-başına fərqi yoxdur, küçə, həyət.
0: Yox, əvvəl amma elə deyil də, xəbə buraxırlar rahatlıqla. Biz bir də gəlirdik axşam saatlarında, məsələn. Düzdür, mən gəlməmişim.
1: Yox, əgər bunu problem kimi göstərirlərsə, yanında çıxıb dayana bilərsən də, hər halda çıxmalısan da.
2: Uşaqların yay tətilində təbiətlə daha çox təmasda olması yenə yazırlar. Onların həm fiziki, həm də psixoloji sağlamlığı üçün faydalıdır və açıq havada keçirilən vaxt enerjini artırır. Təbii ki, əhval-ruhiyyəni də yaxşılaşdırır, yazıb dinləyicimiz.
0: Dinləyicimiz yazıb ki, sualı verə bilərsiniz. Yəni biz elə sualı verməmişik. Əziz
1: əlavə.
0: Mövzumuz isə belədir ki, uşaqların yay tətilini necə səmərəli keçirmək lazımdır. Məncə deyir, uşaqların yay tətili sadəcə istirahət yox, həm də yeni şeylər öyrənmək üçün fürsət olmalıdır. Amma bu öyrənmək dərs etmək demək deyil. Uşaqlar çox gəzməli, idmanlı, məşğul olmalı, kitab oxumalı, dostlarıyla vaxt keçirməlidir və ən vacibi isə artıq bu texnologiyadan onları uzaq tutmaq üçün bir fürsət əldə etmək deməkdir.
2: Demək olar ki, mesajların əksəriyyəti elə məhz budur.
0: Yararlı yeridir valideynlərin.
2: Bəli, yararlı yeridir, çünki doğrudan da ümumiyyətlə son zamanlar heç uşaqların həvəsi də yoxdur həyata düşməyə. Mən fikir vermişəm. Yəni məcbur onları həyata çıxarmasan, o uşaq çıxan deyil.
0: Mən amma həyatdan uşağı evə dartıb gətirə bilmirəm.
2: Çünki sənki hələ körpədir və telefonlarla
0: nə qədər bilmir, hə?
2: Ona görə.
0: Deyir ki, yay tətilinin ən gözəl tərəfi uşaqların sərbəst vaxtının olmasıdır və biraz da deyir valideynlərə tövsiyəm odur ki, qaydalarınızı yumşaldın yay tətilində. Onu da bir valideynə tövsiyə olaraq yazıb.
1: 0086 yazıb ki, salam əzizlərim, uşaq kitabla keçirsin bu vaxtını. Özə profil şəklinə baxıram, deyəsən, Balaxanda olub yaxın vaxtlarda dinləyicimiz. Mənim də orada şəklim var idi, nəsə paylaşmamışam. Elə bir aktivliyim yoxdur mənim. Qəşən şəkillər çəkirəm, amma bunları paylaşmıram.
0: Ruhum qocalıb.
2: Ay, möhürdüm burada.
0: Və indi isə keçirik rahat supermarketə.
1: Nəyəm, zıbıldış, neydi o?
0: Zıbıldışı. Sən ılsız da deyə bilərəm sən. Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sualını eşidəcəksiniz və qeyd edim ki, Rahat Supermarketlə şəbəkəsi də bizim sponsorumuzdur. Tez-tez indirim kampaniyaları təşkil edir. Hər həftə-həftə boyu indirimlər kampaniyası, hər ay fürsətləri qaçırma kampaniyası və fürsətləri qaçırma kampaniyası uzun müddətlidir, nəzərinizdə olsun. Və istənilən Rahat Supermarketin filialına yaxınlaşaraq həm büdcənizə nəzarət edəcəksiniz və pulunuz cibinizdə qalacaq, belə deyim. Məhsulları birdən-birə neçə faiz indirimlə əldə edəcəksiniz, həm dincələcəksiniz, həm də yüksək xidmətdən yararlanmış olacaqsınız və elə rahat supermarketdən indi yararlana bilərsiniz, çünki müsabiqəmiz başlayacaq birazdan. Seçmə sualı belədir ki, Troya atı hansı materialdan hazırlanmışdı? Tarixi bir atdır və bunu hazırlamışdılar hər hansı bir üstünlük əldə etmək üçün. Yazın gözləyirik cavablarınızı. Troya atı hansı materialdan hazırlanmışdı? 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz isə ayrılırıq artıq reklamlara.
3: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu

0: de özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova zemlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datski sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
2: Ekspres Bank'tan Kızılı Kampanya. Diğer banktaki Kızıl kreditini Ekspres Bank'a getir, 3% dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya Ekspres Bank nüktaş sayfına dahil ol. Ekspres Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankının 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Halk Bank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halk Bank Emanet Loteriyasında 200'den çok galibden biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
6: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Bazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri? Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam

0: şansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
5: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
8: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12.5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
1: Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Və biz davam edirik. Belə ki, Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz də artıq başlayır. Çünki telefon xəttində dinləyicimiz Ceyhun bəy bizi gözləyir.
2: 2 dəqiqə gözdən qoydum TV ekranı. Avstriya qol vurdu və Avstriya hal-hazırda İordaniyanın 1-0 hesabı ilə məğlub edir.
1: Bravo. Ceyhun bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
3: Salam.
1: Necəsiniz?
3: Çox sağ olun, yaxşı olasınız, siz necəsiniz?
1: Təşəkkür edirik, bizə yaxşı.
2: Ceyhun bəy, niyə baxmırsınız futbola?
1: İşləyir adam.
3: Ben yolda bax, yoldayım, xara baxım.
2: Ama belə baxırsınız da.
3: Belə baxıram.
1: Hamı sən kimi deyil, kefdə oturmuşsan burada, biz danışırıq, sən oturmuşsan.
2: Görürsünüz, görürsün nələr çəkirəm mən, Ceyhun bəy.
1: Qeyd edim ki, Ceyhun bəy.
2: Görürüm.
1: 39 yaşı var və şirkətdə sürücü olaraq fəaliyyət göstərir. İnsanları daşıyırsınız yoxsa sənədləri?
3: İnsanları, sənədləri də.
1: Ha, ikisi bir yerdədir sizdə.
3: Bəli.
1: Məsuliyyətli işləməyə yoxsa artıq öyrəşmisiniz təcrübənizə əsasən?
3: Hər bir iş məsuliyyətdir.
2: Niyə ancaq sən iki nümunə dedin? Orada yük də ola bilər, orada başqa söhbətlər
1: də olur. Amma görsən sual verdi.
3: Balaca maşında.
1: Uyğun gəldi. Tuturam da, səsdən tuturam mən. Gördün, ikisi bir yerdə özü də çıxdı.
3: Profesionallıq başqa bir
1: şeydir. Bəli, bəli. Və Ceyhun bəy, evlisizmi?
3: Evliyəm.
1: Övladınız varmı?
3: İki övladım var.
1: Allah saxlasın. Və yaşları çox kiçikdir, yoxsa artıq məktəbə gedirlər?
3: 13-5 yaş.
2: 13 və 5?
1: Bəli. Bəs siz bir valideyn olaraq nə düşünürsünüz? İndiki uşaqları necə yay tətili onlar üçün planlamaq lazımdır ki, səmərəli keçirsinlər?
3: Valla, mən deyərdim ki, ən gözəl uşaqlıq bizim vaxtlarımızda keçən uşaqlıq olub. İndi də uşaqlar həmin kimi həyətə düşsəydilər, həmin oyunları yet düşsəydi, ortada qaldıydı, həm gizlanpaç idi, belə şeylər
1: oynadırdılar. Bəs siz ümumiyyətlə uşaqlarınızı düşürdü və bu oyunları onlara öyrətmisiniz? Yəni, anlayışları var bu oyunlardan?
3: Belə gizlanpaçdan zaten anlayışları var, amma yet düşək, düşüb kiminlə oynasınlar.
1: Yəni, normal
3: olaraq. İndi həyətə düşən uşaqlar. İndi futboldur çox uşaqların. Maraqı. Qızlarda da ki, yəni kukla nazardan.
1: Yəni siz düşünürsünüz ki, uşaqları telefondan, texnologiyadan ümumiyyətlə uzaqlaşdırıb, daha çox təbiətlə onları bir-birinə bağlamaq lazımdır bu yayda. Və bu onları daha çox şey ötürəcək deyə düşünürsünüz.
3: Təbii ki, bəli.
1: Aydın da, çox sağ olun fikrinizdən dolayı.
2: Bəzən təəssüflər olsun ki, valideynlər şəxsi rahatlıqlarına görə özləri deyə ki, nə bilmək, öz əyləncələrindən qalmamaq üçün sadəcə onların əlində elə bu telefonu, planşeti, digər məsələləri verirlər və bununla elə bilirlər ki, yaxşılıq edirlər, bəlkə də nə bilim, başlara dinc olacaq deyə düşünürlər, amma bunun fəsadları sonradan... Bəli, əlbəttə ki.
1: Keçək onda müsabiqəmizə. Bizə seçmə sualın cavabını nə yazmışdınız? Troy atı hansı materialdan hazırlanmışdı? Bəli, taxtadan hazırlanmışdı.
2: Filminə baxmışsınız yoxsa yox?
3: Filminə baxmışam.
2: Brad Pitt orada xarigələr yaradır.
3: Bəli, Brad Pitt Achilles rolunda.
1: Və indi isə keçək əsas mərhələyə. Əsas mərhələdə ağa və yeganə sizin üçün fakt səsləndirəcək və faktları oxuyacaqlar sizin üçün. Siz isə təsdiqləməlisiniz ki, kimin faktı doğru.
2: Aytan mənə işarə eləyir ki, fakt oxumasam.
1: Gördüm, eşitmir, vərəqlə vurdum onu. Eşidə yeganəni.
4: Afrika ağacı Kigeliyanın tozlanmasına kömək edən canlı yarasadır.
2: Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Azərbaycanda geniş yayılmış 3 ağacdan biri palıd, digəri vələs, üçüncüsü isə şabalıddır.
1: Bir daha səsləndirək faktları, dinləyicimiz eşitsin.
4: Afrika ağacı Kigeliyanın tozlanmasına kömək edən canlı yarasadır.
2: Və Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə Azərbaycanda geniş yayılmış 3 ağacdan biri palıddır, digəri vələsdir, üçüncüsü isə şabalıddır. O, mən nəsə öz faktımla bağlı şübhəliyəm.
4: Mən isə düşünürəm ki, yarası əslində biraz qeyri-adi səslənir ki, yəni ağacın tozlanmasına kömək edən canlı yarası. Adətən mən biləni bu həşəratlar olur, amma ki, yəqin ki, yarasan da nəyəsə köməyi var, qeyri var.
2: İndi nə deyirsən? Düzdür, səhvdir sən ki.
3: Məncə yeganə xanım.
4: Ola bilər ki, düzgün olsun.
1: Və ikisində də ağaclarla bağlı faktdır və siz yeganə faktını.
3: Çünki bizdə ən geniş yayılmış şamdır, çınardır, belə.
2: Bəli də, şabalıd bu qədər çox olmaz məncə.
3: Şabalıd o qədər də geniş yayılmayıb.
2: Palıd ola bilər, vələs, şabalıd nə bilim.
3: Məncə yeganə xanım.
1: Yeganə xanım.
2: Mən də bugün yeganəni seçirəm.
4: Yalnız mən seçirsiniz.
1: Qəbul edim cavabınızı.
3: Bəli.
1: Gəlin onda nəticəyə baxaq. Deməli, mən cavabı səsləndirəm ağanın faktını. Deməli, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, Azərbaycanda geniş yayılmış 3 ağacdan biri palıddır, həqiqətən də. Digər vələzdir.
2: Amma üçüncüsü?
1: Amma üçüncüsü?
2: Fıstıqdır. Fıstıqdır.
1: Və bununla da siz yeganə faktını seçməklə doğru bir faktı seçmiş oldunuz və 25 manat dəyərində rahat supermarketdən alışveriş kuponunu qazanmışsınızlar.
3: Sağ olun.
1: Və sizə belə bir sual. İkinci mərhələyə davam yoxsa 25 manatı götürüb təhlükəyə atmadan gedirsiniz?
3: Davam. Önəmli davam. Pul deyil, sizinlə danışmaq.
1: Əla, nə gözəl. Onda gəlin keçək ikinci mərhələyə. Mən bir daha xatırladım, mərhələ ilə bağlı məlumatı yeni qoşulan dinləyəcəyimiz ola bilər. Hal-hazırda Ceyhun bəy 25 manat dəyərində kuponu qazandı, amma ikinci mərhələyə davam edərək 25 manatı təzədən ortaya qoydu. Dedi ki, itirsəm də, yəni sualı düzgün cavab verməsəm, itirsəm belə mənə problem deyil.
2: Ceyhun bəy, ikinci sual belədir ki, Vietnam dilində fam hansı rəngdir?
1: Sual belədir ki, üç yoldaş romanında Anemon, Chikuta, Kardamin olaraq əsərin qəhrəmanı nəyin adlarını sadalayırdı?
3: Üç yoldaş.
1: Üç yoldaş romanında Anemon, Chikuta, Kardamin olaraq əsərin qəhrəmanı nəyi adlarını belə sadalayırdı?
2: Bu üçü də eyni şeydir.
1: Eyni şeydir, sadəcə fərqli növlərdir.
4: Hə, mən bildim deyəsən.
3: Eyni şeydir, fərqli növlərdə bir ipucu olar məsələn.
1: Dünə, bizim aparcağımız sizi kömək eləyəsində.
2: Bir də deyək
4: mən variantımı deyə bilərəm.
1: Bir də sualı səsləndirim, üzr istəyirəm. Üç yoldaş romanında Anemon, Chikuta, Kardamin olaraq əsərin qəhrəmanı nəyin adlarını belə sadalayırdı?
4: Əslində, mən ağlıma ədviyyat növləri gəldi. Çünki Kardamin kardamona bənzədi deyə ona görə. Nədənsə ağlıma o gəldi. Ondan ki,
1: ədviyyat.
4: Ədviyyat.
1: Ağa.
2: Yo, ədviyyatı niyə adlandırsın?
1: Ağa, həmin dəqiqə dinləyəcəyim. Emin kimi, Emin də o vaxt belə elirdi. Dinləyəcəyim məsələn.
2: Ya, başqa şey baxın. Mənim ümumiyyətlə düşüncəm bu ola bilsin, nə bilim, tutquşu ola bilər. Ya it pişiyi ola bilər.
4: Canlıdır.
1: Canlıdır.
2: İt pişiyi ola bilər. Bax.
3: Chikuta adı tanış gəlir, posta hardan xatırlayan bilər.
1: Üç yoldaş romanında.
2: Məsələn, özünüzü şübhəli aparırsınız. Chikuta siz hardan tanış gələ bilər?
3: Yox, yəni hardasa rastıma gəlib belə o mənada.
1: Anemon, Chikuta, Kardamin. Bir neçə variant deyim, mən heç olmasa deyim ki, içərilərində doğru var. Siz deyin, mən yox.
3: Mən deyim. Quşlardan?
1: Sadalayın, üç dənə sadalayın, deyim var ya, yoxdur.
3: Tutu quşu?
1: Yox, quşlar deyil.
3: Quşlar deyil. Yəni, heyvandır da, axır.
1: Yox, heyvan deyil.
4: Heyvan deyil. İnsandır, diri deyil.
1: Anemon.
2: Təsəvvürlə uşaqların adıdır.
1: Chikuta, Kardamin olaraq əsərin qəhrəmanı nəyin adı?
4: Durdum, bəlkə uşaqda elə. Ola bilərdi.
3: Anemon, Chikuta.
4: Əgər heyvan desə,
2: Chikuta, oğlum, gəl bura.
1: Gəlmirəm, ata. Anemon, Kardamin. Üç yoldaş.
4: Üç qardaşdır bəlkə.
1: Üç yoldaş romanında Anemon, Chikuta, Kardamin.
2: Yəni, əsərin qəhrəmanı üç yolu Dartalyana oxşa deyə bulab. Əgər üç yoldaşdırsa, bəlkə onların adı da ola bilər.
4: Ya üç qardaşdır, ya üç oğuldur,
1: mən
4: üç uşaqdır.
1: Mən necə köməyim, bilmirəm hansı tərəfdən sizi kömək eləyim ki, siz
4: kayaqlıdır.
1: Yox.
4: Nə? Bəlkə, kayaqlı deyil.
2: Bəlkə üç badan bir qozdur.
4: Sürünəndir onda. Krokodil. İlan, o da ilan.
1: Hə, cavabınızı eşidək Ceyhun bəy artıq.
4: Quş deyil, insan deyil.
2: Quş deyil, uça bilir.
1: Necə?
3: Ya it, ya pişik, ikisindən biri olardı onda.
1: İt, pişik. Hansı biri, it yoxsa pişik?
2: Bəs o xaytən dedi, heyvan deyil.
4: Heyvan deyil, axı, dedi ya xaytən.
3: Heyvan deyil.
2: Yəni, nə qayıtdı
4: ora? Diqqətdə olun. Heyvan deyil, insan deyil. Nəfəs alır.
3: Bu nədir, başqa?
1: Canlıdır.
2: Kəpəni olacaq, axırda.
4: Mənə gəl, ilandır.
1: Son olaraq artıq Ceyhun bəy qərarınızı işləyir, vaxtımız da yekunlaşır çünki.
2: O da aşağı yuxarı heyvandır da, yəni sürünəndir.
3: Mən tərəvəz olar onda evə.
1: Tərəvəz deyirsiniz. Qəbul edin cavabınızı.
4: Canlı tərəvəz necə canlı olsun?
1: Bitkilər də canlı sayılır.
3: Bitkilər də canlı sayılır, amma...
4: Bəmir.
3: Yenə də heyvan olsun.
1: Heyvan olsun. Qəbul edirəm cavabınızı və gəlin nəticəyə baxaq.
2: Ay Ceyhun bəy,
1: güllər.
2: Biz heyvan deyil ya.
1: Güllər, güllər. Anemona sual verirlər ki, bu güllərin adı nədir? O sadalayır. Anemon, Chikuta, Kandamin. Bəli.
2: Dərman adına oxşayır kandamin.
3: Danış gəlmədi.
1: Kardamon. Ceyhun bəy, sizinlə danışmaq olduqca maraqlı oldu. Doğrudan maraqlı bir dinləyicisiniz bizim üçün. Qazandığımız dinləyicilərdən biri daha oldunuz. Təşəkkür edirik. Yenə də yarışdınız. Risk edib ikinci mərhələyə davam etdiniz. Sağ olun, salamat qalın.
2: Özünüzə yaxşı baxın Ceyhun bəy.
1: Sağ olun, hələlik.
4: Mən şok.
2: Əslində canlıdan çıxış eləyərək heyvan da orada dedi ki, heyvan deyil, onu deməsəydi.
1: Orada mən hətta deyirəm nəyin adlan, kimin adlarını demirəm. Dəfələrlə nəyin, nəyi, nəyi vurulur.
4: Kim edirsən, biz amma ki, tutamırıq.
2: Bizdə baş o deyil.
1: Rahat supermarketin təqdimatında olan bir müsabiqəni yola saldıq və təəssüf ki, dinləyicimiz 50 manat dəyərində kuponu qazana bilmədi. İlkin mərhələdə 25 manatı qazansa da risk etdi, amma itirdi onu da. Və rahat supermarketlərdə əgər siz bizdən kupon qazana bilmirsinizsə, yenə də yaxınlaşıb rahat supermarket filiallarında endirimlərdən qazana bilərsiniz, önə düşə bilərsiniz və həmçində bonuslar qazana bilərsiniz. Rahat kart tətbiqini yükləməyi sizə tövsiyə edirəm. Rahat kart tətbiqini Apple Store və yaxud da Play Market-dən yükləyirsiniz, bir dəfə qeydiyyatdan keçirsiniz, daim istifadə edə bilirsiniz və rahat supermarketdəki ümumi alışverişiniz zamanı kassada rahat kart tətbiqindən verilən barkodu skan edirsiniz, daha doğrusu QR kodu skan edirsiniz və bununla da bonuslar tətbiqə yüklənir. Toplanan bonuslarda növbəti rahat supermarketdəki alışverişləriniz zamanı bonus əvəzində istifadə edə biləcəksiniz.
4: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, bir bank debet kartı sahiblərinə bir daha da xatırladaq ki, digər bir bank debet kartına köçürmə edəndə xərcləri düşünməsinlər. Çünki bir bank debet kartları arasında pul köçürmək həm limitsizdir, həm də komissiyasız. İstədiyiniz qədər pul köçürün, çünki heç bir xərciniz çıxmayacaq və bir bankla olmaq təbii ki, sərfəlidir. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Mif yoxsa gerçək?
1: Yəqən nə qədər başı qarşı futbol, danış.
4: Belə ki, insanın bir nöqtəyə, boşluğa və yaxud hər hansı bir əşyaya baxıb gözünü çəkə bilməməsi ilə xalq arasında gözü yol çəkir, gözün getməsi hətta deyilir. Çox maraqlı və əslində tamamilə təbii bir reaksiyadır. Bunun arxasında həm bioloji, həm də psixoloji bir neçə əsas səbəb dayanır. Səndə olur tez-tez.
1: Tez-tez olur.
2: Deyir yenə göylərdə.
1: Axır vaxtlar tez-tez olur.
2: Deyir yenə göylərdədir şair xəyalım. Bax, bu həmin şeydir.
4: Hə, beynimiz gün ərzində fasiləsiz olaraq tonlarla informasiya emal edir. Aytən, bu sənə aiddir. Bəzən bu yükü azaltmaq və özünü qorumaq üçün beyin avtomatik olaraq fasilə rejiminə keçir. Və bu zaman insan ətraf mühitdən qismən qopur.
1: Mən beynim Android kimi donur hər dəqiqədən bir.
4: Baxışlar bir nöqtəyə donur və beyin sanki özünü yenidən başladır. Güclü bir fikrə daldığınızda isə və yaxud xəyal qurduğunuzda vizual diqqətiniz xarici dünyadan daxili dünyaya yönəlir. Beyin daxildəki fikirlərə o qədər fokuslanır ki, gözlərin açıq olmasına baxmayaraq qarşıdakı görüntünü analiz etməyi dayandırır. Gözünüz bəlkə də bir divara baxır, amma sizin beyninizdə tamamilə başqa bir film.
1: Divara baxsa təkcə elə yerlərə baxır ki, arada özüm-özümə utanıram. Birdən ki, ayılanda görürəm ki, mən baxmamalı yerlərə baxıram.
4: Eyni zamanda zehni və fiziki yorğunluqla da bağlıdır. Həddindən artıq yorğun, yuxusuz, stressli olduqda göz əzəllərini idarə etmək və baxışları daimi hərəkətdə saxlamaq beyin üçün əlavə yükə çevrilir və beyniniz enerjiyə qənaət etmək üçün göz əzəllərini sərbəst buraxır və baxışlar ən rahat mövqedə, yəni bir nöqtədə sabitləşir. Yəni əgər ən çox çox səs küylü, hərəkətli və yaxud vizual olaraq çox qarışıq bir mühitdəsizsə və beyin bu qədər xəbərdarlığı qəbul etməkdən yorulub özünü kilidləyə bilər. Və bir nöqtəyə zilləmək əslində beyin ətrafdakı xaosdan qaçıb sığınacaq kimi tapmaq bir üsuldur və maraqlı faktodur ki, bu vəziyyətdə olan birinə səsləndirdiyi, kimsə səslənirsə misal üçün sizə və yaxud əl hərəkəti etdiyinizdə dərhal yox, ayılırsan. Yəni qabağında durursa sənə əl sallayırsan, sən ayılırsan.
2: Ay, çünki eşitmir də, onda vəziyyət vəbşi kritikdir.
1: Ümumiyyətlə kritikdir.
4: Çünki bu qəfil gələn xarici siqnalla beynin yenidən aktiv rejimə qayıtması deməkdir. Yəni əgər siz
1: ağada ümumiyyətlə dalmır da, onda mən belə başlama ağanın beyni yorulmur.
4: Hə, beyni yorulmur, stres keçirmir. Fiziki yorğunluğu yoxdur. Beyin yəni ki fasilə rejiminə keçmə ehtiyacı yoxdur.
2: Yaxşı gedirsiniz, beyni yoxdur. Ora gəlirdiniz deyəsən. Bəlkə
4: yoxdur.
1: Və keçirik Bakı küçələri rubrikasına. Bakı küçələri rubrikasına bugün Cavadxan küçəsindən sizə danışacağıq.

0: Və bugün sizə Cavad xan küçəsindən danışacağım. Qacarlar nəslindən olan böyük Azərbaycan sərkərdəsi, dövlət xadimi, Gəncə xanlığının sonuncu hökmdarı Cavad xan. Cavad xan 1748-ci ildə Gəncə şəhərində dünyaya gəlib və Gəncədə 16-cı əsrdə hökmranlıq edir. İlk 9 qızılbaş tayfalarından biri olan və Qacarların bir qolu sayılan Ziyadoğlular nəslindəndir və 1756-cı ildən 1761-ci ilə qədər Gəncənin xanı olmuş Şahverdi xanın oğludur. 1786-cı ildə hakimiyyətə gələn Cavad xanın dövründə Gəncə xanlığı daha möhkəmlənir və inkişaf edir və o xaricdən asılılığı azaltmaq məqsədi ilə xanlığın qızıl və gümüş sikkələrini buraxmağa başlayır. Ticarət genişlənir, müxtəlif sənət sahələri inkişaf edir, yaşayış binaları, karvansaralar, məscidlər tikilir. Xan sarayında alimlər, şairlər, məclislər toplanır. 19-cu əsrin əvvəllərində Rusiya imperiyası Azərbaycanın işğallığını planını reallaşdırmağa başlayır və bu məqsədə ilk olaraq mühüm strateji mövqeyə malik olan Gəncəni ələ keçirmək qərarını alır və imperiyanın Qafqazdakı canişini general Siyanov yazırdı ki, Gəncə qalası özünün əlverişli coğrafi mövqeyi ilə Azərbaycan arasında xüsusi rol oynayır, ona görə də Rusiya üçün onu tutmaq ən önəmli məsələlərdən biridir. Cavad xana bir neçə dəfə təslim olmağı təklif etsələr də rədd cavabı alırlar və 1803-cü il noyabrın 20-sində onun komandanlığı altında Rus ordusu Tiflisdən Gəncə üzərinə yeriyir və dekabr ayının ayında şəhəri mühasirəyə alırlar. Gəncə şəhərinin iki qat müdafiə səddi, 6 bürcü qalı ilə əhatələnməsi Cavad xana bir müddət hücumları dəf etmək imkanı verir. 1804-cü il yanvarın 3-ündə Rus ordusunun iki istiqamətdən şəhər üzərinə güclü hücumu başlanır və 3-cü cəhddən sonra ruslar qalanı almağa müvəffəq olurlar. Bu xanın Cavad xanın və oğlu Hüseynqulu xanın da qəhrəmancasına həlak olduğu bu döyüşdə Gəncənin 2000-dən çox müdafiəçisi öz həyatını itirir. Və 1826-cı ildə Cavad xanın digər oğlu Uğurlu xan Gəncəni azad etməyə nail olur və Cavad xan Gəncədə Şah 1-ci Abbas tərəfindən tikilmiş məşhur Cümə məscidində dəfn olunur. 1862-ci ildə yaxınlığındakı meydanda onun məzarı dağıdılır. Lakin xalq bu qəhrəman övladın cəsədini qalıqlarını gizli şəkildə qoruyub saxlayır və 1990-cı ildə martın 27-sində Cavad xanın nəşi öz əvvəlki yerində torpağa tapşırılır və üzərində məqbərə ucaldılır. Və söz sənindir. Bakıda elə Cavad xanın adına küçə də var. Digər istiqamətlərdəki vəziyyətdən də bizə danış.
1: Mən bu küçə haqqında çox vaxt danışıram. Hansı ki, üçün dairəsi tərəflərdən bu istiqamətdən danışanda 100% Ceyhun Səlimov, Asim Məhrəmov, Rövşən Cəfərov və Cavad xan küçələrini mütləq şəkildə qeyd edirəm. Bu küçə Tiblis prospektindən startını götürür. Yəni startını götürür deyəndə bilmirik. Bəlkə o tərəfdən götürür. Hər halda bir ucu Tiblis prospektinə, digər tərəfi isə Zərfəliyev adına parka kimi Nəsim metrosu yaxınlığında bax bitir. Burada Həmzə Babaşov küçəsi ilə birləşir. Yəni bax uzun bir küçədir. Əsasən hal-hazırda yaşıl dalğa görünür. Sadəcə bir bu dairədə, üçün dairəsində biz burada xaos var. Onsuz da həmişə səhər radələrində biz burada eyni hadisəni görə bilirik. Bayaq qeyd elədiyim bütün küçələrdə, bura çıxan bütün küçələrdə sıxlıq var. 20 yanvar tərəflərdə Xırdalan məzarlığından başlayaraq düz Tiblisi prospektində kimi uzana uzun bir sıxlıq burada qeyd olunur. Batamdar şosesi, Mətbuat və Parlament prospektləri istiqamətində şəhərin mərkəzi 28 may ətrafı bir sıra küçələrində sıxlığı müşahidə edirik. Sahildə də istər Səməd Vurğun olsun, Bülbül prospekti olsun, burada da sıxlıqlar qeydə alınır. Ziyabinyado prospekti təxminən 1-2 tuneldən sonra başlayan sıxlıq Atatürk kəsilməsinə kimi davam edir. Eyni zamanda Böyükşor görünüşdür bu vəziyyətdədir. Bundan başqa Azadlıq prospekti bir qədər də önlən Binəqədi şosesindən başlayan sıxlıq uzun bir şəkildə davam edir və Ziyabinyado prospektinə doğru Azadlıq prospekti ilə bu cür şəkildə davam edir və havalimanı yoluna baxacağım təxminən Bülbül romanı istiqamətindən Sabunçu, eləcə də Köroğlu metrosuna kimi biz burada sıxlığı müşahidə edə bilirik. Balaxandan da Sabunçu tərəfə gələn bir sıxlıq müşahidə olunur və 8 noyabr prospekti əməllicə burada da təxminən Nargili tərəflərdən başlayan sıxlıq düz mərkəzi doğru irəliyir və Babək prospektində də yenə mərkəzi doğru orta hissələrdə axın olmaqdadır.
0: Mən yollarla bağlı siz də bizə yaza bilərsiniz. 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz indi ayrılır reklamlara. Reklamlardan dərhal sonra ağa artıq saatin əvvəlində idman xəbərləri ilə öz fana tortusuna idman xəbərlərə məlumatı çatdıracaq. Keçək reklamlara.
2: Umiddə gündə, hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik. Azad

0: kredilerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fürsetleri. Nova Ezemle kereyağı 1 kilogram 13 manat 99 kapiye. Nova Gouda peyniri 1 kilogram 14 manat 49 kapiye. Stara Dvorye Datski sosis 1 kilogram 10 manat 99 kapiye. Gustiyar Bişmiş katılaştırılmış süt 370 gram 2 manat 74 kapiye. Şah Gold Çay 400 gram 6 manat 79 kapiye. Rexona Dezodorant 150 ml 4 manat 49 kapiye. Rahat marketlerde fırsatlar 19 iyuna dek geçerlidir.
2: Express Bank'tan gızılı kampanya. Diğer banktaki gızıl kreditini Express Bank'a getir, 3 faize dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya Express Bank nokta sayfına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Apşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Apşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9 faizdən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
5: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
7: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
9: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9% bizdən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bu gündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
12: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
11: Olsun da ən azı 30 min.
12: 30 mini neyilirsən? Qət təzə maşını 1 manata da satmalıdır.
11: 1 manata? Hardan?
12: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
13: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
14: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Sabahınız xeyirli olsun. Burası hər dədə 3-cü saatın startına başlayırıq və təbii ki, idmanın vaxtıdır. Biz bu dəqiqələrdə öyrəşmişik artıq idman xəbərləri ilə birlikdə tanış olaq, görək gündəmdə nələr baş verir. Təbii ki, gündəmimizin böyük bir xəbəri, böyük bir oyunlar ilə dünya çempionatından bəhs olmalıdır. Dünya çempionatında dünəndən bugünə 4 oyun keçirilib. Əslində 4-cüsü hal-hazırda keçirilir. Söhbət Avstriya Yordaniya oyundan gedir ki, birinci hissə bitdi, bir neçə dəqiqəyə ikinci hissədə başlayacaq və hal-hazırda hesab 1-0 Avstriyanın xeyrinədir, amma gecədən etibarən səhrə kimi bizi çox maraqlı oyunlar gözləyib görmüşük. Təbii ki, Fransa Senegalla start götürüldü, 23:00-da bu oyun başladı və Senegal çox gözəl bir oyun oynayırdı, amma ikinci hissədə üstünlüyü fransız təmsilçisinin tərəfinə keçdi və təbii ki, aşkar favoritlərdən biri, son 2 mundialın hər iki finalında oynamış, birində qalib olmuş Fransa 3-1 hesabı ilə Senegalı məğlub etdi. Kylian Mbappé və Barkulyanın bir qolu, Kylian Mbappé'nin 2 qolu ilə Fransa bu qələbədə növbəti, daha doğrusu ilk 3 xalını qazanmağı bacardı və Kylian Mbappé'nin qolları təbii ki, hal-hazırda bir Lionel Messi, bir də Kylian Mbappé xüsusilə düşünülür ki, onların görəsən bu mundialdan sonra qol sayı neçə olacaq? Kylian Mbappé 12 idi bugünə kimi, yəni bunda kimi dünya çempionatlarında 12 gol vurmuşdu, Pelé ilə birlikdə idi, amma artıq gəldi, çatdı Gerd Müller Alman əfsanəsinin qollarının özünü gəlib çatdırdı. Yəni artıq yaxınlaşır yavaş-yavaş klozu, amma bir oyun oldu ki, bu səhər saat 5-də Argentina Əl-Cəzairə arasında başlayan bir oyunda təbii ki, Messi həvəskarları bu oyuna, bu qollara artıq bəlkə də baxıblar. Bəlkə də xəbərləri olmayanlar üçün onu bildirək ki, Argentina 3-0 məğlub etdi Əl-Cəzairi və 3 qolun 3-ünü də hat-trick edərək Lionel Messi vurdu və bombardirlik yarışından söz açırdım. Lionel Messi məhz artıq bugünə kimi qol kralı olan, dünya çempionatlarının qol kralı olan Miroslav Klozeyə gəlib çatdı və hər ikisinin 16 qolu var. Sadəcə Messi artıq bir qol lazımdır ki, yeni qol kralı dünya çempionatlarında olsun. Amma yenə deyirəm, həm Lionel Messi'nin, həm Kylian Mbappé'nin bu yoldakı mübarizəsi çox maraqlıdır və necə olacaq, hər halda bu çoxuna maraqlıdır və dünya çempionatları tarixində hat-trick edən ən yaşlı oyunçu oldu və o bunu edərkən Ronaldo'nun öz əzəli rəqibinin rekordunu tamamladı. Daha əvvəl bu rekorda sahib olan Cristiano Ronaldo'nu geridə qoydu. Portuqaliya ulduz 2018-ci il dünya çempionatında İspaniyaya qarşı hat-trick edərkən 33 yaş 122 günlük idi, amma Messi'nin bax bu təbii ki rekordu çox güman ki hələ uzun müddətlər bəlkə də heç vaxt qırılmayan bir rekord olacaq. Və təbii ki gecə bir qarşılaşma da var idi. Söhbət İraq-Norveç oyundan gedir. Bu oyunda da bol qol vuruldu. 5 qolun şahidi oldu və Norveç təmsilçisi uzun fasilədən sonra dünya çempionatlarına qayıdışlarını yaxşı qələbə ilə necə deyərlər bayram etdilər. 28 il sonra biz dünya çempionat səhnəsində xüsusilə də Haaland'ı görməyi artıq qismət oldu Haaland'ı görək və o dubla imza atdı. 2 qolu məhz bu 5-1-lik qələbədə 2 qol, daha doğrusu 4-1-lik bu qələbədə 2 qol Haaland'ın payına düşdü və hesablar belədir. Avstriya Yordaniya oyunu birazdan başlayacaq və təbii ki, bu oyunun da aqibəti, nəticəsi çoxu üçün maraqlıdır və Portuqaliya-Kongo oyunu ilə bugün 20:00-da start götürəcək bir oyun olacaq, daha doğrusu 21:00-da və Cristiano Ronaldo başlayır. Bu il çox həvəskardır, bu il daha da ümidlidir ki, dünya çempionatına gedib çıxa bilsin, finala gedib çıxa bilsin və ən əsası çempion ola bilsin. 21:00-da bu oyun start götürəcək, gecə düz 12-də bizi İngiltərə və Xorvatiya arasında çox maraqlı iki Avropa təmsilçisinin oyunu gözləyir. Saat 3-də Ghana-Panama, deməzdim ki, bu oyun bəlkə də çox da maraqlıdır və səhər saat 6-da Özbəkistan-Kolumbiya oyunu ilə qrup mərhələlərinin birinci turuna yekun vurulacaq və biz artıq 18-ci tarixində axşam saatlarında ikinci mərhələnin A qrupunun oyunları ilə startını görə biləcək. Və təbii ki, bizim digər xəbərlərimiz də var. Bunlar barəsində də xəbər vermək istəyirəm.
Təbii ki, ən yaşlı hat-trick edəndən danışdıq, ən çox qol vuranlardan danışdıq, amma biraz dünya çempionatından uzaqlaşacağam, çünki dünən həm klublarımızın, istər Qarabağın, istər Zirənin, bax Sabahın Avrokuboklardakı mübarizədəki rəqibləri müəyyənləşdi. İlk öncə başlayacağam Çempionlar Liqasındakı Sabahın rəqibindən. Sabah öz rəqibini UEFA Çempionlar Liqasındakı birinci təsifat mərhələsindəki rəqibinlə tanış oldu. US təmsilçisi TNS ilə qarşılaşacaq. İlk oyunlar, birinci təsifat mərhələsinin ilk oyunları iyulun 7 və 8-i, cavab oyunları isə 14 və 15-də keçiriləcək. Bundan başqa Qarabağ öz rəqibini tanıdı. Söhbət İslandiyanın Vestri komandası olacaq. Bu oyunlar daha erkən başlayacaq. İyulun 9 və 16-sında biz bu Qarabağın oyunlarını həm ev, həm də səfər oyunlarının şahidi ola biləcək və təbii ki, Zirə də var. Son məqamda Avrokuboklarda oynayacağı məlum oldu. Məlum məsələlərə görə Turan Tovuz iştirak edə bilmədi Avrokuboklarda, amma Zirənin rəqibi, bu Avrokuboklardakı Konfrans Liqasındakı rəqibi Gürcüstanın Torpedo komandası olacaq. Hər halda bütün komandalarımıza hər iki Neftçinin rəqibi bəlli deyil, amma Neftçiyə də, Zirəyə də, Qarabağa da və Sabaha da təbii ki, uğurlarımız böyüdür. Və dostlar, dünya çempionatı bizim əsas gündəmimizdədir, amma bir sıra transfer xəbərləri, bir sıra məşqçi dəyişiklikləri xəbərlər də olur. Məsəl üçün, Ruben Amorim görürəm, İtaliyanın Milan klubunun baş məşqçisi təyin olunub. Bu barədə Milan təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb və klubun rəsmi bəyanatında gənc mütəxəssisin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib. Biz illərdir Rubeni izləyirik. Onun Sportingdəki işi bizdə böyük təsirat yaratmaqla yanaşı axtardığımız o oyun üslubunu özündə əks etdirib. O, yeni Avropa nəslinin ən hazırlıqlı yenilikçi məşqçilərindən biridir. Topa nəzarətdə dominantlıq, müasir pressing sistemi və aydın taktiki yanaşma ilə fərqlənən müasir futbol üslubuna malik gənc iddialı mütəxəssisdir. Çox uzun bir zaman keçməyib Ruben Amorim Manchester United klubuna rəhbərlik edirdi və 2026-cı ilin yanvarında sözü gedən komandanı tərk etdi və onun yerində Carrick gəldi və doğrudan da nə yaxşı ki də gəldi, çünki biz Carrick'in gəlişindən sonra Manchester United'in inkişafını gördük və artıq növbəti mövsümdən etibarən biz Manchester United'i Çempionlar Liqasında izləyə biləcəyik. Və son xəbərim isə baş məşqçi Roberto Martinez barəsindədir. Portuqaliya millisinin baş məşqçisi Roberto Martinez dünya çempionatından sonra vəzifəsindən gedə bilər. Bu barədə Talksport nəşri məlumat yayıb. 52 yaşlı İspaniyalı mütəxəssis 2026-cı ilin iyulunda başa çatacaq müqaviləsini yeniləməmək qərarına gəlir.

Portugaliya Kongo oyunu ilə Cristiano Ronaldo bu ilki dünya çempionatındakı mübarizəsinə 6-cı dünya çempionatının artıq onun üçün start götürəcək. Gecə İngiltərə-Xorvatiya oyunu və saat 3-də Qana-Panama, səhər saat 6-da isə Özbəkistan-Kolumbiya oyunları futbol zərkeşlərinin ixtiyarında olacaq. Bugünlük idman xəbərlərində bu qədər. Bir mahnı dinləyirik, sonra qızlarla bərabər yenidən bura səhərdə olaraq davam edirik.

0: Yaşıl Dünya.
1: Və Yaşıl Dünya rubrikası ilə biz davam edirik. Bu arada sabahınız xeyir olsun. Yeni qoşulan dinləyəcəyimizi mütləq ki, salamlamalıyıq. Və maraqlı mövzumuz da var. Mövzumuz yay tətillərlə bağlıdır.
2: Bəli, mövzumuz belədir ki, uşaqların yay tətili necə dəyərləndirməlidir? Planlarınız haqqında yazın 0-70-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına.
1: Ya planlarınızı, ya da tövsiyələrinizi də hətta bizimlə bölüşə bilərsiniz. İndi isə keçək Yaşıl Dünya rubrikasına. Qeyd etmişdim ki, Balina qəbristanlığından sizə danışacağam. Alimlər Hind okeanının cənub-şərq hissəsində yüzlərlə kilometrə qədər uzanan ən böyük balina qəbristanlığını aşkar ediblər bu yaxınlarda və kəşfi edən Çin, İtaliya və Yeni Zelandiyanın olan alimlər Nature Elm jurnalında buna bağlı bir məqalə dərc ediblər. Məlumata görə bəzi qalıqların yaşının 5 milyon

0: İldən çox olması bu balina qəbristanlığının həm də ən qədimidir və eyni zamanda o 7 kilometrdən çox dərinlikdə yerləşməklə ən dərini hesab olunur. Alimlər sualtı aparat vasitəsilə 50-60 milyon il əvvəl yaranmış tektonik qırılma zonasını tətbiq ediblər və onlar balina qəbristanlığını məhz orada tapıblar. Tapıntılar arasında nəsli çoxdan kəsilmiş olan, indi adını deyəcəm, heca ilə amma gülməyin. Ptrecitus Benjulio.
1: Kimin növlərin qalıqları var? Biz necə yaşamışıq, hə?
0: Və bəzi növlərin qalıqları isə ilk dəfə aşkar edilib, alimlər bu növlərdən birinin qırılmasının adına uyğun olaraq Ptrecitus Diamantinae adlandırıblar, məhz bu qırılmanın adını. Ümumilikdə orada 470-dən çox balinanın da qalıqları tapılıb.
1: Bu da bilinən balıqlar yiyirdi onun qalıqlarını.
0: İllərlə skeleti qalır və bu da alimlər hələ də olan skeletindən də əl çəkmirlər, araşdırırlar və qədimə tarixə dayandığını da göstərir balina olan həyatının.
2: Balina demişkən, yeganə rəfiqəsi Alinaya salam gəlir burdan. Bizə eşidər bilmirəm, eşitməz, amma
1: salam. Bilirəm, keçirməsən. Və çünki ən xoşlamadığı bir zarafat edir. Universitet illərində, hə, elə zarafat edirdilər ona.
2: Yadıma düşdü, nə edim?
0: Davam edirik. Davam edirik. Qeyd edim ki, bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorlarımızdan biridir və Rahat Supermarketlə şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam etməkdədir. Dünəndən etibarən həftə boyu endirimlər kampaniyası başladı. Hər həftə endirimlər hər həftə belə bir sloqanı ilə davam etməkdədir. Əgər siz də məhsulların hər biri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, tövsiyə edərdim ki, Rahat Kart tətbiqini yükləyəsiniz və Rahat Kart tətbiqində həm köhnə qiymətini görəcəksiniz, həm neçə faiz endirimi görəcəksiniz və indiki qiyməti də orada yer almaq Və mən burada bir neçə məhsul var ki, onları sizin üçün sadalanmaq istəyirəm. Misal üçün, Anega çipslərinin 70 qramı 20% indirimlə 1 manat 20 qəpiydi. Ankara qırmızı lobyanın 800 qramı 41% indirimlə 3 manat 95 qəpiydi. Glabino toyuqlarının mal ətlisi var, toyuq ətlisi var, 50 qramı 18% indirimlə 2 manat 45 qəpiydi. Bundan əlavə, Ankara manlısının 800 qramı isə 45% indirimlə 1 manat 49 qəpiydi. Yaxınlaşan indirimlərdən siz də yararlanın.
1: Və reklam hüquq əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, fərqli üstünlüklər yaradan Birbank Private-ın sizə xüsusi təklifi var. Belə ki, Birbank Private Visa Infinite kartının sahibisinizsə, o zaman siz Four Seasons Oteldə, spa və masaj xidmətlərindən, həmçinin Four Seasons Branch-dan bir qonağınızla birlikdə yararlana bilərsiniz. Və bu kampaniya 31 dekabr tarixinə kimi keçərlidir. Ətraflı məlumat üçün birbank.az saytına baş çəkməyiniz tövsiyə olunur. Birbank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Və mənim də bu məlumatlar vaxtı bir şey oldu, onu demək istəyirəm. Yordaniya Avstriyonunda hesabı artıq bərabərləşdi. Yordaniya qəşən bir uzaqdan zərbə ilə hesabı öz xeyrinə dəyişə bildi. Bir-bir hesabı hal-hazırda mövcuddur.
0: Təşəkkür edirik. Radio Arenanın kiçik bir
1: rubrika.
2: Bu yaxşı da, sözcülər gedir ki, və oyundan bir xəbər almaq istəyirlərsə, biz anında onlara o xəbəri veririk.
0: Nə qədər qalıb bitməyinə?
2: Bizim efir vaxtı bitəcək.
0: Və bugün sizi nələr gözləyir bu saat ərzində mütləq onu da qeyd etməliyik. Rəqsindində yenə bizə ata barı rəqsindən bəhsəcək.
2: Bizdə araz barı var, orada ata barı.
0: Ata barı rəqsindən məlumat verəcək. Həmçinin şəbəkə rubrikası da olacaq. Şəbəkə rubrikasında da maraqlı məlumatlarımız toplanıb qalıb ki, onları sizə çatdıracaq, amma sabah qonağımız var. Onu da qeyd etməliyik mütləq ki, əgər siz də səyahət planlayırsınızsa, viza məsələləriniz, sənəd məsələləriniz hələ də tərəddüd edirsiniz ki, kimə tapşırmaq lazımdır, necə etmək lazımdır, sənədləri necə toplamaq lazımdır. Bu barədə bir mütəxəssisimiz qonağımız olacaq.
1: Adı Elşən İsmayılovdur və Azərbaycan Turizm Bloggerlər Assosiasiyasının üzvüdür və səbirsizliklə sabahki efiri gözləyək ki, ona da suallarımız
0: və viza ilə bağlı olaraq öz məsləhətlərini, tövsiyələrini də mütləq ki verəcək. Suallarınız olarsa, yenə də bizə yaza biləcəksiniz.
2: Gəlsin bizə viza versin.
0: Və mövzumuzla bağlı mesajları da oxuyaq. Mövzumuz belə idi ki, yay tətilində uşaqların bu vaxtını səmərəli keçirməsi üçün nə etmək lazımdır? Bir valideyn olaraq tövsiyələriniz və yaxud da planlarınızdan bizə yazmalıydınız. 073 306 1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
1: Dinləyicimiz yazır ki, məncə uşaqlar yay tətilini həm dincəlmək, həm də yeni şeylər öyrənmək üçün dəyərləndirməlidir. Onlar açıq havada vaxt keçirməlidirlər, idmanla məşğul olmalıdırlar və təbii ki, kitab oxumalı və ailəsi ilə, ailəmizlə yəni ki, maraqlı gəzintilərə də çıxmalıyıq.
2: Yadıma düşür. Yay tətili olurdu. Özəlliklə səhər dururdum yuxudan. Bir nənəm gülləndə aramız bir xeyli var idi. Nə bilim gedərdim, atlanardım onların hasarından. Gezərdim özüm üçün artıq olardı yuxudan. Ya qapıdan getmirdim də mənim şey arxa tərəfdən hasardan atlanıb gedərdim.
0: Həyatımıza da belə gəlmişdi.
2: Yəni çox maraqlı
1: yəni, dönəmdə. Həyat evin üstünlükləri təbii ki var da.
2: Fərqi yoxdur. Bunlar bina evi də olsaydı, mən yadıma salıram ki o dönəmlərdə biz gedirdik, sonra nə bilim günorta və yaxud axşam dənizə biz mütləq gedərdik. Mütləq şəkildə bax ana bizi qoymazdı. Uşaq vaxtı hansı ki günün 1 və 5 aralığı, 12 və 5 aralığı günün altında heç vaxt qoymazdı ki biz orada oynayaq, nə bilim boş vaxt keçirdik. Mütləq gəlirdi. İndi yatsaq yatırıq, yatmamışıq aşığı. Kitab oxuyardıq, nə bilim, bəlkə də kompüter oyunları varsa
0: oynayardıq. Səmərəli istifadə etməyə çalışırsan, həm də əyləncə dolu belə indi ağa məsəl hekayəsini bölüşürsə, bu özü onun da valideynlərinin üzərinə düşür. Çünki valideynlər özləri maraqlı idi bilər. İndi o da bizə bölüşür fikirlərini. Bir dinləyicimiz yazır ki, mən idmanın tərəfdarı deyiləm yayda. Amma mən idmanın elə bir yönünü seçmişəm övladım çünki o həm əylənir, həm də idmanla məşğul olur. Bu da üzgüçülük.
1: Elə eyni bizim kimi, yəni mən övladlarım da basketbola gedir və hətta düşündüm ki, zal isti olar və həvəsləri olmaz, amma ki, yox, yəni həm əyləncə növü kimi gedir.
2: Yox, maşallah, bəyənirəm sizdə. Uşaqlar basketboldur, nə bilim, yenicə bir breakdance kimi nəsə.
1: Yox, breakdance deyil də o. O Wing Chun. Belə adlanır, bəli.
2: Amma breakdance da var idi, nəsə belə bir eşitmişdim deyəsən. Getməmişdi. Ya kapoeira idi.
1: Yo, ora 2 günlük getdi, bəyənmədilər.
2: Axırda, yəni hər halda gedir, yoxlayır özü üçün maraqlanır. Bəli. Basketbol nədir, kapoeira nədir, digər nədir? Maraqlıdır.
0: Deməlidir ki, uşaqların yay tətilini tamamilə boş keçirməsinin tərəfdarı deyiləm, amma bütün günü də dərs və kurslarla doldurmaq da düzgün deyil. Bir çox valideyn yayda uşaq sakit dinc dursun deyə ona tapşırıqlar yükləyir. Bu düzgün bir şey deyil. Uşaqlar həm istirahət, həm idman, həm də öyrənməlidirlər.
2: Deyir ki, ağa bəy, yeganə xanım, Aytən xanım, Səbuy bəy yazıb bunu.
0: Bəli,
2: mən burada iş yerində yoldaşlara sübut edə bilmirəm ki, bayaq müsabiqədə iştirak etdim. Təbii ki, sizin köməkliyinizlə müsabiqədə qalib oldum. Mümkünsə bunu canlıda deyin, qoy inansınlar. Və buna niyə inanmırlar ki, bu belə möcüzəvi bir şey deyil.
0: İnanmırlar da, yəni deyirlər ki, təsadüfən səni seçirlər.
2: Səbuy bəy. Heç kimə fikir verməyin, siz bizim qalibimiz olmusunuz, özdə bizim köməyimizlə yox, elə öz köməkliyinizlə.
0: Deyir, yay tətili uşaqlar üçün yerə toplanmaq vaxtıdır, daha çox açıq havada oynasınlar, ailələrlə vaxt keçirsinlər, ailələrlə uşaqların arasında bağ məhz yay tətilində yaranır. Bunu da bizə dinləyicimiz yazdı 070-306-1663 nömrəmizin WhatsApp-ına yönləndirdi. Deyir, salam olsun, necəsiz? Övladım yoxdur, amma bilirəm ki, olsa əlimdən gələnə edərəm ki, 6 yaşından göndərim onu Manchester'a məşqlərə yay tətilinə. Bax belə.
2: Ərəsizi Manchester.
0: 70-00 nömrəli dinləyicimiz yazı göndərdi. İnşallah ki, övladınız İnşallah. Olduğu halda belə bir planı tezliklə həyata keçirəsiz.
2: Mən apararam onu Manchester'a.
0: Və keçək reklamlara. Reklamların vaxtıdır. Və daha sonra isə biz davam edəcəyik.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlya kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datski sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml litr 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
7: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Radiusda Endrim Festivalı. Bu ayın sonuna dək Radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: daha rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Şampiyonatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tvnet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir Bank Invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir Bank Invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində.
4: Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hə, biz qayıtdıq.
1: Burun sərdi verişini dinləyirsiniz. Bəli, biz qayıtdıq və bir neçə dəqiqədən sonra rəqsin dili rubrikası olacaq. Amma onda qeyd edim ki, hələ də mövzumuz aktualdır. Mövzumuzla bağlı fikirlərinizi, yəni son mesajlarınızı qəbul edirik. Uşaqların yay tətili necə dəyərləndirilməlidir və 0-70-306-1062 nömrəmizin WhatsApp-ına yaza bilərsiniz.
0: Amma təbii ki, hər şeyin bir məqamı zamanı var və rəqsin dilində bugün önəmli rəqslərdən biridir. Yəni, və belə deyək, mənası belə böyük bir olan rəqsdən danışacağıq.
1: Bugün sizə Atabarı rəqsindən danışacağım. Belə ki, Türkiyənin Qaradəniz bölgəsində yerləşən Artvin şəhərinə aid çox məşhur, dinamik və coşqu dolu bir xalq rəqsidir. Bu rəqs Artvin mədəniyyətinin ən mühüm simvollarından biri hesab olunur. Bu rəqsin əsl adı əvvəllər Artvin barı, bar sözü ümumiyyətlə Türkiyənin şərqində qrup halında oynanılan dairəvi rəqslərə deyilir. Lakin 1936-cı ildə rəqsin adı dəyişdirildi. Belə ki, 1936-cı ildə Artvin şəhərindən olan bir rəqs qrupu İstanbula gələrək Mustafa Kemal Atatürkün huzurunda bu rəqsi ifa edir. Atatürk rəqsi o qədər bəyənir ki, dözməyib ayağa qalxır və rəqqasların əlindən tutaraq onlarla birlikdə oynamağa başlayır. Elə bu hadisədən sonra Artvin xalqı Mustafa Kemal Atatürkə olan sevgi və minnətdarlıq rəmzi olaraq rəqsin adını Atabar, yəni Atatürkün barı olaraq dəyişdirir.
0: Əsl Anadolu kültürünü özündə göstərən rəqslərdəndir.
1: Atabara bir birlik, bərabərlik və dostluq rəqsidir. Rəqs həm kişilər, həm də qadınlar tərəfindən birlikdə və yaxud qarışıq şəkildə oynanılır. Rəqqaslar kiçik barmaqlarından, yəni çeçələ barmaqlarından tutaraq və ya əl-ələ sıx yapışaraq yan-yana düzülürlər və yaxud dairə qururlar. Rəqs çox nizamlı, çevik və ritmik addımlarla başlayır. Musiqi sürətləndikcə rəqqaslar dizlərini bükür, sağa sola çevik hərəkətlər Artvin dağların və addımlar artır və ayaqlarını ritmik şəkildə yerə vururlar. Bu hərəkətlər Artvinin dağlıq və sıldırım təbiətini, insanların isə dözümlüyünü simvolizə edir.

0: Deyim sənə, özbək ifasına da yaxınlığı var idi, oxşarlığı var
1: idi. Bənzərliyi var idi. Ümumiyyətlə, ritimlə türk xalqlarının ritimləri, bir-birinə musiqiləri haradasa bir-birinə bənzərliyi var. Yəni. Bu, eyni kökdən gəlməyimizdən göstəricisidir, eyni ruhda olmamızın göstəricisidir və biraz da şəbəkə rubrikamız olacaq. Şəbəkə rubrikasında da maraqlı, həm gündəmdə olan, həm media, show biznesdə yer alan məlumatları sizə çatdırmış olacaq. Texnoloji aləmdə də bir çox yeniliklər var və bunları bir neçə dəqiqədən sonra sizə çatdırma fürsətini əldə etmiş olacağıq. Amma öncə sponsorlarımızdan danışmalıyıq. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də endirimlər daim aktivdir. Hər zaman bir neçəsini sadalayıram sizin üçün. Diqqətinizi çəkən məhsullar mütləq ki var, çünki seçilmiş məhsullar yalnız endirimlər tətbiq olunur. Məsəl üçün burada görürəm ki, Sunar markasının qarğıdalı yağının 1 litri 27% endirimlə 5 manat 99 qəpikdir. Muhabbət basmati düyünün 1 kilogram 820 qramı 29% endirimlə 7 manat 39 qəpikdir. Azərsüd qatlaşdırılmış südünün 370 qramı 36% endirimlə 2 manat 89 qəpikdir. Bundan əlavə şirniyyat məhsulları da var ki, onlara da endirimlər var. Yaxınlaşaraq siz də yararlana bilərsiniz və həmçində şahid olacaqsınız ki, hansı məhsullara endirimlər var. Ümumiyyətlə, Rahat Supermarketlər şəbəkəsi daim sizə hər şeyin keyfiyyətlisini təqdim edir.
2: Və verilişimizin sponsoru Kapital Bankdır. Kapital Bankın xəbərdarlığı var. Bu da kiberdələduzluqla bağlıdır. Naməlum şəxslər özlərinə etibar şirkət nümayəndəsi kimi təqdim edərək vətəndaşların etibarını qazanır, onları investisiya etməyə və pul köçürməyə inandırırlar. Əvvəlcə kiçik gəlir göstərərək daha çox pul yatırmağa sövq edirlər və nəticədə insanlar maddi zərər görür. Məsləhət görülür ki, şəxsi məlumat və pul vəsaiti tələb edən şübhəli təkliflərdən uzaq durasınız. Bu da Kapital Bankın xəbərdarlığı idi. Şəbəkə. Vəli, istərdim sizə texnoloji xəbərlərdən başlayım. Belə ki, sən demə 40 il ərzində Super Mario oyunu qalıbmış 1985-ci ildə. Heç vaxt açılmayıb Super Mario. Və onun bu layihə deyəndə ki, yəni bu oyunun nüsxəsi Heritage Auction, yəni hərrac evində nə yazın çox düz 3 milyon dollara satılıb və ümumiyyətlə video oyun tarixində yeni rekordu imza atıb və satılan nüsxə Nintendo-nun qısa müddət istifadə etdiyi nadir sticker möhürlü qablaşdırılmış ştırmaya malikdir və onu da qeyd etmək lazımdır ki, mütəxəssislər onu bu günə qədər qoruyub saxlayıblar və ən erkən möhürlü Super Mario Brothers nüsxələrindən biri hesab edirlər. 1985-ci ildə
1: alıb. Sən adamın oyunu düşüncəsinə bax, alıb, o qabı açmayıb və indi də hər hacı çıxarıblar onu. Artıq 40 neçə adamın ilə. Misal üçün də 20 manat aldığı bir şeyin qiyməti gedib paraları çıxır.
2: 3 milyon.
0: Amma nə mənası var? Yəni
1: gələcəyini düşünüb yatırım edir. Misal üçün də indi çıxan bir ilk oyunun ilk seriyasını sən almışsan və düşünürsən ki, bu davamlı olan bir seriya olacaq və ilki səndədir. Bu, məncə, kolleksiya sahiblərinin marağını cəlb edə bir məqamlardandır.
2: Əgər texnoloji aləmdən xəbərin
1: yox. Çox gəlsin texnoloji aləmdən. Sən ona görə öz məlumatlarını səsləndir, sonra keçid alaq mənim.
2: Onda Şakir haqqında məlumat verin. Belə ki, Kolumbiyalı müğənni Şakira tarixdə 4 futbol üzrə dünya çempionatında çıxış edən ilk sənətçi oldu. Belə ki, o 2006, 2010, 2014, 2026-cı illərdə keçirilən dünya çempionatlarında musiqi nömrələri ilə çıxış edib və Şakira iyun 11-dəki Mexikodakı Azteca stadionunda keçirilən 2026-cı il dünya çempionatının açılış mərasimində Day-day mahnısını ifa edib və beləliklə Kolumbiyalı ulduz dünya çempionatlarının tarixində 4 müxtəlif mundialın açılış və ya rəsmi tədbirlərində səhnəyə çıxan ilk ifaçı kimi rekord.
0: 4 dünya çempionatında oxuyub, bu da o deməkdir ki, Şakiran day-day güclüdür.
1: Və bir məlumat verəcəm ki,
2: onun qanararı nə qədərdir? Ox maraqlı.
1: Və deyilənə görə belə bir şayə yayıldı ki, o sonuncu çıxışındakı özü deyildi, onun dublyoru idi və onun sevənlər, onun qatı sevənlər, fanatları onun üzündəki xaldan falan baxıblar, yaxınlaşdırıblar. Bu deyil, onun gülüşü belə deyil, onun üz cizgiləri.
2: Necə belə risə gəlməyə
1: deyillər. Yenə də çünki biz
0: aşağıda eynəkdə idi o,
1: eynəkdə. Və onu sevənlər deyirlər ki, onun üzündəki xal o deyil. Yəni onun üzün cizgiləri, hətta gülüşünə belə, onun köhnə gülüşünə indiki gülüşünü müqayisə ediblər və düşünürlər ki, burada Şakira nə
2: o Jim Carrey məsələsinə.
0: Amma rəqs baxımından eynəkdə biz doğrudan da Şakiranı görürdük. Nə bilim, indi hər şey ola bilər bu dünyada.
2: Qazanır şayədir, bu təbii ki. Bu arada Shrek 5 çizgi filminin ilk treyleri təqdim edildi. Yayımlanan ilk kadrları görünür ki, Shrek onun dostu uzun qulaq.
0: Shrek sonucu da nə vaxt oldu?
2: Oy, çoxdan, yəqin ki, bir 5 ilə yaxın. Fiona və onların övladlarının bu dəfə də maraqlı və çətin maceraları gözləyir. Filmin sujeti ilə bağlı ətraflı məlumat hələ ki açıqlanmayıb, amma ki, yəni demək olar ki, bu layihə həmişə baxılıb, sevilib və çox güman ki, bu hissədə maraqlı olacaq və tamaşaçıların da diqqətini çəkəcək.
0: Mən də bu yerdə dünya çempionatından yenə məlumat vermək istəyirəm. Avstriya İordaniya oyununda 79-cu dəqiqə gedir və Avstriya növbəti dəfə hesabda irəli çıxdı və 2-1 hesabı ilə hal-hazırda öndədirlər.
2: Və sonuncu xəbərim isə olacaq iPhone 18 haqqında. Belə ki, Apple iPhone 18 modelinə 12 GB RAM istifadə etməyi planlaşdırır. Ümumiyyətlə bu yüksək cihazın süni intellekt performansını artırmaq və daha inkişaf etmiş Siri funksiyalarını dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulub və yeni yaddaş standartı sayəsində daha təbii səs, daha da dəqiq diktə imkanlarının bütün istifadəçilərə daha stabil şəkildə təqdim olunacağı bildirilir. Şəkillər də var. Bu yaxınlarda Aytan da məlumat vermişdi. Müxtəlif rənglərdə çıxacaq. Səhv etmirəmsə sentyabr ayında artıq iPhone 18
1: albalı rəngi var idi. Səhv etmirəmsə orada
2: yeni rənglərdən bir şey albalı
1: var idi. Görək necə olacaq və elə keçim onda mən öz məlumatlarıma. Önce show business-dən danışmaq istəyirəm. Belə ki, deməli yadınızdadırsa bir dəfə bir məlumat vermişdim ki, Polad Əlimdarın ölümündə orada bir obraz Çakra obrazının ölümündən sonra insanlar hər il onun ölümünə ehsan verirlər. Və indi də Eşref üçün
0: 20 ildən artıqdır.
1: İndi Eşref Rüya filmindəki Eşref üçün ehsan verirlər. Bəli, Türkiyənin Bursa vilayətinin İznik rayonundan məşhur Eşref Rüya obrazını canlandıran Eşref'in ölümü üçün bir ehsan veriblər. Qeyri-adi anın mərasimi keçirilib və iştirakçılar həm lokma paylayıblar, həm obraz üçün dua ediblər. Bəzi vətəndaşların əllərini açaraq dua etməsi emosional anlar yaşaması diqqət çəkib və aktyorun hətta real həyatda da vəfat etdiyini düşündüyünü də qeyd edib bəziləri və hadisə sosial mediada maraqla qarşılanıb və serial personajlarının tamaşaçılar üzərində yaratdığı təsirinin növbəti nümunəsi kimi
2: Çağatay şokda da yəqin.
0: Ümumiyyətlə bu serial başlayanda elə ilk kadr ölümlə başlayır və sonradan geridən əvvələ gəlir.
1: Yəni sonunu bilə-bilə bu seriala baxdı insanlar və hələ də şok təsirindən ayılmadılar. Və yalan olduğunu düşündü. Kıvanç Tatlıtuğ'dan məlumatım var. Məşhur Türkiyəli aktyor Kıvanç Tatlıtuğ 8 milyon, təxminən 3 milyon manat dəyərində lüks yaxtasını satışa çıxarır. Məsələnin ardında maddiyyat yoxdur. Çünki onun bu yaxınlarda bir dostu dəniz qəzasında həyatını itirmişdi və emosional sarsıntı keçirmişdi Kıvanç Tatlıtuğ. Həqiqətən də onun axtarışı üçün günlərlə o bütün həm maddi, həm mənəvi olaraq orada iştirak edirdi və onun tapılmasını istəyirdi. Bir ümid edirdi ki, dostu yaşayacaq, amma təəssüf ki, həyatını itirmişdi dostu. Və Tatlıtuğun sözü gedən yaxtanı məhz həmin dostundan aldığı uzun müddət dənizdə istirahətinin bu vasitə ilə etdiyi qeyd olunur. Lakin dostunun faciəvi ölümü aktyorun dəniz və yaxda ilə bağlı hisslərini tamamilə ciddi təsir edib və mənbələrin iddiasına görə Tatlıtuğ yaxtadan istifadə etdikcə həm dostu ilə bağlı xatirələr, həm də yaşadığı kədərli hadisə onun üçün daha ağır psixoloji bir yükə çevrilib və bu səbəbdən də aktyorun artıq həmin yaxtada vaxt keçirmək istəmədiyi, onu satmaq qərarına gəldiyi də bildirilir.
0: Bu yaxınlarda Kıvancı Monako Grand Prix-sində Formula 1-də gördü, orada baxırdı. Hər halda ən bahalı Formula 1 yarışlarına xüsusən elə bir trasıdır ki, Monako, burada xüsusi qonaqlar olur. Kıvanç Tatlıtuğ da orada idi. İndi dizin yadıma düşdü.
1: Türkiyəli aktyor Uğur Günəş Günəşin doğduğu yer serialında rol almayacaq. Bu Türkiyəli məşhur aktyordur. Bəzən onu Burak Özçivit'ə də bənzədirlər. Lakin onu layihədən uzaqlaşdırıblar. Burak Özçivit'in özünü də təyin ediblər ki, bu serialda rol alacaq. Burak Özçivit'i sevərlər üçün məncə yeni bir xəbərdir. Uzun müddətdən sonra onu yenə də serialda görəcəklər. Serial isə Günəşin doğduğu yer.
0: Deməli o birisi ilə başlayıb indi Burakla davam edəcəklər.
1: Ümumiyyətlə hələ o serial çəkilməyib. Təklif ona getmişdi. Layihədən çıxarılıb və Burak Özçivit təyin olunub.
0: Deyirəm Burak bunu nə acəb qəbul edib çünki.
1: Yox, başdan sona elə Burak Özçivit oynayacaq burada rol olaraq. Belə ki Azərbaycanda media sahəsində vahid qurum Media və Yayım Şurası yaradılacaq. Bununla bağlı dövlət qulluğu haqqında və media haqqında qanunlara dəyişiklik təklif edilir. Qanun layihəsi Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin dünənki iclasında müzakirə olunub. Qeyd edilib ki, sənədə əsasən müasir dövrdə milli informasiya təhlükəsizliyini, medianın iqtisadi müstəqilliyini təmin etmək üçün Azərbaycanda media sahəsinə münasibətdə daha çevik, kollegial və mexanizmə keçid sürəti zərurət yaranıb və sözgedən mexanizm öz növbəsində çap, onlayn, audiovizual media arasındakı sərhədlərin silinməsi, informasiya sisteminin əsas sütunu olan mediaya vahid yanaşmanı şərtləndirir. Yəni efirlərə nəzarət güclənmişdir, indi də media sahəsinə də belə nəzarət olacaq. Bu da ki, hələ ki təklif olaraq qalır, hələ layihə özü təsdiqini tapmayıb. Keçim digər sosial media, daha doğrusu texnoloji xəbərlərə. ChatGPT-nin bazar payı ilk dəfə olaraq 50%-dən aşağı düşüb. Bu da yeniliklər arasındadır. 2026-cı ildə qlobal bazar payının 50%-dən həddindən artıq aşağı düşdüyü də qeyd olunub. Gemini, Claude, Grok kimi alternativ platformaların yönəlməsi rəqabət hissini yaradıb və Gemini hal-hazırda yüksəkdir. Belə bir məlumat da sizə vermiş olum. Google Earth Web seriyasında biz bilirdik ki, onlayn olaraq biz bir çox məkanları görmək şəraiti yaradırıq. İndi hal-hazırda Google Earth-ə daxil olanda uçuş vasitəsini, elə bir biz uçuruq səmada. Biz
2: xəritədən söhbət gedir.
1: Bəli, biz bunu artıq uçuş vasitəsi ilə görə biləcəyik. WhatsApp Android haqqında bölməsinin dizaynını yeniləyir. WhatsApp Android beta versiyasında haqqında bölməsini yenilənmiş interfeyslə təsdiq edir. Yəni yeni dizayn istifadəçilərə status dəyişikliklərini anlıq ön izləmə ilə görmək, gizlilik ayarlarını eyni paneldən daha rahat şəkildə idarə etmək imkanı verir. Niyə görə məs Androidlərə gəlir bu yeniliklər? Hə,
2: həmişə elə olur.
1: Dünən də bir yenilik haqqında oxudum.
2: Bu da haqsızlıq.
1: Digər yenilik KFC ilə bağlıdır. Məşhur fast food şirkəti KFC-nin loqosunu dəyişir. Biz əvvəl bilirdik ki,
0: yaşlı bir adam,
1: yaşlı həmin o sahibi və onun alt hissəsində KFC yazılmışdırsa, indi KFC qırmızı rəngdə sağ tərəfdən və sol tərəfdən yazılacaq və kişinin siması daha önə çəkiləcək. Bax,
2: oradadır.
0: Elə bilmən yoxdur. Kişini önə çəkirlər.
1: Bəli, önə çəkirlər və dəyişikliklər təkcə loqoda deyil. Yeniliklər nələrdir? Belə ki, şüarı da yenilənir, sümüksüy toyuq məhsullarının çeşidini artırılır, bundan əlavə 20-dən çox yeni sos gələcək, yeni içkilər var, milkshake-lər var, qazlı limonadlı çeşidləri olacaq, buzlu qəhvə çeşidləri olacaq və beləliklə də yeni menyu da gələcək, bu da fast food sevərlər üçün məncə yeniliklər maraqlıdır. Louis markası FIFA qaydalarına marketing fürsətinə çevirib, belə ki, Louis stadionunda FIFA-nın məsləhət, daha doğrusu əmri ilə o loqosunu bağlamalıdır, bu reklama girirdi və onlar ağ örtüklə markanı örtürlər və burada da belə maraqlı bir məqam yaranır ki, çox belə gözə çarpan bir çünki Lewis'in özünün də belə forması var ki, o ağ çarşaf, elə bil ki, onun formasını tutmuş olur. Onlar neynirlər? Bunu indi yeni loqosuna çeviriblər. Sanki bu ağ loqo onların loqosudur. Çarşafla örtülmüş loqo onların yeni loqosudur və sosial mediada da ondan istifadə edirlər və sosial mediada elə məhz ağ rəngdə loqonu görmək mümkündür. Belə bir fürsət özləri üçün yaratdılar. Və bununla da texnoloji yenilikləri də sonlandırmış olduq. Bir də məktəblərin formasında məlumatım var. Məktəbli formasına dair tələblərə riayət olunması hüquqi müstəvidə təsbit edilir. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin bugün, daha da dünən keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan ümumi təhsil haqqında qanunda dəyişikliklər öz əksini tapıb. Təhsil alanlarla bağlı qanunvericilikdə nəzərdə tutulan dəyişiklik dövlət ümumi təhsil müəssisələrində artıq müəyyən edilmiş geyim tələblərinə riayət olunmasının hüquqi müstəvidə təsbit edilməsinə də nəzərdə tutur. Formalar bunlardır, hə? Yəni sən daha yaxşı.
2: Bəli, yuxarıda olanlar bəli.
1: İndi bunlar da alternativ olaraq düşünüləcək. Və bəzi rayonlarda hava ilə bağlı xəbərdarlıq var. İyunun 17-si və 19-unda Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var və yağıntılı hava şəraitinə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarında da qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi də ehtimal olunur. Bəli, biz iyun ayını yaşayırıq, hələ də belə bir xəbər var.
2: Hələ də dolu, hələ də qar.
0: Amma məncə artıq yavaş-yavaş dənizi bax bu həftə sonunda yoxlamaq olar. Bəlkə də artıq yoxlayanlar çoxdur. Amma yavaş-yavaş lazımdır.
1: Və beləliklə
0: vitamin lazımdır.
1: Efrimizin sonuna gəlib çatdıq. Sponsorlarımıza sonda təşəkkürümüzü bildirir. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi və bir bank bizim sponsorumuz idi. Dinləyicilərimizə də böyük təşəkkür düşür, elə ən çox onlara təşəkkür düşür, çünki onlardan biz motivasiya alıb hər gün səhər efirdə burada oturub eyni enerji ilə, daha yüksək enerji ilə efirdə səsimizi eşitdiririk.
2: Hər kəsə xoş gün arzu edirik, salamat qalın, sabah eşitlərik.
1: Hələlik.
0: Gözlüyün oyun qutarsın da, hələ 3-5 dəqiqə qalıb oyunla bilir. Sağ olun. Sabah inşallah ki, yenə öz vaxtımızda görüşmək ümidi ilə.
1: Hələlik.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu

0: Dərdə özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Nova Zemlə kərəyağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Nova Gauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 49 qəpiyə. Starodvorye Datski sosis 1 kiloqram 10 manat 99 qəpiyə. Qustiyar bişmiş qatılaşdırılmış süd 370 qram 2 manat 74 qəpiyə. Şah Gold çay 400 qram 6 manat 79 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuna dək keçərlidir.
2: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
5: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti qayıdış baş tutub. Doğma yurda qayıdanlar Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 45 ailə, 196 nəfər köçürülüb. Birləşmiş Ştatlar ordusu Sakit Okeanın şərqində narkotik qaçaqmalçılarına məxsus olduğu gəmiyə qarşı daha bir zərb endirib. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığı X sosial şəbəkəsində yazıb. Kəşfiyyat gəminin şərqi Sakit Okean bölgəsində narkotik qaçaqmalçılığı üçün məlum marşrutlar boyunca üzdüyünü və narkotik ticarət üçün istifadə edildiyini təsdiqləyib deyə bildirilib. Bir nəfərin öldüyü, iki nəfərin sağ qaldığı qeyd olunur. Cənub komandanlığı axtarış xilas etmə sistemini aktivləşdirmək üçün sahil mühafizəsinə məlumat verib. Bərdədə 10 kilogramdan artıq narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb keçirilən tədbirlərlə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Miranə Nuruşova saxlanılıb, ondan satış məqsədi ilə əldə etdiyi ümumilikdə 10 kilogramdan artıq marixuana və həşiş aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, Miranə Nuruşova barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib, araşdırmalar davam edir. Bakı və Salyanın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq, aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar saat 13-ədək Yasamal rayonunun Əhməd Cəmil, Əsəd Əhmədov, Murad Mirzəyev, Məhəmməd Xiyabani küçələri Yeni Yasamal 2 yaşayış masivinin bir hissəsində, Nizami rayonunun Şirin Mirzəyev, Əliağa Kürçaylı küçələrində və Salyanın Marışlı, Seyid Sadıqlı kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, bugün şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu şimal çimərliklərində Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbada 21-22, cənub çimərlikləri Türkan, Hövsan, Sahil, Şıxda 23-24 dərəcə isti olacaq. Bu sadə çatıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Rayonundan olan Fidan Əkrəm qızı Qasımova 17 iyun 1947-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Bülbül adına musiqi məktəbini bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olur, eyni vaxtda iki ixtisas, skripka və vokal üzrə təhsil alır. 1974-cü ildə Moskva Konservatoriyasının aspiranturasını bitirdikdən sonra Bakıya qayıdır, həmin vaxtdan Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti olaraq fəaliyyət göstərməyə başlayır. Həmçinin indiki Bakı Musiqi Akademiyasında dərs deməyə başlayır. Fidan Qasımova opera və balet teatrının səhnəsində Otello'da Desdemona, Aida'da Aida, Carmen'də Mikaella, Yevgeni Onegin'də Tatiana, Faust'da Margarita, Koroğlu'da Nigar, Sevil'də Sevil və bir çox fərqli obrazlar canlandırır. Yaradıcılığında klasik musiqi ilə yanaşı Azərbaycan xalq mahnılarına da yer ayıran Fidan Qasımova, Laçın, Qubanın Ağalması, Girdim Yarım Baxçasına, Evləri Var Xana Xana və başqa mahnıları özünə məxsus şəkildə ifa etmişdir. Geniş konsert proqramları ilə dəfələrlə Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya, Böyük Britaniya, İsveç, Avstriya, Meksika, Rusiya, Fransa, İtaliya, Danimarka, Kuba, Türkiyə və dünyanın bir çox ölkələrində qastrolda olan sənətçi musiqi sevənləri heyran qoyur. Keçən əsrin 70-ci illərində böyük sənətkar Müslüm Maqamayev İtalyan tanışlarına fərəh hissi ilə Fidan Qasımova ilə bir məktəbdə oxuduğunu söyləmiş, görkəmli bəstəkar Qara Qarayev isə Fidan xanımın səsini fleytanın incə səsinə bənzətmiş, maestro Niyazi isə onu parıltılı tünd mirvari daşla müqayisə etmişdir. Bir-birindən nüfuzlu müsabiqələrə qatılan sənətkar 1977-ci ildə İtaliyada musiqiçilərin Viotti adına müsabiqəsində qalib olaraq mükafata layiq görülmüşdür. Onu da qeyd edək ki, Fidan Qasımova beynəlxalq müsabiqələr laureatı adına layiq görülmüş, ilk azərbaycanlı qadın müğənni kimi adını tarixə yazdırmışdı. 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq xalq artisti Fidan Qasımovanı doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 15-19 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq tamaşəmiyyat basmati düyü 7 manat 99 qəpik 225 qramlıq Azərçay buket qara çay 5 manat 89 qəpik 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
5: Bravo, doğru seçim.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində.
1: Ah, təyara, mən uçmuşam, mənə bilmirəm, mənə bilmirəm.
0: 3, 4 və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

gözləri döndər bu xanıma elə bilir qeynar olsa əndəlidir mənə maçı maşını göndərir TV ilə boyun yıranar onun cininlə diziyilə sabrı ilə əsəbi ilə bacarmıyır maçı maçı öpüşüyle barışarım gücü gücü ah görüşüyle alışırım ama yaman

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
5: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. Yen standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstək. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə. Üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az. Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun. Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ştatlar Konqresinin Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadeni qəbul edib. Söhbət zamanı Abraham Hamadenin Birləşmiş Ştatlar Konqresində azadlığa dəstək aktına 907-ci düzəlişin ləğvi ilə bağlı irəli sürülmüş qanun layihəsinə həm müəllif olmasının əhəmiyyətinə toxunulub. Prezident İlham Əliyev Abraham Hamadenin ölkəmizə səfərinin uğurlu olacağına əminliyini bildirib, Azərbaycanda olmaqdan məmnunluğunu ifadə edən qonaq ölkəmizin coğrafi baxımından çox nadir bir məkanda yerləşdiyini deyib. Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə növbəti qayıdış baş tutub doğma yurda qayıdanlar Respublikanın müxtərif yerlərində əsasən yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 45 ailə 196 nəfər köçürülüb. Birləşmiş Ştatlar ordusu Sakit Okeanın şərqində narkotik qaçaqmalçılarına məxsus olduğu gəmiyə qarşı daha bir zərb indirib. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığı X sosial şəbəkəsində yazıb. Kəşfiyyat gəminin şərqi Sakit Okean bölgəsində narkotik qaçaqmalçılığı üçün məlum marşrutlar boyunca üzdüyünü və narkotik ticarəti üçün istifadə edildiyini təsdiqləyib deyə bildirilib. Bir nəfərin öldüyü, iki nəfərin sağ qaldığı bildirilib. Cənub komandanlığı axtarış xilas etmə sistemini aktivləşdirmək üçün sahil mühafizəsinə məlumat verib. Bərdədə 10 kiloqramdan artıq narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Keçirilən tədbirlərlə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Mirayna Nuruşova saxlanılıb. Ondan satış məqsədi ilə əldə etdiyi ümumilikdə 10 kiloqramdan artıq marihuana və həşiş aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayətçi başlanılıb, Mirayna Nuruşova barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, araşdırmalar davam edir. Bakının bəzi ərazilərində işıq olmayacaq aparılan təmir işləri ilə əlaqədar saat 13-ədək Yasamal rayonunun Əhməd, Cəmil, Əsəd Əhmədov, Murad Mirzəyev, Məhəmməd Xiyabani küçələri Yeni Yasamal 2 yaşayış masivinin bir hissəsində, Nizami rayonunun Şirin Mirzəyev və Əliağa Kürçaylı küçələrində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

sabah mesaj geldi. Baxdım gördüm səndən gəlmiş sadəcə salam, sadəcə gülüş.

aldatma özünü. Hiss eləmirəm istiliyi. Pozmaq üçün səssizliyi yazma. Mənə çatmır, eşq oyatmır. Yazdıqların heç bir şeyi xatırlatmır. Bir irəli, iki geri.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Ən yaxşı mahnılar burada 106.3 FM.
2: Ha, uşaqlar, yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
3: Boşu. Ay, di gəl də, na, başlayırıq.
4: Nə kino idi elə?
3: Hindiskidir, İrasim qağa deyir qabağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı.
5: Boşu məlli.
4: Nə dəs?
5: Bəlkə köməyə dəsiz, servantı çəkməyə.
6: Get şahit, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
5: Soyun tez elə.
6: Ay. Aş qapı.
5: Açmayacaq.
6: Sər bax, Aseda.
5: Can.
6: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avr hayadan əli qüzübsən.
5: 8-ci sinifdən aşdım.
4: Bu da Aseda. Nə istəyirsən məndən?
5: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
4: Öz halal ərqin yiyə, qoymayırsan sirkinə.
5: Sazanın dilini, bazanın dilini.
6: Millət mamanət ya.
4: Bir qeyrət şairə millət heykəl mi bu ya?

0: çimməyə pul verdin ona,
1: ə? Şairda pul nədir bu istidə?
0: Onu düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. Xalqın ərləri hər ay arvadlarına pul verir.
1: Bəri baxa, bax, bu söhün səni dədəm evindən. Bir dəfəlik alım ya kreditinə. Deyirəm, Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağı. Nə tərsiz?

0: Nazi blondiyrənin dədəbə dədəsinə elə.
1: Nə oldu?
0: Ağız minməyi məni. Olsun.
2: Qurban sənə şair kişisən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
3: Ay, bu gün elə hamı məni öpür. Ajalımı gülür, ay məni.
0: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqlarının anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə? Vətəndaş, özünüzü təqdim edin. Xalq.

0: necəm qal? Xalqdana, nara otur. Elə də adolar?
1: Hə, xalqının şair oğlunu bir dılğır üzükdən ötəri şübhə altına alan biz səni.
2: Bə nədir?
1: Onun milyonlarla oxutsun şübhə altına alır. Yaz adımı, xalq, millət.
2: Yaz ət, belə dəli kür, yaralı araz.
1: Ağ qızıl, qara qızıl, taxıl zəmiləri, pambıq çölləri, başqarlı dağlar.
2: Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq,
1: göyəcək.
3: Əbəsdirin, bay.
2: Nədir?
3: Gedə bilərsiniz.
4: Bu ilin rəngləri.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarmal Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 67-67.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşduq. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik.
3: Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Digital bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon
8: Ulduz 4919.
9: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
7: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
11: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
12: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
11: 20 yaşında.
13: Al öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
11: 30 yaşında.
14: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
11: 40 yaşında.
15: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
11: e? 50 yaşında.
16: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
11: 60 yaşında.
17: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
11: 70 yaşında.
18: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
11: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
1: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
19: Mən evlənmirəm.
20: Evlənəcəksən.
19: Evlənməyəcəyəm.
20: Evlənəcəksən.
19: Evlənməyəcəyəm.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ştatlar Konqresi Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamedini qəbul edib. Dövlət başçısı Donald Trumpın ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra Azərbaycan Birləşmiş Ştatlar əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıb. Birləşmiş Ştatlar prezidenti ilə şəxsi münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edib. Söhbət zamanı Abraham Hamedinin Birləşmiş Ştatlar Konqresində azadlığa dəstək aktına 907-ci düzəlişin ləğvi ilə bağlı irəli sürülmüş qanun layihəsinə həmmüəllif olmasının əhəmiyyətinə toxunulub. Qonaq ölkəmizin coğrafi baxımından çox nadir bir məkanda yerləşdiyini deyib. Azərbaycanda UFC və Formula 1 kimi mötəbər idman yarışlarının keçirildiyi vurğulanıb. Söhbət zamanı Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar prezidentlərinin strateji tərəfdaşlığın dərinləşməsi istiqamətində səylərinə toxunulub. Müəllimlərin sertifikasiya imtahanları başlayıb. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, iyunun 25-nə qədər davam edəcək sertifikatlaşdırma prosesində müxtərif fənləri tədris edən təhsil verənlər iştirak edəcəklər. İmtahanlar paytaxtın 8 imtahan mərkəzində təşkil ediləcək. Qeyd edilib ki, sertifikatlaşma prosesinin ilk günündə Azərbaycan dili, Rus dili, Azərbaycan dili və ədəbiyyat, Rus dili və ədəbiyyat, Fransız dili, Alman dili müəllimləri iştirak edəcəklər. Bugündən birinci sinifə qəbul üzrə prioritet məktəb seçimi başlayır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, iyunun 25-i saat 18-ədək Rus bölməsi üzrə prioritet hüququ olan uşaqlar üçün məktəb seçimi, prioritet hüququ olmayan uşaqlar üçün isə müsabiqəyə qəbul prosesi həyata keçiriləcək. Həmçinin Bakı Avropa Liseyi, Respublika İncəsənət Gimnaziyası və Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin Rus bölməsi üzrə birinci siniflərinə qəbul üçün müsabiqəyə qeydiyyat açıq olacaq. İyulun 17 saat 11-ədək isə Abşeron rayonu, Bakı, Sumqayıt, Gəncə və Naxçıvan şəhərlərində üstünlük hüququ tətbiq edilən ümum təhsil müəssisələrində prioritet əsasda məktəb və müəllim seçimi aparılacaq. Baş dövlət yol polis idarəsi piyadalara müraciət edib, qurum vətəndaşları yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə, yolu yalnız müəyyən olmuş yerlərdən keçməyə, təhlükəsizlik qaydalarına laqeyd yanaşmamağa çağırır. Unutmayaq ki, bir anlıq diqqətsizlik ağır nəticələrə səbəb ola bilər deyə müraciətdə qeyd olunur. Bu sahada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Xoş gəldiniz Mild Radioya. Bakıda hal-hazırda 12.02 dəqiqəni göstərən vaxtdır. Biraz külək var, amma havanın hərarəti yenə də yaydan xəbər verir. Yaydır da bu cür olmalıdır. Dəyərli dostlar, poligonda bugün nə var, nə yox? Biraz sonra təqdim edəcəyəm və məsləhət görürəm 2 saat gözəl musiqilərdən zövq alasız poligon efirində. Milli Radioda. Gözəl musiqilər, ekskluzivlər, xalq mahnıları, təsniflər, muğamlar elə burada səslənir.

0: Zavur.
1: Bəli, bəli.
0: O biyax ki, mən dediklərim getdi, Freyya elə belə xalasına getdi.
1: Hansı dediklər bir?
0: İndi bundan qabaq ki.
1: Nə deyirsiniz ha orada, askırmaq da gedir Freyya.
0: Askırmağa aybı yox.
1: Hacı, mən dediyimi ümumiyyətlə cavab verə biləcəksiniz.
0: Kim o, mən?
1: Aha.
0: Sən öz sənətində tərgarsan. Ancaq...
1: Aha.
0: Bizim stajımız çoxdur da.
1: Təbii.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən

0: Abda, ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Milli Radio Polygon FM. Sponsorumuz Azərbaycanda tanınmış nevroloq, peşəkar həkim illərin təcrübəsi ilə yüzlərlə sağlam pasiyentin güvənini qazanan yeganə Rəşidovadır.

Bakıdan dinləyirsiniz, Milli Radio qulaq asırsınız. Aparcınız mən Zaur Kamaldır və mövzunu bəyan edirəm. Valideynlər ailədə qanunları yazır, nənə-babalar isə o qanunları şirinliklə pozmaq üçün yaşayır. Bu fikirlə razısınız yoxsa necə? Fikirləriniz görək necə olacaq? Nənə-baba tərbiyəsi ilə böyüyən uşaq necə uşaqdır? Fikriniz necədir? Nə badə mən nənənin babanın yanına uşağı qoyam, onu tərbiyə etsin deyə bu mümkün olan bir şey deyil. Uşaq yaxşı olmayacaq, zayi çıxacaq. Bu fikirlə razısınız mı? Amma nənə baba da uşağı, təbii ki, babası nənəsi de o necə ola bilər? Yay tətilində gedir, bir həftə qalır və salam gəlir. 3 ayla mən qoymaram nənə babanın yanında qalsın uşaqlar. 012-525-96-59-a zəng çalın. Bu məsələ ilə bağlı fikirlərinizi efirdə eşidək. 012-525-96-59 efirə qoşulub danışmaq üçün əlaqə növrəmizdir.

0: Elçinin ifası Elçin Cəfərov. Göstər get adlı ifa 12-27 dəqiqəni göstərən vaxt. Dostlar, qoşulun danışaq fikirlərinizi bilək. Valideynlər ailədə qanunları yazır, nənə-babalar isə o qanunları şirinliklə pozmaq üçün yaşayır. Nə deyəcəksiniz? Bu doğrudan mı belədir? Nənə-babanın yanında qalan böyüyən uşaq belə olur. Necə? Var mı xəttə dinləyicimiz? Qoşaq xəttə. Alo, salam əleyküm.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Adınız nədir?
1: Gününüz uğurlu, xeyri, bərəkətli olsun.
0: Çox sağ olun.
1: Mövzu ilə əlaqədar onu demək istəyirəm ki, o düzgün fikir deyil ki, nənə, baba baxan uşaq, heç kim onunla, yəni icazə verməzdir ki, nənə, baba baxsın. Onu fikirləşən evlat özü, deməli, ana məhəbbəti bilməyən, ata məhəbbəti bilməyən evlatdır. Çünki o uşaqlara ana-ata tərbiyə verib, indi də onun balasına tərbiyə verib. Amma nənə, baba heç vaxt evladın, nəinki evladın, həm də ki, nəvəsinin
0: tərbiyyəsini
1: istəməz. Heç bir zaman, heç bir halda istəməz. Bir, bu, bəlkə də ərköyünlüyü ilə bağlı ola bilər, amma onu da hər kəs o cür nəvəyə baxmır. Yəni, ola bilər istisna hallar, istər belə də, istər elə də olur. Çünki, yəni, hər kəs nənə, baba, evladı, nəvəsini ərköyün edir deyə belə bir hamıya aid etmək olmaz. Əsl, savadlı, dünya görüşlü nənə, baba, övlad, nəvəsini də, övladını da tərbiyəli vətəninə, xalqına layiqli övlad kimi yetişdirməyi istəyər və buna edən də. Amma indi biz təcrübəmizdə görürük ki, əksinə, ana-ata övladına yaxşı, düzgün, daha doğrusu yenə də deyirəm, istisna hallar mümkündür. Yəni, bu hər yerdə, hər sahədə var. Yəni, hamıya aid etmirəm. Yəni, indiki gənclər özləri heç öz evlatlarına tərbiyə verə bilmir. Özləri atırlar nənənin babanın üstünə. Bəzən ola bilər nənə baba xəstəlikdən mi və yaxud nəsə problemlərdən mi yorğundur, nədirsə o, yəni o onda düzgün olmaya bilər. Amma əsl valideynin özünü, uşağın özünü düzgün tərbiyə edən nənə baba onun evladını da düzgün tərbiyə edəcək.
0: Aydın da, xanım adınız necə oldu sizin?
1: Elnarə.
0: Elnarə xanım, uşaq kimə qulaq asmalıdır? Hirsli, lakin haqlı valideynə, yoxsa nəvazişli, lakin hər şeyə icazə verən nənə babaya?
1: Xeyr, valideyninə qulaq asmalıdır, amma nənəyə, babaya da hörmət etməlidir.
0: Aydın da, çox sağ olun, zənginizə görə təşəkkürlər. Valideyn deyir ki, uşağa olmaz şirniyyət falan filan, nənə, baba, qız, sakit ol, qoy isin, uşaqdır, nə bilim, belə elə. Dietadadır uşaq, kökəlib çox, pilənib belə filan şey olma, qoy uşaqdır, isin, hələ bunun gələcəyi qabaqdadır və s. Əlaxır. Məsələn, bu cürə hallar, bu cürə yəni, münasibət uşağın tərbiyəsində mənfi təsir göstərirmi? Çox bu cürə söylüyor ki, nənə, babanın yanında qalan uşaq bir tər. Yəni, mən demeyim də onu çox kobud şəkildə, siz özünüz başa düşdünüz. Hər kəs öyün olur, biraz da yəni başqa cürə tərbiyədə olur. Fikirlərinizi bilmək istəyirəm. Valideynlər ailədə qanunları yazır, nənə, babalar isə o qanunları şirinliklə pozmaq üçün yaşayır. Fikirləriniz 02-525-96-59-da səslənəcək. Telefon nömrəmizdir. Qeyd edin və zəng edin. Mobil telefonla evdən, işdən fikirlərinizi yazın bizə. 02-525-96-59. Yəni, belə deyək, zəng çalıb fikirlərinizi də rahat şəkildə bildirə bilərsiniz və TikTok-a, Zaur Kamala və yaxud da Instagram-a, yenə də Zaur Kamala oradan da yaza bilərsiniz. Dediklərinizi eşidəcəyik, yazdıqlarınızı isə oxuyacaq. Sponsorumuz Yeganə Rəşidovadır, bizim dəyərli nevroloqumuz və bununla bağlı yenə xəttə dinləyicimiz var. Salam, hər vaxtınız xeyir.
2: Salam, Zaurum, əlim, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Günortanız xeyir olsun, adınız nədir?
2: Rövşən.
0: Rövşən, fikrin necədir?
2: Fikrim mən, laf gözəl, baba nənəsiz həyat nəyə lazım zarur mənim? Mən baba nənə böyüdürdür, özü Kürdistanda. Yəni ki, valla mən yenə deyirəm, baba nənə başqa bir şeydir də, atana düzdür, ayrıdır, onlar başqa bir şeydir.
0: Yaxşı, uşaq nənə baba yanında böyüyüb, sizin uşaq yoxsa elə atana yanında?
2: Elə fal hazırda, indi bir dəqiq ata, üzr istəyirəm, nəvəm də var, mənim onun yanında böyüdürlər.
0: Baba nənənin yanında yaşayır. Bəs deyirlər ki, nəvə əgər baba nənənin yanında yaşayarsa, onun tərbiyəsi biraz belə də.
2: Tərbiyəsi laf yaxşıdır, müəllim. Onun lap gözəldir. Mənim üçün belədir. İndi hər indi öz şirin deyil. Mənim üçün belədir. Başqası
0: valideyn deyirsə olmaz, nənə baba deyir olar. Valideyn deyir olmaz. Hə.
2: Elədir, əlbəttə ki, ola bilər. Əkə sövbədir. Amma sadəcə olaraq yaxın yaxşı olur və mənim fikrimdir.
0: Aydındır. Bu da qardaşım bu cürə fikir. Başqa dinləyicilərimizin fikirləri necə olacaq? Efrə alacaq. Valideynlər ailədə qanunları yazır, nənə-babalar isə o qanunları şirinliklə pozmaq üçün yaşayır. 012-525-96-59 əlaqə nömrəmizdir, qoşulub danışmaq üçün. Qoşulun danışaq fikirlərinizi eşidək, görək nələr deyəcəksiniz, nə bir fikirdə olacaqsınız bu məsələ ilə bağlı. Qəbul edək zənglər bizi. Və bu dəqiqə xət boşdur, qoşulun, dəyərli dostlar. Mobil telefonla evdən, işdən, harda qulaq asırsınız, mövzu xoşunuza gəlibsə də, niyə də qoşulmayasınız, niyə də bu mövzu ilə bağlı fikirlərinizi söyləməyəsiniz. 012-525-96-59 Birazdan yenə də bu telefon nömrəsi ilə qoşub sizin fikirlərinizi efirə alacağam. Görək nə deyəcəksiniz, hansı bir fikirdəsiniz? Varsa xəttə dinləyicimiz, varsa qoşaq, yoxsa ifaya keçir edək. Rəhim Mürəhimli gözəl bir ifa ilə, papurisi ilə efirimizi davam etdirir. Bansa.

0: Rəhim Rəhimli nifası. Papuri. 12:37 dəqiqəni göstərən vaxt və Milli Radio qulağı sizə qulaq asırsınız dəyərli dostlar və qoşulun 02 525 96 59-a zəng çalıb söhbətə bir fikrinizi bildirin. Mövzuya bir fikrinizi bildirin. Valideynlər ailədə qanunları yazır, nənə-babalar isə o qanunların şirinliklə pozmaq üçün yaşayır. Fikir, bu fikirlə razısınızmı? Dedikləriniz nə olacaq? Və zəng çalın, qoşulun, danışaq. Mənim uşağımı pozan, belə bir tər eləyən, bu cür hər kəsi ön edən mənim atam oldu, anam oldu, valideynlərim oldu deyənlər olacaq. Yox, canı sağ olsun valideynlərimin. Nənəsi, babası uşaqlara çox gözəl baxdı, tərbiyə etdi. Bizdən olsaydı, sonra tərbiyəsində məşğul ola bilməzdi. Yerə deyənlər də olacaq. Buyurun dostlar, bax bu dəqiqə xət boşdur. Qoşulun danışın, fikirlərinizi bildirin. Əziz valideynlər, əziz nənələr, babalar, siz də qoşulun danışaq. 02-525-96-59-a deyin, görək nə deyəcəksiniz, deyin, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bəyan edin. Və hər bir kəsin fikrini efirə alacağıq və təbii ki, hər bir kəsin də fikrinə hörmətimiz var. Gözəl bir ifa gəlir şeirlə.
1: Məhəbbətdə taleyin öz nuru var. Gözəl arzu, saf niyyətdir məhəbbət. Var dövləti neynirsən bəxtəvər, tükənməyən var dövlətdir məhəbbət. Vurulursan, adın çıxır yadından. Həzz alırsan, alovundan, odundan. Doymaq olmur ağrısından, dadından. Şirin acı həqiqətdir məhəbbət. Sevirsənsə bilinəcək, gizləmə.

0: Heç kəsdən də kömək vəfa gözləmə. Sən alçalma, kölgə olub izləmə, öz-özünə sədaqətdir məhəbbət.
1: Biz

0: bu musiqinin sədaları altında nə etmək olar? Uzaq yolu qət etmək olar. Çəmənlikdə uzanmaq olar, aya baxmaq olar. Üstümüzə düşür hər gün qəm. Fantaziyalara bax ha. Çayın qırağında ayağımı suya salıb ayaq. Bəhtə su ilə sevdiyin adamı isladasan belə şulakına, belə üstündə. Və sair və alaxır. Nə bilim, bu cürə. Dostlar, Ülviyyə sədaqətdən gözəl bir ifa və bugünkü mövzuya gəlincə isə fikirlərinizi efirə alırıq. Valideynlər ailədə qanunları yazır. Nənələr, babalar isə o qanunları şirinliklə pozmaq üçün yaşayır. Bu doğrudan mı belədir? Xəttə dinləyicimiz, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Salam, salam Zaur oğlum, salam.
0: Necəsiz, nə var, nə yox?
1: Yaxşı, çox sağ ol.
0: Bu doğrudan mı belədir?
1: Sizin də həmişə yaxşı olasınız, Zaur.
0: Sağ olun. Bu doğrudan mı belədir? Valideynlər ailədə qanunları yazır, nənə babalar isə onları şirinliklə pozur.
1: Yox, qətiyyən mən razı deyirəm bu fikirlə. Aha. Mən sizə bir şey deyim. Əgər valideyn öz evladını tərbiyəli, gözəl böyüdürsə, o evladı da onun öz evladına nümunə olur. Aha. Məsəl üçün, əgər ata oğulla dost olursa, ata onu oğlunun fikirlərinlə razılaşırsa, ona uşaq kimi yox, bir şəxsiyyət kimi baxırsa, aha, oğul da o atasını şəxsiyyət kimi görürsə, burada nənə baba ancaq o uşağın gözəl nümunəvi tərbiyəsinə fəxr eləyə bilər. Heç bir vaxt nənə baba evladı poza bilməz.
0: Mən niyə orada burada həmişə eşitmişik ki,
1: o nənə baba ondan əvvəl evladlar böyüdür.
0: Təbii. Bax, bəs mən nəyə
1: görə mən istəyər ki, onun evladı tərbiyədən aşağı olsun. Hansı
0: nənə? Bəs niyə həmişə eşitmişik orada? Xanım, bir dəqiqə. Nədənsə eşitmişik çox o hallarda ki, söyləyirlər ki, nənə baba yanında olan uşaq bitər olur.
1: Yox, mən sizə deyim, bitər olmur. Mən deyərdim ki, baba yanında, nənə yanında olan uşaq bitov olur.
0: Amma yox, yoxa öyrəşmir də. Yox, sözünə öyrəşmir. Hə.
1: Yoxdur, sözünə düz deyirsiniz. Nənə baba heç vaxt nəvəsinə
0: yox deməz.
1: Ancaq ki, nənə baba da bilməlidir ki, harda yox demək olar.
0: Yaxşı, belə deyək.
1: Yox nöqtəsini qoymaq bir yer var ki, sonra özü peşman olmasın.
0: Gəlin bir şey deyim. Nəvəniz bir dəqiqə. Alo. Bir dən qulaq asın mənə. Qulaq asın, dinləyək, bir-birimizə qulaq asaq. Bir şey soruşum sizdən. Məsələn, nəvəniz var. Nəvənizə oğlunuz, gəlininiz deyir ki, bu şey olmaz. Ay xanım, ay ana, və yaxud oğlunuz deyir, ay ana, bunu etmə, bu buna ziyandır, siz deyirsiniz, ay bala, qoy yesin, uşaqdır, belədir. Deyirsiniz, demirsiniz, onu mənə düzgün deyin.
1: Deyirəm.
0: Və salam, şükür, tamam, minnətdarım, zənginizə görə təşəkkürlər. Və dəyərli dostlar, görək başqa kəslər fikirlərini necə söyləyəcək, necə izah edəcək. 012-525-9659-də eşidəcəyik. İndi isə eşidəcəyiniz müğənni Xumar Qədimovadır. İttifaq daimın qızı oxuyacaq.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün növbəti xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamadeni qəbul edib. Dövlət başçısı Donald Trumpın ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra Azərbaycan-Birləşmiş Ştatlar əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıb. ABŞ prezidenti ilə şəxsi münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edib. Söhbət zamanı Abraham Hamadeni'nin Birləşmiş Ştatlar Konqresində azadlığa dəstək aktına 907-ci düzəlişin ləğvi ilə bağlı irəli sürülmüş qanun layihəsinə həm müəllif olmasının əhəmiyyətinə toxunulub. Qonaq ölkəmizin coğrafi baxımından çox nadir bir məkanda yerləşdiyini deyib. Azərbaycanda UFC və Formula 1 kimi mötəbər idman yarışlarının keçirildiyini vurğulayıb. Azərbaycanda ilk İslam istiqrazının buraxılışına hazırlıq gedir. Bu məqsədlə İslam İnkişaf Bankı ilə birgə layihə həyata keçirilir. Bu addım maliyyə sektorunun daha da şaxələndirilməsinə xidmət edəcək. Mərkəzi Bankın sədri Talib Kazımov İslam İnkişaf Bankı qrupunun 51-ci illik toplantısı çərçivəsində təşkil olunan İslam maliyyəsi üzrə 20-ci İslam İnkişaf Bankının qlobal forumunda bildirib ki, İslam maliyyəsi inklüziv iqtisadi inkişafın alətidir. Bugün qlobal iqtisadiyyat dərin struktur dəyişiklikləri dövründən keçir. Belə bir şəraitdə İslam maliyyəsinin rolu daha da əhəmiyyət qazanır. İslam maliyyəsinin tətbiqi mərhələli şəkildə genişləndiriləcək. Müəllimlərin sertifikasiya imtahanları başlayıb. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, iyunun 25-nə qədər davam edəcək sertifikatlaşdırma prosesində müxtəlif fənləri tədris edən müəllimlər iştirak edəcək. İmtahanlar paytaxtda 8 mərkəzdə təşkil olunacaq. Sertifikatlaşdırma prosesinin ilk günü Azərbaycan, Rus, Fransız, Alman dili və ədəbiyyat müəllimləri biliklərini sınayacaq. ABŞ İran münaqişəsinin həlli sazişi İsrail, Livan və Fars körfəzini də əhatə edəcək. Bunu ABŞ-nin vitse-prezidenti James David Vance deyib. Qeyd edib ki, bu əsl regional sülh sazişidir. Vance vurğulayıb ki, Birləşmiş Ştatlar İran sazişinə qarşı çıxanlar mahiyyət etibarilə sonsuz münaqişənin tərəfdarıdırlar. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump müharibənin başa çatdığının elan edəndən sonra İsrail ordusu Livanın cənubunda atəşkəsi 84 dəfə pozub. Dinç sakinlər qətlə yetirilib. Bu bəyanat İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusunun rəsmi Telegram kanalında dərc olunub. Əgər İsrail ordusu Livanın cənubuna hücumları dayandırmasa, İran sərt cavab verəcək deyə komandanlıq xəbərdar edib. Xatırladaq ki, Ağ Ev rəhbəri Donald Trump Birləşmiş Ştatlar və İranın müqavilə bağladığını iyunun 15-də açıqlamışdı. Və sonda G7 ölkələri Ukraynaya hava hücumundan müdafiə o cümlədən uzaq mənzili sistemlərin tədarükünü artırmaq niyyətindədir. Bu barədə Fransada keçirilən samitdə G7 liderləri birgə bəyanat yayıb. Biz hava hücumundan müdafiə sistemlərinin, əlavə sistemlərin və tutucu qurğuların, eləcə də uzaq mənzili sistemlərin tədarükünü artırmaq barədə razılığa gəldik. Biz Ukraynaya öz hərbi istehsalını artırmağa imkan verəcək lisenziyaların verilmə imkanını nəzərdən keçirməyə hazırıq deyə bəyanatda qeyd olunur. Belə bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hələlik.

0: Efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı, Zaur, bəsdir.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə, Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan, Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin, Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq, Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

0: Məsələsini toxunduq bugün. Valideynlər ailədə qanunları yazır. Nənə-babalar isə o qanunları şirinliklə pozmaq üçün yaşayır. Bu fikirlə razısınız, fikirlərinizi efirə alırıq və canlı efirdə siz də düşündüyünüzü bizə bildirirsiniz. Telefon nömrəmiz 012-525-96-59-dur. Bu nömrə ilə zəng çalın. Hal-hazırda xət boşdur. İkinci saatda təbii ki, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi efirə almağa hazırıq. 012-525-96-59. Ümumiyyətlə, nənə babanın uşaq tərbiyəsində rolu necədir? Uşaq kimə qulaq asmalıdır? Hirsli, lakin haqlı valideynə, yoxsa nəvazişli, lakin heç belə deyək, nəvənin xətrinə dəyməyən, hər şeyə icazə verən nənə babasına? Salam, hər vaxtınız xeyir.
1: Hər vaxtınız xeyir, Zavr
0: müəllim. Hər vaxtınız, adınız nədir?
1: Adım Səidə xanım.
0: Səidə xanım, nəvələriniz var?
1: Bəli, 6 dənə oğlan.
0: Maşallah, 6-sına siz baxırsınız, yoxsa?
1: Yox, hamının anası, atası. Amma bizə qonaq kimi gəlirlər, kənddə yaşayıram deyənə. Mən onları hamını sevirəm.
0: Nənə babanın ümumiyyətlə uşaq tərbiyəsində rolu necədir ki? Cəmaatın
1: bəzilərinin... Hər halda mənə də gəlir ki, əvvəl birinci ata-ananın tərbiyəsi...
0: Radiyonun səsini azaldın, aha.
1: Birinci tərbiyə ana-atanın tərbiyəsi olmalıdır.
0: Aha.
1: Çıxardım radio, mən...
0: Söndürün radionu, aha. Buyurun.
1: Birinci ata-ananın lazımdır öz tərbiyəsi. Biz çünki nənə-baba həmişə ana-atan yanında olur, nənə-baba amma uzaqda olur. Qonaq kimi gəlir. Amma biz istəyərik ki, ata-ananın tərbiyəsi ilə böyüsün.
0: Niyə nənə-babanın tərbiyəsində böyüyən uşaqlar necə olur ki?
1: Yaxşı, niyə ki, biz... Nənə-babanın heç bir şeyə zərəri yoxdur. Bəs, hani, nənəyə nənə... də, gəlinə də, oğula da.
0: Bəs niyə deyirlər nənə-baba uşağa başqa cürə tərbiyə verir? Bu olmaz, o olmaz, elə şeylər demir. Hər şeyə deyir, olar.

Azərbaycana. Yəni hələ dəniz mövsümü başlayıb, amma tam çimərliyə gedənlər də yoxdur. Amma indi həftə sonu istilər olsa, gəlib 36-40-a çatsa, təbii ki, insan nəfəs ala bilməyəcək, çölə bayra çıxmağa can atacaq. Yəni ki, ümumiyyətlə dəniz kənarıdır, bağ evləridir, rayonlardır və s. və əlaxır. Çoxları da Avropaya üz tutur. Yəni, kimin imkanı necədir, ona uyğun da hərəkət edir. Dostlar, bugünkü mövzuya fikir bildirmək istəyənlər, qulağınız bizdə olsun. Bax, bu dəqiqə, bu nənədən sonra bir dinləyicimizlə qoşmaq istəyirik. Görək olsa zəng, efirə alarıq. 012-525-96-59. Hamı düşə bilir, mobil telefonla evdən, işdən normal danışa bilir, fikirlərini izah edə bilir. Valideynlər ailədə qanunları yazır, nənə babalar isə o qanunları şirinliklə pozmaq üçün yaşayır. Bu doğrudanmı belədir? Bununla bağlı fikirlərinizi efirə almaq istəyirik, bununla bağlı danışa bilərsiniz. Əziz nənələr, babalar, əziz valideynlər, qoşulun danışaq, qoşulun fikirlərinizi eşidək.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutqanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
4: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
3: Olsun da, ən azı 30 min.
4: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
3: 1 manata? Hardan?
4: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
5: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
6: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Qədir müəllim, zarafatlarınız var?
1: Yox.
0: Niyə?
1: Ətər zarafat eləmək istəyirsə, ha? Belə şeyə Çingiz yaxşıdır, qarmon çalan. Onunla zarafat elə. Elə mənim dostum, deyə bunlar dikə atırırlar, deyə böyrümdə. Ayrı nə deyəcəkdir?
2: Yiyib içmək aranız var?
1: Pişmiş yeyirəm, çay içirəm, çörək yeyirəm. Belə də.
2: Aydındır.
1: Deməksən, yaşamaq olar.
2: Qədir müəllim, sizi özünüzdən çıxardan nə olur bəzi hallarda? Nədən əsəbləşib hirslənirsiniz?
1: Deyim, elə çox elə sual verməkdən. Çox mənim də sualdan zəhirləm gedər, heç bir şey adam. Elə indi müstəndir zadında adam tutulanda o heç qorxundan şeydir səndə ki, nə bildim buna bir söz deyərəm. Ha, maddən artıdır. Hədə səndən də qorxmayacağım. Zahir müəllim, hava qutarasan bu söhbəti. Ha? Mən bu oxuma ilə neçə ildir bu cəmaatin qabağında imtihan verirəm elə. Hər oxudursan, hər oxudursan, indi sual cavab, söz. Ha, indi mən nə deyim deyirsən? Bana deyirlər ki, sən danışa bilmirsən. Ha, nə danışım mən, məsələn? Ha, indi bax, burada nə söhbət danışmışsan, məsələn? Zarafat eləm aralarımdan, uşaq deyirəm, şey deyirəm. Yəni, deyirəm, sən bana qısa elə de. Sağ ol, yaman ilişmişdik. Allah şükür, qutardıq.
3: Çox cəld olub Qədir cavanlığında. İndi də cavan deyə demirəm qoca olub. Amma cavanlığında çox cəld, cəld olub.
1: Nətər elə də dedin də sözü. Güya cavanlığında indi də...
4: İndi qoca olub ki?
3: Yox, qoca olmayıbdır. Səsöz yerindədir. O barədə səsöz yerindədir.
1: Bəs amma özüm yerimdə deyil.
3: Özü də yerindədir, amma...
4: Qədir müəllim, heç oğlunuza ceyran düşübmü?
1: Ceyran?
4: Aha.
1: Ceyran qoyublar ki...
4: Qədir müəllim, o ilham pərisi deyilən bir şey var, ha? Eşitmisiniz onu? İlham pərisi.
1: Yox.
4: Eşitməmisiniz?
1: Yox. Bizcə pəri bizim qonşumuz vardı. O da quyaldı yazıq rəhmət eləsin.

0: Ne var ne yok.
1: Sağ olun. Kulak asırsınız mı Firavun?
0: Çok güzel bir işiniz var. Çok güzel atağızı kabul ettiniz var. Siz onu beni bir kulak asmadık çok iyi. Çok...
1: Ya yalandan demeyin iyi valla.
0: Allah'a emanet olsun. Valla kardeş kulak asmıyorum.
1: Sen niye anne bahara kulak asırsınız?
0: O yemeğin için o giderken kazana çok kaynır. O tuzunu çekmiyorsan onun tadına da var tuzundan. O yemeği verişte tuzu sarırsan da kardeş.
2: Yo, böyle sizinle danışmak ayrı şeydi. Birinci günleri ben sokmak istedim burada.
3: Karizm anlar verende siz. Garibe geldim ben için. Doğru mellim de karizm anı verermiş radyoda. En güzel makamı.
1: Selamun aleyküm. Her vakti seyir olsun.
4: Sizin verilişinizin, sizin sesinizin e-dosterliği o kadardı ki. Ben iş adamıyam. Olur ki Bakıya gedirdim, Sumqayıtda yaşayıram. Aha. Yubanıram ki saat 12-də maşınla Bakıya gedim və bu ərəfədə sizin səsinizə qulaq asıram. El gözü tərəzidir. Demək siz tərifə layiqsiniz ki sizi tərifləyirlər.
5: Amma sizi çox sevirəm, çox istəyirəm sizə. Biz bala kimi. Siz mənim oğlumdan da balacasınız.
1: Salam əleyküm.
0: Salam canım. 12 olanda istər-istəməz adam özü istəyir ki qulaq asın, görüm zavur harada qaldı. Mən 16 ildir zavur. Sənin
6: qulağı açar. Zavr, səndən bir xahişim var. Bu günləri verilişdən sonra başımıza dur sərliyim.
1: Ay Leyla xanım.
4: Bəli.
1: Bilirəm, bizi çox istəyənlərdənsiniz. Çox sağ olun. Nə oldu?
4: Hamı sizi çox istəyir.
1: Aha.
4: Hamı da çalışır ki, sizin tartırsın ki, ay Zavr'ı çox istəyirəm, belə elə. Amma ki, bilmirəm necə inandırım, necə sübut eləyim, ne eləyim ki, yəni hamı buna inansın ki, mən çox istəyirəm sizi.
1: Ağlasaz biləcəm ki, mən çox istəyirsiniz. Gülürsünüz yoksa ağlıyorsunuz? Leyla Hanım.
4: Bəli.
1: Diyem güldünüz yoksa ağladınız bilmedim.
4: Çok darıxdım sizin ona göre dağlayırdım.
1: Yaxşı mən indi çıxıb işdən gelsem radyo qulasmayacaqsınız.
7: Yox, mən şəxsən sizin sesinizi eşidəndə elə bilirəm dünya mənimdir.
8: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik. Ümid
9: eləyanış verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
10: Sağlam beyin sakit həyatın açarıdır. Baş ağrıları, yuxusuzluq, stres, panik atak, unutkanlıq, əsəblik, baş gicəllənmələri, insultlar, tiklər, Parkinson, yaddaşsızlıq, qızılmalar, narahat ayaq sindromu, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu. Bunları səssizcə yaşamaq məcburiyyətində deyilsiniz. Müasir yanaşma, dəqiq diaqnoz, fərdi müalicə, insani münasibət, sinir sistemi problemləri səbəbilə yanaşan, pasiyenti dinləyən və həqiqi rahatlıq verən həkim, nevroloq Yeganə Rəşidova.
11: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
12: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
13: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
14: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
15: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
14: Olsun da, ən azı 30 min.
15: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
14: 1 manata? Hardan?
15: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
16: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
17: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
18: Gəlib çatdıq proqramımızın sonuna, dəyərli dostlar. Valideynlər ailədə qanunları yazır, nənə-babalar isə bu qanunları şirinliklə pozmaq üçün yaşayır. Nənə-babanın uşaq tərbiyəsində rolu necədir? Bu verdiyimiz suala cavab axtardıq və dinləyicilərimiz də zəng çalıb fikirlərini çatdırdılar bununla bağlı. Çox sağ olsunlar. maraqlı fikirlər də söylədilər. Gəldik çatdıq efirimizin sonuna. Poligon efiri, aparcınız mən Zaur Kamal. Sabaha qədər deyirəm, görüşmək ümidi ilə.

0: rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa,

0: Nerede özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası sahasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sevimli radiomuz 106.3 FM radiosundan salam olsun hər kəsə, hörməti dinləyicilərimiz, gün ortanız xeyr olsun. 17 iyun tarixi və paytaxt Bakıda saat 3:22 işləyərkən aparıcınız Kazım Süpan. Sizinlə bərabər maraqlı bir yola çıxacağıq, bir musiqi səyahətinə, biraz keçmişə səyahət edəcəyik və keçmişin ən sevilən və unudulmaz mahnılarını yeni aranjumanda və yeni üslubda dinləyəcəksiniz. Az öncə siz Mehindən Unudaram mahnısını dinlədiniz və bu mahnı 1982 ilin mahnısıdır. Mahnının ilk ifaçısı bizim dəyərli sənətkarımız, Allah can sağlığı versin, Flora Kərimovaya məxsusdur. Sözləri Nüsrət Kəsəməlli, musiqisi İsrail Kərimova məxsus. Unudaram mahnısı illər sonra Mehinin ifa aslında səsləndi və nə sevindirici haldır ki, bugün retro və klasik musiqilər yeni nəslin tanınmış simaları tərəfindən də oxunulur və yeni nəslin yeni nəsil tamaşaçısı, dinləyicisi bu klasik musiqiləri eşidirlər, dinləyirlər. Bu adət ənənə mənə elə gəlir ki, hər zaman davam edəcək, çünki keçmiş musiqilər, retro musiqilər bugünümüzə də gəlib çıxır, unudulmur, yaşayır və bu mövzuda əlbəttə ki, radioların və televiziyaların böyük əməyi var, rolu var. Bugün bizim dövlətimiz məhz retro musiqinin, klasik musiqinin yaşamasında böyük rol oynayırlar. Müxtəlif festivallar, tədbirlər, yaradıcılıq gecələri keçilir və bugünkü nəsil, bugünkü gənc nəsillə bizim unudulmaz klasik musiqilərimizi dinləyirlər, eşidirlər və anlayırlar ki, Azərbaycan musiqisi, əsl Azərbaycan musiqisi hansı musiqidir. Biz Mehini dinlədik, Unudaram mahnısı, indi davamında yenə bu ənənəni davam etdirərək mən sizə Elza İbrahimovanın bəstəsi olan sözləri Dəmir Qədəbəyli və ifaçısı Elmira Rəhimova, ilk ifaçısı Elmira Rəhimova olan Sən Yadıma Düşəndə mahnısını səsləndirəcəm. Bu mahnının onlarla ifaçısı var. Və illər öncə bu mahnını Sevda Ələkbərzadə oxumuşdu, Sən Yadıma Düşəndə mahnısı. İndi istəyirəm ki, efirimizi bax bu mahnı ilə davam etdirək. Bu da bizim unudulmaz retro mahnılarımızdan biridir və bugün də bu mahnı yaşayır, sevilir və dinlənilir. Buyurun, dinləyin, zövq alın, hər kəsə xoş gün arzulayıram.

Zamiq oxudu, 106.3 FM radiosunda keman söylədi. Bizim dəyərli sənətkarımız İlhamə xanım Quliyevanın anım ili, ilk anım ilində biz 106.3 FM radiosu, radiomuzun rəhbəri Arzu xanım Cəfərovanın təklifi ilə biz bir layihə hazırladıq, bir albom hazırladıq və bu albomda İlhamə Quliyevanın 10 şedevr yer aldı. Onun bütün mahnıları həqiqətən də şedevrdir. Hər biri bir sənət nümunəsidir və bu albomda bir çox sənətçilər yer aldı və Zamiq də o siyahıdaydı. Və bu albomun və Zamiqin yaradıcılığının, repertuarının ən sevilən mahnısına çevrildi. Hal-hazırda Zamiqin sosial şəbəkələrdə, musiqi platformalarında ən çox alınan, ən çox dinlənilən, ən çox baxır sayı toplayan mahnısı da məhz bu mahnıdır. Keman mahnısı, sözləri Xanım İsmail qızı, musiqisi Faiq Sücəddinova məxsus çox gözəl bir mahnı. Dediyim kimi, mahnı İlhamə Quliyevanın mahnısıdır. Yenə heç ram, ayrı... İlk versiyanı dinlirsiniz.

Bugün biz hörmətli dinləyicilərimiz keçmiş və gələcəyi birləşdiririk bir-birində. Keçmiş mahnılar, retro musiqilər və bugünkü nəsil sevindirici haldır ki, klassik musiqilərimizə müraciət edirlər və o mahnılar yaşayır və nə qədər yeni tamaşaçı, yeni nəsil dinləyici bu retro mahnıları eşidir, araşdırılır və məlum olur ki, bu mahnı əslində 1985-ci ilin mahnısıdır. Bu mahnı 1970-ci ilin mahnısıdır və bu sevindirici haldır əlbəttə və bu ənənə, musiqidə bu ənənə nə xoş ki, davam etməkdədir və bayaq da dediyim kimi bizim dövlətimiz də bu mövzuda çox uğurlu layihələrə imza atırlar. Müxtəlif festivallar keçirilir, Heydər Əliyev adına sarayda, məsəl üçün, yaradıcılıq gecələri keçirilir və gənc ifaçılar Tofiq Quliyevin bəstələrinə müraciət edirlər, Cahangir Cahangirov və başqa. İndi isə gəlin 90-cı illərə səyahət edək, hörmətli dinləyicilərimiz. 90-cı illər artıq bizdə çox-çox uzaqda qalıb. Mən sizə deyim, artıq 35 il, 30 il və mən elə düşünürəm ki, 90-lar ümumiyyətlə Azərbaycan musiqisinin ən məhsuldar dövrü olub. Biz yeni bir musiqidə bir yol cızdıq, bir fərqli bir yol açdıq. Artıq müasir Azərbaycan musiqisi yaranmağa başladı və səhnədə daha çox dinamika, səhnədə daha çox enerji biz hiss etdik yola saldığımız 80-ci illərlə müqayisədə. Və bu yolda mən deyərdim ki, bizim estrada ifaçılarımızla yanaşı, həm də məşhur musiqi qruplarının da, üstəgəl rock qruplarının da böyük rol oldu. O zamanların çox məşhur və əfsanəvi bir qrupu var idi. Bilməm, xatırlayırsınız yoxsa yox. Yeni nəsil arasında var, əminəm, xatırlayan. Amma o nəslin, 90-cı illərin gəncləri bu qrupu çox yaxşı tanıyırlar. Söhbət Kərvan qrupundan gedir. Lent yazısı özü də belə o illəri xatırladır mənə. Belə mahnını dinləyəndə sadəcə audio versiyasını mənim gözüm önünə o köhnə Bakı gəlir. Biz hal-hazırda bizi dinləyən bütün polis əməkdaşlarını ürəkdən salamlayırıq. Yol polis əməkdaşlarını və ümumiyyətlə bütün polisləri, çünki bizim təhlükəsizliyimizi qoruyandılar onlar. Allah sizi qorusun, Allah işinizi avand eləsin, əziz polislər. Niyə görə bunu dedim? Çünki indi eşitdiyiniz mahnı Polismen adlanır. 90-cı illərin ən sevilən musiqi qruplarından olan Kərvan qrupunun ifasında və illər sonra bu mahnını Röya oxudu, hörməti dinləyəcəyimiz bizim dəyərli Respublikanın xalq artisti Röya. Sözləri Malik Fərrux, musiqisi Firuz İsmailova məxsus Röyadan gəlin Polismen mahnısını dinləyək və bir daha bütün polislərimizə can sağlığı arzulayaq. Bu mahnı sizin üçündür. Buyurun.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakənd, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Sevimli radionuzun bölgələr üzrə tezliklərini bir daha xatırlatdım ki, biz yay boyunca əminəm ki, bölgələrimizə səfər edəcək və bu səfər zamanı sevimli radionuz hər zaman yanınızda olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Günortanız bir daha xeyir olsun. 17 iyun tarixi və Bakıda saat 3-ə qalır 15 dəqiqə. Biz az öncə Nadir Qafarzadədən Qurban Verərdim mahnısını dinlədik. Bu mahnı çox məşhur bir mahnıdır və bu mahnını da yeni nəsil ifaçılar çox tez-tez ifa edirlər. İstər konsert salonlarında, televiziya proqramlarında canlı lent yazısı olaraq və hər zaman retro musiqiyə öz repertuarında yer ayıran, retro musiqini, klasik musiqini çox sevən Nadir Qafarzadədən Qurban Verərdim mahnısını dinlədik. Mən xatırlatmaq istəyirəm mahnının müəlliflərini. Sözləri Rəfiq Zəka Xəndan, musiqisi Elza İbrahimovaya məxsus. Mahnının ilk ifaçısı Akif İslamzadə olub və Akif İslamzadənin bu mahnısı onun yaradıcılığının vizit kartlarından biri hesab olunur və illər sonra, hörmətli dinləyicilərimiz, bu mahnını yenidən aranjman edib Rüstəm Zeynallı və Akif İslamzadənin keçmiş səsini təmizləyərək ifa olduğu kimi qalır, yenidən musiqini aranjman edir və Akif İslamzadənin təmizlənmiş səsini mahnının üzərinə oturtdurur və nəticədə ortaya belə bir yeni versiyada, sanki bugün yazılmış kimi yeni versiyada bir ifa ortaya çıxmış olur.
2: Kəlmələ mincan verərdi ömrümü.
1: Musiqini hiss edirsinizmi? Yeni aranjmandır.

0: fərman verər.
1: Biz davam edirik. Bugün biz keçmiş və bugünü özündə birləşdirən bir musiqi səyahəti sizə təqdim edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Retro musiqilər yeni versiyalarda və bu hər zaman maraqla qarşılanıb. Düzdür, bunu dəfələrlə söyləyiblər. Adətən artıq möhürü qoyulmuş mahnıları yenidən oxumaq, onu sevdirmək çox çətindir. Amma var axı, var. Biz bugün elə o mahnıları dinləyirik. Məsəl üçün, biz yola saldığımız dəqiqələrdə Mehindən Unudaram dinlədik. Flora Kərimovan repertuarından biz Zamiq Kaman dinlədik İlhamə Quliyevadan. Daha sonra Röya dinlədik Polismen Karvan qrupundan. Az öncə Nadir Qafarzadəni dinlədik və bu ənənəni biz Zülfiyə Xanbabayeva ilə davam etdirmək istəyirik. Sözləri Fikrət Qoca, musiqisi Emin Sabitoğluna məxsus Sevgi mahnısı Baladadaşın İlk Məhəbbəti filmindən. Sənə olan sevgimi sənə də aldatmaram mahnını filmdə Yalçın Rızazadə ifa edib.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Rafıl Qrupun Sibirdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoran. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
4: 49 19.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bankov Baku.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL/LGD-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
4: Ulduz 49-19.
9: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. Yen standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
7: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ştatlar Konqresi Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamidini qəbul edib. Dövlət başçısı Donald Trampın ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra Azərbaycan-Birləşmiş Ştatlar əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıb. Birləşmiş Ştatlar prezidenti ilə şəxsi münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edib, söhbət zamanı Abraham Hamidinin Birləşmiş Ştatlar Konqresində azadlığa dəstək aktına 907-ci düzəlişin ləğvi ilə bağlı irəli sürülmüş qanun layihəsinə həm müəllif olmasının əhəmiyyətinə toxunulub. Azərbaycanda ilk İslam istiqrazının buraxılışına hazırlıq gedir. Bu məqsədlə İslam İnkişaf Bankı ilə birgə layihə həyata keçirilir. Bu addım maliyyə sektorunun daha da şaxələndirilməsinə xidmət edəcək. Mərkəzi Bankın sədri Talih Kazımov İslam İnkişaf Bankı qrupunun 51-ci illik toplantısı çərçivəsində təşkil olunan İslam maliyyəsi üzrə 20-ci İslam İnkişaf Bankının qlobal forumunda bildirib ki, İslam maliyyəsi inklüziv iqtisadi inkişafın alətidir. Bugün Qlobal iqtisadiyyat dərin struktur dəyişiklikləri dövründən keçir. Əgər demografik balansda qızların hesabına azalma gedirsə, bu 20-25 il sonra cəmiyyətdə qadınların sayının kəskin şəkildə azalmasına səbəb olacaq. Azad Azərbaycan Televiziyası və Teleqraf İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova selektiv abortlardan danışarkən qeyd edir ki, 2025-ci ildə hər 100 qıza 113 oğlan düşür, amma normalda bu nisbət 100-ün 105-ə 106 olmalıdır. Təəssüf ki, dünyada bu sahədə öndə gedən ölkələrdən biri komitə sədri bildirir ki, qurum bu məsələ ilə bağlı qanunvericilik təşəbbüsü irəli sürüb. Qeyd edək ki, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova ilə müsahibəyə bugün saat 21:30-da ATV Aktualda baxa bilərsiniz. Gəncədə əməkdar mədəniyyət işçisi Mehbarə Cəfərov avtomobil qəzasına düşüb, hadisə şəhərin Mikail Müşfiq və Şota Rustavelli küçəsinin kəsişməsində qeyd alınıb. İlkin məlumata görə Mehbarə Cəfərovanın sükan arxasında olduğu avtomobil Habil Əbdürrəhmanovun idarə etdiyi maşınla toquşub, qəza zamanı xəsarət alan olmasa da hər iki avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Yeri gəlmişkən, Mehbarə Cəfərova Gəncə Dövlət Filarmoniyasının solistidir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bugündən birinci sinifə qəbul üzrə prioritet məktəb seçimi başlayır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, iyunun 25-i saat 18-ədək Rus bölməsi üzrə prioritet hüququ olan uşaqlar üçün məktəb seçimi. Prioritet hüququ olmayan uşaqlar üçün isə müsabiqəyə qəbul prosesi həyata keçiriləcək. Bakı Avropa Liseyi, Respublika İncəsənət Gimnaziyası, Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin Rus bölməsi üzrə birinci siniflərə qəbul üçün müsabiqəyə qeydiyyat açıq olacaq. İyulun 17-si saat 11-ədək isə Abşeron rayonu, Bakı, Sumqayıt, Gəncə və Naxçıvan şəhərlərində üstünlük hüququ tətbiq edilən ümumi təhsil müəssisələrində prioritet əsasda məktəb və müəllim seçimi aparılacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Xəbərlərin saat 3 olan buraxılışından sonra xatirə oxudu, 106.3 FM-də gecdi daha söylədi. Bu mahnı olduqca kövrək bir mahnıdır, hörməti dinləyəcəyimiz. Həm sözlərinə görə sözlər çox təsirlidir və artıq geridə qalmış, keçmişdə qalmış, amma insanın həyatında iz qoyan bir sevgi hekayəsindən bəhs edir. Həm mahnı bizi o illərə aparır. Bu baxımdan çox kövrək mahnıdır. Və bu ki, məşhur Gəncdir Daha mahnısıdır. İllər öncə bu mahnını Ağdadaş Ağayev oxumuşdu. Sözləri Baba Vəziroğlu, musiqisi mənim əziz, sevimli bəstəkarım Kamal və Gəncdir Daha az öncə səsləndi. Bugün biz keçmişlə bugünü bir araya gətiririk və bu bərabərliklə bir musiqi səyahətinə çıxırıq, hörməti dinləyicilərimiz. İllər öncə oxunulan mahnılar və bugün yenidən yeni aranjmanda, yeni üslubda təqdim olunur.

0: Bu mövzunu biz gülüb getdi mahnısı ilə davam etdirmək istəyirik. Bu da çox məşhur bir mahnıdır.
1: Dilə tutdum, mənə nədən gülüb getdi, ürəyimi.
0: Bu mahnı da çox tez-tez ifa edirlər. Sözləri Söhrab Tahir, musiqisi Tahir Əkbərə məxsus. Bu mahnının son illərdə bir çox ifaçılar, xanəndələr ifa edirlər. Mən bu mahnını yeni təqdimatda bir çox ifaçılar da bəyənirəm. Etiraf edim sizə, Aytaç çox özəl oxuyub bu mahnını, Vidadi qızı. Amma bu dəfə sizə bu mahnını mən Qoçaq Əsgərovun ifasında təqdim etmək istəyirəm. Gülüb getdi, hal-hazırda 106.3 FM-də.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
5: Biz davam edirik qısa reklam fasiləsindən sonra 106.3 FM radiosunda keçmiş və bugün bir araya gəlir musiqidə hörmətli dinləyicimiz və ortaya çox gözəl bir iş, ortaya çox gözəl bir layihə çıxmış olur. Çünki keçmiş və bugün bir araya gəlir. Onsuz da insan mümkün deyil keçmişini unutsun. Keçmiş onu zaman-zaman və bəzən də hər gün bir saniyəlik də olsa yadına düşür. Bu, həm insanın özü ilə bağlı olan bir məqamdır. Amma biz indi musiqi proqramı apardığımız üçün bu mövzunu musiqiyə yönətmişik, hörməti dinləyəcəyimiz. Keçmiş və bugünkü musiqi bir araya gəlir və biz verilişimiz başlayandan nə qədər retro musiqilər dinləmişik, onların yeni aranjmanda, yeni üslubda versiyalarını sizə təqdim etmişik və bu ənənəni biz növbəti mahnı ilə davam etdirmək istəyirik. Sözləri Cabir Novruz, musiqisi Oktay Kazimiyə məxsus, Yalçın Rızazadənin ifasında Dağlar Qara qar düşər, hələ mən yanaram, yanaram, Yalçın Rızazadə taleyim mənim. Bu mahnı biraz qalmaqallı bir mahnı olmuşdu.

mahnı çıxan illərdə Yalçın Rzazadə biraz mahnının ikinci ifaçısı Mətan İskəndərliyə biraz irad bildirmişdi. Sanki onun xəbəri yox idi bu mahnıdan, yəni bu versiyadan. Yəni bir mahnının ilk ifaçısı olaraq halallıqmı deyim?

İcazə demeyək, halallıq mı deyək, hətta deyərdim ki, mənə elə gəlir, nə qədər iş profesional cəhətdən yanaşsaq, mahnının müəllifindən icazə alınmalıdır, amma yenə də hörmət əlaməti olaraq hər bir gənc, hər bir ifaçı mahnının ilk ifaçısına icazə məqsədi ilə yox, sadəcə bir diqqət olaraq, bir hörmət olaraq zəng edib məlumat verməlidir ki, mən sizin mahnınızı oxumaq istəyirəm. Burada nə sənin qürurun əksilir, nə sən hörmətdən düşürsən, əksinə sən böyük bir sənətkara zəng edirsən ki, bəs mən sizin mahnınızı oxumaq istəyirəm. Və dediyim kimi, bu mahnını illər sonra Mətanət İskəndərli oxuyur və ona çox böyük uğurlar qazandırır bu mahnı. Taleyim mənim. Gəlin dinləyək. Hər kəsə xoş dinləmələr, günortanız xeyr olsun, aparıcınız Kazım Sübandır, saat 4-də kimi bu mövzunu davam etdirəcəyik.

Saat 4:22 geçdir. Hörmətli dinləyicilərimiz, gün ortanız bir daha xeyir olsun. 106.3 FM radiosuna qulaq asırsınız. Milli musiqi, Milli Radioda devizi ilə yayımlanan radiomuzda bugün retro musiqilər, yeni nəsil ifaçıları tərəfindən ifa olunan o dediyim klassik musiqilərlə bir araya gəlir. Düzdür, mən bu mahnıları təqdim edərkən bu ifaçıların, yəni məsəl üçün indi Mətan İskəndərlini səsləndirdim, bu mahnını oxuyarkən Gönlükçəli bundan öncə oxuyub, o illəri nəzərə alaraq yeni nəsil söyləyirəm. Artıq Mətan İskəndərliyə yəni yeni nəsil demək olmaz. Biz davam edirik. 90-cı illərin sonları idi bu mahnı Işıqızı görəndə. Söhbət Yazığım Gəlir Sənə mahnısından gedir. Almaz Ələsgərliyinin ifasında bir Gövhər Həsənzadə bəstəsi. Yazığım gəlir sənə, odur ki, dinmirəm. Haqqında deyilənləri danıram, sən elə bilirsən sənə inanıram. Bu mahnını illər sonra Gövhər Həsənzadə yaradıcılığını çox sevən, elə Almaz Ələsgəlinin özünü də çox sevən Kərim oxuyur və çox dinamik, çox ritmik bir şəkildə. Hətta Kərim bu mahnıya, hörmətli dinləyəcəmiz, illər öncə baş tutan doğum günündə dostları ilə birlikdə, məşhurlarla birlikdə çox maraqlı ad günündən bir klip hazırlır. Yəni, komanda gəlir, çəkiliş komandası gəlir və Kərim bu mahnını ilk dəfə orada oxuyur və beləliklə bu mahnıya klip çəkilir. İndi bu mahnını biz Kərimdən dinləyəcəyik. Yazığım gəlir sənə. 106.3 FM-də radio səs verin və yayın dadını çıxardın. Çünki əsl yay mahnısı eşidəcəksiniz.

Yazığım gəlir sənə və Kərim oxudu. Hal-hazırda 106.3 FM-də bərabərliyimiz davam edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, keçmiş retro musiqilər və bugün bir araya gəlib bugün hörmətli dinləyicilərimiz proqramımızda və dediyim kimi hörmətli dinləyicilərimiz, o vaxtın mahnıları, bir zamanların mahnıları həqiqətən də başqa bir enerjidə idi, tamam başqa bir ab-havada idi və bunu nə ilə əlaqələndirmək olar? Mən həmişə öz şəxsi fikrimi söyləyirəm bu mövzuda. Mən düşünürəm ki, bu mahnıları, bu sözləri də yazan biri var. O da bir insandır, onun da bir ürəyi var. O da nələrsə yaşayıb, yaşayır və bu mahnıları yazıb. Və o zamanlar saf, təmiz duyğular sanki doğrudan da var idi. Amma indi bugünkü şair, bugünkü bəstəkar axı çox az saf, təmiz sevgiyə, dostluğa, həyata qiymət verən insanlar qalıb axı. Bu şair də bir insandır. O da bu dövrdə yaşayır və o da bu cəmiyyətin bir üzvüdür və o da nədənsə ilhamlanmalıdır, nədənsə həvəslənməlidir, yazmalıdır. Ətrafına baxır, yalancı dostlar, qədir bilməz insanlar və ona görə də bugün mahnılarda, o mahnılarda, bugünkü mahnılarda klassik musiqilərlə müqayisədə o ürək yoxdur. Mən bunu bununla əlaqələndirirəm. Ona görə biz retro musiqiləri dinləyəndə bizdə tamam başqa bir duyğular yaşayır və hətta mən məsəl üçün zaman-zaman retro musiqiləri dinləyəndə deyirəm ki, görəsən belə sevgilər var indi, yəni yaşayır indi belə sevgilər. Respublikanın xalq artisti Brilliant Dadaşovadan biraz sizə danışmaq istəyirəm. Brilliant Dadaşovanın yaradıcılığında ümumiyyətlə retro və klassik musiqilər, bizim keçmiş əsərlərimiz, böyük bəstəkarlarımızın mahnıları hər zaman yaşayıb və nəinki Azərbaycan musiqisi, ümumiyyətlə Brilliant xanım Türk sənət musiqisinə də böyük bir sevgi ilə yanaşıb hər zaman və buna görə də Brilliant xanımın repertuarında zaman-zaman hər dövrdə Türk mahnıları olubdur. Onlardan biri də Bükülüm Bükülüm mahnısıdır. Hörmətli dinləyəcəyimiz bir parça sizə orijinalından səsləndirmək istəyirəm hal-hazırda. Gəlin dinləyək, bir parça eşitdirəcəm sizə.

Bu mahnı 1979-cu ilin mahnısıdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu mahnının üstündən çox uzun illər keçir. Bu mahnını bizim dəyərli sənətkarımız Brilliant xanım Dadaşova ifa edir. Bükülüm bükülüm mahnısını və indi istəyirəm ki, sizə bu mahnını səsləndirim, hörmətli dinləyəcəyimiz. Çox gözəl mahnıdır. Bu

Dinleyin və musiqidən həzz alın, hörmətli dinləyəcəyimiz, büklüm-büklümü eşidəcəksiniz 106.3 FM radiosunda Brilliant Dadaşovadan, hörmətli dinləyəcəyimiz. Bu mahnını çox, deməli, Türkiyədə sənətçilər ifa ediblər, amma biz bu dəfə bu mahnını Brilliant xanım Dadaşovadan dinləyəcəyik, büklüm-büklüm 106.3 FM radiosunda. Bugün keçmiş mahnılarla bugünkü səslənmə tam başqa bir ab-hava yaradır 106.3 FM-də. Buyurun.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Xumar Qədimova və Əqrəblə bərabər Necə unudum səni mahnısını ifa etdilər. Hörmətli dinləyicilərimiz 106.3 FM radiosunda sözləri Zivər Ağayeva, musiqisi Oktar Rəcəbova məxsus mahnını biz Flora Kərimova da çox sevdik. İllər öncə bu mahnı doğrudan da Azərbaycan musiqisinin şlagerlərindən biri sayılır və bu mahnıya da çox tez-tez müraciət edirlər. İlk versiyanı eşidirsiniz.

sırdaşım. İllər sonra bu mahnını instrumental versiyada etiraf edək ki, akordeonda Elşən Dadaşov da çox sevdirdi. 2000-ci illərin tamaşaçısı və dinləyicisi üçün mahnının çox maraqlı klipi də var idi. Hatırlayırsınızmı, hörmətli dinləyicimiz, çox qəşəng alınmışdı.

Bugünlük bu qədər məməzlərim. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Mən bugünkü proqramdan özüm də zövq aldım. Keçmiş mahnıları dinlədikcə xatirələrə daldım. Retro musiqilərin dediyim kimi abu havası bir başqadır. Belə insanı qayğısız günlərinə götürür. Və buna düşünürəm ki, bugün nail ola bildik. Çox sağ olun, hər birinizə diqqətinizə görə minnətdarım. Və sonda yenə bu mövzunu biz Respublikanın xalq artisti Aygün Kazımova ilə davam etdiririk. Sözləri Vahid Əziz, musiqisi Eldar Mansurova məxsus. Bayatılar. Bu mahnının ilk ifaçısı Brilliant Dadaşov olub və belə böyük əminliklə söyləyə bilərəm ki, dünyada tanınan 3 Azərbaycan mahnısı varsa, məsəl üçün, onlardan elə, bəlkə də birincisi elə bu mahnıdır. Bayatılar mahnısı. Bütün dünyanı gəzdi, dolaşdı. Elə bir şey olmadı ki, bu mahnıda bir parça, bir hissə

mahnısını oxumasın və bu rəsmi bir şəkildə oldu. Çünki Eldar Mansurov bu mahnının deməli bütün hüquqlarını dünyaca məşhur bir musiqi şirkətinə satdı və o şirkət də bu mahnını hər yerdə istifadə edə bilər, yəni. Ona görə mahnı bugün hər yerdə səslənir, müxtəlif DJ-lər tərəfindən bir hissəsi istifadə olunur. Bayatılar, Aygün Kazımova davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra isə xəbərlərin saat 4-də olan buraxılışını dinləyəcəksiniz. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sabaha qədər mənim əzizlərim.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ştatlar Konqresi Nümayəndələr Palatasının üzvü Abraham Hamidini qəbul edib. Dövlət başçısı Donald Trumpın ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra Azərbaycan Birləşmiş Ştatlar əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıb. Birləşmiş Ştatlar prezidenti ilə şəxsi münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edib. Söhbət zamanı Abraham Hamidinin Birləşmiş Ştatlar Konqresində azadlığa dəstək aktına 907-ci düzəlişin ləğvi ilə bağlı irəli sürülmüş qanun layihəsinə həmmüəllif olmasının əhəmiyyətinə toxunulub. Hələ də bəzi regionlarda qızların təhsil alması ilə bağlı selektiv yanaşma mövcuddur. Azad Azərbaycan Televiziyası və Teleqraf İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova qızların təhsil almasının önəmindən danışıb, bildirib ki, ilk növbədə qızların təhsildən yayınmasının qarşısını almaq lazımdır. Qeyd edək ki, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova ilə müsahibəyə bugün saat 21:30-da ATV Aktualda baxa bilərsiniz. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi 17 yaşlı qızın ölümü ilə nəticələnən motosiklet qəzasının kadrlarını yayıb. Qurumdan bildirilib ki, İyunun 16-sı saat 17 radələrində Pərviz Əhmədovun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil Bakı-Quba yolundan nasazlıq səbəbindən məcburi dayanıb. Bu zaman baş verə biləcək qəzanın qarşısının vaxtında alınması üçün zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görmək, ən qısa müddətdə avtomobili yolun hərəkət hissəsindən kənarlaşdırmaq əvəzinə Pərviz Əhmədov digər sürücüləri sadəcə əl işarələri ilə xəbərdarlıq etməklə kifayətlənib, bununla da vəzifəsini yerinə yetirdiyini güman edib. Nəticədə nasaz nəqliyyat vasitəsinin dayandığı zolaqda hərəkətdə olan motosiklet sürücüsü 17 yaşlı Zəhra Mehdizadə mövcud şəraiti vaxtında qiymətləndirə bilməyib və gəldiyi sürətlə də avtomobilə çırpılıb. Motosikleti sürücülük hüququ olmadan idarə etən gənc xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi piyadalara müraciət edir. Qurum vətəndaşları yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə, yolu yalnız müəyyən olmuş yerlərdən keçməyə, təhlükəsizlik qaydalarına laqeyd yanaşmamağa çağırır. Unutmayaq ki, bir anlıq diqqətsizlik ağır nəticələrə səbəb ola bilər deyə müraciətdə qeyd olunur. Müəllimlərin sertifikasiya imtahanları başlayıb. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, iyunun 25-nə kimi davam edəcək sertifikatlaşma prosesində müxtəlif fənləri tədris edən müəllimlər iştirak edəcək. İmtahanlar paytaxtda 8 mərkəzdə təşkil olunacaq. Sertifikatlaşma prosesinin ilk günü Azərbaycan, Rus, Fransız, Alman dili və ədəbiyyat müəllimləri biliklərini sınayacaq. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

İsti ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
2: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
5: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence,

0: Bizde yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Dünya bizim təsəvvür edə biləcəyimizdən daha çox sürətlə dəyişib. Artıq elə bir zaman gəlib ki, nə iki super güc, nə də ki, soyuq müharibə qarşı durmaları dominantlıq edir. Bəs planetimizdəki təmiz suyun 60%-nə cəmi 10 ölkə tərəfindən nəzarət olunduğundan nə qədər insan xəbərdardır? Bəs torpaqları alan kimlərdir? Birləşmiş Ştatlar, Çin, Birləşmiş Krallıq, Hindistan, Cənubi Koreya, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və İsrail. Nilin suları azalacaq. Çay çəkilib quruyacaq. Çaylar iylənəcək. Misirin arxları boşalıb quruyacaq. Qamışlar və qarğılar çürüyəcək. Sovrulub və yox olacaq. 83 milyon insanın susuzluğunu təsəvvür etməyə çalışın. Beləliklə, dünya bir çox qarşılıqlı risklərin astanasındadır. Mən nikbin insanam və həmişə belə olacam.

0: Danışan kitab.
1: Liam Fox, Şahə qalxan dalğalar. Danışan kitab layihəsində bu gün bu kitabdan bəhs edirik. Yeni eranın çağırışları ilə üz-üzə. Dünya bizim təsəvvür edə biləcəyimizdən daha çox sürətlə dəyişib. Liam Fox əvvəlcə qərar qəbul etməyə məsul şəxslərin nələri dünyada stabilliyə və sülhə təhlükə kimi gördüklərinə dair suallar irəli sürür. Sonra isə öz tibbi təhsilindən faydalanaraq üsullar təqdim edir. Nümunələr toplamaqla diaqnoz qoyur və müalicə yolunu göstərir. Liam Fox'un kəşflərlə dolu səyahəti bir sıra vacib məsələlər qaldırır və oxucunun zəruri və hər tərəfli məlumatlarla təmin edir. Dünya nəhayət ki, Versal müqaviləsinin sonrakı dövrün axırlarına yaxınlaşmaqdadır. Artıq elə bir zaman gəlib ki, nə iki super güc, nə də ki, soyuq müharibə qarşı durmaları dominantlıq edir. Nəsibimiz şahə qalxan dalğalarda üzmək, yoxsa ki, batmaq olacaq. Elə hazırda həmin kitabdan maraqlı bir hissəni sizə təqdim edirik. Dünyanın neft və qaz ehtiyatlarının cəmi bir neçə ölkənin nəzarətində olması konsepsiyasına alışmışıq. Bəs planetimizdəki təmiz suyun 60%-nə cəmi 10 ölkə tərəfindən nəzarət olunduğundan nə qədər insan xəbərdardır? Onu da öyrənmək təəccüblü gələ bilər ki, dünyada insanların istifadəsi üçün yararlı olan suyun ən yüksək proporsiyasının qərbdən şərqə 1500 mil, şimaldan cənuba isə 900 mil uzanan dünyanın ən yüksək yaylası olan Tibetdə nəzarət olunur. Bəli, Tibet yaylası nəhəng şəlalələr, mindən çox böyük göl və fenomenal buzlaqlar mənzərəsidir. Arktika və Antarktika istisna olmaqla dünyanın istənilən bölgəsində olduğundan daha çox təmiz suyu olan bu ərazi Asiyanın su qalası olub və musson yağışlarının da hərəkət verici qüvvəsidir. Dünya əhalisinin demək olar ki, yarısının mənbəyi Tibet yaylasında olan çayların hövzəsində yaşayır və tropiklərdən tutmuş şimal yarımkürəsinin soyuq zonalarına qədər bütün əsas bitki növləri də elə Tibetdə mövcuddur. Bütün çaylar içində yəqin ki, heç birinin insan inkişafına Nil qədər təsiri olmayıb. Misir sivilizasiyasının beşiyi olan bu çay, kənd təsərrüfatı və memarlığın inkişafında aparıcı rol oynamış və onun tarixi və mədəniyyəti hələ də insanları valeh etməyə davam edir. İsraillilər və Misirlilər arasında mübarizədə əhəmiyyətli rol oynamış Nil çayına İncildə də dəfələrlə istinad edilməsi təəccüblü deyil. Nilin suları azalacaq, çay çəkilib quruyacaq, çaylar iylənəcək, Misirin arxları boşalıb quruyacaq, qamışlar və qarğılar çürüyəcək. Nil kənarında, çayın kənarındakı qarğılar Nil boyunca əkilmiş zəmilər quruyacaq, sovrulub və yox olacaq. Elə bax bu cümlələri də onların müqəddəs kitablarında yazırlar. Nil dünyanın ən uzun çayıdır. 4100 mil uzunluğunda axaraq şimal-şərqi Afrikadan 11 ölkədən Tanzaniya, Uganda, Ruanda, Burundi, Kongo Demokratik Respublikası, Kenya, Efiopiya, Eritriya, Cənubi Sudan, Sudan və Misirdən keçir. Çayın iki əsas qolu var. Daha uzun olan Ağ Nil və Mavi Nil. Nil ilə axan suyun təxminən 90% və çöküntünün 96%-nin başlanğıcı Efiopiyadan götürülür. Nil çayının hövzəsi Afrikanın 10%-nə əhatə edir və onun keçdiyi ərazidə 160 milyona yaxın insan yaşayır. Nilin suyundan faydalanan 11 ölkədə isə demək olar ki, 300 milyon insan yaşayır. Gələcək 25 ildə hövzə əhalisinin 2 qat artacağını gözlənildiyi üçün kənd təsərrüfatı, sənaye və evlərdə suya tələbatın həddən artıq artacağı güman edilir və bu artıq su azlığı problemi yaşayan bir regiona gəlir. Ən son dünya su inkişafı hesabatında hər insanın il ərzində əldə etdiyi suya əsasən ölkələrin siyahısı hazırlanıb. Şimali Afrika eramızdan əvvəl 6000 və 4000-ci illərdə səhraya çevrildiyi zaman genişlənən səhralardan qaçanlar Nil boyunca qəsəbələr salmış, insanlara qoşulmuş və birlikdə kritik əhali kütləsi yaradaraq kənd təsərrüfatı və quruculuq üçün kifayət qədər məhsullar işlər görüblər. Beləliklə, gələcək üçün çağırışlar Nil sularının hər kəs üçün ədalətli bölgüsünü təmin etmək haqqındadır. Onun imkanlarından elektrik enerjisi almaq üçün istifadə olunması son dərəcə məntiqli olsa da, Qahirənin də su əldə etməsini təmin etməliyik. 83 milyon insanın susuzluğunu təsəvvür etməyə çalışın. Cənubi Asiyada 1,3 milyarddan artıq və təkcə Hindistanda isə 1 milyarddan artıq insan yaşayır. Bu əhalinin təkcə miqyası və artım səviyyəsi onu qaçılmaz olaraq təbiətlə münaqişə şəraitinə gətirib çıxarıb ki, bu da özlüyündə səhralaşma, heyvanlar aləminin dramatik şəkildə azalması, torpaq eroziyası və eləcə də inkişaf edən sənayelər və şəhər yerlərində əhalinin sıxlığı nəticəsində geniş yayılmış bir çirklənməyə səbəb olub. Hindistandan keçərək şərqə, Bangladeşə, daha sonra isə Bengal körfəzinə axan Qang çayı üstündə mübahisənin ətraf mühit baxımından təsiri Pakistanla olan Hind çayı mübahisəsindən daha böyükdür. Bangladeşdən keçərkən Qang çayının axının azalması balıqçılıq və naviqasiya məsələlərinə mane olmuş və zəngin duz yataqları olan təsərrüfat sahələrinin çirklənməsi ilə nəticələnərək kənd təsərrüfatı məhsullarına ciddi ziyan vurmuşdur. Nilin tarix və mədəniyyətə ən böyük təsir etdiyi çay olduğu iddia edilsə də, Qang çayı da bugün çoxlu sayda insanların həyatında sosial və mədəni roluna görə ən böyük çay titulu sayıla bilər. Dünyada və bəzi gözlənilməz məkanlarda su, siyasi, iqtisadi və ətraf mühitlə bağlı gündəliklərin yaranmasına təsir etməyə davam edir. Avropanın əsas şəhərlərindən yarısından çoxu yeraltı suların qeyri-davamlı səviyyədə istismarını davam etdirir. Afrikanın qərbində Nigeriyalıların yarısı ölkənin istehsal etdiyi nəhəng neft sərvətinə baxmayaraq təmiz su əldə edə bilmirlər. Qana və Mali kimi qonşu ölkələr isə tamamilə su elektrik stansiyalarından asılı vəziyyətdədirlər və suyun səviyyəsi aşağı düşərsə, bu ölkə iqtisadiyyatına çox ciddi təsir eləyəcək. Bax, belə münaqişələrin nizama salan beynəlxalq hüquqi normalarını inkişaf etsə də, onun tətbiqi bu səviyyədədir. Beləliklə, dünya bir çox qarşılıqlı risklərin astanasındadır. Bu narahatlığa səbəb olan amillərdən biri də müəssisə konsentrasiyası riski kimi tanıdığımız satın alma üçün bir neçə şirkət və ya ölkədən asılılıq anlayışıdır. 2008-ci ildə düyü, taxıl və soya paxlası kimi əmtəə qiymətləri qalxdığı zaman dövlətə məxsus olan Çin Sərmayə Korporasiyası Hong Kongda yerləşən beynəlxalq əmtəə ticari şirkəti olan Nobel qrupuna 856 milyon dollarlıq sərmayə yatırmış və bununla da Pekinin kənd təsərrüfatı əmtəə təchizatını təmin etməklə bağlı niyyəti haqqında aydın siqnal vermişdi. 2013-cü ildə nəşr olunmuş akademik araşdırma göstərir ki, dünya kənd təsərrüfatı torpaqlarının 0,7 və 1,8%-i yerli sahibkarlardan xarici sərmayəçilərə transfer edilir və bu, Fransa və Almaniyanın birgə ərazisindən daha böyükdür. Bəs torpaqları alan kimlərdir? Birləşmiş Ştatlar, Çin, Birləşmiş Krallıq, Hindistan, Cənubi Koreya, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi və İsrail. Hamısı alıcı klubunda olanlardır və əksərən də Afrika, yəni Sudan, Tanzaniya, Kongo, Efiopiya, Mozambik və hətta İndoneziya və Avstraliyadakı torpaqların alışı ilə məşğuldular. Təkcə Çinin 1,3 milyardlıq əhalisini yedirmək üçün bütün dünyada 5000 kvadrat mil təsərrüfat ərazisi aldığı hesablanır. Çinli rəsmilər müntəzəm olaraq Pekinin dünya əhalisinin 23%-ni, dünyanın əkilə bilən ərazilərindən isə 11%-dən azı ilə yedirməsi ilə lovğalanırlar. Buna baxmayaraq, son zamanlar təchizatın azalması və öz əkin sahələrinin çirklənməsinin artması ilə Çin hökuməti fərdi şirkətləri, xarici aktivləri subsidiyalarla və ucuz kreditlərlə almağa cəsarətləndiriblər. Daha bir fakt, Səudiyyə Ərəbistanı daimi çay və göllərin olmaması və yağıntının çox olması ilə əlaqədar dünyanın ən quraqlı ölkələrindən biridir. Və bir neçə 10 illik əvvəl özünü taxıl ilə təmin edə bilmək üçün Səudiyyə Ərəbistanı səhrada kənd təsərrüfatı yaratmaq üçün su səthindən istifadə etməyə başladı. Yəqin ki, dünyanın nə qədər dəyişməsi barədə hər nəslin öz yanaşması var. Gənclər üçün indiki zaman yeni dünyanın başlanğıcı və bir növ yaşadıkları əsri üzərində təsvir etmək üçün kətandır. Yaşlılar üçün indiki zaman keçmişin kulminasiyası və çox zamanda ötən xoş günlər və əvvəllər belə deyildi kimi düşüncələrdir. Odur ki, Şahə Qalxan Dalğalar kitabının yekun bölməsini tarix qarşısında hörmətlə baş əyərək başlamaq istəyirəm. Olduqca fərqli bir dünyaya daxil olmağımızla yanaşı, dəyişiklik səviyyəsinin sürətləndiyinin də fərqindəyəm. Bax, bu sürətli dəyişiklik heç yerdə informasiya texnologiyalarının insanı heyrətə salan üstünlükləri qədər aydın nümayiş etdirilmir. Cəmi bir neçə il əvvəl kompüter bilikləri demək olar ki, yox səviyyəsində olsa da, amma hazırda bir kitabın araşdırmasını apararkən internet və ya bu kitabın böyük hissəsi üçün yararlandığım səs tanıyan proqram olmadan əsər yazmağın nə qədər çətin olduğunu mən təsəvvürümə belə gətirə bilmirəm. İnternet hal-hazırda evlərdə, işdə, təhsildə milyonlarla insan üçün məlumat mənbəyidir. Və internetin istifadəsi inkişafına təsir edən əsas amillər sosial şəbəkə saytlarının yaradılması və mobil texnologiyaların həddən artıq əlçatan olması ilə bağlıdır. Məsələn, Bill Clinton bax bu sözləri deyərkən tam dəqiqliyi ilə fikrini əks etdirmişdi. mən vəzifəmin icrasına yeni başlayanda Dünya Toru adlandırdığımız WWW haqqında yalnız yüksək enerjilər fizikası mütəxəssisləri eşitmişdilər. İndi isə hətta mənim pişiyim Soxsun da öz şəxsi səhifəsi var. 1995-ci ilin sonunda Prezident Clintonın ilk səlahiyyət müddətində artıq 16 milyona yaxın insan internetdən istifadə edirdi. 2012-ci ilin sonuna qədər bu rəqəm 2,8 milyarda çatmışdı ki, bu da dünya əhalisinin 39% deməkdir. Buna baxmayaraq, bəzi dəyişikliklər və bu üstünlüyü qaranlıq tərəfləri də var. Dünyanın demək olar ki, hər mərhələsi insan fərasətinin zəfəri, fəlakət üzərində qələbəsi olub. Əgər təbii dünya ilə balans yaratmaq üçün biliklərimizdən istifadə etməyi öyrənsək, o zaman sivilizasiyanı formaya salmaq üçün lazım olan zaman və məkana sahib ola bilərik və bunu bəşəriyyət adlandırdığımız geniş və müxtəlif canlılara davamlı və təhlükəsiz gələcək yaratmağa imkan verən bir şəkildə həyata keçirə bilərik. Dünyanın şahə qalxan dalğalarında batacağıq yoxsa üzəcəyik? Shakespeare'in təbirincə desək, fürsəti yaxalaya biləcəyikmi? Mən nikbin insanam və həmişə belə olacam. Bu xüsusiyyətimə görə isə minnətdarlıq duyuram. Hələ də inanıram ki, gələcəyimiz çəkdiyimiz əziyyətlərə dəyəcək.

0: Danışan kitab.
1: Bu qədər uduzan olduğu yerdə ən azı bir böyük mütləq udan var. Qorxma, tək deyilik biz buralarda. Bizi də hardasa

Nə yaxşı bu qədər arzu tutan var. 106.3 FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Digital bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital bol kartla edib dərhal 5% cashback kazan. Digital bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarman Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
5: Ulduz 49 19.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir. Sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank sizin dövlət bankınız.
6: Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
5: Ulduz 49-19.
9: Matanatadan innovasiya, kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
10: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ha uşaqlar, yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
1: Boşu. Ay, di gəl də, na, başlayırıq.
2: Nə kino idi elə?
1: Hindiskidir, İrasim qağa deyir qabağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı.
3: Boşu məlli.
2: Nə dəs?
3: Bəlkə köməyə dərsiz, servantı çəkməyə.
4: Get şair, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
5: Soyun tez elə.
4: Ay. Aş qapı.
5: Açmayacaq.
4: Bər bax, Aseda.
5: Can.
4: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avrahayadan əli qüzübsən?
5: 8-ci sinifdən aşdı.

0: çimməyə pul verdin ona,
1: ə? Şairdə pul nədir bu istinə?
0: O düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. Xalqın ərləri hər ay arvadlarına pul verir.
1: Bəri baxa, bax, bu söz səni dədəm evindən bir dəfəli alıb ya kreditinə?
2: Deyirəm, Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağın. Nə təşəkkür edir?

0: bir blond yerinin dedebe dedesin elə.
1: Nə oldu?
0: Ağız mimmi məni. Olsun.
2: Qurban olsun, şair kişi sən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
3: Ay, bu gün elə hamı məni öpür. Ajalımı gülür, ay məni.
4: 106.3 FM
0: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqların anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda
5: xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə? Vətəndaş, özünüzü təqdim edin. Xalq.

0: necə yaxaq?
1: Xalqdana, nara otur.
0: Elə dad olar?
1: Ha, xalqının şair oğlunu bil. Dılğır üzükdən ötəri şübhə altına alan biz səni.
2: Və nədir?
1: Onun milyonlarla oxutsun şübhə altına alır. Yaz adımı, xalq, millət.
2: Ya də, belə dəli kür, yaralı araz, bax beləcə xədər.
1: Ağ qızıl, qara qızıl, taxıl zəmiləri, pambıq çölləri, başıqarlı dağlar.
2: Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq, göyəcək.
3: Əbəstirin, bay.
2: Nədir?
3: Edebilirsiniz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, Azad Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtıdır, studiyada İsmail Əmirlidir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi 17 yaşlı qızın ölümü ilə nəticələnən motosiklet qəzasının kadrlarını yayıb. Qurumdan verilən məlumatda bildirilir ki, iyunun 16-sı Pərviz Əhmədovun idarə etdiyi avtomobil Bakı-Quba yolunda nasazlıq səbəbindən məcburi dayanıb. Bu zaman baş verə biləcək qəzanın qarşısının vaxtında alınması üçün zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görmək, ən qısa müddətdə avtomobili yolun hərəkət hissəsindən kənarlaşdırmaq əvəzinə Pərviz Əhmədov digər sürücüləri sadəcə əl işarələri ilə xəbərdar etməklə kifayətlənib. Bununla da vəzifəsini yerinə yetirdiyini güman edib. Nəticədə nasaz nəqliyyat vasitəsinin dayandığı zolaqda hərəkətdə olan motosiklet sürücüsü 17 yaşlı Zəhra Mehdizadə mövcud şəraiti vaxtında qiymətləndirə bilməyib və gəldiyi sürətlə də avtomobilə çırpılıb. Motosikleti sürücülük hüququ olmadan idarə edən gənc xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Ağdərə rayonunda qəza baş verib, hadisə Çardaqlı kənd ərazisində qeydə alınıb. İsa Ağayevin idarə etdiyi mini avtomobili yoldan çıxaraq aşıb. Qəza nəticəsində sürücü avtomobildə olan sərnişin Bayram Ağayev və Samir Məmmədov müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alıb. Onlar xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi piyadalara müraciət edib. Qurum vətəndaşları yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə, yolu yalnız müəyyən olunmuş yerlərdən keçməyə, təhlükəsizlik qaydalarına laqeyd yanaşmamağa çağırır. Unutmayaq ki, bir anlıq diqqətsizlik ağır nəticələrə səbəb ola bilər deyə müraciətdə qeyd olunur. Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trump İran tərəfinin qarşılıqlı anlaşma memorandumu üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməyəcəyi təqdirdə növbəti dəfə İrana hava zərbələrini bərpa etməklə hədələyib. Trump, Misir Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi ilə görüşündə bildirib ki, Tehranın davranışları onun xoşuna gəlməsə, hər şey əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Əgər bu mənim xoşuma gəlməsə, əgər onlar özlərini necə lazımdırsa elə aparmasalar, biz yenidən birbaşa onların başlarına bombalar atmağa başlayacağıq. Aydındır, deyə Trump jurnalistlərin suallarına cavablandırarkən deyib. Ağ evin rəhbəri Hörmüz Boğazının yaxın 1-2 gündə tam açıq olacağını da deyib. İranla razılaşmanın çox güclü olacağını bildirən Trump 300 milyard dollarlıq investisiya ilə bağlı xəbərləri təkzib edib. İndoneziyanın mərkəzi Sulavesi ərazisində 6.7 magnitudalı zəlzələ baş verib, nəticədə bir nəfər həyatını itirib, 76 nəfər xəsarət alıb. Bundan əlavə 841 ev, 2 ofis və 15 tikili həmçinin 2 kəndi birləşdirən körpü zədələnib, hazırda xilas edicilər təhlükəli ərazilərdə axtarışları davam etdirir. Hökumət fəsadların aradan qaldırılması üçün ordu bölmələrini də səfərbər edib. Böyük Britaniyanın Cambridgeshire qraflığında maraqlı oğurluq hadisəsi baş verib. Naməlum şəxslər oğurlamış ekskavatorun köməyi ilə binanın divarına quraşdırılmış bankomatı yerindən çıxarıblar. Onlar gecə saatlarında bank ofisinin qarşısına ekskavator gətirərək bankomatı divardan qoparıb və onu avtomobilin yük hissəsinə yükləyərək hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Oğurlanmış bankomatda 10 minlərlə funt sterlingin olduğu güman edilir. Hadisəni törətmiş şəxslərin axtarışları davam etdirilir. Bugünə çatdıracağımız sonuncu xəbəri dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
1: On yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
1: 20 yaşında.
3: Al, öz maşınım olsa bilirsən nələr edərəm.
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, e?
1: 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
9: İş günləri, axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
10: Hə, diskomfort havalar başlayır artıq. Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar və 3-cü gün biz yenə də 3 saata yaxın sizə yol yoldaşı ola bilərik. Şəhər yollarında da bu gün yüklənmə elə bil ki, biraz daha çoxdur. Çünki artıq indidən Babək prospektini mərkəzə doğru dayandırıblar. Amma məsələn, belə hiss edirəm ki, Yusif Səfərov küçəsinə yaşıl dalğa veriblər. Bu yandan yenə də az neft istiqamətinə uzun bir sıxlıq Bayraq meydanından Meyvəlinin üzərində qızartı başlayır. Ziya Bünyadov prospekti həmişəki kimidir, yəni Çermətə doğru hər iki tərəfdən. Ənənəvi olaraq artıq bu Şamaxinkadan avtovağzala qədər Bakı-Sumqayıt yolu və Azadlıq prospektinin qızartılarını müşahidə edirik. Bəli, biz buradayıqsa, deməli siz də buradasınız, yəni 3106 və 050-442-91-92 nömrəsi vasitəsilə bizə qoşulursunuz. Söhbət ondan gedir və təbii ki, mən burada tək deyiləm, daha iki nəfər Vüqar Usta və Rəşad Usta sizin sualları cavablandıracaqlar. Həmçinin bizim burada köməkçi vasitələr. Yəni, məsələn, indi qiymətləri belə günlərdə deyə bilirik də Alpinlə, Bardalla, Sebank yönləndiririk, amma yenə də nəzərə alırıq. Radiusda 50%-ə qədər endirimlər başlayıbsa, istənilən sürücüyə mən elə yol üstü baxıb təkərlə bağlı məlumat verə bilərəm ki, siz elə sükan arxasında telefondan istifadə etməyəsiniz. Bir də hər hansı bir əlavə sual yaransa, yenə də burada əlaqələndirə bilərik. Təbii ki, 166 hazırda ən çox tələbat olan dəmir yolu daşımalarında endirimlərini saxlayıb Çin anbarından yük daşımanı cəmi 204 manata hesablaya bilərsiniz. Bu öz yerində və təbii ki, digər məsələlərdən də danışacağıq. Yanacaq doldurma məntəqələrindən, SOKAR-ın elə qruplaşdırılmış yerlərindən və təbii ki, Azərtex servisində Yapon keyfiyyəti Lynx ehtiyat hissələri və universal servis kimi fərdi və korporativ müştərisi ola bilərsiniz. Rəşad Usta, Vüqar Usta, xoş gördük, salamlar olsun.
11: Çox sağ olun Rəqib bəy, xoş gününüzə gələk. Salamlayıram bütün dinləyicilərimizi. Nə sualları varsa buyura bilərlər, tam dolu enerjilə.
10: Adaptasiya olmuşsunuz Yaponiyadan sonra?
11: Belə möhtəşəm dəyişikliklər olub məndə.
10: Ha, yəni dinə iman azada gələrsən xəbərimiz olmaz.
11: Yata bilmirəm.
10: O dəyişiklik deyil ki, sən yata bilmirdin.
11: Yox, saat 9:10-da dururam.
10: Səhər 9:10.
11: Bəli.
10: Hə, elə yata bilmirsən.
11: Elə yata bilmirəm.
10: Hə, onda sən yəni Yapon vaxtından
11: Yapon vaxtından çıxa bilmirəm. Hə, mən belə düşünürəm ki, mən 2-3 aydan bir gəlib dəyib qayıtmaq lazımdır.
10: Yaxşıdır ki, onda
11: tam işçilik produktivliyini saxlamaq.
10: Vallahi biz səni ancaq belə xilas edə bilərik. Vüqar usta da Göyçay vaxtındadır, orada fərq edə bilər.
12: Baxın, Rəşad usta Yaponlaşma gedir.
10: Yaxşıdır. Tək ki Yaponlaşsın evi yoxdur.
12: Bəli, mən də burdayam öz növbəmdə. Mən ümumiyyətlə mən ləqəbimi dəyişmək istəyirəm.
10: Nəyi dəyişirsiniz?
12: Ləqəbimi. Adıma, yəni işim öz yerində qalır, Vüqar usta kimi fəaliyyət göstərir, amma Vüqar həkim və yaxud da Vüqar doktor.
10: Xoşun gəldi ona. Yaxşı, siz bu maykaları çıxarmaq rejiminə girmisiniz, yoxsa hələ yox, tezdir?
12: Mən yox, amma işçilər çıxardı bu artıq.
10: Uşaqlar artıq sonu var. Yəni, bilirəm ki, hər ustanın öz belə rutini var, mövsümə görə öz yanaşması var. Sizdə də bu vaxtda artıq...
12: Bizim iş yerimiz istidir. Yəni, həqiqətən dözülməz istidir.
10: İstidir,
12: çünki yuxarı
10: açıqdır.
12: Dəmirdir. O dəmirin də möhkəm isinməsi var, düzü. Mən bir yerdə işləyirdim əvvəl, o üst beton idi. O beton qızırdı, axşamda bütün istin beton verirdi səhəri. Burada gün düşəndə dəmir qızır, istin verirsələr, amma gün batan kimi o dəmir tez soyur. İçəridə qapılar açanda hava oynayır.
10: Amma yəni, gün batandan sonra siz gelirsiniz də nəyə lazımdır?
12: Yox, elə biz gün batandan sonra elə ayrılırıq. Ayrılırıq.
11: Dubai rejimindən işləyirlər. Gün orada heç kim işləmir.
10: Amma yəni bir havalandırma doğru bir şey eləməsi. Çünkü doğrudan yuxarıdan elə bil bağlı
12: orada
10: da olsa.
12: Orada xoşbəxtlik ondadır ki, orada hər tərəfdə yuxarıda pəncərlər var. Arxada və qabaqda qapı yəni açıqdır. Hava özü oynayır.
10: Külək var heç olmasa yəni. O da külək olanda da.
12: O da külək olanda da. Bir də mənfi bir nədir? Mən orada da deyirəm. Deməli biz gün ərzində bizdə işləri götürüb biz o əlimizdə olan işləri oturub işləyəndə burada problem olmur. Maşın soyuq mühərrik, maşın qalır orada işləyir. Elə ki, çöldən
10: yeni bir maşın gəlir.
12: Adam heç gəlir orada heç maşını, hələ onu satır orada, saxlayır orada. Hələ içəridə bir telefonla danışır, kondisioner işləyir orada, ventilyator bütün içərin. Yəni o işləyən mühərrik oranı ani qızdırır. Yəni içəri özünə əməlli isti gətirir. Bu olur.
11: Giriş-çıxış olan, tez-tez giriş-çıxış olan yerdə ventilyasiya yaramır. Biz zəhmətli filialına iki böyük kondisioner yerləşdirdim. Düşündüm ki, qapılar bağlı, sərin şəraitdə işləyəcək, mümkün olmaz.
10: Hə, açıl bağlantısı, amma hə, qışda belədir ki, oradan qoşursunuz, o yağla gedir də. Qışı indidən düşünmək lazımdır və ona görə də 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu var Metakın, bunu da deyim sizə. Yüksək elastikliyi var, həmçinin burada əsas məsələ daha effektiv isitmə və enerjiyə qənaət var. Üstəlik də Metak buna 50 il zəmanət verir. Bütün evlər, ofislər, iş yerləri, kommersiya obyektləri, kim hara istəyirsə, təbii ki, bu məhsulla tanış ola bilər. Birinci mesajımız petrol treatmentin şəkli ilə gəlib və sual nədir? Gəlin onu eşidək.
13: Salih müəllim, salam. Ustalarınızı da salamlayıram. Məndə Hyundai Tucson-da 2017-ci il Amerikadan gəlmə. Bu qatqıdan istifadə edirəm. Bilmək istəyirəm ki, mən bu qatqıdan hər yanacaq dolduranda istifadə etməliyəm, yoxsa ara sıra? Xahiş edirəm buna.
10: Əleyküm salam. 17 Tucson. Əlbəttə ki, düz edirsiniz birincisi və hər yanacaq dolduranda.
11: Bu dərmanın adından bəllidir. Yəni treatment, sağaltma kimi
10: müalicə.
11: Müalicə. Bəli, bunu sanki bir vitamin kimi düşünün. Vitaminin bir dövrü yoxdur ki, bu gün elə etmə. Nə qədər daima istifadə eləsəz, bir o qədər faydanızadır.
10: Hə, yəni xüsusilə də burada ən çox sualı necə verirlər? Məsələn, avtomobil Amerikadan gəlir, yanacağı sürücü özü bilir ki, məsələn, deyirəm 95 olmalıdır, 92 seçir. Onda deyir ki, miqdarını çox eləyin. Yəni 1-ə 1 yox, 1-ə 2 nisbətdə eləyin. Amma əgər görürsünüz ki, yanacağı da düz seçmisiniz, bunu əlavə. Yəni bu mütəmadi sistemi təmiz saxlayacaq. Təbii ki, müəyyən qədər oktan ədədi artırmaq falan var, amma əsas məsələ o performansın yüksək olmağıdır ki, bu da tam həmin işə hesablanmış bir qatqıdır və xeyirli olsun. Növbəti səsli mesaj 050-442-9192-yə yazırlar.
1: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
14: Salam, Raqif, necəsiz? Ustalar da salamlayıram. Sizdən və ustalardan bir məsləhət istəyirəm. Məndə Santa Fe 3-3 benzindir. İstəyirəm satıb 10 izəyə alam. Nə məsləhət görürsün? Yəni Santa Fe yoxsa Onizi hansı məsləhət görərdiniz?
10: Salam qardaş, Santa Fe-nin ilini demədiniz deyəsən. Mən onu
11: düzünbəki. 3-3 benzin köhnə modeldir.
10: Nə qədər köhnə?
11: 2010-cu illərə qədər. 2009-a, o illərdədir. Dəyişmək olar, bəli. Ən azı bir 15 il avtomobili yeniləmiş olasınız.
10: Əgər elədirsə,
11: yeni nəsil avtomobil sürəcəksiniz, tam innovativ avtomobil sürəcəksiniz. Santa Fe-nin bundan bir dənə üstünlüyü var ki, bir qiymət saxlaması, bir 5 ildən sonrakı bazar dəyəri, amma bugünkü zaman, bugünkü zamanlama üçün hesablasaq yenizəndə.
10: Yəni Santa Fe illi məsələn bir 3 ilin 5 ilin olsaydı mən razılaşardım. Bəli. Amma bu halda
12: məsələ onun üzərində olduran o müəlliklə o artıq ilini də saxlamayacaq.
10: Üzr istəyirəm, 2015 yazıb ilini. 2015.
12: 15-in üzərində 3 müəllik,
10: 3 üç var da, hə.
11: 15-də.
10: Var, var.
12: 3
10: 3. 3 müəllikdə, hə.
12: 3 olar, ya, 3.
10: Yox, 3.
11: O sonuncu
10: 3300 kub.
11: O sonuncu gələnlərdəndir. Çünki ondan sonra artıq böyük mühərriklər demək olar ki, gəlmir bazı. Yenə də rəqbə, yenə öz fikrimdə qalıram.
10: Yenə burada 11 il fərq var. Hə. 11 il var. Yəni dediyim kimi 2020-lər ətrafı olsaydı, hardasa hə.
11: Alman avtomobilinə baxanda Rəqib bəy 10-15 ilin avtomobili də belə yetərincə bugünün tələbinə cavab verən avtomobil olur. Bir innovativ avtomobil olur. Amma yəni 15 ilin, 10 ilin hətta Koreya avtomobili bu nasa yeni Çin.
10: Yəni hətta bugünün reallığında hamısını aid eləməsək də bir neçə model var ki, onların adını çəkəndə deyir ki, bunun bazarı var. Sırf ona görə Yunizen bazarı var, detalları
11: 15,
10: var.
11: 15 dizel olsaydı Rəqib bəy, 2 və ya 2-2 dizel olsaydı deyəcəkdim qal. Amma bugünkü gündə o avtomobil artıq o işlətdiyi yanacağın haqqını vermir.
10: Elədir o. Dünənki Kia sürücü kimi birazdan siz də Çinlilərə qarğış edəcəksiniz ki, mən bu maşını sata bilmirəm. Ona görə vaxtında satın və
11: o 100%-dir. Mən Tuareqi qoymuşam. Mən belə şey görməmişdim ki, satış saytından 0 zəng gələ. 0.
10: Ha, elə də. Yəni, ikinci bazarında müəyyən modellərlə maraqlananlar var, amma konkret olaraq elə.
12: Rəşad, deməli o maşınları ancaq nə edə bilirsən? Aparıb barter edə bilirsən çox aşağı qiymətə. O da səndən alır, o sənə barterlədiyi avtomobildə udur və o özü də onu götürür, reklam eləyir, çox aşağı qiymətdə yəni satır. Yəni o ancaq beləncəsinə gedir onun qiyməti. O belə ilə avtomobilin qiyməti kifayət qədər düşür.
11: Bir də Vüqar usta,
12: tək satış yoxdur.

0: 5 süre. O deyəsən bildirizdə siz dedim, o 5 süre sata bilmirdi. Çox aşağı qiymətli verir, sata bilmirdi. Nəyəsə yeganə bir salon tapdı ki, bunu barter elədilər çox aşağı qiymətə. Bu da həmin o barterdə, deməli orada bu Çin avtomobili görmüşdü, onu bəyənmişdi. İndi bunu bu səhifədə görür, axı daimi bunu izləyir. İndi bu maşını getdi, dəyişdi, götürdü. İndi yenə o səhifə çıxır bunun qabağına, deyir ki, mənə deyir ki, mən Mazdam qoyulur satışa, nə tədir təhviləz, geyib onu qalmaq istəyirəm təzədən.
1: Mollani nə ikimi təzədən
0: keyif. Təzədən onu geyib qayıtırmaq istəyirəm, deyir. İndi yəni, bunlarda belə bir satış yəni şey var, yəni bunlar eləyə bilir. Amma sən böyünlərim, doğrudan da sənin sözün olmasın, böyünlərim Azərbaycan avtomobil satış bazarı niyə işləyir, nə təşkil, mən bilmirəm.
1: İndi bunun iki tərəfi var da, biz məsələn birinci sevindik ki, Çin maşınlarından park yenilənir, birinci buna sevindik. Amma indi bunun ikinci qorxulu tərəfi gəlir. Məsələn, ikinci əl avtomobilinin satışı bu dərəcədə əgər düşürsə, deməli həmin adamlar həmin avtomobili satmayacaqlar və park daha da köhnələcək, bu da var. Yəni adam maşını satmalıdır ki, maşını alsın da.
0: Satmırlar
1: da. İndi risk ondadır. Tutaq ki, məsələn, mənim avtomobilim 2014-cü cipidir, düzdürmü? Əgər onu kimsə siz deyən kimi ya almırsa, ya da çox aşağı verirsə, mən də onu satmıramsa, mən də onu satmayıb, fikirləşirəm ki, onu satıb gedib nəyisə almağına sürürəm də gül kimi. Və nə baş verir? Maşınların yaşlanması uzanır, biz də onu satmırıq, yeni avtomobil almırıq və bu yeni alınanlar da birazdan olacaqlar ölüxana maşınları, daha qorxulu bir sənari olacaq.
2: Rəqbəy, siz demişkən, bu avtomobil biz gözümüzü açandan necə olub? Ötürmə yolundan olub da bir babanın avtomobili olanda nəvə gözləyir ki, bax o nə vaxt öləcək, atama keçəcək, sonra atam mənə verəcək. İndi bu zəncir qırılıb. Çin avtomobilləri bu zənciri qırıb. Sən artıq atanın avtomobilinə də ümidli olmursan ki,
1: yox,
2: bu sənə keçəcək.
1: Heç ata özü öz avtomobilinə.
2: Ata özü bilmir ki, bu nə qədər sürəcək.
1: Qaldı ki, sənə qalsın.
0: Heç nə satmır avtomobilə çox ucuz bir qiymət verirlər. Adam da deyir ki, mən bunu vaxtında bu qiyməti almışam.
1: Yox, dəyməz axı onu satmağa. Düz deyir, qardaş, satma. Ya satma və sadəcə olaraq bunu düşünməlidirlər ki, avtomobil parkı yenilənməlidir.
0: 70-80 minə.
2: Vüqarusta.
0: Ziyel alıb ki, 70.
2: Tuareqi 35 min manata almışam. Deməli, bugünkü gündə satış saytında 23 minə qoymuşdum. Amma real müştəri olsa, nə bilim, 21-20 ətrafında satmağı düşünürəm.
1: Mən verməzdim.
2: Amma avtomobilim ideal vəziyyətdədir. Hətta bir alan insan bunu bir il zəmanətli sürə bilər də, bir il ərzində zəmanət də verə bilər. Mən ondan aşağı onun satası deyiləm.
0: Sən yaxşı olmusan, o,
2: hə? Ondan sonra...
1: Sən yenə də ucuz verirsən, mən çox qiymətlə deyiləm.
2: Dursun qapıda satın.
0: Sən yaxşı olmusan, dünənlərim mən iş yerində bir sürücü ilə danışıram. 2010-cu ilin GL-ni 2011-ci ildə bu neçə olub onun gibi, neçə alır
2: onun? Onun qiyməti 150 min, 200 min.
0: Bugün onu 10 min vermirlər. Ziyel
1: 4-7 motor. O həm də GL-dir deyə, həm də o da var.
0: Mercedes GL-dir. İndi vaxtında bu GL olub da indi.
1: İndi həm də ona görə vermirlər.
0: 10 min 7 yerli, nə bilim, nə. Amma bir nə motorsan ki, bu lazım sürmək.
1: Dəhşətdir. Salam Raqif, dairəvi yolda 4 maşın qəza edib zəncirvari. Keçmiş olsun, məlumata görə çox sağ olun. Bəli, dairəvi yolda hazırda yenə də bu meyvənin üstü deyək də, oradan bu tıxac başlayır və elə midevləri kəsişməsinə qədərdir. Nə məsələdirsə, məsələ belə vaxtlarda. Xüsusilə də havanın temperaturu biraz yüksəlir, gərginliyi artır, sürücülər daha səbirsiz olurlar. Amma axırda mən həqiqətən də anlamadığım odur, hər dəfə də deyirəm ki, insan həmin o gərginliyi fonunda bir anlıq düşünür də. Deyir ki, bax, indi tutaq ki, mən burada tələsirəm, ayna bilim, istəyirəm ki, yəni güzəştə getmirəm və s. O, həmin o ani elədiyin diqqətsizlik və yaxud belə hadisələr, yəni görürsən ki, adam bunu eləməyə bilərdi də. Nəticədə nə olur? Maşınsız qalırsan, o qədər pulun ustaya gedir, gedirsən, yol polisinin qapısında orada saatlarla gözü döyüb deyənirsən ki, sənə kağızı versinlər. Yəni, insan bunu düşünürsə, necə bunu eləyə bilər? Mən onu anlamıram. Ona görə də, və hələ mən dediyim yaxşı senaridir, ya, indi Allah uzaq eləsin ki, burada ölüm itim olsun. Məsələ budur. Reklam vaxtıdır, amma çox deyil. Birazdan qayıdırıq 4-5 dəqiqəyə. Siz də yazırsınız həm 3106, həm də WhatsApp-a 050 442 9192 nömrəsinə. Burada həm də SAS Motors-dan daha bir yenilik var. Dünən paylaşdıq o dükkanı. Təmir qiymətinə yeni qranat satışına başlayıblar bir ildə yazılı zəmanətlə. Bunun üçün ayrı bir nömrə var. 051 302 30 36.
3: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
4: Avtomobilidir. Bəli, əla.
3: Güc?
4: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
3: Etibar?
4: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
3: Nisbi komfort?
4: Koreya. Pis deyil.
3: Qiymət?
4: Çin avtomobilləri.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Du hast ihm vertraut.
2: Sen ona güvendin.
1: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
2: İllərlə yol yoldaşı oldun.
1: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
2: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
1: Und natürlich hat auch sich erneuert.
2: Elbette ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin, 2008-ci ildən Azərbaycanda.
1: Richtig Deutsch.
3: On bin sürücü pulsuz test etti. Size de növbe çatacak. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühendiklerine lazımdı.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
5: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akümülatörlerini seçir.
6: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil METAQ yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək zəmanətlə.
1: METAQ Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Salam əleyk. Alpin yağı var?
3: Əlbəttə var.
4: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir.
5: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
8: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
9: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Futbol həyəcanını TV.net-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TV.net tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TV.net tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TV.net.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
11: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
12: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
13: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
14: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
15: Və eyni zamanda təbii ki 3106 nömrəsində də yazırsınız. Bütün mobil operatorlardan fərq eləməz, yəni daha qısa. Bəli, kənar dairəvi yolun tıxacını artıq dinləyicimiz də qeyd elədi və mən yeni qoşulanlar üçün xatırladım. 4 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari yol qəzası məsələsi, amma Babək prospekti mərkəzə doğru niyə dayanıb, onu bilmirəm. Yəni tez dayanıb da, normalda nizamlanır. İndi əsas yaşıl dalğa verilib Yusif Səfərov küçəsinə və hardasa bir 25 dəqiqədir ki, ən azından bunu belə müşahidə edirəm. Bəli, həmçinin Bayraq meydanından Aznəftə doğru axın gəlir, Ziya Bünyadov prospekti yüklüdür. Bu artıq həmişə bu vaxt belə olur. Qalan yerlərdə məsələ bu pik saatlarda gördüyümüzdür və növbəti mesaj.
16: Raqib bəy, salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli ustalar da salamlayıram. Rəşad ustadan soruşmaq istəyirdim ki, BMW F10 2015-ci il 2 dizel motor mühərrikin yağını bir də antifrizi dəyişmək istəyirdim. Ümumi xərci nə qədər olar təxmini məlumat versəydiniz çox xoş olardı. Öncədən
15: Əleyküm salam. Rəşad usta, F10-dursa yəqin onu bardan hesablayacaqsınız.
17: Bəli, ikili BMW-də BMW Long Life 04 istifadə olunacaq 530 tələbindən. Qiyməti mühərrik yağını indi hesablayıb deyərəm bir 5 dəqiqə zaman lazım olacaq. Antifriz də təxminən bardalla 70-80 madə ətrafında tutur.
15: Hədə orada hazır konsentrat deyil, hazır antifriz.
17: Redimix adlanır. Bəli. Ən rahatı odur.
15: Ən rahatı odur. Babək nizamlanır yazırlar. Bəli, amma niyə? Yəni normalda çox saxlayıblar da babəki belə görünür. Grand Santa Fe, bəli. Salam, Kia Cerato 2019 Amerikan K. Yağ masterclass-da dəyişilir bu yağla. 4500 mil sürüş veriblər. Yəni hardasa 6000 kilometr. 7000-ə yaxın və mən 5500 mil sürmüşəm. Ziyanı nədir? Yəni 1000 mil artıq gedib. Mən həm də soruşur ki, niyə belə az vermisiniz?
17: Problem yoxdur. Bəli, normalda 5000 mil veririk. Belə siz biraz tam məsuliyyətlə yanaşmadığınıza görə biz ona elə hiss eləyib 4500 yazmışıq.
15: Ki 5500 də yazın heç olmasa.
17: Çünki zəmanəti 5000 mildir. Onsuz da 500 kilometr keçirtmisiniz. Maraqlısı odur ki, Rəqbəy Asiyada yürüyüş, yəni sizə demişdim də, motosaatla deyil, kilometrlə dəyişirlər və 5000 kilometr.
15: Bütün hallarda. Amma bütün o düzgün deyil axı, Rəşad usta.
17: Mən də düşünürəm.
15: Yəni motosaat anlayışı olmalıdır, çünki bu tras rejimi ilə şəhər rejimi eyni deyil.
17: Rəqbəy, mən onu belə başa düşdüm ki, motosaat anlayışını əsasən çox tıxaclı şəhərlərdə bu daha çox qabardılır. Yəni tıxac olmayan yerdə motosaat elə də çox qabardılmır. Ya ümumi aynan götürülür, 6 ay və yaxud da yürüş götürülür.
18: Doğru, maraqlıdır. Məsəl üçün Avropada tamam başqadır. Avropada 20.000, 25, 30.000. Bunlar belə düşünür.
15: Avropada birinci sürət var. Yəni Avropada o boyda tıxac yoxdur.
18: Magistraldır, uzun
15: yoldur. Birinci budur. İkincisi düzgün yanacaq var. Bunlar hamısı yəni şərtdir, əlbəttə ki.
17: Rəqbəy, Yapon necə yanaşır? Mən onu bir laboratoriyada bu bir mütəxəssisə sual verdim. Dedim, niyə 5000-də? Bütün dünya cəmat 100 minlik artıq yağlar buraxır. Amerika yağı var ki, 100 min zəmanət verən yağ var.
15: İnandırıcı olmasa da, hə.
17: Hə də yəni ən azından indi 100 min versə də bunun bir yarısını gedəcək də belə deyək. O bardal eliksirin özü test olunan zaman 40 min getmişdi artıq. İndi bəlkə o da 100 minə çatar.
15: Yox, bütün şərtlər düzgün olsa təbii ki, bardalı deyə bilər ki, ala 40 min sür. O heç.
17: O sualı verdim ki, niyə? Dedi ki, biz 5000 kilometr ona görə deyirik ki, 5000-ə qədər yağın viskozit indeksi, TBN-i hamısı yerində qalır. Bundan sonra düşüş bundan sonra başlayır. Yəni 5000-ə qədər yanacaq sizə tam yağ sizə tam yanacaq qənaəti verir.
15: İndi burada bir məqam var da. Bu məsələn Azərbaycanda da o vaxtı 5000-dən başladı da. İndi sabah bir X Yapon, yəni rəqabət var da, əgər varsa bilmirəm. X bir Yapon, Yaponiya masterclassında işlədən bir adam gəlir ki, mən 6000 verirəm. O birisi də ya ki, mən 7000 verirəm və belə-belə başlayır rəqabət. Ondan nə olacaq?
17: Üzü aşağıya doğru yoxsa yuxarıya
15: doğru?
18: Orada 6000.
15: Orada yəni o birisi gəlir ki, məndə barda aldı 6000 verirəm. O biri gəlir ki, məndə nə bilim filan çi.
18: Yağ markaları.
15: Kimaço yağıdır, mən ona nə bilim 7000 verirəm. Yəni çünki yağların bir ara həm də təqdimatların bunun arxasında dayanırdı. Yəni təqdimatda bundan istifadə edirdilər ki, bu yağla 10 min sürərsən, bununla nə bilim neçə min sürərsən. İndi artıq onun maksimuma çatıb yanıblar.
18: Mən düşünürəm ki, yağlar elə hamısı istehsal edilir, o orada var, amma təqdimatı olan elə hər ölkəyə görə ayrı olur.
17: Rəqbəy, yəni, sizə...
15: Yox, yəni Yaponiyada kimsə 6000 versə nə olacaq ki?
18: Yox, məsələn, bardal yağı...
17: Verir 6000, amma deyir ki, 5000-dən sonra mənim verdiyim yağ, sənə verdiyim yağ yanacağa qənaət etməyəcək. Mərkəbi qoruyacaq. Yanacağa qənaət olmayacaq.
18: Məsələ orasındadır və mən deyirəm
15: yox, bardal bütün yağlarda yeni olamayacaq. Yox,
18: bardal yağı göy Avropa üçün elə 20.000, 30.000 vermir ki.
15: Yox, bildim, amma...
18: O bizim amma ölkəyə gəlir, o burada təqdimatını keçirir, gəlir buranın yanacağına baxır, gəlir buranın yaşayışına, insanların xasiyyətinə baxır. Deyir ki, sizə bu yağı verir zamanətində bu qədər.
15: Deyir ki, sizin yaşayışınız yoxdur, siz elə bu qədər əzdir.
18: Siz sürüş faydası.
17: Bir də bizim aktual problemimiz bilirsiniz nədir? Bizə məsləhəti qeyri millət verməlidir, başqa millət verməlidir.
15: 100%.
17: Alman gəlsin sabah desin ki, 1000 kilometrdən bir dəyişin, dəyişək. Nə bilim, ya 30 min desin, dəyişək. Amma bunu bizim öz nümayəndəmiz deməsin.
15: Özümüzünki deməsin. Amma bu qardaşda 5000 mildir, yəni 8000 kilometrdir və o da, bəli, normal hesab olunur. Növbəti səsi eşidək, yazılar da gəlir. Həmçinin mən xatırladıram ki, 98 super yanacağı, bu bilirsiniz, yalnız Sokar yedəyimlərində də var. artıq 20 yanacaq doldurma stansiyasında var. Sokarın, Sabunçu Zabrat yolu, Binəqədi, Dərnəgül, eyni zamanda Babək, Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıcıdır, Bibi Heybət, məscidin yanındakıdır, Dərnəgül, Badamdar maşın bazarı, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Biləcəri, yəni bu yerlərdə var, həmçinin Koroğlu Rəhmov və 8 Noyabr filiallarında var. Amma bölgələr üzrə gedirsinizsə, bilin ki, yenə də Sokarın, Göygöl rayonu, Ağdaş rayonu, Şuşaxan kəndi yolu, Bakı-Quba yolu, Sumqayıt və Bərdə, Naxçıvan filiallarında da bu yanacaq təbii ki, əl çatandır. Bəli, Radius Təkər mərkəzi burada 50%-ə qədər endirimlər davam edir. Ona görə də soruşun, biz də baxaq və əlbəttə ki, sizə cavab verək.
19: Salam Raqib bəy, ustalar da salam verirəm. Rəşad ustaya o günləri səs atmışdım, ola bilsin yadından çıxıb. Zəhmət olmasa bardağınla bir də Alpinlə 016 yağlarının litri neçə olur? Elə bil Lexus YS 325 mühərrik 2022-ci il hibrid. Onun elə bil bardağınla Alpinlə tam dəyişimi, yağ, yağ filtri, hava filtri, salam filtri, usta pulu. Bir də litrin qiymətini də deyərdi. Bardağın bir də Alpinin 016 zəhmət.
15: Əleyküm salam. Mən də əlavə edeyim ki, Rəşad usta söhbət Lexus 25 2022 hibriddən gedir.
17: Yes, bilirəm. Bizim belə qardaş 5151 adından tanıdığımız.
15: Ay, sağ ol, 5151. Maşın yeniləyib. Xeyirli olsun.
17: Yox, ola bilər ki, tanışdın. Yəni bizə Anar bəy çox müştəri gətirir, sağ olsun. Yəni o
15: çox müştəri gətirirsiz, onun dəyərini bilmirsiniz.
17: Başdan o deyir kaprizli müştəri saydığımız bir gündə bizim ən layiqli yaxşı. Rəqbə qiymətlə bağlı idi. Mən də gec idi, işə göndərdim, cavab gəlmədi. Burdan mən litrlərinin qiymətini deyəcəm. Bəli, bu gün ərzində Ərbəyə qiymətləri göndərəcəm, narahat olmasın.
15: Yaxşı, 016-nın qiymətindir.
17: İndi bu saat qiyməti deyirəm, sistemdən baxıb deyəcəm.
15: Yəni həm Alpinlə, həm də Bardağla mən belə başa düşdüm, hə. Yəni deyək, olmağının hər ikisində var, amma təbii ki, indi
17: bir məlumat da deyim Raq bəy. Mövcud qiymət artımını nəzərə alsaq, bu elə bu gün mən onun haqqında bir sosial şəbəkədə bir paylaşım da etmək fikrində idim. Bu gün ən az qalxan Bardağın 016-sıdır. Cəmi litrində 1 manat artım olub. 23 manat 50 qəpik idi, olub 24 manat 50 qəpik.
15: O siz yəni, ona artım deyirsiniz.
17: Hə, bunu heç yəni yeganə yağdır ki, demək olar ki artmayıb.
15: Onda digərlərin də yəni ən azından Alpinlə müqayisədə deyə bilərik. Salam Raqif, dairəvi yolda gözlənilənin tam əksinə sürət limiti aşağı alınandan sonra qəzaların və tıxacların sayı kəskin artıb. 10 ildən çoxdur bu yolu gedirəm, heç vaxtı belə olmayıb. Yəni yaxşı, onda burada məntiq nədir siz dediyinizdə? Tutaq ki, sürət endisə, birinci o yol heç doğrudan da 110-luq deyil, kifayət qədər kələ götürdü, döngəlidir, təhlükəlidir və üstəlik də bizimkilərin bu cür vəhşi kimi sürməyi fonunda ora 90 da çoxdur. Amma məsələ odumu? Yəni tutaq ki 190 dönüb 110 olsa sizə o düzələcək. Məncə əksinə bəzi yerlərdə orada hətta onu 70-ə salmaq lazımdır. Çünki bu adamlar sürə bilmirlər də qardaş. Bu adamlar ancaq belə başqalarına mane olmaqla yaşayırlar. Salamlayıram hamını. Şəhərdə qonaqlar var, ona görə yollar tənzimlənir. Lap yaxşı, lap yaxşı. Çox sağ olun məlumata görə.
17: Rəqbə çox gülünc bir qiymət yaranıb. Aha. İndi də özüm bilirəm.
15: Alpin bardağdan baxdım, bahadır.
17: Alpin 23 manat, bardağ 23 manat 80 qəpik.
18: Alpin əvvəlki qiymət nə idi?
15: Müvəqqəti çətinlik idi.
17: Əvvəlki qiymət 19 manat.
15: Amma ola bilər ki, bardağ da birazdan.
17: Hə, indi
15: bardağ biraz siyasi.
17: Hələ ki,
15: yəni qiymət siyasəti biraz var.
17: Təbii ki, Rəq bəy, biz istənilən yağların qiyməti siz təsəvvür edin, bu günə verilir. Bugün müştəriyə biz qiyməti bu günə veririk. Əvvəl deyə bilirdi ya, bir 2 aylıq stokdu, yox, qiymət bu günündür.
15: Çünki Asma otursun indi deyir özləri də biz də o günləri danışdığında deyirlər. Deyir, bax məsələn, indi biri Belçikanındır, biri Almaniyanındır, amma Belçika həm də Avropa ofisidir də nəzərə alsa, Belçika biraz qiymət siyasəti aparır ki, birdən-birə müştərini incitməyim də. Yəni hərçənd ki, ona artıq oyaq baha başı gəlib ha. Sadəcə deyir ki, mən yavaş-yavaş artırım, həm də bir baxaq görə bəlkə düzələcək falan. Amma Alman nə edir? Alman deyir ki, dərhal əsl Alman yanaşması. Bu mənə oturdu 2 dəfə artıq. Qiyməti 2 dəfə qaldırıram. Bilirsən ki, kişi, hara qaldırsan, sən bunu sata bilməyəcəksən.
17: Rəqbə, burada
18: bardalda araşa susa, mən sözü kəsirəm. Bu dəyişikliklə siz deyən kimdir? Bax, stokda olan mal, əlində olan mal, yəni fərqli qiymətlər qalır.
17: Əlbəttə, həm də
18: biri görsən 1 manat deyir qalır. Həmin bu yağ, bu 0.20.
17: Bu qarşıda burada məsələ nədir? Alpindən gələn, metandan gələn məhsul, götürək bir konteyner məhsulu götürək də. Bir konteyner məhsul satılır 2 həftəyə. 2 haftaya stok bitti.
15: Ay sağ ol.
17: Alpinin ama Bardal'ın bir konteyner məhsulu premium marka bahalı olduğuna göre tabii ki bu 2-3 aya satılacak.
15: Ona göre gelen defa
17: şirketin en az elinde 2-3 aylık stoku var.
15: Ona göre o fark var.
18: Köhnü olanı kaldırmıyor. Bu yeni geleni kaldırmıyor.
15: Yok, üstelik onlar da birdenbire kaldırmır da. Yani Belçika tarafı da birdenbire 100% kaldırmır. Yani öyle siz diyen kimi kaldırır. 5%, 10% merhale merhaledir. Ama Almanlara bomba salmak
17: olmuş. Almanların bütün işlediğimiz markalar el ettiler.
15: Bizi burada bir şey var da.
17: Bir defeli artım kurtardı.
15: Çünkü Alman hem de Alman bazarına bakıp davranır. Mesela de Asma Otuş deyir ki, biz deyirik ki, siz bunu bu kadar kaldırmışsınız. Dünene kadar mesela de Alpin'den baha olan Alman yağları ki var idi. Onlar belə bugün Alpin gəb olan qiymətinə çatır. O da deyir ki, necə yəni, o Almanya'da da iki dəfə eyni bizimki qədər qalxıb. Yəni, Almanya'da misal üçün da Likimoli, tutaq ki, Alpin'dən ikisi də Alman yağı olduğuna görə deyirəm. O deyir ki, Almanya'da o da elə bizimki qədər qalxıb və yenə də qiymət eyni fərq, arasında eyni fərq var. Amma deyirsən ki, yox, nə olsun orada qalxıb, burada qalxmayıb da hələ. Yəni, sən bunu gəl müştəriyə başa sal ki, bu da qalxacaq birazdan. Bax, o da problem. Növbəti səsi eşidək. Çindən isə hazırda da, bəli, elə ən çox tələbat olan və elə həm sərfəli və ən təhlükəsiz etibarlı marşrut kimi artıq bir daha özünü doğruldan dəmir yolu daşımalarına 166. Xüsusi endirimli qiymət deyir ki, Çin anbarından yük daşıma bir kubu cəmi 204 manatdan hesablayın. Avtomobil istəyirsiniz 166 ilə. Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalar da həyata keçirilir. Bunu da yenə 166-nın peşəkar komandasına etibar edə bilərsiniz. Təmir tikinti işlərini görənlər üçün isə mən xatırladım ki, əsas odur ki, bunu sifarişçi bilsin. Yəni, icraçı ola bilə bilməsin və yaxud da ola bilər ki, heç onun marağında olmasın. Amma Metakın yeni 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu var. 50 il zəmanət var. Təbii ki, həm uzun ömürlülük, etibarlı istifadə öz yerində. Həmçinin burada nə lazımdır bizə? Yəni, daha az qaz pulu verək də bu yerdən isitmə sistemidir. Ona görə daha effektiv isitmə və enerji qənaəti burada xüsusi qeyd olunur. Davamlı iş temperaturu 70 dərəcə, qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər davamlılıq var və yeraltı isitmə sistemləri üçün bunu xüsusi hazırlayıblar. Ona görə buyurun, Metakın bu 50 il zəmanətlə bax bu məhsuluna müraciət edə bilərsiniz.
14: Ən yaxşı avtomobil, ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
16: Hər vaxtınız xeyir olsun, Rabir bəy. Sizi də salamlayıram, qonaqları da salamlayıram. Mən də öz fikrimi bildirmək istəyirdim bu ikinci əl maşınlarla əlaqədar. Bizdə bazarda ikinci əl maşınlar hamısı çox əksəriyyət xaricdən gələndir, Koreya, Amerika. Yəni, orada da ucuzdur da maşın. Sadəcə bizdə qiyməti qaldıran gömrük rüsumlarıdır. Maşının dəyəri elə o qiymətdir. Yəni, vaxtı ilə çox şişirdilib, üstünə çox qoyulub. Qazanc üçün. Bir də maşından düşüb öz real qiymətinə. Mənə elə gəlir, ucuz deyil. Həm də ki, ucuz satan adam da gedib ucuz alacaq da. Yəni, əgər bir maşın qiyməti düşürsə, hamısında düşür. Yəni, mən bugün maşını ucuz satıramsa, alacağım maşını da ucuz alacağım da.
15: Salam qardaş.
16: Şəxsi fikrim deyil.
15: Yox, bizim dediyimiz başqa məsələdir. Bizim dediyimiz odur ki, yəni gömrük üçün yenə də nisbət eynidir də. Məsələ ondadır ki, bugün Çindən gələn avtomobillərin bu qədər qiymətinin belə olması fonunda ikinci əl bazarı ölüb. Biz onu deyirdik bayaqlar.
17: Bəli, həm məsələ də ikinci əl avtomobillərin deyirsiniz real qiymətinə qayıdıb elə deyil. 2014-cü ilin Porsche Cayenne, yəni 25-30

0: Mən bugünkü gündə deyirəm də satmıram. Bir baxsam ki 3 il satılmayacaq 10 minə satacam. 8 minə
1: ya da ki satmayacaqsan.
0: Ya da ki ya bunu unudacam avtomobili, ya da real pul lazım olanda nə etməliyəm?
1: Hə. Yəni ya da ki məsələn avtomobili yeniləmək istəyirdin, baxacaqsan ki görəcəksən ki yeniləməyə dəyməz. Bəli. Park köhnə qalacaq da və salam. Məsələ budur.
2: İçinə yığıb boçkaları gəzən yağ dəyişməli.
0: Ay yox, o cür kimi maş, belə maş satmaq fikrim yoxdur. Sadəcə biraz həvəsə, Vuqar, Muradı, Maratın kayənini gördüm, həvəsə düşdüm. Ona görə, normalda elə satmaq fikrim yoxdur.
1: Ayaq, neyirsən satıb o kişi, gün kimi maşındır. Növbəti mesajı işləyik.
3: Salam, Raqif müəllim. Necəsiz? Ustaları da salamlayıram. Mən sözüm Vuqar ustayadır. Çox sağ olun, elə siz hamınız. Mən bir-iki dəfə söz sormuşam, Tuaregdir məndə də. O 2014. O, inanın ki, havayı satır o maşını Vuqar usta. O 4 dənə BYD-yə dəyən bir maşındır. O, bir, yəni, sürən adamlar bilir, mən əvvəl mən deyirdim Volkswagen filan bəs məkan, ancaq dəyərindən çox ucuz verir. Deyirəm, yenə 3-4 dənə o Kitay maşına dəyən bir maşındır.
1: Ha, Rəşad usta. Əleyküm salam, Rəşad. Mən də deyirəm, mən satmaram o qiymətə, Rəşad usta.
0: Razıyam, tam razıyam.
1: Niyə satırsan?
0: Keçən dəfə təsəvvür edin, Ramin bəy bu servisdən.
1: Azərtex servisdən.
0: Azərtex servisdən. Bundan bir nəfər Tuareq istəyib. Bu da deyib ki, Rəşad ustanın var.
1: Dünən danışırdı.
0: Hə, deyib Rəşad ustanın var. İdeal avtomobildir. Boya dəyməyib. Adam da avtomobilə baxan adam. Və o adam mənə zəng elədi. Dedi, qardaş, almaq istəyirəm. Neçəyət dedim, qiymət 23 min manat. İndi yerində də danışarıq. Sonra mənim avtomobilim 2010-cu ilindir. 270 min yürüşü var.
1: Hı hı. Hə, o da deyir ki, yürüş çoxdur.
0: Hə, qardaş sonra mənə zəng elədi ki, Raqib bəy, dedi 2014-ün rəngi qara 100 min yürüşlə boyasız, ideal özə airline Tuareq aldım. Ya aldım, ya gedirəm almağa 18 min manata.
1: Yaxşı, elə idi mi həqiqətən də? Bəlkə də ona yürüşə çəkilən avtomobil
0: təklif edildi. Yox, dediyinə görə elə də oldu. Yəni,
2: bu avtomobillərin...
1: Artıq absurddur.
0: Hə, belə qiymət olanda avtomatik sən də nə vaxta qədər...
1: O... Satma da, qardaş, onu, sən onu elə satmaqdasın, niyə satır?
2: Bu avtomobillərin qiymətinin düşməsi Çin bazarı deyil. Ümumiyyətlə, böyük mühərrikli avtomobilləri dünyasınız, bütün avtomobil istehsalçılar, bunlar artıq keçirlər başqa əzm mühərriklərə, yəni kiçik əzm mühərriklərə. BMW 5-ci seriyə 1.6 mühərriklə maşın bıraxır.
1: Mən şəxsən istəmərəm elə avtomobil.
2: Yox, başa düşürəm istəməsən. Range Rover-in üstündə 2 mühərrik gəlir.
1: Əksinə köhnələrin qiyməti, böyük mühərriklərin qiyməti artmalıdır axı bunun fonunda. Çünki bundan artıq yoxdur.
2: Yox, insanlar psixoloji olaraq sən 3-8, 4-8, 5 mühərrik deyəndə deyirəm, adamlar artıq öyrəşib ki, 1-5
1: Yo, 1-5 baxır hansı avtomobildir.
2: Nə bilim, elektrik,
1: yəni sən
2: dizel.
1: Off-roadera sən... götürüb 2 turbo qoymuşsan, bəyəm o düzdür.
2: Yox, təhsil bu deyil. Siz baxın, bizdə ümumiyyətlə, biz indi belə götürük də, Avropadan məsələn nə qədər dalayıq, Türkiyədən bir 15 il 10 il dalayıq. Siz bir 15 il 10 il əvvəli xatırlayın, Türkiyədə məsələn götürük Türkiyə. Türkiyədə 4 mühərrik sürən var idi. Həmişə onsuz balaca mexanika dizel maşınlar olub da. Yəni biz bu artıq buna keçirik. Söhbət burada təkcə Çin maşını, elektrik avtomobili. Biz qənaət sistemində indi keçirik.
0: Bunlar usta, neft ölkələri həmişə böyük mühərrik sürüblər.
1: İndi də belədir.
0: Həmişə elədir.
1: Gedin Dubai-də bir dənə o dediniz xırda maşınlardan görün.
0: Yəni neft ölkəsi həmişə böyük mühərrik sürüb. Türkiyə niyə sürüb? Türkiyə kefindən sürməyib. Türkiyə
1: yanacaq məsələsinə görə həmişə onun
0: ona görə qənaətə qaçıb.
1: Amma Amerikada bəyən bu gün gedin baxın, Amerikada 1.6 var. İndi məsələ nədir? O yeniləri, yox, yeniləri məcburən belə istehsal edirlər. Çünki alternativ yoxdur. Avro tələblər sıxır onları. Mühərriki kiçiltməlidir. Ora 100 dənə avadanlıq qoyur. Sabah da sən qalırsan ortalıqda.
2: Ölkələr üçün kömürlük qaydaları, yəni aşağı olmalıdır ki, keçsin, alsın, bu maşına getsin, satılsın. Ona görə də Range Rover bilmirəm ki, mühərrikli maşın buraxır. Range Rover.
1: İndi bax gör o boyda Range Rover 2 mühərrik nəyə necə? Birazdan da gələcək ki, turbo belə gəldi, ilə filan şey belə getdi. Bu təyinatı var da bu avtomobilində.
2: Onsuz da bu avtomobillərin ömrü.
1: Bu belə olmalıdır.
2: 100 mindir da. Yəni onsuz da 100 mindir.
1: Yazır ki, məndə nəsə şübhələndim 5000

0: pis deyil.
1: Qiymət?
0: Çin avtomobilləri.
2: Salam qardaş, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz? Ustalarımız da salamlayıram. Maşallah olsun, Allah canınızı sağ eləsin, canınızı sağ eləsin. Raqif, zəhmət olmasa bu Amerikadan gələn avtomobillər var, qanunçusu nədir? Bunlar barədə ustalarımız məlumat verədilər də necə maşınlardır. Yeni təzə, qiymət, ucuz.
1: Aleyküm salam, çox sağ olun, Allah razı olsun. Bəli, Chevrolet Equinox-dan söhbət gedir və hələ ki, rəylər yaxşıdır.
3: Ən populyar olan gömrük bəyannaməsinə görə ucuz başa gəlir, 1.5 mühərriklə gəlir. General Motors aiddir, sadə pillələr qutusudur, turbinli mühərrikdir. Biz onu daima deyirik ki, biraz yüklənmiş mühərrikdir. Yüklənmiş mühərrik dedikdə nəyə nəzərdə tuturam? Birbaşa püskürmə sistemi, GDI, sıxılma bucağının çox olması, turbin, istilik, bu mühərrikin biraz normadan və avtomobilin çəkisi.
1: Yəni amma nə axı qiyməti ucuzdur da, yəni yaxşıdır qiyməti.
3: Ucuzdur, hə. O segmentdə olan avtomobillərin içində demək olar ki, ən əl çatan avtomobildir.
1: Elə bir ki, hə, Fordun rəqibi kimi də, yəni iki maşından kənara qoysa.
3: James Terrain-i götürsək, texniki olaraq eyni avtomobildir, amma qiyməti marka dəyəri var deyə James-də, Chevrolet-dən üstündür deyə bir 50% bundan bahadır.
1: Hadi yəni 2020 maşınını elə 20-23 min aralığında tapa bilirsən. Bəli. Yəni 22-23 minə tapa bilirsən.
3: Yəni alıb düzgün texniki qulluğu olacaqsa, düzgün yanacaq, zamanında soyutma sistemi daima nəzarətdə olmalıdır. Bu rahat idarə edə bilərsiniz.
4: Bu maşının bəli də bir çox şeyləri yanacaq o cümlədən, yəni əsas da yanacağa nəzarət olunmalıdır. Ona görə avtomobillər ucuzdur. Yəni
1: yanacaq 95 istəyir.
4: Yanacaq 95 istəyir. Bəli. Avtomobilin ehtiyac hissələri biraz fərqlidir. Yəni ona görə bu avtomobillər təmir və ehtiyac hissəsi baxımından biraz yüksək, qiymətlər yüksəkdir. Yəni avtomobilin özü ucuzdur. Bizdə beləsidir. Yəni bunlar belə.
1: Bir yəni baxacaqsınızsa ala bilər. Yox, baxmayacaqsınız onda gedin.
4: Elə götürəndə yəni qiymətinə görə pis avtomobil deyil.
1: Yox, yaxşıdır. Hələ ki haqqında rəylər də yaxşıdır. Növbəti mesajı da eşidək.
5: Raqif, hər vaxtın xeyir qonaqları da salamlayıram. Gör nə deyirəm, bu Çobanzadədə bir-iki ay bundan qabaq dedim, yer çökmüşdü ya, nə boyda yama vardı, maşın girsədi içinə itərdi. Və oranı sonra düzəltdilər, harasa bir-iki ay bundan qabaq, hələ iki dənə də trampolin qoyublar, məktəbin qabağıdır. Həmin o düzəltdikləri yer düz divarın dibindən bəyaqlara az qaldı altı dəyəsə maşının. Kanalizasiya qoyublar, kanalizasiyanın qırağından ucu çöküb yerə. İndi uzağa 1-2 saatı ora təmiz çökəcək ya, ora kölgə düşürdü, yəni gələn maşınlar görmür. Promoy düşürlər ora. Yəni bunu səsləndirir, qoy sürücülər xəbərdar olsunlar. 2 ayda öyrə düzəldiblər.
1: Salam qardaş, təşəkkürlər. Deyəsən o Safirin yanı idi də, səhv eləmirəmsə. Hə, həmin hissə idi. Əgər elədirsə, heç olmasa orada indidən bir daha kənardan nişan falan qoysalar yaxşı olardı. Əslində yenə də nəyə gəlirik? Keçən dəfə də elə bizim həmkarımız bir çəkiliş eləmişdi. Deməli eyni buna bənzər bir şeydir, yolu düzəldiblər. İndi sonra deməli, yolu düzəldən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi deyir ki, yox, biz oranı yaxşı düzəltmişik, bizlik deyil, sonra təzdən ora yeraltı sular, nə bilim, kanalizasiya. Sonra bu tərəfdən digər qurumdan soruşdular ki, yaxşı, burada kanalizasiyaya bağlı bir problem varmı, iri şəhərlərin, nə bilim, nə su təchizatı. Onlar deyir ki, yox, bizdə heç nə yoxdur, ümumiyyətlə orada su ilə bağlı heç bir şey yoxdur, sadəcə yol keyfiyyəti çəkilib. İndi iki qurum bir-birinə gözləyirlər ki, günahı kim üstünə götürəcək.
3: Rəqib bəy, bu günə qədər tarixdə elə bir şey olubmu ki, Azərbaycan sürücüsünə yolda baş verən bir şeyə görə təzminat verilsin. Olub belə bir şey.
1: Bir dənə Xıdırov gün verdi məhkəməyə, uddu. O da ki, uzun bir prosesdə.
3: Təzminat ala bildi.
1: Yəni, ən azı məhkəmə qərar verdi ki, buna təzminat verilməlidir. İndi bilmirəm, ala bildi yoxsa.
4: O onu hətta məhkəmədə verdi sonra Ali Məhkəməyə. Yəni, proseslər getdi. Yəni, onun üzərində nə qədərinə o çalışdı.
1: Ona görə də məsuliyyət yoxdur da. Məsələ bundadır.
3: Elə bir şeylər mütəmadi olsa,
1: əlbəttə ki.
3: Belə problem olmaz.
1: Onda gül kimi işləyəcəklər. Reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq və təbii ki, hələ 2 saata yaxın buradayıq. Yollarda qarışıqlıq var, yəni gözləmədiyiniz tıxaclar da olan yerlər var. Onlar da qayıdan kimi deyərik. Həm 3106-ı, həm də WhatsApp-a yazırsınız. 050-442-9192 nömrəsindən söhbət gedir. Sokar Petroleum-sa CNG stansiyaları hazırda işləyənlər 8 noyabr, Sabunçu, Babək, Zıxövsan yolu, Bakı Dəkən Qala yolu ayrıcı, Bakı-Quba yolu, Binəqədi, Noxanı yolu bu yedəyimlərdən həmin o CNG yanacağını əldə edə bilərsiniz.
0: Bizim masterlərin video müraciət

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 kilometr sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
3: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
4: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
3: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
7: Metak

0: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlərə 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radiusda.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bankov Baku.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Raffle Group'un Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.
10: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
11: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
12: Böyüyəndə mən də Ferrari-mə olacaq.
11: 20 yaşında.
13: Ala öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
11: 30 yaşında.
14: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
11: 40 yaşında.
15: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, e?
11: 50 yaşında.
16: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
11: 60 yaşında.
17: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
11: 70 yaşında.
18: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
11: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
9: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
19: Düz 10 saniyə sonra saat 6 tamam olur və yəni biz artıq ikinci saata başladıq. Yeni qoşulanlara salamlar. O dediyim yollardakı qəribəliklərdən biri odur ki, Babək prospekti mərkəzə doğru sıxlıq daha çoxdur, yəni nizamlanır. Dedilər ki, şəhərdə qonaq var və s. Ona görə də bunu nəzərə alın. Yəni, Yusif Səfərov küçəsi daha sürətlidir, amma qabaqda yenə də o sürə bilməyənlərin məhz Koroğludan sonra Bülbülə kəsişməsində yaratdığı bir tıxac var. Bilmirəm, indi orada da hadisədir, yoxsa nədir, amma var. Həmçinin kənar dairəvi yol, bax bu, deməli, Sədərək Ticarət Mərkəzinin üstündən gələndə MİD evlərinə doğru, orada da dedilər ki, 4 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvarı qəza olub, ona görə sıxlıq və tıxac yarandı orada. İndi ənənəvi yerlər var, Aznəftə doğru Bayraq meydanından gələndə, Mərkəz, Dərnəgül, Azadlıq, bunlar heç. Amma bax bu, 2-3 istiqamətdə xüsusilə də ehtiyatlı olun və nəzərə alın. Biz isə Rəşad Usta və Vüqar Usta ilə bərabər sizin növbəti sualları cavablandıraq. Bugün ayın 17-sidir və demək olar ki, hardasa 2 həftəmiz qalır. Radio Təkər Mərkəzinin ənənəvi 50%-ə qədər endirimlərindən faydalanmaq istəyənlər, buyurun, bunun üçün ya ölçünü yazın, mən baxım, ya özünüz baxın, artıq orada sizi maraqlandıran bir sual yaranırsa, məmnuniyyətlə biz buradan cavablandırmağa hazırıq. Yəni, Radius AS saytından söhbət gedir. 166 hazırda ən çox tələbat olan dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirim tətbiq eləyib, Çin anbarından yük daşıma cəmi 204 manatdan hesablanır və Çin daxili stansiyalarında sayı artırılıb, bunu da deyim sizə. Üstəlik, Gürcüstan və Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində olan multimodal daşımaları da bu komandaya 166-ya həvalə edə bilərsiniz. Salam əleyküm, Raqif və ustalar, əleyküm salam. İnternetdə dizelə iki taklı mühərrik yağını qatmağa məsləhət görürlər. Sizin fikriniz, mənim maşınımın mühərriki 651-dir, bardal qatqılarından və yağından istifadə edirəm. Bu, mənə apardı haradasa bir 15 il əvvələ, 15 il əvvəl belə şeylər var idi. İndi də var.
20: Mexaniki yanacaq. Mexaniki yanacaq nasosların dövrü, Raqib bəy, o vaxtı o mühərrik səsli işləməyini biraz aradan qaldırmaq üçün biraz yumşaltmaq lazım idi. Bugünkü müasir maşınlara nəinki belə olmazı belə böyük bir qırmızı hərflərlə yapışdırmaq lazımdır ki, çünki istehsalçılar daima çalışır ki, yanacağı təmiz etsinlər ki, onun tərkibində koks olmasın. Avro tələbin elə məqsədi budur ki, yanacaq maksimal təmiz olsun.
19: Tullantı minimum olsun.
20: Tullantı minimum olsun. Onun içində yaranan koks farsunkanı tutmasın, qurumsuz gəzin tutmasın. Biz də onu eləyirik Avro, onsuz da Allah Allah ilə Avro 3 işlədir. Yox, onda təzdən Avro 1 eləyir.
19: Avro 0.
21: İki taklı mühərrikin özü artıq elə Avro 1-dən də əvvəllər qovuşub. İki taklı mühərriklər həmişə onlar işləyəndə yağ yanacaqla qarışırdı deyənə. İndi orada yağın tərkibi nə eliblərsə, yəni bu yağda qatlıq, qalınlıq qalsında.
19: Özü o vaxt da deyirdilər ki, bizim dizel yağlı deyil. Kitaklın belə bir şey yağlasın bunu. Belə bir şeylər vardı onda.
20: Elə Raqib bəy, özü də bunu günü bugün də bəzi ustalar tövsiyə eləyir.
19: Yağ çünki onlar elə orada qalıblar da.
20: Dizelin içinə bir 2 litr benzin əlavə elə.
19: Ay sağ ol, bu da var idi.
20: Hələ də bunları edənlər var. Mən artıq Raqib bəy, o cür insanlar bilirsiniz kimlərdir. Peyğəmbərin dövründə o İslamı qəbul etməyən adamlar olur da, Peyğəmbəri gözündən görə-görə. Yəni, o adama mümkünü yoxdur da, artıq mümkünü yoxdur.
19: Ona ondan sonra da nə göstər, nə möcüzə göstərsən xeyri yoxdur.
20: Onun başını buraxmalısan.
19: Növbəti səsi eşidək, 050-442-91-92-yə yazırlar.
22: Salam, Radik bəy, hər vaxtınız xeyirli olsun. Kənan bəy də salamlayıram, Vüqar ustanı da salamlayıram, Rəşad ustanı da salamlayıram. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Deməli, bir yaxın insan var, maşın almaq istəyir. Toyota Corolla 2018-ci il 1.6 mühərrik. Onun prosesini bilmək istəyirdim. Karofkası CVT-dir, yoxsa sadə avtomatdır. Bir dənə zəhmət olmasa o barədə məlumat verərdiniz, mən ona məlumat verərdim.
19: Əleyküm salam. Deməli 1.6 Karoladan söhbət gedir. Karolanın
20: üzərində səhv etmirəmsə variator pillələr qutusudur. Planetar deyil, köhnə nəsil pillələr qutusudur qarşısından olan. Amma o da özünü doğrultmuş sayılır. Düzdür. Planetar qədər dözümlü deyil. Planetar dedikdə Prius'un üzərində olan
19: yes, və yaxud
20: Toyota Corolla Cross'un üzərində olanı nəzərdə tuturuq. Amma pis pillələr qutusu deyil. Sadə variator.
19: Yəni sadə də olsa, CVT də olsa, əslində hər işi normaldır. Amma hər halda CVT olmalıdır mən biləm.
20: CVT-dir, birinci nəsil CVT-dir.
21: Qorxu robot gəlməyə. Bir ara robot da gəldi, onların üstü. Yığışdırdılar deyəsən.
20: Hə, o cəmi bir il buraxıldı. 13-14 aralıqda deyəsən buraxıldı.
19: Hə, bir dənə olmasın.
20: Hə, olmasın.
19: Əsas odur.
20: Bu variator, ənənəvi variator biz nə görmüşük? Qayışla olur və yaxud zəncirlə bir-birinin əlaqəsi.
19: İki dənə
20: konusu
19: olur.
20: Birləşdirən. Hı-hı. Planetar variator bu anlayışı dəyişdi. Mexanika, sanki mexanikanın avtomatı birləşdirdi. Belə bir şey çıxartdı da variator oldu. Çünki pilləsizdir.
19: Yo, Yaponda işləyirdi
20: bunlar. Amma dözümlüdür.
19: Ha, Yaponda həqiqətən
20: haqqını vermək lazım. Bugünkü də Çin avtomobilləri elə o konstruksiyadan istifadə edir.
19: Yeni bir 2 ilin avtomobildir deyəsən. Metus da dedi bugün Hyundai-dir. Transmissiyası gəlib təmirə. Sabah onu çəkəcəyik. Yəni niyə gəlib belə tez? O var. Bir də 5-ci gün inşallah başqa bir mövzuda.
20: Çox maraqlı mövzudur. Öz mənə çox xoş gəldi ki, bizim rəsmi servis bu cür davranıb.
19: Amma axırı yaxşı qurtarmayıb da.
20: İndi adamlar ən azı niyyətləri xoş olub da.
19: Nə bilim, bəlkə də elə niyyətləri xoş olmayıb.
20: 26 minlik geri dönüş pulsuz kim eləyir?
21: Axırı necə olub ki?
19: Deməli Jeep-dir, Grand Cherokee-də deyəsən. Servis çağırıb bunu ki, geri çağırma var. Gəl, detalları dəyişdirəcəyik filan və dediyinə görə harcısa 20-25 minlik detal pulsuz
20: dəyişdirilib. Price qiymətindən 26 min manatlıq pulsuz detal dəyişdirilib.
19: Yəni farsunkaları dəyişdiriblər, sonra nə bilim
20: yanacaq nasosu, yanacaq filtri.
21: Nə maşındır o?
19: Jeep Grand Cherokee. 16-dır dizeldir səhvələrsə 2016-dır.
20: Geri çağırışdan servis bu alqışlanacaq bir addım.
19: Amma məsələ nədir? Yəni maşın onsuz da normal işləyirdi. Sürücünün xəbəri yox idi ki, belə bir qlobalda geri çağırma var. Gedib dəyişdiriblər, indi maşın qara tüstü verir. İndi onu tapa bilmirlər.
20: Hər şey təzə qoyub qara tüstü verir.
19: İndi onu tapa bilmirlər.
21: Qoyta qoysun o şeylərin yerində də.
19: Hə, demək, onun üçün deyirəm, bəzi şey lazım deyildi. Bu ehtiyac hissəsini tapmağa kömək edə bilərsinizmi? Bunu radiodan yeyə bilmərəm, çünki dinləyicilər başa düşmür söhbət nədən gedir. Meyvəlin yanındakı bu dəlixanaya niyə heç kim əncam eləmir? Hər gün belədir, hər gün, hər ay, hər həftə evimizə çıxıb gedə bilmirik. Ona görə ki, sizin pulunuz var. Kimin ki pulu var, o əziyyət çəkməlidir. Komsomol körpüsündə qəza var. Deyirəm də oxşuyur yol qəzasına, çünki yenə də Koroğluya yaxınlaşır artıq o sıxlıq və elə həmin o sokara çatmamış orada sıxlıq. Heydər Əliyev prospekti mərkəzdə doğru uzun bir sıxlıq var. Babək prospekti nizamlanır, Aznəftə doğru axındır və digər istiqamətlər harda ki, həmişə pik saatlarında görür, yenə də var. 3106-ya isə yazır ki, salam Raqif bəy, əleyküm salam. Rəşad ustaya yazmışdım, Kia Forte 2017 2 mühərik GDI Farsunka. Şam... Deməli, babin benzin filtri dəyişdirmişəm originalla, amma səhərlər 5 saniyə mühərik silkələnir, yəni qeyri-mütəzəmli kimi. Hə. Sonra düzəlir. Rəşad usta dedi ki, düzəldərəm. Düzəldərəm?
20: Bəli.
19: Onda gedim düzəldim.
20: Qardaşa hətta yazmışdım ki, gətir, mən onu sənin üçün təmənnasız düzəldəcəm.
19: Nə edəcəksiniz?
20: O Əlövsət demiş ki,
19: qulağına ser.
20: Qulağına tuva oxuyacam.
19: Yəni düzəldəcəksə aparın, düzəldə bilməsən.
20: Rəq bəy, orada məsələ nədir? Mən onu nə etməliyəm? Sadəcə bu işləri ardıcıl bir-bir baxmalıyam ki, yanacaq təzyiqi bir, farsunkaları bir stand edib yoxlayacam, bulardı. Ondan sonra kameradan klapanlarına baxacam, dəqiq yerinə oturur, oturmur, hava axınını yoxlayacam. Yəni, bunlardan birindən çıxmalıdır və ona görə dedim ki, yəni, mənim özümə də bir maraqlı olacaq, bir pulsuz olaraq gətir, vaxtım var, bir çayımızı hiç düzəldək.
21: Sən bekarsan, ey.
20: Sordan bekaram.
19: o özünü axtarır hazırda. O, indi gör, nə qədər bekardır ki, sürücü belə inanmır, efirə yazır ki, yəni düz söhbəti yoxsa yoxdur.
20: Sosial şəbəkədən yazmışdım ki, düzəl...
19: O da inanmırdı, ona görə efirə yazır ki, görəsiniz
20: deyir. Doğrudan da bununla mən həm də biraz göstərmək istəyirəm ki,
19: Bunlar sizdən çox varlı.
20: Yo. Həm bizim yağ dəyişmənin digər yağ dəyişmələrdən o üstünlüyünü göstərmək istəyirəm ki, bizdə yəni tam peşəkar xidmət diaqnoz formasında həm bunu etmək istəyirəm, həm də bunu bir hobbi kimi götürmüşəm. Nə edeyim qardaş, futbol oynamıram, domino oynamıram, nərd oynamıram.
21: Nəyəsə, mən də inanmıram.
0: İçmirəm,
20: İçmirəm, çəkmirəm. Mən də maşını düzəldirəm.
21: Mən də inanmıram, o sözünə xərşəyə keçsin. Keçsin, sonra da məlumat versin bizə.
0: Ha, gedin, yox, olub belə, elədikləri olub belə. Yəni, ona görə də ümid var. Düzələ bilər inşallah, yaxınlaşarsınız. Növbəti səsli mesajı eşidək, amma servis lazım olsa, bu Azertex servisdir. Təbii ki, orada da vaxt götürüb getmək lazımdır. Burada vaqa həmişə qeyd edirik, distroniklərin kodlaşdırılmasıdır, həmçinin deskaların təmiri, amma universal servisdir. Hər bir avtomobil yaxınlaşa bilər, amma elə şey var ki, məsələn, o detal onlarda yoxdur, tutaq ki. Adətən özlərində olan ehtiyaclarına müraciət edirlər ki, zəmanət verə bilsinlər. Məsələn, links necə ki indi gətiriblər və zəmanət verirlər. Ona görə də 050 303 60 30 nömrəsini də sizə xatırlada bilərəm. Növbəti səsi eşidək.
1: 50 min manatlıq bir avtomobil almışsansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
2: Salam Raqib bəy, ustalar da salamlayıram, Kənan da salamlayıram. 5-6 aydır yox idim, sizi eşitdim, çox sevindim. Avtomobili satmışdım, indi ML 163 gövdə almışam, 3-2 motor, benzin. Sualım belədir ki, qeyri-müntəzəmlik var avtomobildə. Onu kimə göstərim, bir usta məsləhət bilsəz sevinərəm. Yəni SAS Motors-dan başqa, yəni köhnə bizim həmişə qulaq astığımız, dinlədiyimiz ustalardan kimə müraciət edeyim, məsləhət görərsiniz. Bir də kondisioneri qoşanda avtomobil daha yaxşı gedir, nəinki kondisioneri söndürəndə.
0: Əleyküm salam, maraqlıdır, amma...
20: Bu qarşıda bu da səhət üçün iş.
0: Yox, SAS Motors yox, yəqin siz Asmotors demək istəyirdiniz. Yəni, ML desə Ceyhun usta baxacaq bizdə.
20: Bu qarşı dedi, verə biləsək.
21: Hər gün bir söz eşitməsə, deyir o.
0: Amma o kondisioner söhbətini boşa çıxmadım.
21: Yandıranda deyir, daha yaxşı gedir.
0: Niyə? Necə olur ki o?
20: Kondisioner, bəlkə bu qarşı da kondisioneri qoşanda dövrlər sayı artır axı. Bəlkə qapayıcıdan bağlı problem var elə. Bu dövrlər sayını artırır deyə normallaşır.
0: Amma Rəşad usta elə bu ML yazıb, Rəşad usta gətirim siz baxın da təmənnalama deyir. Yəni bu pul verəcək də bu qardaş.
21: Baxanmır da bu təmənnasızlar götürür.
0: Bu təmənnal pul olanda bu ilişir, alınmır.
20: Hələ Honda Kia-dan başlayıb xəbər eləyəcəksə.
0: Yox, yəni kondisioneri bir də anlamadım. O birisini bildik də, qeyri-müntəzəmlik idi.
21: Mən indi satdım. Rəşad usta, sizin maşının üstündə öyrənmək istəyirəm, nə pulu var? Mən də deyirəm, deyir, kamera salacaq, diagnoz gələcəm. Bu şeylər hələsinin ən azı 20 manatdan saysan, 150 manat verir.
0: Cihazların yoxlayır onun üstündə.
21: Cihazı bunu eləyəcəm, bunu eləyəcəm, test eləyəcəm, duman eləyəcəm.
0: Yox, kondisioner necə ola bilər ki, daha yaxşı yetsin?
20: Yeni avtomobildə problemi özümə 99% əminəm ki, tapacam da bunun variantı yoxdur. Amma köhnə avtomobildə artıq burada məsələyə naqil, beyin, bunlar girir deyə mənə aşır. Ona görə rahat deyə bilmirəm ki,
0: yox, kondisioner söhbətinin izahı var.
20: Mənim dediyim məntiqlidir, mən azından dövrlər sayının artması.
0: Dövrlər sayının artması.
21: Dövrlər sayının axı aşağı dövrdə artırır axı. Yəni kiçik dövrdə, yəni avtomobil yerində dayanan zaman onu dəyişir. Ondan artıq orada böyük bir iş görmür axı.
0: İstənilən halda kondisioner mühərrikin gücünü alır.
21: Yəni o da nəyə
0: mümkün deyil başqa cür.
21: O da hansı modellərdədir? Məsələn baxın. Əvvəlki kondisioner sistemləri 801 kilo içində filyon gedirdi. Bu filyonda nə qədər çoxdursa, o qədər kompressoru, yəni mühərrikin dövrünü gücə salır, aşağı salır. Ona görə də o kompressor işə düşən ki, mühərrikin dövrü yatırdı aşağı. Bu bir növ bunu izahlamaq üçün qapayıcıdan qaldırırdı yuxarı. Amma böyük nərim orada 200-300 gram xüsusi bir filyon var, hansı ki o bağlıdır. Yeri gəlmiş, onu da deyim ki, deməli,
20: 12-34.
21: 12-34,
0: hə. Onu olsa bizdə vurmurlar, o heç. Hə.
21: Deməli, o həmin filyondan böyük bir soyuqluq əldə əmələ gəlir. Yəni, amma tutumu da azdır. Ona görə də bu mühərrikin yanacaq sərfiyyatını istəmək olar, təsir etmir. Yəni,
0: yox, bu dediyinizin heç birinin bu məsələyə dəxli yox.
21: Yəni, bu məntiqi deyirəm bu bələnsinədir. Amma
20: birinci,
21: orada...
20: Birinci beynin informasiyanı qəbul edir. Məntiqi tutmalı
0: sanki. İzahı yoxdur. Yox.
20: İzah olmayanda da qalırsan belə.
0: Yox, bunun izahı yoxdur. Bunun texniki izahı yoxdur.
21: Texniki izahı yox, sadəcə orada bilsən nə ola bilir? Kondisioneri vuranda salonda komfort yaranır. Sən də bilirsən ki, yəsə elə bilir ki, orada rahat gedir. Bu ola bilər. Onda başqa bir şey mümkün deyil. Yəni
0: bu inandırıcı daha sağ ol. Gizin canına yaxşı bu düzəldi belə. Kondisioner sonra kimi istiliyi basır və əsəb.
20: Rəqbə o vaxtı bizim bu ustalar yığıncağı olanda bir söhbət düşdü müştərilərin nəyisə psixoloji anlamağından. Hı-hı. Dedim biz vardır, pillələr qutusunun yağını dəyişəndə müştəriyə biz desək ki, get problem get sürüb gətirərsən adaptasiya edəcək. Problem olarsa.
0: Problem olsa.
20: Olmasa da belə bu adam qayıdıb gəlir. Yəni əslində ehtiyac da olmur. Amma yağı dəyişirsən, deyir nə etməliyəm? Deyirsən heç nə, get get necə istəsən sür. O adam bir dəfəlik getdi. Bunu bizim ustalardan birinə danışdım ki, psixoloji olur bəzi hallarda. Bu da mövzunu səhv başa düşüb, müştəri yaxınlaşıb buna, baxıb ki, avtomobildə heç nə yoxdur. İstəyib deyək ki, sənin problem psixolojidir də, bunu belə düşünürsən, deyib problem sənin başındadır, həkimə get.
0: Hə, o da mənə yazmışdı ki, o mənə deyir, mənə deyir ki, sən yəni belə deyib, demək olar deyib ki, başın xarabda sən yəni. Konkret deyib ki, sən
20: başqa cür çatdır.
0: Konkret deyib ki, get başı doktora göstər.
21: Psixoloji həqiqətən, yəni dəfələr nə olub bizdə, amma onu bilsən, biz indi illərlə onu görürük, illərlə sürücü ilə danışırıq, illərlə sürücünü biz biz ustalıq eləmirik ki, biz həm psixoloji danışırıq, həm mən maliyyə
20: çatdırma forması vardı onun.

0: Uzasına içində oturub sürdüm. Deyirəm sən bunda nə hissən? Bax bunun səs gəlmirsə nə idi? Deyir ki, nəsə deyir səs gəlir. Onu da geyim sürümdə. Bu getdi bir həftədən sonra bir də gəldi. Bax sizə söz deyim. Getdi bir həftədən sonra bir də gəldi. Gəldi gəl bax bundan sonra gəldim gördüm ki həmin eyni necə işləyirsə. Dedim ki sən çox həssas sürürsən. Bax indi ucu səs gəlir dedim. İndi sən bunu tutmusan. Dedim ki bunu saxla.
1: Mənə hələ indi çatır. Hə?
0: Dedim sən bunu çoxdan deyirdin. Qoy saxla bunu nizamlayaq. Maşını necə elə saxladı sonra 2 saatdan sonra gəldi götürüb apardı. 2 saatdan sonra gəldi onu götürüb apardı. Dedi ki, bu başqa şeydir. Dedi, bu başqa şeydir, dedi. Bu mərkin səsi.
1: Bəs mən sənə deyirəm.
0: Tamam da dəyişdi.
1: Hə də, oyunda o da onu istəyirdi də sizdən.
0: Bu bunu istəyirdi. Yəni, bu beləncində hallarla illər arasında yəni bundan rastlaşmışıq. Amma sən onu bir işçiyə desən, bu deyəcək sənə başını çatmır. onu formada deyəcək ona.
1: Hə, yox, siz onda ona qayıdıb istəyirdiniz ki, mən heç nəyəməmişəm. Onunla da bütün sehir dağılacaqdı.
0: Biləsən, mən hətta sizə deyim ki, bax, bir uşaqlar bir dəfə dedilər ki, Vüqar, bir filan kəs var, bu çox kapriz müştəridə, yəni bununla bacarmırıq, bunu sənsə yaxşısan da, sən təmizkarsan, sən beləsən, sən bu çox tələb edir, bunu göndərəsən yalı. Dedim, göndərin gəlsin də. İndi bu, o vaxtı danışıram, amma mən bu maşın Niva-dır, mən də bilirəm ki, bu çox həssasdır, bu gələndə getdim, aptekdən o vaxtı belə şeylər yox idi, mühərikə sidiyinlə üstünə salmağa, rula keçirə, avarcıza, bunlar yox idi. Getdim, şeydən bir 5 metr, 3 metr marla aldım. Bu gəlib, indi bunu gözləyirəm də. Bu gəlib çatanda, gəldi maşına düşdü məndə, görüşən kimi, bu özü oturan sidiyin qapını açdım, marlını attım şeyin üstünə, sidiyin üstünə. Deyir, nə varsan? Dedim ki, birdən də kimsə oturar eləyər, dedim, düzdə bizim üstümüzdə, amma birdən dedim, kimsə bellədi. Baxdı, dedi ki, ayo, sən başqa. Bunun üçün bununla məndən xoş gəldi.
1: Bir dənə Marlin'ə söhbəti bağlı.
0: Sonra keçdim bütün maşını elə bir ki, ətfim Marlin'ə düşdüm orası burası. Bu belə fikir.
2: Bitti.
0: Aeroportda keçəndə yükü şey, fikirlər. Samadan fikirlər.
1: Bak, bu məndən də dəliymiş ki.
0: Bu helincilə Marlin'ə əlimdə maşını döndürür. 5 qrup fırladı Marlin'ə. Deyirəm ki, birdən toz düşər, sizi beləyərlər. Baxdı ki, ayo, bu əla. Maşını qoydu mənim yanımda, çıxdı getdi. İndi gör neyini. Maşını qoydu, çıxdı getdi. Düzəltdim, gəldi, hazırdır. Özə pul da nə deyirsən, 1-ə 3 qat artıq verir. Gəldi, oturdu maşını işə saldı. Ha. Maşını işə salmayıb, yox. Bu maşını açdı, zamok açdı, belədi. Mən sualı belədi. Özüm şoka düşdüm, dolaşdım. Nə belədi? Akkumulator almışdınız? Dedim, yox, belə. Salon işıq zəifliyib. Qaldım belədə.
1: Sən bunu almışıq da.
0: Qaldım belə. Bunu demə, hə də. Ayırmışam da. Yox, deyəsən, qapını açıqın salon ışığı zəifliyib. Gör, bu nə hissilədi, gör.
1: Salon ışığın da bitdi yəni, və yetsin yəni, də.
0: Bu gedir ustaların, belənsə şey edir. Amma mən bundan dedim, bacarıram da. Görsün, bunu da təşə eləmədim. Yəni, belə insanlar var, çətin deyil.
1: Növbəti mesajı eşidə oxuyacam 31.06-ya, amma mən bu dediyim məsulun heç bir psixoloji tərəfi yoxdur. Bu, real olaraq elə sizə bütün sertifikatlarla təqdim olunan Metak'ın 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusudur. Çünki 50 il zəmanəti var və həmçinin də burada təbii ki, oksigen bariyeri texnologiyası var, isitmə sisteminin özünü korroziyadan qoruyur. Daha effektiv isitmə ilə siz daha az qaz pulu verəcəksiniz və yerdən isitmədirsə, təbii ki, bu elə sizin üçün bir tərəfdən daha sərfəri olacaq. Evlərə, ofislərə və kommersiya obyektlərinə rahat istilik, yüksək keyfiyyət və uzun ömürlü performans deyənlər üçün Metak'ın 50 illik zəmanəti ilə bu məhsul artıq satışdadır. Salam Raqif bəy, ustalara salam. Əleyküm salam. Vüqar usta düz deyir. Rəşad öyrənir o maşının üstündə. Rəşadın ilk təcrübəsi mənim sanatamın üstündə olub. Hörmətlə Ruhin.
0: Bəs pul almış sizdən o vaxt? Onu da deyərdi. İlk
2: torpaq. Röyna bak torpaq verirdi.
1: Barter edilir.
0: Torpaq
1: onda
0: verdi.
1: Bəli,
0: bəli. Yoxsa iki havaydı.
1: İş orası ki, Ruhin də bələdiyədə işləyirdi. Ona da o torpaq havaydı gəlmiş.
0: Yəni, pul almır,
1: ikisi də barterdən işləyirdi.
0: Mülk alırmış.
2: Mən o

0: Qaydaq ki, bu vaxtı da çox keçirməyək. Təbii ki, Radius Təkər Mərkəzinin də ənənəvi 50%-ə qədər endirimləri hazırda davam edir. Radius Saz saytından bunu hər kəs görə bilər. Sasma otursunsa yeni bir dükkanı açılıb, yəni bu sırf mağazadır, hansı ki təmir qiymətinə yeni qranatların satışına başlayıblar və bir il yazılı zəmanətlə. Yəni bilirsiniz, qranat detalları ayrıca satılmır, amma burada var. Ona görə artıq demirik ki, gedin orada təmir eləyin. Gedin, alın, harda istəyirsiniz təmir eləyin və bu da sizin üçün yeni bir xidmətdir. 051 302 30 36 nömrəsi. Sokar Petroleum bizə deyir ki, elektroşarj aktiv olan stansiyaları hazırda Babək, Koroğlu, Rəhimov, Bakı üzrə deyirəm, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, həmçinin Dərnəgül, Bibi Heybət, Lökbatan, Badamdar filialıdır, Bakı Mərdəkən qala yol ayrıcıdır, bölgələr üzrə də yenə də Goranboydan tutmuş Kürdəmir, Şuşaxan kəndi yolu, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar ərazisində bu xidmətlərdən faydalanmaq olar.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Du hast ihm vertraut.
3: Sən ona güvəndin.
2: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
3: İllərlə yol yoldaşı oldun.
2: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
3: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
2: Und natürlich hat auch sich erneuert.
3: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
2: Richtig Deutsch.
3: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
1: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Bardal full metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 km yaxsız sürdük. Mühərrik dağılmadı.
1: Bardal səni heç nə dayandıra bilməz. Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
6: Metak

0: boşaltı. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% dek enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
1: Express Bank'tan kızılı kampanya. Diğer banktaki kızıl kreditini Express Bank'a getir, 3% dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya expressbank.az sayfına dahil ol. Express Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Halk Bank'tan cashback kartı indi pulsuz. Her alışverişten 2% cashback. Kart kalığına illik 8% gelir kazanın. Üstelik pulsuz köçürme ve nağdlaştırma. Halk kartı pulsuz çatdırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halk Bank.
3: ASC Halk Bankı Merkez Bankanın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Sizin de arzularınız için olsun. Çin'e turlar Navi Travel'da. Etraflı malumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən ben navitravel.az Instagram sayfasından alabilirsiniz. Navi Travel sərfəli ve güvenli seyahat.
5: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
8: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalısan.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: Fərdi sahibkarlar.

0: Sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galibleri değerli hediyeler ve büyük priz. Yeni hibrit avtomobil gözlüyor. Loteriye 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bankı 30 Dekabr 1992 yıl tarihli. 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50.000 manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
8: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50. Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
10: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
9: WhatsApp nömrəmiz 050 442 9192.
11: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən bir şey öyrənmək istəyirdim. Məndə Xəzər Elikis 2021-di. Assamat deyək də. Mən bunun elə bil klapan kipkəclərini dəyişmək istəyirəm. Sadəcə bu maraqlıdır ki, onu o başlıq, o qalofka açmadan onu dəyişmək olurmu? Yəni bu barədə bir məlumat almaq
12: istəyirəm. Əleyküm salam. Xəzər Elikisdir. Klapanı açmadan kipkəci dəyişmək. Klapan kipyacını dəyişməlidir.
13: Bəli, ümumiyyətlə 4 silindir mühəriklərdə, bu bütün avtomobillərdə mümkündür. Sadəcə V şəkil mühəriklərdə mühərikin üstü də sökülür, qabaq hissəsi də sökülür və alt da sökülür deyənə bunun üstündə eləmək sərf etmir. Bunun rahat yolu mühəriki ayırıb, yerdə qoyub dəyişib, sonra da qaytarıb qoyurlar yerinə.
12: İndi yəqin o fikirləşir ki...
14: V-də bir dənə rahatı 112 mühərikdir.
13: Hə, 112 mühərikdir, ondan da qalmayıb. Hə, hə. Orada 112 mühərikdə heç qaz paylazı valı da açmışsan. Hə.
12: Yəni yaxşı, indi bu sürücü niyə belə istəyir? Yəni qiymətə görə belə
14: qiymətə
12: istəyir?
14: Qiymətə görə həm də çox şey astırmaq istəmir. Mühəriki çıxart, sonra onun arxa kipkəcini al təzdən.
12: Hə. Olacaq hələ?
14: Olur. Yoxsa deyirsiniz deyir, ki... Olur da.
13: Klapan kipkəcini dəyişmək istəyir
12: də. Hə, də klapan kipkəcini.
13: Da olur da. Xəzər 4 silindir mühəriklərdə, yəni olur da.
12: Hə, lap yaxşı, onda müraciət edə bilərsiniz. Salam Raqif bəy, sizi və qonaqları salamlayıram. Əleyküm salam. Ustalardan öyrənmək istəyirəm ki, Ford Escape 1.5 mühərik maşının ekranında, yəni check engine-də injektor işığı yanır. 92 benzinlə 95 benzini qatıram. Ondan olarmı? Yəni əslində onu düz eləmirsiniz, amma ümumiyyətlə yanacaqla bağlı ola bilər. Çünki o siz onu qarışdırıb tökürsünüz və o çaşır sistem. Yəni nə 92 kimi görür, onu, nə 95 kimi görür. Bu ola bilər təbii ki. Amma bir də yanırsa həm də diaqnostika elətdirsəydiniz yaxşı olardı. Başa
13: düşürəm. Bu gələcəm bir şey deyim. Dünənlərin bir Audi var. Deməli adam telefonla danışır məndən. Deyir ki, görürsən baxmışsın da buna. Bu indi axır vaxtlar biz bir dəfə də deyirsə göndərdim, səhərlər bu işə düşəndə titrəmə zad var, indi deyir bu get-gedə artıb, gün ortalar da olur, Audi-dən gedir söhbət. Dedi bu 92 vırıq, buna 92-dən sonra olur belə, elə buna telefonu dedim ki, gətirmə, maşına ehtiyac yoxdur, sən ona keç normal bir yanıza.
12: 95-ə ya da qatqıya.
13: Neyse bu el oldu ki dedim onsuz da gələcəm də gəlim ora gəlim bir bax kinə buna gəlim bax. Baxdım belə maşının orasına burasına. İndi baxdım yoxdur o gözləyir bu gözləyir. Bunu deyirəm ki heç nə yoxdur. Sən get buna yanacaq vur günə. Hə. Nəsə qoyat ki bəlkə bunu bir kompüterə salsan bir diaqnoz verirsən. Adam da gəl bəl çəkmir çıxıb
12: getmir. Çox çəkincim verir də hə nazik katalizator sensoru da olsa çıxarır
13: rahatdan. Dedim yaxşı qoy diaqnoz verim. Gəl maşın diaqnoz verəm. Diaqnoz nə çıxsa yaxşıdır. Nəcə olsa, bax, belə bir şey diagnostikada indi görürəm, yox. Diagnostika birbaşa yazır ki, mühərrikdə çəkinci zadda yazmır, ha? Prosto mühərrikə imendi, girdim oraya, şeylədi ki, yanacağın keyfiyyəti aşağıdır.
12: Ha. Çünki audiyodan görə.
13: Şey, audiyodan, yanacağın keyfiyyəti aşağıdır. Bax, konkret bu söz yazmış Rusun da. Yəni, yazmır, ha?
12: Ki katalizator, sensoru qarışım.
13: Sensor yanınızı qarışıq düzgün getmir. Yəni, bax, bunlar yazmır. Yanınızdan keyfi də aşağıdır. Bu özünü göstərim, dedim mən buna bax.
12: Danışır da səndə nə istəyirsən. Yəni, siz indi buna ya barda alın 5-i 1-ində benzin qatqısını tökə bilərsiniz, əgər bununla bağlı narahatlığınız varsa, ya da petrol tritmentin biraz miqdarını çox eləyin, qarışdırmayın. 92-dirsə, yenə də petrol tritmenti 2 qat əlavə edin. Yəni, tutaq ki, də 50 litrə 50 qram yox, 100 qram tökün, 4 qabaq tökün, sürün və əgər ondandırsa sönəcək. Amma belə təbii ki, adi bir diaqnostika bizə bu niyə yandığını, heç olmasa yanacağına bağlı olduğunu bildirirsə, bu elə yenə də nəticədə eyni şey deyəcəyik. Raqif salam, 132 zolaqda sürmək necə hissdir? Bizdə 6 zolaqda 90-la sürəndə həyəcan keçirir ki, kimsə sağa sola yandırıb gedəcək, yeni gördüm, maraqlı oldu. Görürsüz də qardaş, indi yəni bunu siz indi görürsüz, amma nə qədər sonra gəlib adam depressiyaya düşür ki, 2 zolaqlı yolu 130-la gedirsən, heç bir stresin yoxdur və elə sağdakı da ona uyğun gedir deyə sən sola keçmək istəmirsən. Bizim bu hava limanı yolunda, digər yollarda gedə bilmirsən qardaş. 90-dır. Deməli 1, 2, 3 zolaq, yəni hələ mən 4 olan sizəni deyirəm də, zolağın 3-ü sürünür, biri 60 gedir, biri 70 gedir, biri nə bilim 50 gedir, axırıncı da gedirsən 120-nə, yəni 90-da, orada 90 söhbəti yoxdur, ya çox aşağıdır, ya da çox yuxarıdır və ona görə də nə bilim, gəlirik, otururuq, baxırıq halımıza, ağlayırıq, təzədən çıxırıq, gedirik. Sonra yazır ki, Kia Rio benzin 5000-ə 1 litr yağ azalır, Bardal B2 kömək edə bilər və necə istifadə edək? Yəni, əgər o yağ azalma rezinlərdən, klapan, kipyacından falan qaynaqlanırsa, bəli, B2 kömək eləməlidir.
13: Ümumiyyətlə, 5 litrə 1000 kilo, 5 litrə
12: 1 litr.
13: 1 litri bəli, Bardal B2-dən istifadə edib baxmaq lazımdır.
12: Yəni, burada sizin itiriləcək bir şeyiniz yoxdur. Əlavə eləyin və bir yağ dəyişmədə izləyin. Əgər olacaqsa, laf yaxşı olmayacaqsa, artıq onsuz da mühərrik sudası buna müdaxilə edə bilməlidir. Salam maşını olmayıb dinləyənlərə. Onlara xüsusilə salamlar və bilmirəm onlara maşın arzulayım, arzulamayım. İndi elə bir dövrdür ki, kiməsə avtomobil arzulamaq artıq qarğış kimi bir şeydir. Ona görə də xeyirlisi nədirsə olsun. Belə arzulaya bilərik. Çindən isə özünüz də bunu 166-ya deyə bilərsiniz ki, mən belə bir avtomobil istəyirəm, bu komplektasiyada və s. Onların Çində komandası var. Amma yükünüz başqadırsa iş adamları, əlbəttə ki, yenə də 166-nın Çində yeni deməli stansiyaları stansiyalarla əməkdaşlığı deyim də bunu, çünki Çin daxili logistika var. Bir də var Gürcüstan, Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərindən multimodal daşımalar həyata keçirilir. Bunu da yenə də 166 nömrəsinə zəng etməklə və yaxud onların Abşeron Ticarət Mərkəzində ofisləri var. Yaxınlaşıb orada elə danışıb, qərarlaşdırıb, hətta sifarişi orada yerində verə bilərsiniz. Həmçinin elə qeyd edirəm ki, Azertex servisi soruşanlara nömrəni göndəririk və yaxud təyinat üzrə olanda birbaşa göndəririk. Amma efirdən də deyirik, çünki adam var ki, həqiqətən də bizi illərlə dinləyir, heç vaxt yazmayıb və ona elə bizim verdiyimiz məlumat kifayət edir ki, 050-303-60-30. Saat 18:34-dür, yollardakı vəziyyətə bir baxaq görək nə var, nə yox. Deməli, Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru tam yüklü kimi görünür hazırda. Ziyə Binyadov prospektinə də girən kimi Koroğludan sıxlığa düşürsüz, amma daha çox yenə də üzü Koroğluya doğrudur. Kənar dairəvi yolun sıxlığı azalmayıb, Babək prospekti mərkəzə doğru bugün elə demək olar ki, 2 saatdir ki nizamlanır, yəni daha tez başladı, amma indi artıq həm də Yusif Səfərov küçəsi də yüklüdür. Mərkəz 28 may tərəflər, Ağşəhər kəsişməsindən 8 may bu istiqamətinə, yəni bu Sokara qədər elə deyək, Sokar Petroliuma qədər tıxac var orada. 20 nömrəli məktəbin ətrafı az neftə doğru axın. Bunlar həmişə bu vaxtlar elə belə də müşahidə olunur. İki yerdə hadisə ilə bağlı məlumat var idi. Onları da biz sizə çatdırdıq və icazənizlə növbəti səsli mesajı eşidək.
15: Sizin üçün hansı daha önəmlidir? Prestij?
16: Bu Alman avtomobilidir. Bəli, əla.
15: Güc?
16: Əlbəttə ki, Amerika avtomobilləri. Wow!
15: Etibar?
16: Yapon avtomobilləri. Sənə inanıram.
15: Nisbi komfort?
16: Koreya. Pis deyil.
15: Qiymət?
16: Çin avtomobilləri.
17: Salam bəylər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir şey soruşum sizdən. Məndə kruz 2016-dır, karekadır. Amerikan kareka eyni şeydir, bir dənə farestop fərqi var. Bunun i-stop deyilən bir sistemi var. Akkumulyator məndə zəif olduğuna görə o i-stopun şunluğunu kəsmişdim. Daha doğrusu kapodun şunluğunu kəsmişdim. O i-stopu işlətmədim. İndi akkumulyatoru dəyişmişəm. O şunluğu da calamışam yerinə. Daha nətər kəsmişdim, elə də calamışam. Amma indi i-stop işləmir. O nədən olar? O yaqın ki, diagnostik olunmalıdır. Yoxsa...
12: Əleyküm salam. Maralıdır. O bəlkə həmin müqavimət yoxdur artıq orada. Həmin
13: müqavimət yoxdur. Bəli, əlbəttə diaqnostik olmalıdır. Hardan şikayət olunur, nə orada çatmır, baxılmalıdır. İndi siz onu birləşdirmisiniz, necə birləşdirmisiniz? Məsələn orada
12: mən adi montaj edirlər də yəqin ki.
13: Adi montaj edəndə ola bilsin orada üstündə bir boşluq var da orada.
12: Yəni həmin gücü yoxdur da, ötürücülük yoxdur.
13: Həmin gücü yoxdur, ötürücülük yoxdur.
12: Elektrik baxmalıdır da buna, əgər belədirsə. Elektrikdəki...
13: Məsələn, o birləşdiyiniz yeri bir, ən azından bir testerdən qoyub siqnal müqavimətinə baxmaq lazımdır. Həmin o cəryan axımı var orada, yox.
12: Ay, sağ ol, elədir. Yəni, normalda təbii ki, siz onu kəsmək yox, sadəcə olaraq deaktiv edib, indi aktiv eləsəydiniz, o işləməli idi,
13: orada,
12: təbii ki.
13: Orada şunurar o ekran izolyasiya olur. Hı-hı. Yəni, şunun
12: nagillər.
13: Nagillərin içərisi gedir, amma üstündə də bir ekran olur. Yəni, o...
12: Ekran?
13: Hələ bir bağlanır da onun üzərində, yəni əlavə bir...
12: Ha, üstünə bir əlavə qat elə bir izolyasiya.
13: Qat olur, amma o qat müəyyən pamekləri götürür. Hı-hı. Bəzən siz onu içərisini birləşdirirsiniz, o üstə olmur. Yəni, ola bilsin, ona görə də ola bilər.
12: Yəni, elektrik lazımdır. İstəyirsinizsə, elə Azertex servisindən danışın, orada elektrik var. Bir dənə baxsınlar nə məsələdir. 050 303 60 30 və təbii ki, yenə də daha doğrusu akkumulyatorla bağlı da indi sabah 4-cü gün kimə lazımdırsa bu günlərdə akkumulyator bildirin. Xətai bəy gələcək və premium keyfiyyət əl çatan qiymətə prinsipi ilə sabah yenə də bütün təklifləri dəyərləndirəcəyik.
18: Raqib müəllim, salam. Salavızı da salamlayıram. Rəşad müəllimə bir sualım var idi. Yağın şəklini göndərərim. Maşın sürən maşın arxasındadır. Ümumiyyətcə, Azərbaycanda belə bir yağ var ki, yəni üzərində Yaponiyanın yağısı. Mən Alazıda almışam, dəmir qabdadır. Bu yağı Cəlloğlu'nda zanda da görmüşəm. Özümün yağ dəyişdiyim yerdə var. Üzərində yazıb ki, Yaponiyandır. Ağzını da açırsan, ağzı da qızıl kağızda və üzərində də qapaqlı zaddır. Yağ dəyişdiyim yerdə də bildirirlər ki, yağ Yaponiyadan gəlir. Məndə Nissan Sunny-dir. Mən Nissan Sunny-yə istifadə edirəm. Ümumiyyətcə, yəni bilmək istəyirəm ki, sadəcə şəkin göndərəmirəm, maşının arxasındadır. Yəni, belə bir yağ var ki, yəni
12: Yaponiyadan gəlsin. Yəni, made in Japan-da belə demək olarsa, hə?
14: Yaponiyadan əlbəttə yağ gəlir. Sadəcə, Yaponların böyük şirkətləri nə edirlər, Rəqib bəy? Birbaşa öz məhsullarını göndərmirlər. Azərbaycana logistik olaraq yaxın zavodlarından göndərirlər, başqa zavodlardan.
12: Ha, Yaponiya istehsalı olmur. Tutaq ki, məsələn, Türkiyə istehsalı olur.
14: Gəlin belə deyək, Dirək bəy, mən olduğum Eneos zavodunu götürsək, böyük yağ istehsalçısıdır, amma logistikasına görə düşünürlər ki, Yaponiyadan bura göndərməyin logistika xərci bax olacaq və Avropaya yaxın yerdə bir zavod inşa edirlər, oradan göndərirlər.
12: Məsələn, harada? Çünki o ölkəyə görə, məsələn də bizim inandığımız bazarı.
14: Hollandiyada zavodları var, Çində zavodları var. Logistikaya görə Azərbaycanı artıq Hollandiyadan göndər.
12: Hollandiyadan sonra Yaponiyadan göndərsin də nə var?
14: Baxmayın da, biri var quru yolu, dəniz görmür. Ən rahat yol tırla gələn. Avropa, bugünkü gündə bizə logistikaya görə ən rahatı Avropadan gələn məhsullar.
12: Artıq ən rahatı Çindən dəmir yoldur.
14: Bu cürdür. Amma bir şey də deyim, Azərbaycanda Yapon adından satılan yağların 95%-nin Yapona aidiyyatı yoxdur.
12: Yaxşı, o dediyiniz yağın üzərində Made in Japan yazılır.
14: Xeyr. Hollandiyadan gəlirsə Made in Holland yazılır.
12: Bəli, yəni Yaponiya istehsalı yağ bura gəlmir.
14: Hətta bunların Rusiyada da zavodu var idi. Üzərində Made in Russia yazılırdı. Sadəcə bu sanksiyalara görə o zavod dağ olunur.
12: Hətta ona da biz, mən istəmirəm. Mənə görə artıq Yapon yağı deyil. Əgər o Rusiyada buraxılıb gəlirsə bura, mənə görə Yapon yağı deyil. Onu demək istəyirəm.
14: Anladım, hə, yanaşmanızı anlayıram.
12: Yəni mən istəyirəm ki, o istehsal
14: edir. Amma istehsalçı aldatmır da. Söhbət bundan gedir ki, digər 95% istehsalçı sizi aldadır.
12: Aldadır, hə. Yəni sırf o Yapon istehsalı yağ bura gəlmir də, belə boşuşdur.
14: Yağın Yaponiyadan gəlir, biz indi getdiyimiz o X Prime seriyası, Rəqib bəy, bizə dedilər ki, biz sizə Hollandiyadan bunu 120 manata göndəririksə, bu, biz də dedik, dəmir qapda olsun, Made in Japan olsun, bu dedik 200 manatın üzərində olacaq.
12: Olsun da, yəni göndərdik, o yəni, öz müştərisi olacaq.
14: Hə, olacaq.
12: Hə, amma demək ki, yoxdur da.
14: Yox səviyyəsindədir.
12: Hə, təşəkkürlər, növbəti səsli mesajla davam edirik.
19: Salam eləyikim, Rəqib bəy, necəsiniz? Mən yeni maşınımı götürdüm, Sorento-nu götürdüm. Sazaq sedan sürmüşəm, deyəm, biraz cip sürmək mənə qəribə gəlir. Hələ ki, tam alışmamışam. Amma mən onunla da razıyam ki, ustaların fikrindən ki, yəni, Rəşad bəy deyir, Porsche, 2014-ün Porsche 25 min olası deyil. Mən də razıyam o fikrindən. 2013-ün mən öz Seratomu cüməli sata bilmirəm. Elə eyniliklə digər avtomobillər də onun kimi. Yəni, hər şey reallığından çıxıb. Hər tənşi reallığından çıxıb yəni.
12: Hə də, indi hansısa şəkildə o barter filan şəklində ya da gözləməklə bundan hesablaşmaq lazımdır. Məsələn, siz aldığınızı da yəqin ki, düşündüyünüzdən ucuz aldınız da, əgər belədirsə. Eyni prinsiplə, yəqin ki, siz də onu, bəlkə də bu Çin maşınları olmasaydı, daha baha alacaqdınız. Yeni Hyundai i20 yeri gəlmişkən Braziliyada, yəni Cənubi Amerika bazarına xitab edən bir modelini buraxıblar. Yəni, orada təqdim olunub Hyundai i20, Audi A6 Allroad 2026, yəni bu yeni təqdimat. Burada da qeyd edəmişdilər ki, deməli, nə idi? Yəni, A6 Allroad tarixində ilk dəfə elə plug-in deyə bilərik də, yəni şarj edilə bilən hibridlə, yəni plug-inlə birləşdirən bir sistemdir. Bilmirəm, indi A6-da bunu bəyənəcəklər yoxsa yox, yəni plug-in Audi A6 olaraq təqdim edirlər. Bir də gəlin sizə varlıların dərdindən danışım. Deməli, Aston Martin avtomobillərdən elə onsu da çox deyildi, cəmi 7 ədəd idi və bu 7 ədəd avtomobili geri çağırır. Nəyə görə geri çağırır? Orada bir maraqlı səbəb var ki, deməli, əyləc sistemi ilə bağlı belə idi də məsələ. Yəni, əyləc mərkəzi silindir sistemində bir problem var. Yəni, siz əyləc pedalını buraxırsınız, amma elə bil ki, pedal geri qayıtmır da belə bir şey. Biz bunu bəzi modellərdə görürük.
14: Sağ qalanları geri çağırır.
12: Bəli, deyir ki, kim sağdırsa olar.
14: 7 nəfərdən sayacaqlar. Görün necəsi gələcək.
12: Necəsi gələcək. Bu da daha bir xəbər. Corolla 2026 modeldir, dizeldir. Kondisionerə qoşulu olanda maşın daha çevik olur. Bir neçə Corolla-da müşahidə eləmişəm. Bildiyi texniki izahını verin də bizə. Nə baş verir orada, necə ola bilər?
14: İstənilən halda kondisioner avtomobilə güc artıran vasitə deyil.
12: Ola bilməz.
14: Hə, bu güc alan bir vasitədir.
12: O orada ancaq elə həmin məsələ deyən sərinlik sizə güc kimi gəlir
14: ancaq,
12: orada.
14: Ancaq başqa variant yoxdur.
12: Salam, Vüqar usta Xoruzun davamını gətirdi, o bazarda yeməyə almışdı. Dedim də mən ora qədər danışmışam. Ondan sonrasını da artıq gedin danış.
14: Xoruzun taleyi məlum deyil.
12: Ondan sonra hə, yəni ona ancaq o şəxsiyə göndərildi.
13: Ondan sonra deyəndə ki, xoruz alırdı, toyuq alırdı, ney necə ondan sonra da...
12: Həvzə o xoruz deyildi, toyuq idi.
13: Toyuq.
14: O mövzunun davamını ancaq Telegram kanalında izləyə biləcəksiniz.
12: O da onda yox.
13: Ondan sonrası nə olur ya, toyuq nəyə alırlar?
12: Bax, əsas sual da odur. Növbəti səsli mesajı eşidək 050-442-9192-yə yazırlar. Mən isə bir daha xatırladıram ki, Metakın yeni 50 il zəmanətlə 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən istitmə borusu var. Təbii ki, indi təmir edənlər onu indidə bilməlidirlər ki, bunun həm də sizin üçün ən yaxşı tərəfi odur ki, daha effektiv isitmə ilə enerji qənaəti, yəni daha az qaz pulu, davamlı iş temperaturu 70 dərəcə, qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə qədər. İndi bunun üçün xüsusi yer demirikdə, aydın məsələdir, təmir tikinti materialları evlər, ofislər və kommersiya obyektlərində yerdən isitmə sistemi kim quraşdırırsa, buyursun, bax belə bir yeni məhsul özü də 50 il zəmanətlə.
20: Dönmə işığından istifadə et, tezliklə pulun çoxalacaq.
21: Rəqib bəy salam, Rəşad ustanı da salamlayıram, Vüqar ustanı da salamlayıram. Sizə bir belə sualım var, düzdür, mövzu ilə əlaqədar olmasa da, bu motobikerlərlə əlaqədardır. Bu Hövsan beton yolunda demək olar ki, bunlar hər axşam çox səs-küylü o yana, bu yana, o yana, bu yana. Özdə kimdirsə, eyni adamlardır. Yəni, eyni vaxtda 3-4 dəfə beton yolunu o yana yedirlər, abratını bu yana qayıdırlar. Yəni, bunlara bir nəzarət edən olsa daha yaxşı olar.
12: Salamlar olsun. Hə də belə xüsusi, yəni səssi kifayət qədər yüksək olan nəqliyyat vasitələri gəri yaşayış olan yerlərdən.
14: Beton yolunda var da, nə yaşayış
12: şəkli? Şeyə qədər var da.
14: Zığdadır.
12: Yolun düz qırağı da özdə. Yəni, heç olmasa o xorultuvu şeydən sonra başladı, göldən sonra başladı o tərəf.
13: Bunlar onsuz da neynəsən, bunlar xorultulu da, bunları harada sürsünlər?
12: Geçsin deyə Qala Türkan yolu zat, boşluqda sürsün də orada.
13: Beton yolda mənim yaşayış var.
12: Niyə yox?
14: Girişdə zığdadır. Girişdə sol tərəfdə var.
12: Düz Cəmşid yani, Axşam
14: yola, öz tərəfimizdə yaşayış. Yola bitişik yaşayış yoxdur.
12: Necə yoxdur? Elə orada çıxan kimi yola çıxırsan. Sürətdə 50 endirib də oranı. Elə oradır da əsas.
14: Ya, beton yolunun girişində sol tərəfdə bir dənə zığdır da. Zığda evlər də ən azı bir 50 metrdən çox aralıdır.
12: Yox, sən əks istiqamətlə baxırsan məsələyə.
14: Üz aeroporta gedəndə.
12: Deyirək o baş bu baş. Əgər onlar həm də zığa doğru gedirlərsə.
14: Bayk sürən yazıq. Bunu şəhərdə qoyma. Bu da
12: haldasa yaşayış yeri bayk üçün deyil axı əzizim. Bayk siz görmüsünüz, bayklar gedirlər adətən dağa, aşırımlara, belə yerlərə gedirlər də.
13: Ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, yol polisləri onları dəstə şəkildə sürməyə qoymur. Yəni onlar nəzarət edir.
12: Yox, belə bir mədəniyyət var, sürsünlər, amma onun öz yeri var, öz marşrutu var. Ora üzrə gedə bilər də. Məsələn, yığışdılar, üzü Quba yolu getdilər. Nə bilim, o deyil. Və yaxud Bakı üzrə heç olmasa o ərazilərdə də Türkan yoludur, sonra elə həmin o beton yol ondan sonra da belə deyək.
14: Rəqib bəy, bu bayq sürən insanların da müəyyən bir kompakt formada bir dostluqları olur, bir ailə formasında. Baxırsan, onlar o insanlar aşırı mədəni insanlardır.
13: Çox.
14: Hə, yəni
12: onlar mədəni deyə sürdükləri mədəni şeydir.
14: Onlar mən düşün, onlar onsuz bunları nəzərə alır ki, burada çox biraz dövrlər sayınalım. O qardaş dediyini eləyən adamlar yeni almış adamlardır. Hələ belə tadını çıxardılar.
12: Yəni düzgün deyil də yaşayış.
13: Bu başa niyə gəlib gəlsin ki, nə öyrənirlər, nə edirlər burada?
14: Yəqin ki, mən də moto alanda birinci beton yolunda sürürdüm də başqa yerdə. Harda
13: görürsən onu?
12: Elə bəlkə də.
14: Yox, mənim 50 kub idi.
13: Səs çıxmır.
14: Səs çıxır. Bəbə öz səsim ondan bəlkə çıxırdı.
12: Özü onunla da eşli olmadı ya buna. Dedim ki, bəlkə onunla canımız qutarar. Neyi
13: dedin ona?
12: Yenə də gəldi.
14: Sattım. Gördüm Rakib bəy. Qarğış uşa artıq çatır mənə.
12: Bir dəfə yıxıldı sattı. Növbəti səsli mesaj eşidək.
22: Salam, hər vaxtınız xeyir. Salamlayıram hər kəsi. Belə bir sualım var. Məndə Tucson 2019 2 GDI motor Amerikanka. Təyinat üzrə yazılıb, deməli, qapağın üstündə 5.30, 5.20. Mən də 5.20 yağ əlavə edirəm. 35 min mil probeqi var maşından. Ustalar deyir ki, mənə bir müddət sonra siz bunu 5.30-a keçirməlisiniz. Yəni, bu nə dərəcə?
12: Salamlar olsun. Birinci ustaları dəyişin, əzizim. Ən birinci.
13: Heç bir dərəcə doğru deyil.
12: Özü də indidən hazırlayırlar, ki, yəni 100
14: mil dəyişir. İndidən psixoloji hazırlanır ki, yalnız viskozit indeksi nə vaxt dəyişirilir? Yağ yemə olduqda müvəqqəti olaraq biraz indeks artırırıq ki, adam indi bugünkü günü mühərrik yığdırmağa imkanı yoxdur. Heç olmasa bu, burada artıq yanacaq qənaəti, mühərrik qoruma heç nə qalmayıb.
12: Heç indi onu da eləmirsiniz axı, eliksir falan tökürsünüz, full metal tökürsünüz.
14: Yəni bunlar da kömək eləməyən Rəqib bəy məcburi qalxızırsın, amma hər şey qaydasındaykən, bu avtomobili 5.20 ilə düzgün yanacaqla idarə olunsa, bu avtomobildə heç 200 minə qədər problem dolası deyil.
12: Yəni o da həmin o köhnə söhbətlərdir. İki taxtlı yağ söhbətini eləyənlərdir. Çox güman ki deyirlər. Yəni belə bir şey yoxdur və normal, düzgün aşınmaya qarşı da bugün artıq hər vasitəmiz var. Eliksir, full metal, nə istəyirsinizsə istifadə eləmək olar. Növbəti səsi eşidək. Sasma otursunsa bu yeni dükanını bir daha xatırladıram. Qurt qapısından badamlara doğru gedəndədir. Təmir qiymətində yeni qrantların satışına başlayıblar bir il zəmanətlə. Yəni artıq tutaq ki,
14: maşın bazarının içindəki
12: Yox, yox, ora həm də belə idi, təmir yerdir. Burada tutaq ki, mən Vüqar ustanın yanına getmişəm, istəyirəm ki, Vüqar usta mənim avtomobilin qrantına baxsın da, ora istəmirəm getmək. Həmin dükana müraciət edirəm, deyirəm ki, mənə bu qrant və yaxud içliyi, yəni ayrı-ayrı var da, alıram, ehtiyac səsi kimi alıram, gəlirəm, Vüqar usta onu dəyişdirir.
14: Ha,
12: yəni, artıq bu belə deyə də, sırf satış qoludur bunun. Servis tərəfinə bunun heç bir aidiyyəti yoxdur.
14: Agil, maşallah. Bu sahədə bir nömrədir.
12: Aqil ustaya ən birinci səncə kim etiraz edib onun bu qərarından sonra?
14: Hə, Saş usta.
12: Saş usta. Ki, onda deyir, biz niyə gedir? Nə bilmirəm, mən də belə. Getməyirsən elə. Axırı Saş usta Aqil ustanı vurub öldürəcək, mən sizə deyirəm. Yəni, xəbərlərdə eşidəcəksiniz tezliklə. Növbəti mesajı da eşidək. Reklam vaxtı var.
0: Salam, Radif bəy, necəsiz? Ustanızı da salamlayıram. Mənim ustalara belə bir sualım var. Deməli, məndə Honda Civic 2006-cı il 1.3 motor hibriddir, Evropeykadır, 223 min kilometr yürüşdədir, 3 ildir məndədir, alan gündə 0.20 yağından istifadə edirəm. Lakin problem budur ki, son bir il yarımda, bəlkə də bir 2 ilə yaxındır ki, güclü yağ azalması var. Yəni, bugünkü gündə isə 5000 kilometrə, hər 5000 kilometrdən bir yağın dəyişirəm. İndi bu saat yağ azalması haradasa demək olar ki 2 litrə çatıb. Mühərrik ustasının yanında oldum. Mühərrik ustası qiyabı yoxladı və mənə dedi ki, sənin maşında yağ yemək yoxdur, sadəcə yağ seçimini düzgün eləməmişsən.
12: Salam mənə olsun. Bir dəqiqə vaxtımız var Rəşad usta.
14: Çox yanlış bir fikirdir. Gəlin belə edək də. Gəlin elə biz sizlə buradan o mühərrik ustasından gedin bir iddiaya girin. Deyin ki, qardaş, sən deyəni 5.30-u tökürəm. Amma bundan görək yiyəcək, yeməyəcək. Dəfələrlə Hondalarda yoxlamışıq, dəfələrlə. Yəni, hətta 5.30-u 0.20-dən daha çox istifadə edir.
12: Bəs nədə effekt verir daha çox bu kimi hallarda? Nə edirsiniz?
14: Yalnız, Rəqib bəy, burada kömək edici vasitələrdir, full metaldır, B2-dir. Bunlarla yoxlanılır. Nəticə verməyəndə artıq mövzulə barışırsan, nə vaxt mühərrik açılacaq, klapan kimi gəzdirlər, üzüklərə gəzdiriləcək, məsələrdən qalacaq.
12: Çünki arta-arta gedir, o da düşünür ki, bəlkə indidən qabağını alım ki, sabah yəni, mühərrik ustasına mümkün qədər gec.
14: Burada aparım. Söz deyən adam varsa, əgər deyirsə, cavab deyirsə, gedin elətdirində. Amma
12: o effekt verməyəcək.
14: Amma yaxşı olar ki, bu danışığı o ilə bir yazılı formada ən azından deyin ki, qardaş, Ala, dəyişirəm, mənə yazılı qol çəki yağ yeməyəcək.
12: Onda da o da Ceyhun usta deyəcək ki, mən yazmağı bacarmıram.
14: Ceyhun usta. Yaxşı, barmağımın qan, barmağı kəs qanlı batır.
12: Ceyhun ustaya biri dedi, o da dedi ki, mən yazmağı bacarmıram. Gördünüz, axırı belə olur. Reklam vaxtıdır, təbii ki, mövzunu davam etdirə bilərik, amma reklamlardan sonra hələ bir saata yaxın buradayıq. 31.06, tələsirsinizsə bura yazın, WhatsApp isə 050-442-9192-dir. Radius az saytada qarşımda açıqdır, təbii ki, ənənəvi təkər festivalı 50% kimi endirimlər burada davam edir. Bütün şinlər endirimdədir, amma indi 10, 15, 20, 30, 40, 50% endirimlərdə sizə hansı lazımdırsa.
1: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
2: 100 min 530 ilə sürmüsə, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a.
23: Masterclass.
24: Azad Azərbaycanda reklam.
25: Bardal full metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 kilometr yaxsız sürdük. Mühərrik dağılmadı.
26: Bardal səni heç nə dayandıra bilməz.
27: Salam əleyk, Alpin yağı var?
28: Əlbəttə var.
29: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
30: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün təkərlərə 50% dek Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Hayat Group təqdim edir. GMC biznesinizi böyütmək üçün sizə əla fürsət yaradır. 7 yük maşını alın, 8-cisini hədiyyə qazanın. Kampaniya yalnız 8 iyun, 18 iyul tarixlərində keçərlidir və cəmi 80 avtomobillə məhdudlaşır. Əlaqə 050-235-3611, 050-235-6635. Hayat Qrup ağır işin asan həlli.
3: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabra dək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
8: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
7: Olsun da, ən azı 30 min.
8: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalısın.
7: 1 manata? Hardan?
8: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
9: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
10: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
13: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
15: Banko Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azad Azərbaycanda reklam.

0: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
1: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
0: 20 yaşında.
2: Al, öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm.
0: 30 yaşında.
3: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
4: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
0: e? 50 yaşında.
5: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
6: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
7: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
9: Bu da 7 tamam deyə bilərik və 3-cü saatımıza start verəndə baxırıq yollardakı vəziyyətə ki, hazırda Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru uzun bir tıxac var. Babək prospekti nizamlanır yenə də həm mərkəzə doğru, həm də elə hardasa Keşlə kəsişməsinə qədər sıxlıq var. Mərkəzin sıxlığı tıxacı davam edir. 8 noyabr prospekti, 20 nömrəli məktəb ətrafı, burdan elə demək olar ki Mehdi Hüseyin küçəsi boyunca üzü aşağı Aznəftə doğru Ziya Bünyadov prospektidir. Sonra Azadlıq prospekti yenə də 4 yola doğru, sonra təbii ki davam edir Noxan istiqamətində. Bakı-Sumqayıt yolu, Salamzadə küçəsinin də qızartıları hələ ki, necə deyərlər, bir dəyişiklik yoxdur. Hə, yazırlar ki, salam, əleyküm salam, Rulavoy usta nömrəsi deyərdi zəhmət olmasa. Yəni bizim sırf ayrıca sükan mexanizminə baxan, onu təmir edən ustamız yoxdur, amma modelə görə, tutaq ki, bax o gün Azərtex servisindən dünənləri biri dedi ki, mən müraciət elədim, baxmadılar. Yəni biz deyirik ki, servisdir. Əgər sükan mexanizminə aid olan bir iş görürlərsə, görə bilirlərsə, ən azı deyirlər ki, hə, ya yox. Ona görə biz belə yönləndiririk. Amma konkret olaraq bizdə bu işin ustası var, ayrıca yox. Belə bir şey yoxdur. Əgər varsa hardasa, təbii ki, biz ona, necə deyirlər, cavabdeh deyilik. Salam, Nissan Note hibridlə 2018 mühərriki zəncirdir, yoxsa qayışdır, soruşur. 18-in zəncirdir. Nissan Note-unda zəncirdir. Növbəti səsi eşidək və yenə yazılanlarla davam edək.
10: Ustalarımıza salam verirəm, Rəşad ustana salam verirəm. Deməli, dünənlərim səhər-səhər duranda maşını xodlayanda gördüm ki, maşının altından yağ damır. Elə ürəyimə damdı, dedim, yəqin nəsə yağ filtrinin əzabından olar. Çünki maşın indi təzədir, ona görə. Gördüm, elə yasamala sağ olsun orada. Elə mən neçə ildə orada dəyişirəm maşınlarından yağı. Sağ olsun, elə ağacıl, heç yəni tez maşını saldılar, şeyə qaldırdılar. Filtre açdılar, dəyişdilər. Yəni bir dənə mən orada yağım azalmışdı.
11: Qarşıda radar var.
10: 1800-900 qram mən bir dənə yəni yağın pulunu ödədim. Yəni sağ olsun uşaqlar, təşəkkür edirəm. Rəşad ustalar sağ ol deyirəm.
9: Biz təşəkkür edirik.
12: Siz sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Borcumuzdur.
9: Fikrinizi bölüşdünüz eyni zamanda. 215-55-16 ölçüdə deməli ən böyük endirim hansı təkərdədir soruşurlar. Continental 35% endirimdə də əgər bu EV, yəni elektromobil və ya hibriddirsə, təbii ki bu lap uyğundur. Çünki Continental həm də EV təkəridir. Yəni onun qiyməti 292 manatdan düşüb 190 manat 26 qəpiyə. Hankook da 25% endirimdədir. 258 manatdan 193 manata düşüb. Kumo 26% endirimdən 201 manatdan 149-a. Nexen də 26, Raiken 30%. Yəni 25-30 aralığında da elə əksər endirimlər. Ona görə də buyurun, artıq qalır burada sizin təkərdən olan gözləntiləriniz. Onu bilmək lazımdır.
13: Bu yaxınlarda maşınımı başqa maşına dəyişəcəm. İki tane maşınların birinə. İndidən mən sanı tutdum ki, mən necə sizə qulaq asacağım. Fikir götürür mənə. Yəni, internetdən onlayn sizə qulaq asmaq mümkündür. Bir də qardaş, bu yaşlı bazara getmək istəyirəm. Prospektə girməmək şərti ilə. Mən alternativ yolu haradan gedəm?
9: Əleyküm salam, xeyirli olsun, amma ki orada yəqəri əlavə bir avadanlıq var, alırlar bilməm 50 manat ətrafında deyirlər qiymətini, quraşdırırlar, o şəkildə dinləyirlər, internet üzərindən olur, amma bilmirəm nə qədər qənaət bəxşdi, amma belə var. Amma
14: çeyirdə də yoxdur. Radio.
9: Yəni hansın ki burdan alırlar, burdakı nümayəndəliklərdə olur. Amma kim ki özü gətirir içindən, onlarda demək olar ki ancaq elə.
14: Deməli bunlar öz daxili bazar üçün istehsal etdiklərində olmur.
9: Ha ha, onlarda olmur. Yəni o olur, elə o internet nə olur da ona görə. Amma analog radio yoxdur. Avadanlıqlarla qoşanlar var.
14: Onlar öz ölkəsi üçün onu ehtiyac bilmirlər də, onu elə qoymurlar.
9: Yox, onlar fikirləşirlər ki, siz niyə hələ də onu qulaq asırsınız? Analog var da, deyir, oradan qulaq asın. Daha doğrusu internetlə, yəni çünki orada internet bizdəki kimi deyil də ki, 50 manata 10 gün zorla internet çatdırır mobil operatorlar. Yəni orada fikirləşirlər ki, ən ucuz şeydir də internet, normaldır və olmalıdır. Problem ondadır həm də. Üstəlik də yəni texnoloji dəyişiklik də, yəni radio stansiyalarda buna hazır olmalıdır. Hamısı keçə bilirmi? Əl çatandımı? Bunlar hamısı təbii ki, əlavə suallardır. Ona görə belədir. Amma ora hardan gedirsiniz, onu bilmədim. Yəni Yaşıl Bazar Xətai prospekti yüklüdür. Əgər yox, yuxarıdan gəlirsinizsə, məsələn, Təbriz küçəsi falan, hə, oralardan heç olmasa belə də nisbətən təbii ki, rahatdır. Nissan notu oxudum, axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Mənim Destroyer 05 modelinə bağlı sualım var, yazır. Əyləc zamanı avtomobilin gövdəsindən cırhacır səslər gəlir. Bundan əlavə, qrunt yolda hərəkət edəndə gövdənin, xüsusən də tavan hissəsindən müxtəlif cırıltı və xışıltı səsləri eşidilir. Maraqlıdır ki, bu problem təkcə mənim avtomobilimdə deyil, eyni modeldən istifadə edən digər sürücülərdə də müşahidə olunur. Bu barədə məlumatınız varmı? Valla, bizə yazmayıblar, amma o gün Kənan deyirdi ki, artıq nə idi, əyləcdə deyirdi, nəsə deyirdi, onda da artıq səs var. Nəsə deyirdi, nə ki, Destroyer ilə bağlı? Siqnalda dedin, əyləc dedin, nəsə bir səs söhbəti elədin, dedin ki, hətta şikayətim var siqnalda, hə. Amma bu yalnız və yalnız yəqin ki, izolyasiya söhbəti ola bilər.
12: Rəqbə, alt hissədən zırıltı bu ancaq rezin məmulatlarından gələndir. Bu rus namına razvalni deyilir, ən çox o hissədən gəlir bu zırıltı. Nəzərə alsaq ki, bu avtomobillər bir uzun müddət gəmidə yol gəlir.
9: Amma tavan hissədə də var. Deyir, həm əyləc vaxtı, həm tavanda.
12: Alt hissəsindən dedi, cırıltı gəlir.
9: Yox, bundan əlavə yazıb qrunt yolda tavan hissədən də müxtəlif cırıltı və xışıltılar gəlir.
12: Onda tavanın altında dəmir olur, duqa deyilir də ona. Hı-hı. Bu problem əvvəl VAZ avtomobillərində olurdu. O dəmir tavandan onun altında onun o qabırğaları olur da, dəmirlər. Hı-hı. Onun arasındakı germetika zəif olanda həmin cırıltı verirdi. Yəqin bunlarda da elə bir, amma elə Kənan avtomobilində mən çox əyləşmişəm, salonda elə
9: bir səs eşitməmişəm. O gün deyirdi ki, o cür səslər yoxdur, hə, amma ya belə deyir də tökülür artıq, belə demək olar, ya da ki, ola bilər ki, yəni Rəşad usta dediyi kimi də bəzi partiyalarda.
12: Tavandan gələn üçün rəqbə gərək tavanın o çıxolu sökülə, ondan sonra baxıla.
9: Hədə o gedir artıq o armaturşik deyirlər, armaturşik, nə deyirlər.
12: Bəli.
9: Ona gedir, bəli. Maşın sökülür, ondan bəli. Sonra bəlkə izolyasiya lazımdır, bəlkə nəsə, bəli. Amma yəni də indi aşağı-yuxarı bunları gözləyir əslində. Azərişığın xidməti avtomobili piyada keçində saxlamışam deyə siqnala oturub, gülüncdür, harınlamaq belə olur yəqin. Bildirin deyir adınızı, təbii ki, xüsusilə də hələ xidmət avtomobillərdirsə. Qeyd edim ki, hə, bu nə mesajdır, bunun hələ səsini eşitməmişəm ki, sonra qeydinizə baxım, amma digər mesajları eşidək. Raqib bəy, salam, onlayn radio daha yaxşıdır, xışıltı olmadan qulaq asmaq olur. Amma çox adam qulaq asmır da, məsələ ondadır. Ona görə hər bir halda yenə də yaxşı bir şey deyil. Növbəti mesajı eşidək. Azertex servisdə Lynx firmasının ehtiyac hissələri, təbii ki, onlar özləri hazırda Azərbaycan nümayəndəliyi qismində bir il zəmanətini verirlər. Orada var, sizin avtomobilə uyğun detallar varsa lap əla, amma təbii ki, bu universal servisdir. İstər Yapon, Alman, Koreya, yəni ənənəvi qeyri-Çin avtomobillərində hər kəs yaxınlaşıb burada həm korporativ müştəri ola bilərlər müqavilə ilə, həm də təbii ki, fərdi qaydada müraciət edə bilərsiniz. Eyni zamanda Çindən kim nə gətizdirirsə, avtomobil, qeyri-avtomobil, müxtəlif növ yüklər və yaxud Gürcüstan və Cənub-Şərqi Asiya istiqamətlərində multimodal daşımalar, bütün bu logistika işlərini peşəkarlara həvalə edə bilərsiniz, yəni 166 ilə danışın və yaxud istəyirsinizsə bizə əlaqələndirin. Onlar sizə zəng eləsinlər.
11: 50 min manatlıq bir avtomobil almışsansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb.
15: Salam, necəsiniz? Ustaları da salamlayıram. Mən Nərmanov filialında GL250 turbo dizel 3 motor. Karoban yağını dəyişdim, filtri də dəyişdim Qurban bayramında. İndi maşında 2-dən 3-ə atanda, əvvəl də var idi, indi də qalıb. 2-dən 3-ə atanda, 3-dən 2-ə atanda, 3-dən 4-ə bir az şey var da, dağıtınma var. Apardım diagnostikaya, orada dedilər ki, bubrikdədir. Sonra biraz sürdü. Publikin aşıbası getdi. Sonra plat aşıbka verdi. Sonra o da biraz sürdüm. O da düzəldi. Apardım. Onu da düzəltdi. Baxdıq. Diagnostika elədik. Platanın da aşıbkası silinmişdi. Amma o dartınma qalıb. O nədən ola bilər? Rəşad Usta'dan zəhmət.
9: Rəşad Usta desin. Salamlar. Bəlkə adaptasiya falan.
12: Onu zəhmət olmasa bizim Əhmədli filialına gətirərsiniz zamanımız olanda. Nəyə görə deyirəm? Nərimanov da yola görə tıxacdır, sürməyə yer yoxdur. Adaptasiyanı tam sonlandırmaq olmur.
9: Yəni lazımdır adaptasiya.
12: Bəli, bəli. Əhmədli də biz onu çıxacaq o beton yola adlandıran bir hissəyə. Onu tam sıfırlayıb bir-bir pillələri yığacaq, inşallah ki düzələr.
9: Amma düzəlməsə?
12: Düzəlməsə deməli artıq nəsə mexaniki problem var. Müəllim deyir, əvvəl də var idi. Çalışacaq ki 90% halda düzəlir rəqbi.
9: Görsən bir qarşı eksperiment şeyləri.
12: Yox, bu eksperiment deyil rəqbi.
14: Yox,
12: bunu yüzlərlə etmişəm, yüzlərlə.
9: Hə, yəni bu modellərdə belə bir şeyə ehtiyac yaranır da, bəli, onu bəli, bilmək istəyirəm.
14: Mercedeslərdə var, 7 diş qırışlı olar.
12: Bəli.
14: Onlara
9: 7 pillədir və
12: 9-da ehtiyac olmur, 7-də amma ehtiyac var.
14: Lazımdır.
9: Ona görə buyurun Əhmədli filialına. Siz bəli, orada olmasanız da fərqi yoxdur.
12: Yox, mən eləyəcəm. Özüm vaxtı danışıb özüm eləyəcəm.
9: Onda Rəşad Usta ilə danışın, vaxtı dəqiqləşdirin.
14: Şəhər dilətlərində pulsuz olan şeydir.
9: Hə də. Hələ bəlkə ondan sonra bir əlavə ikinci maşını da verər sizə. Ki, müvəqqəti təmir kimi.
12: O da olar, o da olar. Heç bir problem.
9: O tuarəqi ki sata bilmir, kiməsə vermək istəyir. Növbəti mesajı eşidək.
16: Salam Rəqib bəy, ustalar da salamlayıram. Bir məlumat kimi, ya xəbərdarlıq kimi, ya necəsə bir işıqlandırardınız. Bu Koroğlu stadion, Olimpiya stadionu yanından üzüb aeroporta gedəndə, bu tunelə də, o aeroport yolunun altından keçən tunelə, orada döngədə həmişə su olur. Yəni, sol zolaqda əsasən daha çox olur. Və o su, yəni, düzdür, sürət orada 40-da, yəni, bək sürmək olmaz da. Amma yəni, bəzi xam sürücülər ola bilər ki, oradan bək geçsin və xüsusən arxa çəkən maşın olsa, orada maşının belə pismasının arxası qaça bilər də. O su pastayan oradadır. Və o biraz ESP falan sistemi olmasa və yaxud nəsə işlək olmasa, orada çox təhlükəli bir yerdir də. Yəni, biraz bək sürətlə kimsə sürsə, yəni təcrübəsiz sürücü itirə bilər də şeyi, sükanı. O su məsələsini həll eləmək alınırsa, həll eləsinlər. Çünki neçə ildir, bir ildir bəlkə də ən azından orada su var.
9: Salam qardaş, hansı tuneldə o ilə? Yəni, hər halda indiyə kimi hadisə olmayıbsa, yəqin artıq qəbul ediblər ki, hə, burada su olur. Amma maraqlısı da odur ki, bir çox hallarda bir şeyə fikir verməyəndə sürücülər heç orada hadisə olmur. Amma indi siz dediniz, kim ki oradan gedir, indi ona başlayacaq fikir verməyə və bəlkə də hadisə ondan sonra da olmağa ola bilər. Amma yəni dəqiq bilmədim hansıdır. Oradan məsələn mən o stadion tərəfdən Zabrat yoluna və yaxud hava limanı yoluna çıxan tuneldirsə, orada su yoxdur. Amma siz dediniz başqa tuneldir, bilmədim. Amma hər halda yenə də məlumata görə təşəkkür. Bu arada yenə də Koroğludan elə Sokar Petroliuma qədər, yəni Bakı Olimpiya stadionla üzbəüz tıxac yenə də var. Orada elə bil ikinci hadisə oldu hazırda bu dəqiqələrdə. Həmçinin Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır. Mərkəz 8 noyabr. Bir az Salamzadə küçəsində yumşalmanı görürəm. Amma bu Ziyabinyado prospektinə aid deyil. Orada hələ ki davam edir, xüsusən də Çermətə kimi Bakı-Sumqayıt yolu Azadlıq prospektinin də tıxacı eyni şəkildə. Növbəti səsi eşidəcəyik. Bu arada Sokar yanacaq doldurma məntəqələrindən biz qruplaşdırıb deyiriksə LPG-ni də bir daha xatırladıram. LPG daha çox görürsən ki, əsasən bu rayon yolları üzərində olur. Məsələn, Bakı-Quba yolu üzərində var. Sonra deməli Ələt Astara, yəni Hacı Qabul Astara yolu ayrıcı Bakı-Qazax yolu, Bakı-Ələt yolu bu kətişmələrdə təbii ki, Bakı-Salyan şosesinin Bibi-Heybət məscidinin yanında yolun sağında, Sabunçu-Zabrat yolunda, həmçinin Siyəzən rayon ərazisi, yəni Bakı-Quba yolu üzərində olan digər Sokar yedəmində də var təbii ki bu. Bundan başqa Bakı-Mərdəkən-Qala yolu ayrıcıdır. Bakı-Quba yolunun bax o qeyd elədiyim 28-ci kilometrliyidir. Eyni zamanda Babək filialıdır və Bərdədə də həmin bu LPG yanacağını Sokar yanacağı doldurma məntəqəsindən əldə edə bilərsiniz.
17: Salam, hər vaxt dostlar. Qardaşı söhbət Ağrıbzan yerüstü nəqliyyat agentliyinin təmir elədiyi çəkdiyi yollardan gedirsə, axırıncı bir ildə, axırıncı iki ildə hər il Əhməd Rəcəbli küçəsi Daskanəlinə təmir olunub. İndi o küçəyə baxın, üzü Nərmanova sarı gedəndə vallahi adamın böyrək daşlarının tökürlər o yolda. Heç kimdə zəhmət deyil.
9: Salamlar. Məsələ ondadır da, yenə də nəyə gəlirik? Baxın, ayına yol təmir edən qurum deyil. Ayına sifarişçidir. Yəni, aynı sifariş edir ki, bu yol burada təmir olunmalıdır, bunun pulu ayrılır. Onu kim, hansı qurum çəkir və yaxud da sifariş kimə verilir? Tutaq ki, icraçı var da. İcraçı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ola bilər və yenə də əslində beynəlxalq təcrübədə məsuliyyəti aynı daşımalıdır. Yəni, sifarişçi məsuliyyəti daşımalıdır. Yox, əgər ola bilər ki, onda desinlər ki, icraçı daşıyır. Çünki icraçı gəlir, edir, gedir. Bunu sən əgər keyfiyyətsiz eləyibsə, niyə təhvil aldın ondan? Sual yaranır. Ona görə ki, ikisi də dövlət qurumudur, bir-birlərinin necə deyərlər, ayağını bastalamırlar. Amma beynəlxalq təcrübədə bu belə olmur. Bu hətta sifariş verilə bilər özəl şirkətə. Tutaq ki, Rəşad ustaya sifariş edirəm, bilirəm ki, bu yolu sən çəkəcəksən. Amma bu yolun sən ən azı 2 il, 3 il məsuliyyətini daşıyacaqsan bu standartlarla. Yəni, belə olmadıqca... Əlbəttə ki, o bir dənə yeməyə 5 dənə aşpaz bişirəndə soruşanda o deyəcək ki, yox, duzu bu tökmüşdü, o deyəcək bibəri bu tökmüşdü, qutardı getdi də, məsuliyyət olmayacaq.
12: Mənim adımı çox nağıq çətdi, zaxırda məni tutacaqlar, baxarsın.
9: Mən də ipucu verirəm də ki, onsuz da aidiyyət olmayan adam tutulmalıdır burada, o da ki, burada bir dənə daidə əsiz sənsən.
14: Həyətdən Qasım 2-ci ətrində belə deyil.
9: Ay, sağ ol.

0: ondan injektorun işığı yana bilər yoxsa yox?
1: Sonun o salam. Onun ona nə aidiyyəti onu başa düşmədim.
2: Xeyr, injektorun işığı. Balansa ümumiyyətlə injektorun işığına aidiyyəti yoxdur.
1: Yəni injektorun işığı dediyimizin tərcüməsi check engine-dir. Yəni mühərriki yoxla. Mühərrik sisteminə. O heç bir başqa şeydən, yəni o bizsiz necə ola bilər? Nə bilim, ordakı problem mühərrikə sirayət eləsin. Mühərrikin iş prinsipinə. Onda yana bilər. Amma da bu qədər də yox da.
2: Mühərrikin üstündə hər hansı bir sensorların işləməməsindən, yəni o onunla bağlı yana bilər. Amma ümumi əyləc sistemi ilə çıxan problem, tutaq ki, əyləc qəlbi yeyilibsə, onun sensoruna gəlib çatanda orada xəbərdarlıq verir.
1: Əyləcin öz işarəsi vardı, o yanmalıdır.
2: Amma titrəmədi, bu kimi şeylər, orada heç bir yanan işığa bir dəlalət yoxdur. Yəni.
1: Yoxdur, hə. Orada məsəl üçün deyək ki, qranatsa başqa mövzudur, əyləc sistemidirsə, əyləc qəlibi, bəndi, dayağı, apora və s. Bunların hamısının ayrıca işıqları var. Onun ona heç bir aidiyyəti yoxdur. Siz sadəcə gedə bilərsiniz universal servis kimi Azertex servisə, həm diaqnostika, həm yəni orada həm çilingər olsun, həm elektrik olsun. Hərəsi özünə düşənə baxsın ki, deməsin ki, hə, mən buna baxdım, indi get filan kəsdə filan şeyə.
2: Sadəcə sualı da özü elə verdi. Başladı ki, deməli, sual belə oldu. Deyir, 95 yanacaqdan istifadə edirəm. Titrəmə var. Bizim adam gedir, oradan keçdi əyləcə. Titrəmə
1: də əyləcə aid olan titrəmədir. Onun da ona heç bir dəxli yoxdur.
2: Titrəmə, əyləc mi? 95 deyəndə fikirləşim, yəqin burada yanacaqdan, yəqin nəsə...
1: Mən də fikirləşdim ki, yəqin detonasiyadan falan danışacaq, amma belə oldu və ona görə də Azertex servis 050-303-60-30 nömrəsi.
3: Axşamınız xeyir olsun, Vaqif bəy, qonaqları da salamlayıram. Belə bir sual vermək istəyirdim, sığortanın hesablanma qaydası. Misal üçün, mən neçə ildir sığortanı öz adıma eləyirəm və eyni maşındır, 90-100 manat civarındaydı. Amma mənim maşınım valideynimin adınadır, mən etibarnamə ilə sürürəm. Bu il sığorta eləyəndə elə bugün 180 neçə manat hesablanıb. Deyirəm, niyə, nə məsələdir? Deyir ki, bəs sığorta şirkəti artıq hesablanma qaydası dəyişib, şirkət belə götürür, əgər bir mülk sahibi, bir də sürücülü hüququ verilən şəxs, onlardan hansına daha çox əmsal verirsə, hansına daha baha verə bilirsə sığortanı, ancaq o adamın adını olur. Yəni, bu nə qədər məntiqlidir?
1: Əleyküm salam, bəli. Yəni, risk qrupunda bu var. Nə qədər artacağını bilmirəm, orada əmsal söhbəti var idi. Mən bu qədər təsirsiz qeyd edirəmsiniz ki, eyni zamanda da valideynin də sürücülük hüququ yoxdur. Bəlkə elə ona görə, yəni avtomobil mülkiyyət kimi aiddir, amma onda sürücülük hüququ yoxdur. Yəni, hər bir etibarnamə risk artırır. Bu var. Bu var, amma neçə əmsal artırır, onu bilmirəm açıq. Mən bilirəm ki, bəli, elə bu son 2-3 il ərzində artıq bu məsələlərdə elə başlamışdılar.
4: Mən bugün bir məlumat çıxdı qarşıma ki, qəza edən şəxslərə
1: 30%,
4: qəza etməyənlərə 5% mənfi.
1: O var idi, onsuz da. İndi biraz başqa cür oldu. Onsuz da elə qəza etməyənlər hər dəfə indirim alırdılar. Amma qəza edənlər də var idi o. İndi biraz başqa cür.
4: Bu bir san sistemi oxşuyur, Rəqbəy, o əskərlikdə deyirlər, siz anvız filan kəsə görə əziyyət çəkirsiniz. Buna görə oturub qalxmalısınız.
1: Amma bu məntiqlidir də, yəni sən qəza etmə, gələn dəfə də daha az.
4: Anladım, mən etibarnamə verdiyim adamların içində, mən belə başa düşdüm ki, mən bir 10 nəfərə etibarnamə vermişəm.
1: Onda qutardı getirdim.
4: Bunların içində, tutam ki, ən pis sürən Əli müəllimdir. İndi bizim omuza da Əli müəllimin hesabınla hesablanmalıdır.
1: Vermədə.
4: Bunu individual niyə hesablanmır ki? Əli müəllimin öz qiyməti, mənim öz qiymətim.
1: Yox, risk artır. Yəni burada nədir? O baxır ki...
2: Etibarnamədən gedir söhbəsi.
4: Risk artır
2: olsa bu başqa olacaq.
4: Risk artır Əli müəllimə görə artır da.
1: Başa düşdüm, amma sən verirsən axı etibarnamə ona. Yəni məsələ nədədir? Bir var, bu avtomobili Raqif sürəcək. Baxır ki, Raqif 10 ildə hadisə törətmir, yəni risk qrupunda deyil. Bəli, Raqifə biz bunu bu qiymətə edə bilərik. Bir də var ki, sən deyirsən ki, bunu sığortala, bunu da 10 nəfər sürəcək məndən başqa. O 10 nəfər də gəyəndə bax gör bu hansı ağıllıdır, hansı dəlidir. Sığorta da baxır ki, deməli nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bunun Raqiflə müqayisədə bunun ehtimalı 90% çoxdur ki, mən buna 5000 manat verəcəm məcburi.
4: Rəqbəy, yaxşı, olacaq. Gəlin belə deyək də. Etibarnamə demək olar ki, bəzi postsovet ölkələrdə qalıb, bir də bizdə qalıb da. Dünya üzrə mən biləni Avropada yoxdur.
1: Orada amma başqa əmsallar yenə də var.
4: Yox, Avropa necə hesablayır yaxşı?
1: Avropada eyni hesablayır.
4: Sən bu avtomobili 100 nəfərə verə bilərsən, heç

0: yol xəbər yoxdur.
1: Amma orada necədir? Orada sən yenə də hadisə oldusa, fərq eləməz onu sən törətdin digər. Yəni sığorta edən sənsən də. Hadisə oldusa, tutaq ki, normalda 500 avroya olan sığorta gələn dəfə sənə 1500 avroya olur.
0: Amma bizdə hadisə olmamış səndən bunu alırlar ki, sən 10 nəfərə vermisən etibarlı.
1: Çünki risk çoxdur da ona görə. Ona görə. Amma yəni orada da eyni sistem
0: var. Ən məntiqlisi odur ki, qardaş, hadisə alandan sonra məni seç ki, hədə sən riskli adamsan. Hadisə olmamışsan mənə niyə oğru gözündən baxırsan?
1: Amma məntiqlə sən 10 nəfər etibarnama verirsənsə aydındır ki, sən
0: riskli. Bir avropalı avtomobilini bütün 100 nəfərə verir, heç kimi xəbər olmur.
1: Ha, orada o əmsal yoxdur, amma digərləri var da, məsələ ondadır. Bizim burada 4 dəqiqə 35 saniyəlik fasiləmiz, bu veriliş daxili sonuncu reklamlardır.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
3: Du hast ihm vertraut.
4: Sən ona güvəndin.
3: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
4: İllərlə yol yoldaşı oldun.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
3: Richtig Deutsch.
5: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
6: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
7: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil METAK yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək. Zəmanətlə.
1: METAK. Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əlik. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050 442 91 92.
10: Salam bəy. Salamlayıram sizi, qonağınızı salamlayıram. Deməli, sizin narahat etmə səbəbim, məndə 2016 Kia Forte Amerikanka 2 doz motor maşındır. Artıq 1 il, 2 aydır məndədir. 184 min mil probeqdədir. Aldığım gündən bu yana ancaq motor üçün istifadə eləmişəm Lukoil 530 Amerika Asiya yağı. Son 2 ayda maşında azalma baş verdi. Maşında yağ azalması baş verib. Deməli, bu ay üzrə 5000 probeqə hələ hardasa bir 200 kilometr falan belə qalmışdı. 5000-ə yaxın olanda üzrə dəhşət dərəcədə azalma verdi, apardım. Yenidən yağın dəyişdirəndə hardasa üzrə 2 litrə yaxın yağ azalması vermişdi mən. Yəni, mənim sualım onunla bağlıdır ki, məndə hal-hazırda motora müdaxilə olunmalıdır, yoxsa hər hansısa bir digər başqa bir yağla, məsələn, 540-laya və yaxud da digər bir markayla əvəz etsəm?
11: Əleyküm salam. Aydındır sual və artıq artan xətlədə gedir Rəşad usta. Bu halda bey,
12: bu avtomobillərin tələbi 520-dir. Biz nəyə görə deyirik ki, avtomobilin çalışın, sonuna qədər tələbi dəyişməyin. 5.30-u olanda nə baş verir? Bir müddət sonra yağ üzüklərə nisbət edə bilmir, onun içindən keçə bilmir, o tutulur və günlərin bir günü bu cür hadisələr yaşanır. Başlayır yağ.
11: Yəni kokuslaşmadır, yoxsa nədir?
12: Bu artıq mən düşünürəm ki, Vüqarusda bu mühərrik bir yüngül açılıb əlgəzdiriləsiddə.
11: O da hələlik deyir ki, mühərrik tutasına qədər nələrsənsə qatqısı ilə, nə bilim, kokusdan azad etmək ilə falan bir şey.
12: Rəq bəy, üzlükdən yağ keçmir, üzlük silindir divarındakı yağı sivirə bilmir, silə bilmir və düşür yanma kamerasında yanır.
13: Hər dəfə verişdə bu məsələ olanda deyirəm, bu üzükləri qoyum qabağıma, müxtəlif mühərrikləri, müxtəlif üzükləri var da, bunlardan bir çəkiş eləyək.
11: Yaxşı fikirdir, eləyək də.
13: Vaxt tapıb eləyə bilmirəm. Yəni
12: buna edəcək məncə bir şey yoxdur.
11: Yəni məsələn koksdan azad etmə sizin elədiyiniz
12: ciddi mühərriklərdə nəticə verir. Bu MPI-da heç düşünmürəm nəticə verir.
11: Yaxşı deyək ki, məsələn B2 qatqısı full metaldır.
12: B2-nin hesabına biraz da viskozitet indeksini artırdıq, klapan çipkəsini yumşaltdıq. Verəcək amma az nəticə.
11: Verəcək. O axırı da gəlir artıq yəni mühərrik açdırmaq istəmir də hələ ki. Hərçənd ki artıq 2.5-a çatıb.
12: Hə, bir dənə B2 yoxlamaq olar. Bir dənə yoxlayacaq.
11: Bir də intervalı bəlkə azalda bilər
12: biraz. Biraz da intervalı azaltmaq. Bəli. Japon amma, Japon zapon.
11: Hə, amma axırı onsuz da cərrahiyyə masasında, hə?
12: Sonu onsuz odur Ayk bəy. Sonu odur.
11: Hə, sonu hə. Odur. Sadəcə uzatmalım.
13: Siz artıq yumursunuz o.
11: Engine flush?
13: Yox.
12: Koksdan təmizləmə. Təmizləyirik fuqar üstə. Sadəcə müştərilə bir danışığımızı bu mühərriklərdən elə nəticə alır. Dodge-dan GDI-lardan alırıq. MPI-dan ala bilmirik. Ona görə müştəriyə deyirik ki, aradan qalxma ehtimalı 20-30%
11: düşür. Təcrübə. Hə, də burada artıq təcrübə.
13: Bizim Sabustan kəşfindən o
12: Hidrogen təmizləmə.
13: Hidrogen təmizləmə.
12: Əgər hidrogen təmizləmə onun üzərində heç olmasa təmizləsə,
11: axı hidrogen təmizləmə yanacaqla bağlı daha çox lazım olur. Burada yağ azalması.
12: Yox, poşun üzərini təmizləyir. Yanma kamerasını təmizləyir.
13: Təmizləyəndə üzüklər.
11: Ona da görə o desin ki, məsələn təcrübədən görmüşük əvvəlcədən, çünki o ucuz bir şey də deyil. Adam gəlir o.
12: Bu gün bu yox ucuz baha deyil. 40-50 manatlıq prosesdir.
13: Yerində təmizləmə.
12: Amma rəqbəsizə bir şey deyil.
13: Adamı yerləşdirmə demirəm.
11: Hə, yerində təmizləmə.
12: Bu gün biz Volkswagen-də nəticə ala bilmədik. Bu gün etdik.
11: Nə qədə etki var idi orada?
12: Yox, Sabuys da o avdanlığı gətirib bizə, Hı-hı. artıq Nərman filialındadır. Bu gün Volkswagen-i təmizlədik ondan, nəticə ala bilmədik. Kamerayla baxdıq, yenə poş. Ola bilər, indi biz nəyisə düz etmədik orada.
13: Amma Volkswagen-də nəticə ala bilmədik. Ya, yəni Volkswagen-in biz o mühərriklərini sökürük, orada deməli yağ yemə məsələsi orada yüksək səviyyədə olur. Kokoslaşma da çox kip bərk olur. Yəni onu təmizləmək biz onu yerdə dəmir o tros şotka ilə laqonda onu təmizləyib orada qoparda bilmirik.
11: Hə, o ki qaldı onu orada.
13: Hə, ola bilsin o illərlə yığılıb
12: orada. Hə, bu illərin idi. Biz elə birincini ən qəlizdən başladıq.
11: Hə də yəni vəziyyətə görə də. Bu da təcrübə tələb edir ki, bunda effekt verə bilər, bunda ya yox. Salam, Cruze 2017 1.4 turbodur. Maşında olan problem nədir? Fandır, yəni pəri deyirsiniz. Bir neçə maşını sürüb saxlayıram, P-də söndürmüşəm, işlək qalır, pər dayanmır, birinci dövrlərdə işləyir, uzun müddət sönmür. Maşının elektron heç bir problemi yoxdur, dəfələrlə yoxlanılıb, radiator sistemi, termostat hamısı işləyi vəziyyətdədir, su azalmır, artmır, mühərrik, başlıq, bütün sistem işləyir, radiator su dövrə eləyir, zəhmət olmasa səsləndirin, qeyd edin ki, maşını söndürən kimi pər sönür, əli ustaya yönləndirməyin, əgər ustaların fikri varsa qeyd eləsinlər, təşəkkürlər.
12: Termostatı dəyişdirib aşağı dərəcəli termostat qoymaq lazımdır. Yəni aşağı
11: yəni, dərəcə 75-lik
12: bilmirəm onların dərəcəsinə qədər. Yox, onlar 75 deyil, 90-dır.
11: Yəni, 90-dır da, onun
12: normalda olan termostatı 100-də açır. 1-10 dərəcə aşağı olan termostatlar var.
11: Niyə bu ancaq bizdə deyə bu söhbətdə?
12: Cruze-dadır. Cruze-da istilik çoxdur.
11: Bildim, Amerikada kimsə 90-lıq yəni dəyişib qoyur, qoymur axı.
12: Rəqbə Amerikalı inanın ondan heç xəbəri yoxdur. Ventilyator işlədi, işləmədi, ona maraqlı deyil. O yalnız avtomobili dayananda bilir ki.
11: Yaxşı, bəs niyə o qədər işləyir də? Yəni soyud, nəyi soyudur artıq sönübsə hər şey.
12: Çünki sistem hələ istidir də. Sistemin özü
11: sistem istidir.
12: Yanacaq sensoru görür ki, burada 100 dərəcənin üzərində bir istilik var və düşünür ki, hələ bunu mən 90-a salım, ondan sonra dayanaram.
11: Yox, normalda bütün avtomobillərdə avtomobil söndürsə pər də
12: köhnə vazlarda yadınızdadırsa gəlib çatırdım məhliyə o 0.99-lardan 0.9-lar.
13: Elə Nivanı özün demişsən.
12: Maşından söndürüb düşəndən sonra ventilyator işə düşürdü.
11: Nə qədər də? Yəni o qoyulsun.
12: 3 dəqiqəlik.
13: Ha, müəyyən bir
11: və bu normal idi.
12: Normal idi, bəli.
11: İndi burada bu normaldır yoxsa?
12: Cruze-da normaldır. Mən bu problem üçün baxmıram.
13: Mühərrikdə qızma nə vaxt baş verir? Mühərriki söndürəndən sonra. Mühərrik işləyəndə suyun dövrəsi hərəkət edir.
12: Sirkulyasiya var.
13: Sirkulyasiya var. Su böyük radiatordan soyutma radiatoruna gəlir. Soyuyur, gedir mühərrikə.
11: Mən həmişə söndürürəm, görürəm.
13: İsti qalır orada içəridə, tərpənmir.
11: 2 saniyə falan və sonra pər dərhal onunla bərabər. Yəni söndürən kimi pər dərhal dayanır, söndürür, qurtardı, getdi.
13: İndi bunlar qızmağa biraz yüksək temperaturda işləyir deyənə, bunlar
11: yəni əslində problem deyil. Amma istəmirsə,
13: soyudur bunu saxlayır.
11: İstəmirsə siz deyən kimi eləyə bilər belə boş
13: işdə. Siz eləmək də düz deyil, niyə eləsin ki onu?
11: O üstü işdə də, yəni narahatsa bundan əgər. Amma hədə madam ki elə soyudur lap yaxşıdır.
13: Siz mühərriklərin bütün mühərriklərin işçi temperaturu var da, onun işçi temperaturu onun alışmağına görə hesablanıbdır. Yəni yanacağın alışması üçün qoyub bu temperaturu ki, bu temperaturda işləməli.
11: Yəni insan, heç nəyə ziyanı yoxdur da bunun.
13: Yox, ziyanı yoxdur. Aşağı salırsan onu.
12: Rəqbə qorxusu nədir? Sənin sistemin ideal olmalıdır. Hər şey antifriz sistemin ideal. Çünki avtomobil temperaturun pik həddində işləyir daima. Yəni bir kişi problem, bir problem oldu, bir 10 saniyə, 20 saniyə bəsdir ki, səni böyük zərərə salsın. Bir dənə burada risk tərəfi odur, başqa heç nə.
11: Aydındır, çox sağ olun. Növbəti səsi mesajları eşidək, oxuyaq və qeyd edim ki, CNG yanacağını isə Sokarın bu məntəqələrindən hazırda əldə edə bilərsiniz. Bakı, Mərdəkan, Qala yolu ayrıcında yerləşən Sokar Petroleum, Zıxövsan yolunda ümumiyyətlə sıxılmış təbii qaz stansiyası var ayrıca. Bakı-Quba yolu 28-ci kilometrlik, yolun sağı və solu, Babək 8 noyabr, Sabunçu, Binəqədi filiallarında da təbii ki, bu keçərlidir. 166 bizim yol yoldaşımız və sizin isə qlobal yol yoldaşınızdır. Çünki bütün bu logistika işləri və kimin hardan hər hansı bir yükü gəlirsə, indi onsuz da ən çox tələbat olan dəmir yol daşımaları və Çin marşrutudur. Burada lap əladı endirimli qiymətlə 204 manat və Çində bir neçə, daha bir neçə şəhərdə də onların artıq yeni stansiyaları var ki, Çin daxili logistikanı, yəni tam əhatə edə bilsinlər Çini, belə deyək. Amma aydın məsələdir ki, Çin anbarından bura olan qiymət 204 manat deyəndə bax elə bunu nəzərdə tuturlar. Növbəti mesajı eşidək.
14: Sizin daimi izləyicinizim, sizin mənə köməkiniz çox dəyib. Yax, qardaş, ola o istəsə axtardı. Yəni, Azərbaycanda nömrə bir ustalardan biri də budur. Kamran usta, qamışlıqdadır yeri. Ən güclü ustalardan biridir. Lazım olsa o nömrəni istəsəz yönəllər sizə.
11: Çox sağ olun, qardaş, təşəkkür. İndi mən tanımıram, biraz yenə də həmişə belə şeydə ehtiyat edirəm. Çünki insandır da, sabah nəyisə xoşuna gəlməsə deyəcək, siz yönləndirmişdiniz. Amma, yəni, ən azı istəsə... Ulan
12: bağlı sual var idi.
11: Usta axtarırdılar, yəni, sükə mexanizminə. Yəni,
12: o, qardaş, dedi, ustanı tanımadım. Biz ən çox yönləndirdiyim Davud ustadır. Nəticələr də yaxşıdır Akif bəy.
11: Yəni mən tanımadığım üçün bu riskə girmirəm də, amma qamışlıq dedi, o gün o tərəfdə bir sex yanırdı. Baxdım desə nəsə yağ.
12: Bəli, yağ dəyişmə sexi yanmışdı. Maşın bazarından o sağa
11: Mikayəliyə düşürdü.
12: Hə, ora düşən yerdə.
11: Nə idi səbəb görürsən, bilmədiniz?
12: Bilmədim. Yəni böyük ehtimal qısa qapanma olub.
11: Hə, çünki görüntüdə baxdım nəsə yağlama falan sözü var idi. Dedim görəsən.
12: Mən də görmədim, heç sosial şəbəkələrdə qarşıma çıxmadı, amma bir yağ gətirən şirkətin nümayəndəsi dedi ki, orada bir yağ dəyişmə sexi dedi, özü də yəni kül oldu, təmiz heç nə eləyə bilmədi.
11: Hə, videoda gördüm ki, əməli başladı.
12: Allah kömək olsun.
11: Keçmiş olsun. İndi bax, bundan da ehtiyatlı olmaq lazımdır, xüsusən də istilərdə. Salamlar, qardaşın sözünə qatılıram. O tunel həmişə sudur, təzə maşınla gedib girirsən, alın şüşəsindən tutmuş bütün bu qanat hamısı pis günə düşür. Böyükşor parkı solunda qalır, stadion sağında. Böyükşor parkı solunda, stadion sağında, bəli. Həmin istiqamətdə axıra kimi gedəndə tunelə düşürsən, oradan da həm Sabunçuya yol gedir, həm də aeroport yoluna. Hətta oranı deyirəm də, mən elə oradan 2 gün əvvəl keçmişəm, amma elə bir suzat görməmişəm. Valla 2 gün əvvəl mən o yoldan Zabrata girmişəm. Ona görə mənə də maraqlı gəldi. Orada da başqa tunel bilmirəm, ona görə. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir, Aqif bəy və ustalar. Axşamlar hava limanında diskotek açanlar barədə cərimələrin sonu necə oldu? Gözləyirik də görə yol polisi nə vaxt hərəkətə keçir, nə vaxt bundan bağlı ümumiyyətlə bir cərimə nəzərdə tutularmı ya yox. Ki, belə həm də yollarda yaranan bu həyəcanın, belə deyə də bu qəza risklərinin də çoxu əmin o işıq yandırıb söndürənlərdir. Onlara qarşı tədbir görülməsə, işimiz çətin dəqiqətən də. Sasma otursun, dediyim kimi, təmir qiymətində yeni qrantların satışı ilə bağlı nömrəsi budur. Yəni, bu da WhatsApp-da təbii ki, satışla bağlıdır bu 051-302-3036. Hələ ki, bir yerdədir dükan, Badamlar Qurt Qapısından Badamlara qalxan yolda yolun sağındadır, rahat yerdədir və biz də oradan dünən çəkiliş elədik. Sabah 4-cü gündür, təbii ki, bizdə həm də akkumulyator günü kimi Xətai bəy inşallah gələcək, akkumulyator istəyənlər nəzərə alın bunu, sabah yaxşı böyük yendirimlərlə bunu əldə edə bilərsiniz, yəni istənilən Sebank, Delcor kimi akkumulyatorları, amma təbii ki, həm də suallarınıza cavab verəcəyik. Ulduz 0606 isə sizin suallara axşam 9-a qədər, yəni Ask Motors şirkətinin qaynar xətti kimi Alpin, bardal, qiymət və s. yəni axşam 9-a qədər sizin suallara cavab verir. Növbəti mesajı eşidək.
15: aerodinamika mühərrik düzəldə bilməyənlər üçündür. Enzo Ferrari.
16: Sağ olun, hər vaxtınız xeyir. Elantra 2012 1.8 Dodge motor. Motordan Porsche səsi gəlir. Amma yağ, yemək falan heç bir şey yoxdur. Vüqar ustadan maraqlanmaq istəyərdim ki, təxmini nə qədər xərci olar?
11: Əleyküm salam. Nəyin xərci olacağı görəsən Vüqar usta? Bunlarda nizamlanma falan yoxdur, hidrokompensasiya?
13: Yox, Porsche səsi yox.
12: Porsche səsi gəlir.
11: Bəlkə Porsche səsi deyil. Yəni Porsche-ndirsə?
13: İndi özü deyil Porsche-ndir. Elantranın ümumiyyətlə ilə Porsche-nə səs gəlir, başqa bir yerinə səs gəlir.
11: O vaxt deyirdiniz, hansınlarsa nizamlayırsınız falan.
12: Yox, o çıqqıltıdır, Rək bəy. Porsche-ndə bir lokultu səsi gəlir.
13: Elantrada klapanlar hidravlik, yəni nizamlanır orada, kompensatorlar var.
11: Yaxşı, Porsche-ndirsə?
13: Porsche-ndirsə Porsche-nin altını dəyişdirir, buna görə də kifayət qədər xərc çıxır. Amma o səs çox yüksək deyilsə, yağ azalma yoxdursa, sizi çox narahat etmirsə, onu elə də davam etmək məsələyə görürsün.
11: Ona yoxun qatqımız yoxdur.
12: Full metal, full metal. Full metal üzərinə tökülsən ki, ən azından bundan sonra aşınma getməsin.
13: Müəyyən bir yerdə saxlayır özünü. Çünki Porsche-nləri, Elantraların mühərikinə, yəni ona zamanət yoxdur ki, o yığılacaq, sonra səs eləməyəcək. Səs eləməyəcək, amma 20 min, 30 min, bu belə.
11: Hətta sonra yenə eləyəcək o. Deməli, Cruz'un sürücüsü əlavə edir ki, termostatı performans servisə dəyişdirlər. Eyni şey oldu. Diagnostika temperatur 86-ya düşür, amma sönmür. 20 dəqiqə yerində işləyir. 20 dəqiqə yək.
12: Yaxşı, bəs temperatur sensoru nə vəziyyətdədir?
11: Diagnostikada temperatur 86-ya düşür. Yəni, düşürsə, siz deyirsiniz ki, temperatur sensoru onu görmür. Yox, və yaxud səhv verir məlumatı.
12: Orada bir məsələ də var, Rəqib bəy. Burada artıq bir beyindən baxılmalıdır ki, Proqram vasitəsindən qeyd olunur ki, fan hansı dərəcədə işə düşsün. Proqramla bu proqramlaşdırıb da beyindən ki,
11: pər
12: 87 dərəcəyə çatanda sən işə düş. Bir dənə ona artıq orijinal diaqnostika lazımdır. Baxılsın ki...
11: Gedib də, performansı gedib də, orijinal nə olmalıdır?
12: Yəni, o hissəsinə də baxılmalıdır ki, ona o komanda hansı dərəcədə verilib. Yəni onu dəyişmək olur. Çoxdur, 20 dəqiqə işləmək. Akkumulator dözər buna hər dəfə.
11: Bu artıq problemdir. Malibu 2019 1.5-95 tökülən maşında titrəmə var, arada boğulma da olur. Titrəmə hardadır? Yəni bu birinci hansı haldadır? Yerində işləyəndə, hərəkətdədir? Yəni bu bildiyimiz qeyri-mütəzəmlik periboidu mu, nə demək?
12: Şam, farsonka, hava çəkmə. Yəni, bunların hamısına bir-bir baxılmalıdır.
11: Məsələn, biz birinci müdaxiləsiz deyirik ki, bardal 5-i birində benzin qatqısını tökürsünüz, o xüsusi təlimat var onu, 10-15 litr yanacaqla sürün. Əgər elə bir şeydirsə o dediklərimizdən, onu aradan qaldıracaq. Əgər deyilsə, tutaq ki də, məsələn, qapayıcı və s. bu artıq ustaya aparmaq lazım olacaq. Azərtex servisində nömrəsini elə bu halda yenə xatırladıram. Bu, yəni, həm Heydər Əliyev, həm Babək prospektindən gedə biləcəyiniz bir məkandır. Amma vaxt və WhatsApp-a yazın ki, səhər-səhər iş başlayanda elə birinci sizə cavab versinlər. 050-303-60-30.
17: Salam əleyküm, axşamınız xeyir qardaş. Qardaşın dediyinə mən də razıyam. Neçə müddətdir ki, orada su olur o tuneldə. Deməli, o tunel hansı tuneldir? Stadionun yanından gəlib düşürsən tunelə, çıxırsan aeroport yoluna, üzü aeroport istiqamətində. İllərlə deməyək, neçə aydır ki, orada su olur. Bu yaxınlarda deyəsən, orada qəza da olub. Həmin o qardaşın dediyi yerdə qəza da olub. Çünki yolun qırağında daşda izlər qalıb.
11: İndi maraqlıdır ki, qəzada bunun bir rolu varmı və ora cəlb olunan tərəf kimi hər hansı bir qurum olub, yoxsa yox. Yəqin ki, o yağışlardan sonra olub da. Raqif və Baksel Arenanın yanında yaşayıram. Gecə saat 2-də, 3-də Paul Nuxot maşını qoşub fırlanırla arenanın başına düşüb, nəsə etsək günahkar biz olacaq, zəhmət olmasa səsləndirin, yol polisi bəlkə bir tədbir görsün. Bax, elə həmin vaxtı onu çəkin, göndərin, sosial şəbəkədə işıqlandıraq ki, yol polisi də görsün də ki, neynirlər, nə haqqa verirlər orada.
12: Qardaş, orada koment yazanların bir 50%-i qardaşı səhv çıxardacaq, təhkirə keçəcək ki, sənin elədiyin buna işdir.
11: Ya, biraz dəyişiklik var. Yəni, əvvəl belə idi. İndi hardasa bir 10% deyir ki, düz eləyir, amma 90% qınıyır da artıq. Heç olmasa, dəyişiklik var. Salam, bayaq usta dedi ki, mən transmisiya pillələri tək-tək adaptasiya edirəm. Məndə 1.8 Fusion-dur. Yox, məndə 18 Fusion-dur 1.5. Yəni, məndə də bunu eləyə bilərmi?
12: Əlbəttə.
11: Olur.
12: Əlbəttə.
11: Pulsuzdur.
12: Pulsuzdur.
11: Əməli başda özünə macəra axtarır. Buyurun, Rəşad usta yazın. Gəlin, pulsuz eləsin onu da.
13: Pulsuzdur da, burada nə var?
11: Amma deyir ki, Əhmədliyə gəlin. Nədirsə o sırf Əhmədli məsələsidir. Bəlkə də Əhmətdə də alver düşüb deyə.
12: Axırda bir 4 uşağı da yanıma salıram ki, bax da. Hə, heç də lazım deyil, amma bax da.
11: Bu arada uşaqlar özləri gəlirlər, hərəsi bir tərəfdən darışdırırlar onu. O da baxır ki, yazıq da 4 uşağı olan da.
12: Rəqbə, bir lətifə var. Bir nəfərin evinə qonaq gedir. 2 gün buna çaydan başqa heç nə vermirlər. Axırda belə acılıqdan 3-cü gündə gətirib buna bir ədəd yumurta verirlər. Hə, bu da elə... Belə yumurtanı yemək istəyəndə evdə bir balaca körpə uşaq gəlir durur bunun yanında, başlayır yumurtaya baxmağa. Ev yəsi gəlir uşağı dartır, deyir ki, deyir, ayıbdır da qonaq yemək yəndə ağzına baxmazlar. Deyir, indi qonağın öz anlayışından olub, yəqin yarısını sənə verər.
11: Ona görə də Rəşad Usta yazın göndərən ömrəni. Deyir, göndərin, problem yoxdur. Tuneldəki suyu kəsməsinlər, şporları qaraldır əksinə. Görürsünüz, artıq insanlar ondan çıxış yolu kimi istifadə edirlər. Ona görə, necə deyirlər, hər işdə bir xeyir var, həmin məsələdir.
12: Həmin vaxtımız o arena bilir... yanında fıranan tapdıq.
11: O məşhur hər işdə bir xeyir var məsələsi bilirsən də, o şahla vəzir deməli vəzir, hə, vəzir həmişə nə olursa deyirdi ki, bəs hər işdə bir xeyir var. Gedirlər ova, ovda nəyisə elə olur ki, şahın yəni vəzir nəyisə düz eləmir və
13: şahın barmağı
11: qırılır. Şah deyir ki, bəs belə budur ki, yəni hər işdə bir xeyir var, deyir, burada nə xeyir olacaq, mənim barmağım qopdu. Hirslənir, deyir, bunu götürün salın zindana. Salırlar bunu zindana vəziri. Vəzir deyir ki, hər işdə bir xeyir var, yəqin burada da bir xeyir var. Gəlir nəyəsə soran bir başqa hansısa qəbilə hücum edir bunlara. Vəzir də içəridədir, təbii ki. Və gəlir şah qarışıq, bunların hamısını tutub aparırlar. Bunlar da səndimi adam yiyənlər imiş. Bir-bir bunları qazana salıb bişirəndə baxırlar ki, bunu bilmirlər axı bu şahdır. Baxırlar ki, bunun barmağın yarısı yoxdur. Deyirlər ki, bu şeydir də, murdardır, bunu pişirmək olmaz. Bunu buraxırlar. Şah gəlir vəzirə deyir ki, bəs çox sağ ol da, sən dediyin kimi çıxdı. Yoxsa mən orada, deyir ki, şah sağ olsun, mənim üçün də bunun xeyri var da, mən də içəridəydim, yoxsa deyir, məni də aparıb orada. Ona görə orada da bir xeyir var. Başqa yolumuz yoxdur, qardaş, ancaq belə özümüzü belə ovuda bilərik. Çox sağ olun, Rəşad Usta, Vüqar Usta.
12: Çox sağ olun, Rəqib bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Elə bundan sonraki günlərimiz xeyirli olsun inşallah.
11: İnşallah sizi 5-ci gün, Vüqar Usta'nı da gələn 3-cü gün öz vaxtınızda gözləyirik.
13: Sağ olun Rəqib bəy, təşəkkür edirəm, sağ olun.
11: Uğurlar və mən bir daha xatırladıram, eyni zamanda bizim üçün daha vacib bir məsələ, bu təmir tikintidir və indi bu işi görənlər üçün Metakdan 50 il zəmanətlə 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu var. Bax bunu, yəni hər yerdə, harada ki bu işi görənlər var, bilin. Tələb edin, istəyin, evlər, ofislər və komersiya obyektlərində yerdən isitmə sistemlərinin qurulması üçün etibarlı həll yoludur və təbii ki, 50 il zəmanəti də var. Üstəlik də burada həm 5 qatlı möhkəm quruluşdur, həm daha elastikdir, həm istilik itkisini minimuma endirir, daha effektiv isitmə və enerjiyə qənaətlə və ona görə də bax, belə bir təklif var sizə. Metakdan artıq bütün satış yerlərindən bu məhsulu soruşa bilərsiniz. Hələlik, gecəniz xeyrə qalsın. Sabah həftənin 4-cü günü həm Ceyhun Usta, həm Xətai bəy, yəqin ki, Əli Üstad Usta da qoşular. Bu da öz yerində və təbii ki, yenə də 3 saat 5-dən 8-ə kimi sizə yol yoldaşı olmaq üçün gələcəyik.
18: Azad Azərbaycanda reklam.
19: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
18: Delkor əl çatmaz Clarius keyfiyyətini əl çatan qiymətə etdi.
20: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
21: Du hast ihm vertraut.
22: Sən ona güvəndin.
21: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
22: İllərlə yol yoldaşı oldun.
21: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
22: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
21: Und natürlich hat auch sich erneuert.
22: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
21: Richtig Deutsch.
20: Radiusda ən dərin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək ən dərin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
4: Salam əlik, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
3: Radiusda Enderin festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
10: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: yanarsam.
1: Düz 4 ildir ki gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
2: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan.
3: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
2: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşduq. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik.
4: Hər gün axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Axşamınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də yeni bir Radio Arena'nın startıdır və Dünya Çempionatının düz 7-ci həftəsi tamamlandı. 7-ci gününü yaşayırıq və bu gün artıq baş verəcək 4 oyunla biz 1-ci mərhələnin yekununu həm də biləcəyik. Amma bizim 1-ci həftəki o hansı ki təxminlər, oyunların təxminləri barəsindəki yekunumuz sabah olacaq. Sabah 12 kimi olan oyunlarda təxminlərinizi yazacaqsınız. Yəni bax bütün bu toplamda kimin daha çox təxmini olacaqsa biz ona ya da ki, biz deməyək, iforma.az ona premium keyfiyyətdə yaxşı bir forma hədiyyə edəcək, istədiyi milli və yaxud komandanı seçəcək və orada istəyər öz adını yazar, istəyər öz nömrəsini, soyadını nə istəyir yazar, onu yaxşı keyfiyyətdə təmin ediləcəksiniz və təbii ki, bugün bir xeyli mövzulardan bir xeyli söhbətlərimiz olacaq, dünənki oyunlar, bugün baş verəcəklər, nələr baş verdi, nələr, amma hər şeydən qabaq yeni imici ilə və elə iforma.az-dan giyinmiş olduğu o forma ilə gəlib bura Şahin. Şahin, necəsən?
1: Axşamın xeyir, axşamınız xeyir. Təşəkkür edirəm. Yaxşıyam. Bu arada iforma nöqtə azdan danışdın. Bir neçə dinləyici yazıb. İndi görürəm gün ərzində yazılan mesajlardadır ki, necə yazılır iforma nöqtə azın Instagram səhifəsi? Sadə şəkildə i hərfi, yəni bizim bildiyimiz i, forma nöqtə az, sonunda da bir sıfır var. Bax, rəsmi Instagram səhifəsi.
0: Valla, çətinlik çəkirsinizsə, girirsiniz Radio Arena'ya. Orada bizim paylaşımımızda, ya da Radio 106.3 FM-in, yəni elə bir paylaşımdır ki, hər üçündə var. Orada siz bizim elə sonuncu Radio Arena'nın sonuncu paylaşımında onların səhifəsini də görəcəksiniz. Onların bizim üçün göndərdikləri o formaları da görə biləcəksiniz.
1: Təşəkkür edirik və start veririk 20.02 artıq saatlarımız Radio Arena 106.3 FM dalğasında efirdədir. Nömrəmiz isə bir daha xatırladım. 070-303-1063. Dünən demək olar futbol dünyasının bütün ulduzları meydanda idi. Həm Kylian Mbappé, əsas ulduzlar, həm Lionel Messi, həm Erling Haaland, həm digər ulduzlar, onların komanda yoldaşları meydanda idi və möhtəşəm 3 oyun izlədik. Biz əslində oyun çox idi. Sadəcə olaraq söhbət bu 3 oyundan gedir. Həm Fransa, həm Argentina, həm də ki Norveç oyunundan söhbət gedir. Maraqlı anlar, maraqlı məqamlar yaşandı. Maraqlı rekordlar qırıldı dünənki oyunda.
0: Fransa-Senegal oyununa artıq başlayanda Senegal deyim ki sənə çox əla oynadı.
1: Əla, əla bir komanda təbii ki.
0: Yəni faktiki olaraq indi burada biraz mübahisəli məsələlər də oldu. Afrika Millətlər Kubokunun qalibi kimi oradadır. İndi biraz orada belə deyək də finalçısı kimi oradaydı. Çünki tam da qalib demək olmur. Amma nə qədər onların şansı oldu. Elə birinci hissədə yaxından qapının üstünə vurulan top, nə bilim, qapı dirəyi, uzaqdan vurulan zərbələr Senegal çox yaxşı dişini göstərə bildi, amma sonra adam başa çıxmadı ki, necə oldu Fransa həm də bu üstünlüyü ilə qalib gəldi.
1: Bəli, Fransa artıq özünə gəldi, gördü ki, belə getməz.
0: Necə, böyük üstünlük var, futbolçuların keyfiyyəti göz önündədir. Elə orada Olise'nin asistləri olsun, Mbappé'nin qolu olsun. Yəni, ümumiyyətlə, fərdi şəkildə yox, komanda şəklində Fransa doğrudan da.
1: Bu oyunu həm də dünənləri Afrika derbisi adlandırırlar. Niyə görə? Çünki Fransa yığma komandasının heyətinin demək olar ki, 95-96% oyuncuları məhz Afrika millətlərindəndir.
0: Hələ bəlkə 97.
1: Bəlkə də və bu oyunu Afrika derbisi adlandırırlar. Bu derbidən Fransa qalib çıxdı 3-1 hesabı ilə.
0: Sən burada
1: Mən bir dənə burada baxardım o epizod. monitoru əl vurma, monitor sönəcək. Sən gözü söhbət Olise'nin ötürməsindən gedirsə çox möhtəşəm ötürmə idi.
0: Sənət əsəri.
1: Əla bir ötürmə idi. Həm də Mbappé'nin son qolu da əla qol idi. Amma eyni şeyləri Argentina ilə və Cəzayir oyunu haqqında deyə bilməyəcəm. Niyə? Bu barədə sonra. Çünki
0: əslində mənim narazı qaldığım məqamlar Argentina oyununa birbaşa baxmırdım. Çünki o dönəmdə yatmışdım. Argentinanın bundan sonraki turlarında inşallah ki daha yaxşı saatlarda onlar baxaram. Amma Şahin, biz artıq onu görürük ki illərdir o qorunub saxlanılan rekord qollar, dünya çempionatının bombardirləri, yəni ki, yaxın həftələrdə, yaxın günlərdə dəyişəcək. Artıq dəyişməyə məruz qalıb. Başladı Fransanın oyunda Mbappé 2 gol vurdu. Əvvəl Pelé ilə birlikdə 12 golda idilər. Sonra 2 gol vurdu, gəldi, çatdı.
1: 14 gol var.
0: Alman futbolçu Gerd Müllerin qoluna, bombardirliyinə gəlib çatdı. 3-cü pillədə qarşılaşdı, amma sonra səhərə yaxın Messi səhnəyə çıxdı, şov göstərdi. Bax, bu yaşında doğrudan da hat-trick elədi. Və o Cristiano Ronaldo'nun elə dünya çempionatlarındakı hat-trickini 33 yaşında onu etmişdi İspaniyaya qarşı.
1: Bəli.
0: Amma
1: təkrarladı, amma Miroslav Klose ilə qola
0: qoluna çatdı.
1: 16 qolu var, cəmi bir qol lazımdır keçin. Niyə deyə bilməyəcəm Argentinalıya oyuna ki, o möhtəşəm oyun idi. Məsələ Messi'nin o epizodundan söhbət gedir. Bilmirəm, Messi azarkeşləri bəlkə də məndən incəyəcəklər, küsəcəklər. Amma məsələ orasındadır ki, o epizodda Messi mənə görə və bir çox bugün oxuduğum xəbərlərdə futbol mütəxəssislərinə görə qırmızı kart almalı idi. Elə bil hakimlər bir balaca Messi azarkeş idilər və Messini meydandan qovmadılar. Açıq aşkar ayaqla müdaxilə var idi.
0: Heç orada sarı da olmadı deyəsən,
1: hə? Heç olmadı, hə? Orada açıq aşkar ayaqla müdaxilə var idi. Arxadan özü də saxlaya bilmədiyi oyunçunu çəkdi, gördü, saxlaya bilmir, yıxdı və yıxana yaxında ayağını arxadan açıq ayaqla zərbə indirdi. Bu, biz oyunlarda görmüşük ki, qırmızı kart epizodudur bu və bu arada həmin epizodun
0: bəlkə də tam qırmızı deyildi, amma orada nəsə də olmalı idi da.
1: Nəsə də olmalı idi da, yəni bu Messi azarkeşliyimidir, nədir başa düşmədim. Bəlkə də o epizoddan sonra Messi qırmızı alsaydı, heç Argentinanın oyunu bu cür getməzdi. Bəlkə Messi onda bir topu 1-0 idi hesab və heç iki topu da vurmazdı, heç gəlib Klose'ya çatmazdı və hər bir halda o oyunda şübhələrim biraz mənim qaldı.
0: Mənim şübhəm isə Norveç oyununda idi. Bax, sonuncu qoldu, Norveçin sonuncu qolunda oyunda sonları
1: idi. Topu saxlım.
0: Yo, əl bir qağa burada bax ötürmə eləyir. Və qapçıya imkan verimlər ki, burada çıxış eləsin.
1: Nə? Öz oyuncusudur mani olan qapçıya.
0: O birisi də olur axı.
1: O birisi qapçıya toxunmur. Amma qayda ilə belə deyərsən, qapçıya toxunmursansa
0: onun çıxışına görəncə mani, o yəni demək olar ki, eyni yerdə
1: 5 nömrə də ona mani olur, öz oyuncusudur. Digər rəqib oyunçu qapçıya toxunmursa heç bir qayda pozuntusu yoxdur, amma onda əl məsələsində var idi. Bu oyunda hakim səhvləri vardı onun.
0: Bu oyunda Niderland, daha doğrusu Norveç elə bil o birilərin üstündə oynuyordu.
1: Ha, hündürboy oyunçulardır təbii ki.
0: Yəni, amma məncə bu hakim o deyildi.
1: Bu hakim bir balaca səhvlər var idi, amma böyük qlobal səhvləri yox idi. Hansı ki, məsəl üçün, hal-hazır ki, 7-ci gündəyik dünya çempionatının və Messi-yə dünən qırmızı vərəqə verilməməsi məncə bu dünya çempionatının bugünə kimi hələ ən böyük səhvidir və ən böyük qalmaqallı epizodlarından biri olacaq bu.
0: İndi bax, dinləyicilər də yazsın bizə, onların o həmin vəziyyətlə bağlı münasibəti nədir, onlar nə düşünürlər bu barədə. Məsəl üçün, Mübarək bəy yazdı ki, Mübarək bəy, haradasınız? Siz axırınca bizə biz saçan yazmışsınız. Bir 3 il bundan qabaq. Müsəlmanın 3 ili. Deyir, salam gözəl insanlar. Messi göstərdi ki, dünyanın ən yaxşısı məhz odur. Amma indi bizim o sözümüzdən sonra özü də o müzakirəyə qoşulacaq, yəni ki, yazacaq. Gündüz salamlayır bizi. 10.78 bugünkü oyunlara təxminlərini yazıb 4 oyuna. Sizin təxminlərə baxıram. Deməli, birinci oyunda hesabları deməyəcəm. Sadəcə qolların sayını deyirəm. Deməli, birinci oyunda 6 qol yazıb, ikinci oyunda da 6 qol, üçüncüdə 4 qol və yenə sonuncu oyunda da 6 qol. Yəni, bugünün partladmalı
1: bol qollu oyunlar deyir bugün olacaq.
0: Vəziyyətli olacağını düşünür və
1: axşamınız xeyir deyir, gözəl insanlar, istirahətsiz iş başında olan qardaşlar, sizə gümrahlıq, enerjilik arzulayıram. Təşəkkür edirik.
0: Ömər bəy, çox sağ ol.
1: Ömər bəy qeyd eləmişdi.
0: Və Ayxan, səndən nəcə bizə qısa bir mesaj yazmışsan, oyunlarla bağlı uzun uzadı nəsə fikir yazmağa ehtiyac yoxdur məncə. Niyə görə hər gün yazırsan Ayxan, bugün ehtiyac yoxdur?
1: Messi azarkeşləri.
0: Bugün nə günüdür ki? Sadəcə 3 kəlmə deyir bəs edər. Messi, bəs Kylian Mbappe, bəs Erling Haaland. Ümumiyyətlə, Erling Haaland da dünən mübarizəyə qoşuldu. Biz 28 ildən sonra nəinki Norveçi dünya çempionatlarında gördük, həm də bu Haaland'ın debütü idi. Bu uzun müddətdən sonra bizim onu belə rəsmi böyük bir turnirdə görməyimiz idi və deyim ki, sənə yaxşı çıxdı bu sınaqdan. Ümumiyyətlə, elə Norveç millisi gözləntilərin öz əksini verdiyini, yəni özünü doğrultduğunun şahidi ola bildik.
1: Messi məsələsinə qayıdacaq. Əlbəttə ki, amma Norveçlə bağlı maraqlı bir məqam var, mütləq onu həm sənin, həm də dinləyicilərin diqqətinə çatdırmalıyam. Deməli, 1994-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş tutan dünya çempionatında Norveç yığma komandasının heyətində olan 3 atanın dünənləri 3 oğlu, yəni ayrı-ayrılıqda yenə meydanda idi söhbət. Erling Haaland'ın atası Alf Inge Haaland'dan gedir, hansı ki 94-cü ildə həmin bu Erling Haaland'ın atası meydanda idi və Alexander Sørloth'un atası Goran Sørloth da meydanda idi və Erik Torstved qapçı, o vaxtki, yəni 94-cü ildə Norveçin qapçısı, onun oğlu Christian Torstved də dünən meydanda idi. Bu üç oğul, üç ata 1994-cü ildə eyni ölkəni təmsil ediblər və illər sonra öz oğulları, bax, 2026-cı ildə debüt edirlər dünya çempionatında onu və ilk oyunlardır.
0: Onu qoy, birini də mən deyim. Dünən Argentina-Əlcəzair oyununda burada Zidane'ın oğlunu gördük qapıda.
1: Luka Zidane
0: qapıda idi. Təəssüf ki, onun qarşısında acımasız şəkildə bir Leo Messi var idi və
1: səhvləri də var idi, amma sənə deyim, çıxışlarda və mövqə seçimində səhvləri böyük
0: idi. Var idi, hələ öyrənəcəyi bəlkə də çox şey var. Düzdür, bəlkə də Əlcəzair kimi yəni ölkə üçün, futbolu üçün yetərlidir bəlkə də, amma hər halda boşluqları biz gördük və bunu da təbii ki dilə gətiririk. Messi hərəkət pis elədi.
1: Messi pis hərəkət elədi, yəqin onu yazmaq istəyirəm. Sadəcə o yerlərini səhv yazıb. Messi məsələsinə qayıdacaq, amma bizim Avropa təmsilçilərimiz söhbət Neftçi, Zirə, Qarabağ və Sabahdan gedir. Onların da artıq ikinci təsnifat mərhələsi rəqibləri bəlli oldu. İlk öncə Neftçi ikinci təsnifat mərhələsində çıxış edəcək.
0: Neftçi yəni birincini bilirik ki, biz ikincini də bilək.
1: Birinci yox, ikincidən. Neftçi ikincidən biri başa başlayır. Ona görə Litvanın Hegelman klubu və Estoniyanın Paide klubu bu cütlüyün qalibi ilə üz-üzə gələcək ikinci təsnifat mərhələsində. Zirə isə Torpedo səddini keçsə daha çətin rəqiblə rastlaşa bilər. Bunlardan biri Dinamo Minsk Belarusiya və Selerx Şimali İrlandiya cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək Zirə. Zirənin yolu daha çətindir. Qarabağ isə Vestri səddini keçsə CSKA Bolqarıstan və yaxud da Derry İrlandiya cütünün qalibi ilə üz-üzə gələ biləcək. Sabah isə Tensi.
0: Əslində Qarabağda 3-4 cüt idi axı orada Şahin.
1: Bugün artıq pişlər atıldı.
0: Yəni o da dəqiqləşdi.
1: Bəli, dəqiqləşdi. Tam olaraq kimlə qarşılaşacağı bilindi. Sabah isə The New Saints səddini keçsə əgər Vardar Şimali İrlandiya və yaxud da Kups Finlandiya bu cütlüyün qalibi ilə üz-üzə gələcək. Hər 4 komandamızın gedən yolu, bir balaca zirənin yolu biraz çətindir.
0: Beşiktaşla kim düşə bilərdi?
1: Beşiktaşla səhv etmirəmsə
0: Qarabağ desən düşə bilərdi.
1: Qarabağ düşə bilərdi ya da Zireydi səhv etmirəmsə düşə bilərdi. Zireydi Beşiktaşla düşə bilərdi, amma məsələ arasındadır ki, bir balaca Zirənin həm Torpedo Gürcüstan Kutaisi komandası da güclüdür. Bu səddi keçsə daha sonra böyük ehtimal ki Dinamo Minsk Belarusiya ilə görüşəcək.
0: İstənilən bütün 4 komandamız haqqında deyirəm. İnşallah ki birinci turu keçək, sonra iki barəsində danışarıq. Elə Nəsim bəy də bu haqqda yazdı ki, dünən bizim klubların da Avropada rəqibləri bəlli oldu. Uğurlar bütün klublara. Bəli, dünən onsuz da bu barədə danışmışdıq. Bəli. Hər birinin rəqiblərlə də danışmışdıq, qiymətləndirmişdik.
1: Artıq növbəti mərhələ rəqibləri də bəllidir.
0: Axşamınız xeyir. VAR sistemində oturanlar hara baxırdı? Futbolu kommersiya ediblər. Bax, yəni ki sənin o hərəkət və daha doğrusu Messi o hərəkətinə.
1: Heç kimdə yazmır abi. Fikir verirsən, dinləyici onunla bağlı heç bir dinləyici yazmır. Başqa mövzulara çevirirlər.
0: Amma məsələn
1: əksəriyyəti Messi
0: yazır. Mübarək bəy yazır ki, İbrahimovic olsa yəni ki tərsinə fikirləşərdi Şahin.
1: Yo, mən haqqın tərəfindəyim. Fərqi yoxdur. İbrahimovic yoxsa kim olur olsun.
0: Haqlı bir Şahindən açıqlama da gəldi.
1: Yəni orada cərimə var idisə var idi demək.
0: Mübarək bəy də gəlmir. Bir ayın bütün mövzularını bizə yenidən yazır. Heyf Roy Keane çatmırdı. Turana çox yazıq oldu. Mübarək bəy, biz bunlardan danışmışıq.
1: Roy Keane yox, Roy Keane'in oğlu çatmırdı. Döyüşdüyü də dörtlüyü tamamlayardı. 070-303-1063 nömrəsinə siz də yaza bilərsiniz. Dünən ki oyunlar barədə təbii ki məlumat verdik, amma bir daha üstündən keçək. Səhər saatlarında Avstriya-Yordaniya oyunu vardı, hansı ki 3-1 Avstriyanın qələbəsi ilə tamamlandı. Argentina
0: amma Yordaniya da yəni
1: yaxşı komandadır.
0: Yox, baxırsan bu dəqiqə. Sən deyirsən ki, ümumiyyətlə bax bu gün bir həftə ərzində demək olar ki, artıq bax bu gün sona çatır. Bugün olan 4 oyunlar K və L qruplarında olan oyunlar başlayacaq və birinci mərhələyə yekun vurulacaq. Baxırsan ki, pis komanda yoxdur ya. Bir dənə kim mənim gözümə pis görsəndə, heç nə bu Cabo Verde idi, nə Curaçao idi, çünki onlar oyunlarını həm də bu əzəmətli rəqiblərə qarşı edədilər. Əsas mənim üçün car.
1: Car, pis deməyək də zəif komanda yoxdur. Sona kimi oynayır bütün yığma komanda. Hələ, cardan
0: başqa. Hə, bir dənə carı deyirəm ki, yəni car o nə gözlənti vardı, nə bir şey, amma yəni biz carı da bu sırada saya bilərdik. Curaçao, Cabo Verde və digərlər kimi. İndi bax görə bu gün Kongo nə oynayacaq və Cristiano Ronaldo və Portuqaliya nə oynayacaq?
1: Bəli, Argentina Əlcəzair oyunda 3-0 Argentina qalib gəldi. İraq Norveç oyunda 1-4 hesab ilə Norveç öndə oldu. Fransa Senegal oyununda isə 3-1 hesab ilə Fransanın qələbəsi ilə bitdi. Bugünə kimi baş tutan oyunlar və cədvəldə vəziyyət belədir. A qrupunda Meksika, Cənubi Koreya 3 xalla liderdir hərəsi. İsveçrə, Kanada 1 xal qazanıblar. Qətər və Bos- Bosniya'da bu qrupda bir xalları var. Şotlandiya, Mərakeş, Şotlandiyanın 3 Mərakeş və Braziliyanın hər bir xalı var. Amerika, Avstraliya 3 xalları var. Türkiyə 0 xalı var. 3-cü də bu qrupda Almanya, Fil dişi hərənin 3 xalı var. İsveç, Yaponiya. İsveçin 3 xalı, Yaponiyanın və Niderlandın bir xalı var. F qrupunda, C qrupunda Yeni Zelandiya, İran, Belçika və Misir yığma komandalarında hər bir xalı var. Heç-heçələr oynanılıb 2-2 və 1-1-lik. Uruguay, Səudiyyə Ərəbistan, İspanya, Cabo Verde bu yığma komandalarında bu qrupda hər bir xalı var. Norveç və Fransa yığma komandaları hər 3 xalı var. İ qrupunda, J qrupunda Argentina, Avstriya 3 xal hər yə. Və bugün başlayacaq son 2 qrupun oyunları. Söhbət Portuqaliya,

0: Debütant isə, bax, bugün son debütantdır, yox, hə, bəli, son debütantdır Özbəkistan və Kolumbiya ilə üz-üzə gələcək, o oyun artıq səhər saat 6-da başladı.
1: Kannavaro bununla bağlı açıqlamasını verdi ki, ümumiyyətlə, mən dünya çempionatında oyunçu kimi də iştirak eləmişəm, indi məşçi kimi, oyunçu kimi dünya çempion olmuşam, amma bunların arasında deyir, çox fərq var. Oyunçu kimi sən sadəcə oyununa köklənirsən və sadəcə yaxşı çıxış eləməyi ortaya qoyursan, amma məşçi kimi sənin bütün futbolçularla əlaqən yaxşı olmalıdır, sən onları başa düşməlisən, analiz eləməlisən, ən yaxşı heyəti çıxartmalısan. Yəni bir növ sənin bir başın yox, bir neçə başın olur. Və bu oyuna çıxmaq üçün sənin bütün enerjin gedir, amma o deyir ki, ümumiyyətlə Özbəkistan bu il debütünü eləyir. Mən onu arzulayıram ki, Özbəkistan xalqı, bu futbolçular sadəcə gözəl oyundan zövq alsınlar. Onlar hələ nəticəni çox da düşünməsinlər. Çünki artıq bura gəlmək özü bir nəticədir. Bəli. Mən arzulayıram ki, Özbəkistan bu indiki günlərindən zövq alsın və hələ onları qarşıda gözləyən yaxşı məqam onlara gəlib çata bilsinlər.
0: Ağa, fikir verirəm, deməli debütantlardan Yordaniya bir top vura bilib xal qazanmasa da, ondan sonra
1: Kurasao bir gol vurur.
0: Kurasao bir gol vurur.
1: Kaba verdi, partladı bu.
0: Kaba verdi bir xal qazanıb, qazanıb gol vurmasa da, bir xalı qazanıb və debütantlar belə start veriblər bu dünya çempionatına. Demək olar ki, məhsuldar adlandırmaq olar onların.
1: Deməli birinci tur artıq demək olar ki, başa çatır. Düzdür, biz bu barədə hələ sabada danışacağıq, çünki tam olaraq artıq biz sabah birinci mərhələnin bitdiyini görəcək. Elə sabah bizim efir vaxtında da bir oyun olacaq. Artıq ikinci turun startı 20:00-da olacaq. Bununla bağlı birazdan danışarıq. Birinci mərhələdən sonra nə mənim gözümdən yayınmadı. Məsəl üçün, Şahin, Tunisin və İsveçin oyunu var idi ki, burada 5-1 hesablı qələbə o heç öz yerində. Biz Tunisin sonra baş məclisin də istefasını gördük, daha doğrusu qovulmasını gördük. Amma bəlkə də gizli bir favoritdir.
0: Bəlkə də.
1: İsveç. Çünki heyət baxırsan ki, Gökürəş orada öz çox yaxşı stilistika ilə oynayır. Yəni Gökürəşi biz Sportingdə kimi görürük. Yəni Arsenaldakı kimi yox. Məhz Sportingdə kimi yaxşı şəkildə, yaxşı şəraitdə görürük. Burada İsak var.
0: Rahatlıq, boşluq veriblər Gökürəşi. İsak özünü yaxşı göstərdi.
1: İsakın qolu oldu, ötürməsi oldu. Eyni zamanda biz Gökürəşdən bax eyni sözü qolları gördü. Daha doğrusu qol gördü, asistlər gördü. Hələ daha artıq ola bilərdi. Ona görə bu komandanı
0: Viktor Lindelöf var.
1: Çoxdur,
0: oldu futbolçular çoxdur.
1: Bu komanda bəlkə indi hələ ki gizlənib, amma turnirin, bax bu qrupun hətta lideri də kimi ola bilər. Düzdür, birinci qarşılaşmada onun rəqibi daha asan idi, Tunis idi. İndi Yapon və Niderlandla onun çətin oyunları var, amma bu komandanı məncə bir qırağa yazın.
0: Hər iki komandadan, həm Yaponiyadan, həm Niderlanddan hər bir xal alsa, İsveç qrup lideri kimi tərk edə bilər bu qrupu.
1: Gedik, ilk fasiləmizə gedək. Mən görürəm burada dinləyicilər, hansı ki artıq Cristiano Ronaldo, Messi söhbəti yenə də bizdə xoşlayırlar. Ümumiyyətlə, bütün dünyada bəlkə də bunu xoşlayırlar ki, bunun müzakirəsi, bu rəqabət həll də gedir.
0: Sosial şəbəkələrdə artıq bugündən başlayıb o görüntülər paylaşılmağa, həm Messi, həm də Ronaldo'nun özünün amma aparmağı ilə bağlı gündəm oldu yenə.
1: Cristiano Ronaldo bugün bəlkə də biraz təzyiqlə oynayacaq. Çünki bax, dünən olanlar, baş verənlər və bugün o özünü də bir başqa tərəfdən göstərməli olacaq. Mir Hüseyn bizə ilk dəfə də yazır və mesajı diqqətimi çəkdi. Axşamınız xeyir, Messi Ronaldo'dan, yəni ki, belə yazmaq istəyib, daha üstün olduğunu bütün dünya bilir. Messi yaş gedici, klasın qalıcı, yəni də belə qırıq-qırıq yazır və dünya çempionatı qazanmaq, 1000 gol vurmaq bir şey deyildir. Messi nə inibsə düz eləyib Şahin bəy.
0: Bütün Messi azarkeşlərinin cavabını verdi. Daha doğrusu yerinə cavab verdi Mir Hüseyn bəy.
1: Deyən, bir dənə də
0: elədi.
1: Bir dənə də yaxşı mesaj var. Amerikadan gəlib. Elə hal-hazırda futbolun vətəni oradır. Yazıb Nəsim bəy ki, vara baxanlar, o Messi-nin hərəkətinə görə yazır, Messi-nin vətənindən olan gözəl qızlara baxırmışlar yəqin.
0: Bu arada görüntülərdə gözəl xanımları göstərirlər yəqin başlarına.
1: Biz hər gün görürük. Biz Kurasao'dan da görürük, Cabo Verde'dən də, İspaniyadan da, Argentinadan da, Almaniyadan o gün, Niderlanddan, yəni hər bir rejissora təşəkkür edirik. İlk öncə buradan
0: məşhur insanları bizə göstərir, tanınmış aktyorlar, aktrisaları.
1: Bax, heç nə. Gedək fasiləyə, bir başqa görüntülərdə indi baxaq.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: PlayStation 5. Toplam 60 bin manat bonus seni gözlüyor.
1: Məsafələr xidmətiniz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətinizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
4: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
5: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et. Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
7: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
9: Bravo. Doğru seçim.
10: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
11: Bank of Baku.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: biz qayıtdıq və bu müzakirə hələ də davam edir. 55-52 yazıb göndərib ki, salam əleyküm qardaşlar, necəsiz? Sizə bir məlumat verim, bəlkə də bilirsiniz, qrupda ikinci yurtdan hansısı milli komandalar üzə gələcək? Bu indi
1: tam olaraq qoyun birinci dövrə qutarsın, bundan sonra digər məsələlərə keçəcəyik.
0: Sabah bu onunla bağlı daha ətraflı yəni ki danışarıq. Sabah özü də bizim oyunla bərabər bayaq da qeyd eləmişdim.
1: Çexiyanın oyunu olacaq, Carnan və oyunu ağam heç düşünmürəm nəyə ki ağanın mənim də heç bəyənmədiyim oyun nümayiş etdirdi Car Cənubi Afrika yığma komandası və düşünürəm ki bir çox dinləyicilərdir.
0: Yəni indi axşamdan başlayacaq səhərə gedən oyunda səhər baxıram Meksika Cənubi Koreya oynadı. Bu oyuna istəyirəm durum baxım. Onsa da mən ondan bir az sonra oyanıb gəlirəm bura. Birinci hissəyə tam şəkildə baxacağam və təəssüratım istəyirəm olsun oyundan. Çünki o oyunun təkrarına baxmaq istəmirəm. İndi ikinci hissəyə necəsə sonra gəlib burada necəsə baxaram. Amma doğrudan da bizim maraqlı oyunlar hələ qarşıda bir xeyli gözləyir.
1: Yazırlar, deyir ki, Messi Ronaldo'ya heç vaxt çata bilməz. Əziz dostlar, bilirsiniz, məni düşündürən məqam Messi yaxşıdır ya Ronaldo, o məsələ deyil. Məni düşündürən məqam odur ki, dünən Messinin o hərəkətinə görə, oyunçu arxadan açıq ayaqla zərbə vurduğuna görə ona nə sarı, nə də qırmızı kart verilmədi. Ümumiyyətlə, ciddi alınmadı.
0: Ona yaşıl vərəqə verildi ki,
1: yaşıl vərəqə verildi. Bəli, ağır düz qeyd edir. Bu məsələyə münasibətiniz necədir? Sizcə hakim orada düz elədi, orada cərimə zərbəsi bəlkə yox idi, mən səhv başa düşürəm.
0: Bəlkə sənin gözlərin zəifləyib.
1: Bəlkə də o sününtülük görüntüsüdür, ola bilər.
0: Deyir, salam bu, təxmin etməkdə görəsən məndən bəxsiz var. İraq-Norveç oyununa 0-4 yazmışdım, 1-4 oldu. Argentina-Əlcəzair oyununa 3-1 yazmışdım, 3-0 oldu. Cim, bu masif. Hasif, amma deyəsən varındı da, 3 təxmin gəlib deyəsən səndə, düzdürmü? Yoxsa 2 təxmin, hər halda sonda biz bax sabah artıq nəticəni bilmirəm, sabah bilərik yoxsa yox, amma hər halda özümüz üçün aydınlaşdıraraq ki, kim favorit kimidir, kim daha önlərdədir.
1: Daha önlərdədir, bəli deyir. İnşallah Ronaldo bugün şov göstərər. Göstərsin, kim istəmir ki, nəinki Ronaldo, bütün oyunçular istəyir şov göstərsin, bizə zövq alaq o futbolda.
0: Əgər söhbətdən xəbər olmayanlar varsa, təxmin soruşuruq, biz bunu 2 il öncə də eləmişdik, ondan qabaq da eləmişdik. Sadəcə həftəlik gedirik, bizə bir həftə ərzində baş verən oyunları yazırsınız və hər həftəyə görə bizim iforma.az-dən sizin üçün premium şəkildə hazırlanan forma təqdim etmə şansımız var. Bu formanı seçmək isə sizin şəxsi hüququnuzdur. İstəsəz klassik formalardan, köhnə formalardan, istəsəz tam yeni formalardan, milli, komanda heç fərq etməz. Adınız yazılı, bax bunu da sifariş verə bilərsiniz. Şahin məsəl üçün onlara dedi ki, dostlarımıza dedi ki, mənim üçün adım lazım deyil, baş hərfi bən lazımdır. Elə
1: formanın özü vəsidir.
0: Formanızı gəlsin, mənim karizmam yetər.
1: Bəli, hal-hazırda əynimdə təşəkkürlər və siz nəyin ki forma qazana bilərsiniz? Ümumiyyətlə bu dünya çempionatı ərəfəsində bizim baş sponsorumuz da yaxşı bir kampaniya keçirir. O kampaniyanın adını Ağa daha yaxşı səsləndirir.
0: Bu kampaniya Olay Olay'dir və bu Olay Olay kampaniyasında sizi 60 minə yaxın bonus gözləyir. Çanqan Unize avtomobili gözləyir. Bəli. Bundan başqa iPhone 17 Pro Max telefonu gözləyir. Yəni bir sıra hədiyələr var burada. Özünüz elə istər tətbiq vasitəsilə saytdan bunlarla tanış ola bilərsiniz və sadəcə həmişəki kimi qanlı mərcinizi bu platformada edəcəksiniz, Misli Arena'da olacaqsınız və təbii ki həmin bonuslar sizi, bu hədiyələr sizi gözləyəcək. Təşəkkür edirik Misliyə, sizə isə uğurlar arzuluyuruq.
1: Bir təşəkkürümüz də Dinamik Okean su filtrlərinə deyil, çünki onlar sizin evinizdə, mətbəxinizdə, bax indi bağ mövsümündür, bağınızda quraşdıra biləcəyiniz ən yaxşı su filtrlərdir, çünki suyu bakteriyasız, təmiz, yaxşı şəkildə içmək istəyirsinizsə Dinamik Okean su filtrlərinə müraciət edin. 24 saat xidmət göstərirlər, ölkənin bütün bölgələrində xidmətləri var. Təşəkkürlər Dinamik Okean su filtrləri. Təbii ki, dünya çempionatı davam edir. Dünya çempionatı həyəcanını da Tivnetlə yaşaya bilərsiniz. Tivnet vasitəsilə istənilən yerdə, işli keyfiyyətli istənilən cihazdan, mobil tətbiqləri belə var və internetə çıxış olan istənilən cihazdan futbolları işli keyfiyyətli izləyə bilərsiniz. 055-553-35 də Tivnetə qoşulmaq üçün nömrədir.
0: Və bizə yazılan mesajlar birazdan həm də müsabiqə üçün olacaq. Təxminən bir dəqiqədən sonra bizim sizə ünvanladığımız seçmə sualı olacaq və bu sualdan sonra təbii ki bir oyuncunu, bir dinləyicini, bir azarkeşi qoşulacaq və bizlə burada maraqlı bir söhbət olacaq.
1: Bir Messiyə qırmızı göstərilməsi mütləq olmalı idi. Yəni qeyd edir ki, Messiyə dəqiq şəkildə qırmızı göstərilməli idi. Mən bugün bir neçə tanıdığım insanla bu məsələni müzakirə etdim. Hamı dedi ki, qardaş, sus, bu Messidir. Messiyə hər şey olar, aşağı yuxarı bizim dinləyicilər də belə yazırlar. Bu artıq ayrı seçkilidir.
0: Ürəyindən keçmədi ki, bir zəng vurasan özündən soruşasan maraqlı.
1: Başı qarışıqdı idi, narahat eləmirəm onu və bu artıq ayrı seçkilidir məncə dünya çempionatında. Bu cür epizoda qırmızı kart ən azından belə deyək də insanları susturmaq üçün sarı kart vermək lazım idi ki, daha sonra bu böyük söz söhbətlərə gəlib çıxmasın.
0: Hə dostlar, seçmə sualımız yəqin ki asandır. Bugün Özbəkistanın səhərə yaxın bir oyunu var və o bu komandanı, bu millini bir Fabio Cannavaro kimi əfsanəvi futbolçu, italyan bir futbolçu oyuna çıxardacaq baş məşqçiləri odur. Sualım ondan ibarətdir ki, Fabio Cannavaro bəs özü neçənci ildə dünya çempionu olmuşdu? Sadə sualdır. Bunu yazıb göndərəcəksiniz 070-303-1063 nömrəsinə.
1: Bəli, Fabio Cannavaro haqqında sualı eşitdik və İtaliya futbolu hal-hazırda dünya çempionatında olmasa da, amma İtaliya komandası, yığma komandası daha doğrusu, amma İtaliya futbolu dünya çempionatına Milan 2, Inter isə 2 kapitan göndərib və dünya çempionatına göndərilən kapitanlar sırasında ən çox Liverpool var, Bavaria var 3 kapitan, ondan sonra Paris Saint-Germain, Aston Villa 2 kapitan, Milan, Inter 2 kapitan, City 2 kapitan, Real Madrid de 2 kapitan göndərib. Nədir bu kapitan məsələsi? Bilməm, sən yəqin başa düşdün. Yığma komandaların kapitanları, yəni bu klublarda oynayırlar, müxtəlif yığma komandalardan təbii ki, söhbət gedir. 070-303-1063 nömrəsi isə açıqdır, aktivdir. Daha bir qalmaqallı məsələ isə nə? Sən sualını ver, daha
0: sonra. Yox, sualı verdim. Bəs sən nə əcəb Ruben Amorim'dən heç danışmırsan?
1: Danışmışam, o gün dedim ki, transfer olunub Milan'a.
0: Yox, rəsmən təsdiqlənməsi bugün oldu.
1: Bugün oldu, amma artıq bəllidir hər şey. Ruben Amorim
0: bir sevin, bir atdan
1: sevindim bir, təbii ki,
0: bir çünki bir gol vuranda maykalarını çıxardılar futbolu. Sən də bir dənə çıxardı.
1: Düşünürəm ki, Ruben Amorim Milan üçün uğurlu bir baş məşqçi olacaq və baxmayaraq ki, bunu qeyd eləmişdim, baxmayaraq ki, Manchester United-də aşağı yuxarı nə yaxşı, nə pis oldu, amma Sporting-də elədiyi işlər bileyim, göz qabağında idi.
0: Çox da bilmirəm, ortadayam da, nə uyandıq, nə bu yandıq.
1: Manchester United üçün yoxsa Milan üçün?
0: United üçün daha nə bir şey.
1: Məncə United-də də yaxşı idi.
0: Mən Milan üçün deyirəm ki, yəni ortadayam, bilmirəm bu nə dərəcədə uğurlu olacaq, yoxsa yox, hər halda bax. Görək də görək bizi nələr gözləyir. Hər halda Milanlı azarkeşlər indiki məqam üçün razıdırlarsa biz daha heç nə deyə bilmərik və bir rəsmi xəbər də Bernardo Silva barəsindədir ki, transfer rəsmiləşdi və 31 yaşlı yarım müdafiəçi ilə 2 illik müqavilə imzalandı. Yəni
1: niyə Bernardo Silva-nı aldı Real Madrid? Mən onu
0: niyə almasın? Azad agentdir və Bernardo Silva
1: Azad agent. Onda onu mən bugün
0: Azad agentdir, pulsuz şəkildə alıb və bu cür futbolçu əslində pis futbolçu deyil.
1: Pis futbolçu deyil. Yəqin onu ikinci heyət oyunçusu kimi alıb Arda Gülərin əvəzedicisi. Ancaq bu ağlıma gəlir. Yəni əsas heyət oyunçusu Bernardo Silva, Arda varsa Bernardo Silva.
0: Hər halda Bernardo Silva ikisi birlikdə də oynaya bilərlər, tandem də yarada bilərlər. Fərqi yoxdur ki, onlar bir mövqeydə oynasınlar. Əslində
1: Bellingham var orada, yəni Bernardo Silva nə işə yarayacaq ikisi bir yerdə?
0: Yo, eyni stildə olan oyunçular deyil.
1: Stildə deyil, amma eyni mövqeydə olan oyunçular.
0: Görmüsən, onların saçı başqa cürdür, eyni stildə deyillər.
1: Boyları da başqadır Bellingham-dan. Bu arada
0: Dedi, sənin sonra
1: mənim məsələm, yəni mənim xəbərim dünya çempionu.
0: Sən hara transfer olundun?
1: Mən heç yerə transfer olunmamışam. Radio Arena'dayım. 3 mövsümdür artıq buradayam və sona kimi də burada olacağam.
0: Sona kimdir?
1: Son. Sona kimi burada olacağam. Sona necə olubsa burada mən də elə olacağam. İran yığma komandasının futbolçusu Muhammed Mohebi Yeni Zelandiya oyununa gol vurandan sonra gol sevincini atəş açırmış kimi eləyib və nə baş verib ondan sonra?
0: Nəyiniblər onu cəzalandırıblar?
1: Cəzalandırıblar, yox, birbaş ölkədən, ölkəyə girişinə qadağa və ölkədən çıxardıblar.
0: Ooo. Bax, bu nə oldu? Bu Suarez'in El Pistoleto'nun həmişəki hərəkəti.
1: Deport edilib Amerikadan.
0: Həmişəki ləqəb də belə də El Pistoleto. Bəli. Yəni bunu sadəcə Suarez eləməyib, digərlər də eləyib. Doğrudan mı bu xəbər realdır?
1: Bu real xəbərdir ki, dünya mediası bunu paylaşır.
0: Harada pay? Bir dənə baxım ona.
1: Və məsələ orasındadır ki,
0: baxım saytın adına Şahin.az. Amma nə bilim Şahin, mən bunu rəsmi olaraq görməmişəm. Əgər belə bir şey varsa,
1: bizim sosial, daha doğrusu bizim saytlarda paylaşılmayıb bu xəbər, amma xarici saytlarda paylaşılıb, Türk saytlarında paylaşılıb.
0: Məncə çox da reallıq yoxdur burada.
1: İndi bunu biz biləcəyik də, yəqin bir neçə gündən sonra bunun tam olaraq rəsmi xəbər hardasa bir 20-22 saat öncə çıxıb media saytlarında və sabahdan artıq dəqiq olaraq biləcəyik.
0: Amma xoşma gəldin ha, xoşma gəldi ya, bu saytı deyəsən yaradacaqsan.
1: Şahin nöqtə azı. Şahin nöqtə azı yox, yaratmayacağım. Mənim sayt yaratmaqla bağlı bir iddiam yoxdur.
0: Salam dostlar, 2022-də gördüyü açıq-aşkar Argentinanı çempion etdilər. Messiyə kart verilmədi. Xorvatiya ilə oyuna baxanlar yaxşı bilir ki, xorvatlar xorvatları necə sındırdılar. Qətərin əmiri Messi fanatıdır, bunu da hamı bilir ki, yəni bunu hamı bilir çox güman. Yəni bax belə.
1: Maraqlıdır.
0: Dinləyicinin bu cür bir yanaşması var. Nə bilim valla.
1: 070-303-1063 nömrəsinə yazırsınız. Maraqlı bir xəbər də, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump və Dünya Kuboku bu ikili ilə bağlıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Dünya Kubokunu Kuboku qazanan yığma komandaya təqdim edə bilər. Bu yalnız FIFA prezidentinin xüsusi icazəsindən sonra baş verə bilər. Qurumun protokoluna əsasən ənənəvi olaraq Dünya Çempionluq Kubokunu postament üzərində qoyulur və daha sonra onun komandanın bir üzvü götürəcək komanda yoldaşları ilə birlikdə qələbəni qeyd edir. Mərasimdə həmçinin turnirin təşkilatçı ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları, Meksika və Kanadanın rəsmi nümayəndələri də iştirak edir. Yalnız bu kuboku Donald Trump özü şəxsən təqdim edə bilər qalib komandaya. Bu da FIFA-nın qərarından sonra ola bilər. Hər bir halda yəqin ki, söz-söhbətlər gedir bununla bağlı, müzakirələr gedir. Ola bilsin ki, biz 19 iyul tarixində məhz kubokun finalında Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentini gördük və kuboku olubisin o təqdim etdi. Bu, yalnız FIFA qərar çıxardandan sonra. Bu xəbər də yəqin bir neçə gündən sonra öz təsdiqini tapacaq.
0: Deməli, görürəm ki, buradan şüşədən prodüser zəng vurur. Sonradan da üzün turşudur ki, nəsə başqa bir dinləyici yığmalıyıq biz. Nəsə oldu orada? Şahin get gör, ürək birdən şey olar.
1: Heç nə olmadı. Deməli, bayaq diqqətinizə çatdırdım bizim Avropa təmsilçilərimiz söhbət. Qarabağ, Neftçi, Zirə və Sabahdan gedir. Neftçini, Zirəni, Sabahı qeyd elədim, amma Qarabağ Avropa Liqasında ikinci təsnifat mərhələsində kimlərlə qarşılaşa bilər Vestri sədini keçəndən onu sonra dedim. Moik Bolqarsan, bunu dedim və deri İrlandiya, lakin Qarabağ Konfrans Liqasına getsə, Vestri sədini keçməsə, yəni məğlub olsa, onda Qarabağ Glentoron Şimali İrlandiya və RFC Latviya klubları ilə deməli Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində üz-üzə gələ bilər. Bax belə, Qarabağın da həm Avropa Liqasında, həm Allah eləməsin məğlub olsa Konfrans Liqasından getsə, oradakı rəqibləri də artıq bəllidir. Baxıram ki, əgər bizim sabah komandamız əgər Çempionlar Liqasında ilk mərhələdə məğlub olsa, The New Saints-ə onun Avropa Liqasındakı ikinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi kim olacaq? Hələ onunla bağlı bir xəbər yoxdur görürəm. Bəlkə də yox, dəqiq yoxdur deyəsən kimlə qarşılaşacaq. Deməli, yox, artıq var xəbər. Deməli, əgər Sabah Çempionlar Liqasında məğlub olsa Avropa Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Flora Estonia və İberia Gürcüstan bu iki komandanın bu iki cütün qalibi ilə görüşə bilər Avropa Liqasında.
0: Görsən,
1: da sabah. Görsən
0: Gürcüstan komandaları ilə nəsə bu deyəsən çox toqquşmalı olacaq.
1: Zirənin artıq rəqibi də iki mərhələdə Torpedo Gürcüstandır. Sabah əgər inşallah ki məğlub olmayacaq sabah, toqquşmayacaq Gürcüstan komandasına, narahat olma. Rahat şəkildə
0: bu yo, narahat deyiləm.
1: Çempionlar Liqası sədini keçəcək və orada isə digər ki var da və yaxud da Kupsdan biri ilə qarşılaşacaq. Kups biraz yaxşı addır, tanınmış addır. O vaxt Qarabağda Neftçi də bu komanda ilə qarşılaşıb, amma düşünürəm ki, sabah üçün boş şeydir bunlar hamısı.
0: Ola bilər, ola bilər. Bizim bax hal-hazırda deyəsən ikinci namizədimiz var, yoxsa yoxdur? İkinci də yoxdur.
1: Namizədlər telefona cavab verməkdə çətinlik çəkirlər yəqin ki. Dünya Çempionatının 8-ci gününü yaşayırıq və bunu bugünə kimi baş tutan oyunlarda müəyyən statistikalar qeydə alınıb ki, ən böyük hesablı qələbə hələ ki, Alman yığma komandasının hesabındadır. Kurasanı 7-1 hesabı ilə məğlub edib, qolsuz oyunlar da təbii ki olub. 0-0 hesabı ilə bitən oyun, yeganə oyun var ki, İspanya Cabo Verde oyunudur. Bu oyun qolsuz bitib, statistikalar yazılmağa davam edir. Biz isə dinləyicimizlə danışmağa davam edirik. Axşamınız xeyir olsun.
2: Salam, axşamınız
1: xeyir. Necəsiniz?
2: Çox sağ olun.
1: Biz də yaxşıyıq. Biraz yüksək səslə danışa bilərsiniz, zəhmət olmasa.
2: Əlbəttə.
1: Kimlə danışırıq?
2: Axşamınız xeyir olsun.
1: Axşamınızı kimlə danışırıq?
2: Vüqar.
1: Vüqar.
0: Bir 4-5 dəfə salamlaşdınız ha, Şahin, Vüqar bəy.
2: Dedim bəlkə eşidilməyib.
0: Mən narahat edirəm, səsi mən çıxım.
1: O türk filmlərində olur, elçiliyə gedəndə daha nasılsınız? Nasılsınız?
0: Vüqar, nəyiniyorsunuz, necəsiniz? Bizə biraz özünüz barəsində danışın.
2: Oyuna baxmağa hazırlaşıram
0: açıqı. İndi başlayacaq Portuqaliyanın oyununa.
1: Yəqin ki, Çexiyanın oyunu dir səhər saat 6-da.
2: Portuqaliyanın.
1: Vüqar, hardan danışırsınız bizimlə? Bakıdasınız yoxsa?
2: Bəli, Bakıdan.
1: Başlayan gündən, start günündən izləyirsiniz dünya çempionatını, yoxsa yalnız bugünkü oyuna baxacaqsınız?
2: Bəli, başlayan gündən.
1: Maraqlı deyəndə bugün demək olar ki, bu mövzudan danışırıq. Messinin dünənki hərəkətində orada qırmızı kart var idi, yoxsa yox idi?
2: Yəni, Messi pərəst işarı deyiləm, ona görə o an...
0: Yox, bizə neytral bir azar keçdi.
2: Yəni, dediyim odur ki, yəni, məndən olsa bəli, qırmızı deyirəm, deyən, antipatiyam var.
1: Antipatiya var deyə nə deməyin.
0: Yəni, bir neytral azarkeş kimi bizə lazımdır ki, siz doğrudan da o epizodu istəyir orada Messi olsun, mən olum, nə bilim.
2: O hərəkətləri çox olub ya, yəni onu da siz
1: və bağışlanılıb ona.
2: Bəli, yaşıl kart var da, o adamda yaşıl kart var deyə bir mənası yoxdur da, yəni.
1: Anladım sizi.
0: Mənim yaşıl kart söhbətimi də uğurladınız ay 2 dəqiqəyə.
2: Yox, deyirəm sizin qeyd
0: elədiyiniz. Xoşuma gəldiniz. Promo kodu göndər Vüqara.
2: Qulların qoruyuram bəli.
1: Ola bilsin FIFA da bəyəndi o yaşıl kart məsələsini.
0: Əslində, məncə
2: bəli, onu
0: səs
2: verməyə qoysalar inşallah qəbul olacaq. Patentini... Ancaq bir nəfər udacaq da onun.
1: Messi.
2: Balon doğru verirlər, indi yaşıl kartı.
0: Patentini gərək alın mən, sonra oradan da qazanım.
2: İnşallah.
0: Şahinə işinə verməyəcəm oradan.
1: Vüqar, hansı komanda yazır ki, işləyə edirsiniz bu dünya çempionatına və favoritiniz kimdir?
2: Favoritim mənim açıq istəyim İtaliya olsun. O da yoxdur.
1: Yoxdur, bəli.
2: Təəssüflər olsun ki, bəli. Yəqin ki, ən yaxşı halda Braziliya seçilməsi olardı.
1: Braziliya, hal-hazırda əynində formasını daşıram. Əynimdə formasını daşıyıram.
2: Çox istəyərdim mən də o hesab təxminlərim tuturum. Bəyək qardaş dedi ki, o bir top yandırıram.
0: Hələ yoxdur.
2: Mən bir top, nə bilim, sonra mislidə oynayıram. Belə müəyyən məbləq bu, hamısı bir topdan gedir.
0: Bir gün o qanunu məclisdə istər bizim təxminlərdə də siz elə öz qələbənizi qazana biləcəksiniz. Amma bugündən başlamalısınız Vüqar. Bugün bizim əsas sualımız olacaq sizə. Seçmiş olacaq verdi, yoxsa yox?
1: Bir də ilk dəfə danışırıq Vüqar, yox. Yoxsa danışırıq daha öncə.
2: Oktyabrda danışmışıq.
1: Okey, seçmə sualın cavabı nə idi?
0: Oktyabrdasa biz sağollaşaq, biz ancaq noyabrda qəbul edə bilirik.
2: Noyabrda yığaram
1: da. Seçmə sualın cavabı nə idi?
2: 2006-dır.
0: Bəli, 2006. Sualım isə biraz xronoloji bir, belə deyək, beşlik verəcəm sizə, dünya çempionatlarının qaliblərinin beşliyini verəcəm. Siz mənə sadəcə onların qalib olduğu illəri sıralayacaqsınız. Mən sizin üçün çox da bəlkə də çətinə gedmərəm.
1: Mən sizə güvənirəm Vüqar.
0: Yəni 8 çempion var, bugünə kimi çempion. Bəli. Onların son çempionluqlarından sadəcə sual verəcəm. Və bunu siz sıralayacaqsınız ki, 1-dən 5-ə kimi 8-ini də soruşmayacağım, sadəcə 5-ini soruşacağım. Deməli, birincisi, qeyd edin özünüzdə, bunun birincisi Almaniyadır.
2: Almaniya.
0: Sonra Argentina var orada. Sonra orada İngiltərə var. Sonra orada İspanya var. Sonra da Braziliya var. Braziliya, Almaniya, soru kim dedim mən?
1: Argentina, İngiltərə, İspanya.
2: Braziliya bildiyimiz 2002-dən sonra qalib gəlməyib.
0: Biz sizin dediklərinizə inanırıq.
1: Sən son çempionluqlarını deyirsən də.
0: Son çempionluqların xronoloji düzməsini istəyirəm. Braziliya, Almaniya, Argentina, İngiltərə və İspanya.
2: İngiltərə, İspanya ən sonuncu 2022-dir bu 100%.
0: Bəli.
2: Ondan sonra dediniz Almaniya düzdür.
0: Bəli, Braziliya, Almaniya, İngiltərə, İspanya.
2: 2010-da səfər əmrəmsə İspaniyadır.
1: 2010 İspaniya, 2022 Argentina, bunları qeyd elədik bizdə.
2: 2002 Braziliya, 100%. Ronaldo dubl eləmişdir.
1: 2002 Braziliya, bunu da qeyd elədik.
2: Bəli.
1: Qaldı orada, İngiltərə qaldı. Bir də İspaniyanı dediniz. İngiltərə qaldı.
2: İspaniya 2014.
1: İspaniya 2014.
2: Tofiq Bəhramovun o belə deyək, qərarı ilə məndə bir dəfə qalib olub, o da.
1: Hardasa yaxınlaşmısınız.
2: İl olaraq inanın ki, yəqin ki
0: İspaniyanı biz bayaq bizə 2010 dediniz. İndi 2014 qəbul eləyək yoxsa onu qəbul eləyək?
2: İspaniyanı 2010-14. Onu 2010 qəbul elə. Birinci hansın demişdin?
0: Onu qəbul elədi. Braziliyanı 2002 qəbul elədi.
2: 2002, Argentina 2022. Hə,
0: Almaniya ilə İngiltərə də eşitsə yaxşı olacaq.
2: 14 Almaniya.
1: Mhm.
2: İngiltərə məncə 60.
0: İndi ən birinci hansı gəlir bunların arasında?
2: Birinci İngiltərə gəlir 100%. Bəli.
0: 1966 mən dedim.
2: Ha, 68 deyəcəyim, sonra dedim 100% o 4 illiklərə düşməyəcək.
0: Hə, 66 birinci pillədə o da, yəni keçmişdən bu günə. Sonra bəli, kim gəlir?
2: 2002 Braziliyadır.
0: Bəli.
2: 2010 İspaniyadır.
0: Növbəti?
2: 14 Almaniyadır. Sonra nə qaldı?
0: Argentina.
1: Argentina.
2: Argentinada 2002.
0: Bilirsiniz də, Vüqar, bilirsiniz də. Hər şeyi bilirsiniz.
1: Qorxurdunuz. Ya.
0: Yaxşı, onda qoy bir dənə belə yəyə görək. İtaliyanı da, Uruguayı da və kimi soruşmamışdıq?
1: İtaliya, Uruguay, Fransa.
0: Fransanı soruşum. Bu anda illərindeyim mənə
2: maraqlı. Fransa 98.
0: Aha.
2: 2006.
0: Mbappé sizi, bilirsiniz necə? Yad eləyir bu dəqiqə.
1: Təşəkkür edirsiniz.
2: Fransa 98. Bir də 2006-da olub da.
0: 2018-də?
1: 2018.
2: 2006 nədir? 2006 İtaliya.
0: 2018.
2: Bəli, başqa nə dedi?
0: Uruguay da deyim bizə zəhmət olmasa görək.
2: Oy da, Uruguay.
1: 1990-cı illər.
2: Yəqin ki,
0: onlarda belə güzgülü rəqəm, yəni maraqlı rəqəmlərdir, belə konkret rəqəmlərdir. 1930 və 1950-ci illərdə Uruguayın çempionluqları var.
1: İlk dünya çempionu məsələ Uruguay.
2: Bəli, onu bilirəm, amma il olaraq xatırlamıram.
0: Vüqar, əsas odur, qalibimiz oldunuz, biraz danışdıq sizdən, dünya çempionatından və digər məsələlərdən. İnşallah ki, oktyabrda görüşərik.
2: İnşallah.
0: Sağ olun, Vüqar, özünüzə yaxşı baxın.
2: Minnətdarım, yorulmayaq.
0: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
1: Vüqara təşəkkür və uğurlar arz edirik bizim baş sponsorumuzdan. Ona zeynlik bonus promo kodunu qazandı.
0: Amma
1: rahat
0: siz də elə,
1: qazandı, rahat.
0: O rahat qazandı, siz də elə misli azda, rahat şəkildə Oli Oli kampaniyası olsun, dünya çempionatlarının bir sıra təxminlərində qanlı məcinizi yerini yetirərkən müxtəlif bonuslar, qiymətli hədiyyələr, Changan Yunize, nə bilim, PlayStation,
1: iPhone 17, PlayStation 5 Max, qazana bilərsiniz.
0: Yəni hər şey qazanmaq imkanınız var, ona görə diqqətiniz orada olsun və sizə uğurlar, misliyə isə təşəkkürlər. Var.
1: Təşəkkürlərimiz həm də TVNET-ədir, çünki TVNET vasitəsilə siz bu dünya çempionatı oyunlarını istədiyiniz məkanda işli keyfiyyətdə izləyə bilərsiniz. 055-553-35 nömrəsinə zəng edib və yaxud da TVNET.az saytına müraciət edib TVNET-ə qoşula bilərsiniz. Daha bir təşəkkürümüz isə Dinamik Okean su filtrlərinədir. Dinamik Okean su filtrlərini evinizə, mətbəxinizə və yaxud da bağınıza, hətta ofisinizə belə quraşdıraraq təmiz, bakteriyasız və rahat şəkildə su içə biləcəksiniz. 24 saat xidmət göstərirlər və ölkənin bütün bölgələrində fəaliyyətləri var.
0: Deməli, dinləyicimiz Nurlan bəy yazıb ki, belə, yox, Nurlan yox, Zöhrab bəy yazıb ki, təfəkkür, bir sıra təfəkkür yazıb, mən həmin sözü işlətməyəcəm, çünki yaxşı çıxmır. Deyir, bu təfəkkürdən əl çəkmək lazımdır. Ronaldo azarkeşləri dünya çempionatını qazanmaq üçün çıxartmadıqları hoqqa qalmadı. Dünən şəhərçinin də dediyi kimi şirəm şişirdi. Şirəm şişir deyə mən razıyam, amma Zöhrab bəy, siz də bunu, onda siz də bir tərəfdə ancaq ağa qara deyə də bilirsiniz, qarayı da ağ deyə bilirsiniz. Dünənki hərəkətin də izahını onda sizin dilinizdən eşidə görək, siz o hadisəni necə qiymətləndirirsiniz?
1: Mənə də maraq oldu.
0: Əgər o digərlərini belə desək ittiham eləyirsinizsə, onlara filan təfəkkürlə belə desək müraciət eləyirsinizsə, yanaşırsınızsa, onda sizin təfəkkürünüz də məncə heç də düzgün deyil. Yəni siz bir növ özünüzü haqlı
1: öz mövqeyinizi də göstərin Messi'nin dünənki hərəkəti ilə bağlı.
0: Əgər siz də onda Messi'nin ancaq nə eləyirsə düz elədiyini, ya Messi'yə qarşı olanların da nə olursa düz olduğunu açıq şəkildə bilirsiniz, daha da olsa iddia edirsiniz. Ona qalsa biz bunu dəfələrlə demişik, bunu bilənlər də bilir. Yəni sırf azarkeş olmaq üçün ya birini belə büt kimi ona istəyiş eləmək lazım deyil də. Biz bunu da bilirik ki, neçə ballandır sadəcə Messiyə xala xətir qalsın deyə, nə bilim, onun şəxsi hörmətinə görə, onun şəxsi gücünə görə verilən titullar olub. Ona görə sizin mövqeyiniz də bizim xoşumuza gəlmədi.
1: Və dünənki epizodla bağlı mütləq mövqeyinizi yazın. Maraqlıdır.
3: fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık Gitan'ın mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Misli az yenilendi. İndi oynamak daha rahat, daha süratli ve daha asandı. Yepyeni ana sayfada her şey elin altında. Sene özel Epoz kazan seçimleriyle oyna. Heyecanı misliyle yaşa.
3: Rafal Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye tələsin. Telefon
4: 30 49 19.
5: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
8: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az.
9: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
10: ulduz 4919.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Deməli dinləyicimiz yazır ki, mən deyir prodüserınız mənə zəng elədi, amma sonra alo dedi, sonra mənə dəstəyə üzümə necə deyirlər söndürdü, dəstəyə astı, amma yəni ki səsiniz gəlməyib ya da nə bilim əlaqə olmayıb, belə hallar olur. İnşallah ki qismət olar, yenə də sizinlə danışarıq. Bu cür hallar yaşana bilər. Biz istəyirik ki, normal bir əlaqə olsun və biz normal şəkildə də danışa bilək və
1: hal-hazırda monitorlarda, ekranlarda biz Cristiano Ronaldo'nun komandasını görürük.
0: Mən bax burdan düyməni basıram, sən eşidə bilmirsən, amma mən Portuqaliya himnini eşidə bilirəm bu dəqiqələrdə və görək bax maraqlıdır Kongo, Cristiano Ronaldo dünənki oyunlardan sonra bu oyunun nəticəsi, ümumiyyətlə Cristiano Ronaldo'nun 6-cı dəfə dünya çempionatlarında startı hansı effektlə yadda qalacaq?
1: Bəli, Portuqaliya Kongo Demokratik Respublikası komandası El Jasmin qətərli baş hakim Houston Energi Stadionu 72.220 nəfər hal-hazırda böyük ehtimal ki gəliblər Cristiano Ronaldo'nu seyretsinlər böyük ehtimal və Portuqaliya yığma komandasının həm də Kongo'nun azarkeşlərini biz görürük orada. Bir neçə dəqiqədən sonra oyun start götürəcək. Portuqaliyanın heyəti Diego Costa qapıda, Cancelo, Araujo, Veiga və Mendes müdafiədə, Neves və Vitinha yarım müdafiə, Silva, Fernandes, Bernardo Silva'dan söhbət gedir, Real Madrid'in yeni ulduzundan. Fernandes və Neto hücuma dəstək, Ronaldo isə ən öndədir Cristiano Ronaldo.
0: Qapının içindədir.
1: 1000 topa çatmağına az qalıb, 20 neçə topu qalıb artıq.
0: Təsəvvür edin, hamısını burada vururdu.
1: O qədər top vurur ki, biz sayı da itirmişik. Ola bilər, ola bilər. Və Kongonun da himnini biz görürük. Kongonun heyətində isə bizə ən tanış sima və ən tanış adlardan biri Cedric Bakambudur. Qalatasarayın da heyətində vaxtı ikən çıxış edib. Aralıcıda Real Betis'də çıxış edir. Bir də var burada Joan Vissa, söhbət Newcastle'ın oyuncusundan gedir. Amma əsas heyət oyuncusu deyil Newcastle'da. Amma ən tanınmış sima Cedric Bakambudur. Elə də zəif komanda deyil, sənə deyim, Kongo yığma komandası. Demək olar, bütün oyuncuları, əsas heyət oyuncuları Avropada oynayır. Lildə var və ondan sonra West Ham'in heyətində var və digər Watford'un heyətindən var, Newcastle'ın heyətindən var. Yaxşı bir heyəti var.
0: Hə, deməli, burada baxıram, bizə yazılan mesajlar var. Deməli, dinləyicimiz yazmışdı ki, biz onu bəlkə düz başa düşmədik. Sonra deyir ki, oxumadınız, münasibət bildirmədiniz. Deyir ki, sizə bir məlumat verim, bəlkə də bilirsiniz, qrupda ikinci yeri tutsalar, Amerika və İran üz-üzə gələ bilərlər 16-da bir finalda. Hə, belə bir ehtimal ola bilər və bu team ki, meydanda da deyəsən bizi döyüş gözləyir. Futbol döyüşü.
1: Onda artıq yəqin İran yığma komandasının bütün oyuncularını deport edəcəklər oyundan sonra. Çünki dəhşətli bir oyun olardı.
0: Ya, mən yenə də bu Şahinaz saytına inanmıram. Amma baxarıq da görək nə olur.
1: Hə, sən bayaqki məlumatla bağlıdırsan. Amma dəqiq məlumat olmasa niyə də o məlumatı paylaşmır?
0: Ağa azda olsaydı inanardım.
1: Ağa azda elə bir sayt yoxdur. Şahinaz da yoxdur, onu sən uydurumsan.
0: Deməli, bax, oyun başlayır. Hər halda biz bu qarşılaşmanı yavaş-yavaş startını görə biləcək. Düzdür, bizim efir qutarandan, bitəndən sonra bu oyun başlanacaq, amma artıq Əbdürrəhim İbrahim, Əl-Jasmin bu
1: Qətərli hakimin
0: oyunu ilə yadda qalacaq. Bundan sonra bizi İngiltər-Xorvatiya oyunu gözləyir ki, bu oyunda mənə çox Clement Turpin əsl elə bu oyuna yaraşan bir hakim, fransız hakimi biz burada görə biləcək. Bundan başqa sonra Ghana-Panama oyununa baxıram. Burada Nürnberg, Glenn Nürnberg'in yəni ki Alman FIFA referisidir.
1: Sonuncu hakim icazə versəm mən deyəcəm, söhbət Özbəkistan-Kolumbiya oyunundan gedir ki, Anthony Taylor idarə edəcək bu oyunu. Heç bəyənmədiyimiz yaddaşlarımızda pis xatirələr buraxan Anthony Taylor'dan söhbət gedir.
0: Amma ağız dostu danışırsan, ondan danışmaq istəyirsən, onun adını eşidəndə gözlərində bir sevinc yaranmış.
1: Ya, Qarabağın oyunda elədiklərinə görə Anthony Taylor'ı heç də bəyənmirəm.
0: Nifrətim var ona qarşı.
1: Nifrət demiyək, insanlara qarşı nifrət hissi duymuram, sadəcə olaraq bir antipatiya var deyək.
0: Ay, və sən antipatik.
1: Ürəyimizdə pis xatirələr qoyub gedib və Meksikada Estadio Bonarte-də başlayacaq Özbekistan Kolumbiya oyunu.
0: Nəsim bəy də Amerikadan sonuncu mesajı ilə, bugün olan sonuncu mesajı ilə onu qeyd edib ki, məncə Messi-dən də Ronaldo-dan da yaxşı bizim Ramil Şeydayımızdır. Heç olmasa Nəsim bəy, heç olmasa Amerikaya göndərdiyimiz
1: Nərmandan
0: danışın.
1: Ramil Şeydayev bu mövsümdən artıq Şəfanın uğurları üçün çalışacaq. Hər bir halda uğurlar arz edirik. Biz isə gedirik.
0: Ya da Şəfa ilə Ramilin uğurları üçün.
1: Biz isə gedirik. Həm Portuqaliya, həm də Kongo Demokratik Respublikasında uğurlar arz edirik. Dünya çempionatına kimi gəliblərsə burada artıq zəif komanda yoxdur. Mən sizinlə sağollaşıram. Sağ olun deyirəm, ağa.
0: Dostlar, gedirik yenə də sabah artıq ikinci mərhələnin startını burada elan etmək üçün, həm də birinci mərhələnin yekununu buradan bu söhbətləri arenamızda etmək üçün gələcək 20:00-da yenə də 106.3 FM-də qulağınız, diqqətiniz, necə deyərlər, ürəyiniz bizimlə olsun. Hələlik, gecəniz xeyirə.

0: canınam. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədən möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hayatın sınavından geçmiş manalar.
1: Yüz altı.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Rafl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
2: 49 19.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISL/LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
2: Ulduz 49 19.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: heç gözüm su içmir. Para elçilərin fərli adamlardı.
1: Elçilərin kəndin qaymağı biri Bradyaga.
0: Onun adını çəkmə.
1: İkincisi Əhməd əmi.
0: Onu görəndə atamın gözü ağrıyır.
1: Üçüncüsü də aman oğlu.
0: Ay, onu da toy mübarək.
2: Gəldim.
3: Allah sen sakla. Gene sarı işte cinatına
4: mi? Hani! İsrar! Ay İsrar! Kedi ol gel! Dükkanı revizörler gel! Sana

0: Söz yaşına da verirler. Buradan da kızın birinci sevgilisi gelir. Biraz kendinden. Elinde de bomba. Girir toykanıya, özün de patladır, gelen kohum akrabanı.
1: Kızın kohum akrabası mı yoksa oğlanı?
0: Her ikisi.
2: Paragraman taklayın! Taklayın paragramanı!
3: İsrafil əmi, o düzdür ki sizin dükkana mangol dublon
0: qısı getirdiler. Getirmişler mangol turistleri alıp apardılar.
4: Əzinəm ay ay ay, bir dəmə yer.
5: Nə olur? Nə göz qaşırırsan orada?
0: Ay yoldaş, biraz sakitolar. Olar.
3: Görəsən, mangol turistleri mangol dublon qısı burada niyə alırlar?
0: Ay, bu toydur, burada nə eləmək lazım?
6: Oynama!
0: Oynamaq lazımdır.
7: O əjdaha, Hacizə yenə peyda olur.
0: Sənə əjda lazım.
7: Yo, mən neyimə lazım?
0: Elə mənə də lazım.
5: Ay cəmar! Ay oğradlar, ay cəmar!
7: Nə istəyirsin? Şərtiniz nədir?
8: Bəyi biz onun üçün uğurlamışıq ki, icazə verəsiz sizin toy kinoya çək. Şərtimiz belədir. Ha, ya yok.

0: Hayır, mənəm, hidayət verdi.
1: Yəsən, ağa düşmüsən, girdi işləməyə qoymayasın.
0: Aki, necə vaxtı buradasın, gəlməniz bir otura, süfrə alacaq, söhbət eləyək.
1: Sağ olun olsun. Çox sağ ol, qoy işimizi qorasın.
2: Mənəm, ay dədə, miriş.
3: Nə böyük oğlan olmuşsan, maşallah.
1: Dağı, hayda. Dağı. Çalışın.
4: İndi günlaşılacak. Bütün kendi gözlerim.
1: Ne görürüm?
5: Ben de daşım.

Əlini bıçaq kəsildi, dəstə bıçaq kəsildi. Yağı gətirin, yağlı yağ, dəsmal gətirin, bağlı yağ. Əlini bıçaq kəsildi, dəstə bıçaq kəsildi. Yağı gətirin, yağlı

ki mən bir düşüncə hər gecə yazanda axtarma ümitsiz xatirələrin solub qalan mənzərələrini axtarma sınıq pəncərələrini qara gecələrin xaraba küçələrini axtarma.

0: başlayın 203-cü reis vaxtında gəlir.
1: 45 dəqiqə gecikir.
0: Sağ olun. Əsmər?
2: Gözləmirdin.
0: Açığın deyim ki, yox. Çamadanın anı?
2: Yoxdur, heç nəyim yoxdur. Elə belə gəlmişəm. Səni görməyə.
0: Sən heç dəyişməmsən.
2: Yox. Mən çox dəyişmişəm, Oqtay.
0: Gəlməyin barədə Cəmala bir söz demirsən. Bir axşam.

0: istəyirsən?
1: İstəyirəm, istəyirəm. Oktay, bu dün mənə tanış gəlir. Elədir ki, var, odur ev bizim evdir.
0: Yoxdur, söküblər evinizi.
1: Necə? Mənə heç nə demək istəmirsən? Bahar həsrətilə.
0: Nə deyim ki?
1: Payız axşamı. Nə deyim ki? Heç nə, ayı. Yenə həzin həzin. O gecə hər şey dəyişə bilərdi. Titrədi ürək. Hər şey başqa cür ola bilərdi.
0: Yaxşı, sevmirdinsə, bəs niyə onara getdin, niyə?
1: Bilmirəm, indi buna əhəmiyyət yoxdur.
0: Bağışla, mən elə demək istəmirdim.
1: Yağışın əlindən qaçır bir küncə.
0: Sən də xoşbaxt olacaqsan, Əsmər.
1: Dayandı üzümüz dənizə sarı. Kimsə mənə deyib ki, mən xoşbaxt deyiləm. Yağışın əlindən qaçır. Əksinə, mən çox xoşbaxtam. Mənə yazığın zad gəlməsin, bildin?
0: Heç başa düşmürəm ki.
1: Niyə də başa düşməlisən? Gəlmişdim ki, səni görəm. Anadan olan gününü təbrik edim, bəs sağ ol.
0: Çox sağ ol.
1: Sən demə, ad günün sabahdır. Sabahsa uzaqlarda olacaq. Düz 3:30-dan sonra mən uçmalıyam. Yenə tapılmadı.
0: Hökmə getməlisən?
1: Payız gəlincə. Əlbəttə, biletimi də qabaqçıdan almışam. Uzaq günlərin. Vəssalam.

0: silah, biri var kiçik siyaset, bir de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bəl qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur? Toyum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər axı?
1: Toyumuza gəlmişlər də yəni. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta. Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadaya boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə ilin bu vaxtı Bakıda nə edirsən?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdilər. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
2: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ma.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstəricisi oldu ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heçdə sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmasa adı uydu.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyev.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun, bacı.